hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: Radio 47.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audio visual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
2: Mama Taifa Eva Mwalili waligia washindi and it can never be otherwise.
3: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako naitwa Alex Mwakideo.
4: Captain Mando Limboshumbe.
5: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo anti wa Mado.
6: MC Jafe ama Able.
7: Mimi naitwa Malucho Young Bola bwana pale chuma cha Court Rice vijana.
8: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia ukipenda unaniita kamanda wa hizi shuli.
9: Niite Mbaruk Mwalimu ukipenda Faza ma the storyteller.
10: Liz Mutuku
11: the eagle himself. The Duke of Kakamega Dr. Phonic is my name. Catch Kuna the queen of rumba, mwasi wa inguo.
12: John Manoba.
13: Mie ni mtoto wa nyumbani, Hassan mwana wa Ali.
14: Sura mbaya rosa, mimi naitwa Fred Arochu.
15: Mambo skari, Lucky Heria.
16: Katela Maisi.
3: Nite bonge la bwana, Mr. Pendo Pendo, mtoto mjomba kaka zema.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye kuburudisha kama Radio 47.
17: Maneno hasi.
18: Na vyote hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye habari sahihi na ukweli wa mambo, kuamulika wapotoshaji. Stesheni pendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
0: Radio 47.
1: Hii inatisha.
19: Yes, nikitani hivi na niseme siwe kuisha.
1: Radio 47, bonge la radio. Hapa ndipo na bado. Radio 47 95.5 Busia. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: 95.5 Turkana.
1: Naitwa Joseph Longole, senator mashinani. Mimi napenda kusikiza Radio 47. Inashika Lokitang, Kerio, Kalokol, inateremka hapa Loima, paka hii barabara yetu ya kuleta miraa kando ya Loima na Lorenkipi. Fungua hiyo Radio 47. Ndio Kenya ambayo saa hii sisi tuko.
2: Najulikana kama mzalendo artist. Rafiki yangu pale anaitwa Edwin Simiyu. Nimefurahia zaidi anavyosoma taarifa.
3: Kwanza ni tahariri.
4: Naitwa John Tay ama Brain Game. Ma breaking news mara hiyo hiyo tap wanatupata naye. Nani ya ukweli ni sawa?
2: Deni kipindi cha asubuhi Alex Mwakideu.
5: Hapa ndipo definitely ndani ya show kubwa msikilizaji kwa nini?
2: Na Mwashumbe.
6: Hata pemi mafensi yangu yalangushwa ngushwa na ndovu huko chini. Mimi nataka wakiniduka hapo kama ni milioni zangu kanali kwa sawa.
4: Ule jamaa yangu ule Maxwell Kiswahili ule Hassan Mwana wali.
6: Mkurugenzi amefaulisha ndoto yake na aliniita mtaalamu wa wataalamu aliyetaalamika.
4: Nafurahia sana Radio 47 metuna tunais kabisa. Ile show ya mida ya satano hivi.
7: Sato vibes wewe. Mimi ni Mkamburi Chicago.
8: Kwa majina naitwa Samuel Ekuwa mkazi hapa Turkana. Radio 47 imetuletea manyunyu hapa Turkana, ambapo hakuna radio ingine. Ukiwa Kitale, Eldoret, Nairobi, baka Turkana sasa. Radio 47 hapa ndipo, hapa Turkana.
0: 95.5

92.8 Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi. Hapa ndipo unasikiliza OB47.

0: ng chikicho na mkamburi chigogo na MC Jaffe. Hili ni Ramba.
1: Hello, Radio 47, habari ya asubuhi.
2: Huwa sana nchi, waziri wa kunusi.
1: Karibu sana, tunaongea na nani?
2: Acha ni hide jina.
1: Ficha tu jina, it's okay.
2: Okay, gote yangu hapo kando.
3: Nimesalimika.
2: Sasa, ilikuwa hivi, mimi ni mwalimu wa shule.
1: Mwalimu wa shule.
2: So it was 2023, nga kutana na haka kagumisi mkangu. Kwanza ilikuwa meeting ya class 8. Sasa ilikuwa class teacher. Sasa ilikuwa na meeting ya wazazi. So kumbe yeye alikuja, hakuwa na intention ya kusimamia mwanafunzi. Juwa kuwa hata mzazi wa mwanafunzi. Akasema ati amekuja kusimamia mtoto wa nchi yake. Kwanza vile walisema sasa wazazi wachangie, unajua alisimama hadi anajiongelesha vizuri kabisa, ati hadi unaamini kabisa unikele. Hadi anaambia wanafunzi, ati nini msipopita mwanze vichochoroni, tutakutana na nini huko nje. Tawakamata kamata. Tuna baadaye

0: akaingia na akapiana namba.
1: Okay.
0: Kufika jioni naona sister niko home. Hey. Bado nilikuwa kwa mzazi, kwa mamangu mzazi. Sister akakuja ati ati kuna mgeni akuko kwa gate anasema uone. Nikasema ah, mgeni gani wa sasa jioni? Nikasema ah, labda kuna issue imetokelezea jini, ndio nilikuwa nabeba pia vitunguza
2: za shule.
0: Kwenda gate ah, ile sura niliona kwa miti.
2: Ndio.
0: Nikauliza kuna nini, mwanafunzi amefanyikiwa na nini? Akaniambia hapana, nataka nikuongeleshe. Maji nakanyongeleshe hadi ananiambia vile yeye ako holiday nini. Sasa kwa familia yetu already tuko na kuingia. Nikamuuliza wewe uko kambi gani? Akaniambia ati mimi niko huku Kakamega. Kakamega kweli kuna kambi? Akaniambia ati madam acha story nyingi. Wacha tuchaongea. Nikamwambia hapana, wewe ni danganya jumi, kuna vitu mingi najua ati hapana, wacha tu. Nikamuuliza sasa hivi uko home unafanya nini? Ati nimechukua holiday nimekuja. Sasa mimi nikasema tu okay sawa, wacha nitafikiria. Sasa kwa vile pia mimi nimekaa almost currently niko 29, that time alinipata nilikuwa around 27.
1: Okay.
0: Nikasema tu ah, si hata mimi niko kwa hiyo process ya kutafuta mwana
1: ya kutafuta mume wa kuoa.
2: Ndio.
0: Ah, nikasema sasa ah, yeah, so after 1 week nikakaa na mom, nikaelezea mom ah, kuna weekend yes. Nimepatana na yeye amenielezea hivi na hivi, mama akamwambia ah, ni kweli. Nikamwambia ah, mimi ndio amenielezea ni kweli, hadi amesema ananiletea kadi yake ya kazi but amesahau. Nikasema ah, unajua kitu ikamkataza. Nikamwambia ah, sawa, acha mimi nitaona nitafuatilia. Alafu mama kaniambia sawa. But sasa ukuwe very careful.
1: Yes.
0: We, ikafika mahali sasa si nikajikuta nimejiingiza kwa mapenzi.
2: Ndio.
0: Walimu shule tu wakasema ah, madam huyo ni mtu mzuri, unaona hata vile ako organize, anakuja ako serious. Tena akifika kwa geti ya shule anaanza ni kama ana macho akitembea. Chafu mioto ikaanza tu, bibi harusi, bibi harusi.
1: Akajua sasa anaolewa mrembo.
0: I'm telling you, kumbe ni kujitupa na jitupa. Nikakaa after like 6 months. Nikasema tu, kumbe ni ukweli juu most of them naona kako around. Nikamuza uto, kitu kimoja kanipigia simu akaniambia madam. Nimefika kambi lakini kumbe nimetau kadi ya kazi home. Ati nitumie hata na vifunguu ya kuingia kwa
1: nyumba. Kwa nyumba.
0: Ati na sasa sasa hivi hata kitu ya kufanya ya kukula. Nitumie hapo 500. And then nirudi nichukue vitu zangu alafu nitingia kwa nyumba
2: nitakusort.
0: Nikaenda nikauliza uncle zake, ah, ni ukweli nikejea kiji, ah, imagine familia ilinifika ikaniambia ni ukweli madam anafanya kazi mantilani nini nini na tabia zake zikuaje. Wakaniambia ah, ni mtoto mzuri kwanza wa bibii sijui nini. Ati yeye peke yake kwao ndio ako na nyota. Wacha kusikia hizo, moyo itameli.
1: Ukajua basi nimepata mume.
0: Nimepata, kumbe sijui nakatikana. Sasa sijui nikamtumia pesa. Kumbe kijana anti yake mwenye alikuja kusimamia mtoto amenunua shamba mahali akajenga. Sasa kumbe yeye amepewa kulinda hiyo nyumba. Hata kumbe ananidanganya narudi job, kumbe anaenda kuishi huko.
1: Sasa ulijua aje nitapeli?
0: Sikujua immediately hiyo time kwanza. Hata kitani

0: nyeupe.
1: Baba mzazi akasema mimi si mtu napenda uongo madamu.
2: Ndio.
1: But sasa wacha nikuambie ukweli
2: wote.
1: Baba akaongea kila kitu. Nikasema ah,
3: kila kitu ilikuwa nini?
1: Hiyo, hata nyelejea mtu hata umoja ana kazi, alimalizia form 2, alidrop form 2 huko penye anaishi kwake, ni kwa njia yake.
3: Form 2 drop out.
1: Unajua ile kufuru unataka ukimie mtu kwa ukuta, ukite na hiyo ukuta na yeye.
2: Param pam pam pa.
1: Yapo wewe imba tu. Haya. Sasa.
3: Yapo lazima tikaidia vehe.
1: After mama kunielezea nikajisikia yani ni msinye, lakini sasa nikasema hapana already niko ball nini.
3: Sasa bado mko pamoja ama mliachana?
1: Unaona sasa vile nilikuja nikapata boni ya mtoto, kumbe pia ni mtu mwenye haoni sketi.
3: Eh, akona macho ya wanawake wengi.
1: Kidogo akapatana na mulu ya mwingine akamleta hapo nyumbani.
2: So mko naye saa hii?
1: Wapi? Ni hata sijui ako wapi, kama ako Uhai ama.
2: So ulirudi kwenu?
1: Mimi pia niko na kazi yangu. Nilijiambia kama nikulea mtoto mmoja hata mshinda.
2: Na ujisimamie.
3: Thank you.
2: All the best.
1: Alafu juzi ati akanipigia simu sijui kimerokota. Nilimwambia we, sitaki kusikia hata rufu yako hii hapa.
3: Mwita madam.
2: Si sura yake aru.

47 Bonge La Radio Tunavuma Nabado Hii ni OB 47 Dania Radio 47.

47.4.3 Bungoma. Hapa ndipo OB 47. Hapa ndipo.

0: kwenye maandiko matakatifu. Nuru ya mwanamke.
1: Ladies, nauliza, who said ya kwamba mtoto akiwa kichwa ngumu ati ni wa single mother? Who said ya kwamba single mother haweza kalea watoto wake ama mtoto wake kwa njia ya nuru?
0: Pia, nuru ya mwanaume.
1: Baba, uko kwenye ndoa sio? Hey, does it concern you vile ambavyo mkeo amekusave kwenye simu ama hata una shughuli?
0: Bila kusahau ushuhuda.
1: Bwana, umenipatia ushuhuda. Umebadilisha kilio changu, umekifanya kicheko. Receive this word in Jesus mighty name.
0: Nuru 47.
1: Mimi naitwa Mama Taifa Eva Mwalili, ndani ya Nuru 47,
0: ndani ya Bonge la Radio.

ni OB47 ndani ya Radio 47. Haba ndipo.

Channel 47 Jumapili. Ibada ya nyimbo. Hapa ndipo. Nuru 47 Jumapili.

0: Ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa Ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
4: na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?"
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
5: Ground imesema radio ni Radio 47.
1: Vitu kwa Ground vile ziko, like nyinyi mna hit.
5: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
5: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto. Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
7: Wanaelezea what's fake, what's good.
5: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
8: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingo Radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa Haiba.
0: Kwa heri namba 2.
6: Bye bye.
1: Number 1 coming there very soon.
5: Hii ni namba 1.
6: Sisi hao.
0: Hii
5: tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua.

0: ya Raha 47.
1: Kuanzia saa 8 ngoma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema, ujiachie kwa raha zako.
2: Kafarijika, kanemeka.
1: Jamvi ni lile lile, bonge la radio. Ukiwa nami, bonge la bwana, Mr. Pendwa Pendwa, mtoto mjomba kaka Zema.
3: Mchumu, mchumu tena.
0: Jimwae na kujishibedua kwa raha zako ndani ya Raha

na bado Radio 47 Bongela Radio.

0: Nyimbo za upako ndani ya Nuru 47 Jumapili.
1: Kila ninapofanya kazi kwa uwezo wangu mimi siwezi.

92.1 Samburu, hapa ndipo inuliwa. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo inuliwa.

0: 7 Jumapili na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la kimizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47.
2: Hapa ndipo
0: nyimbo za upako ndani ya Nuru 47 Jumapili.

Wimbo basi ni ombi langu ama my desire, ni ombi langu kwamba asubuhi ya leo basi uwepo wa Mwenyezi Mungu utaendelea kuwa nasi, utaandamana nasi kila tuendapo. Yale yote ambayo basi tumeamua kuyatenda siku hii ya leo, wacha wimbo wake Mwenyezi Mungu ukawe nasi. Ikiwa basi dakika ni 15 baada ya saa 11 asubuhi, ikiwa ni Jumapili njema ya tarehe 19 mwezi ikiwa ni Julai mwaka 2026, ni siku njema that the Lord has made. Biblia inasema ya kwamba we should rejoice and be glad in it. We are glad kwamba basi Mwenyezi Mungu ametuonyesha Jumapili njema, ametuonyesha siku njema ambayo haijawahi kutokea na haitawahi kutokea, of course ya Julai 19 mwaka ikiwa ni wa 2026. Tunashukuru Mwenyezi Mungu jamani kwa sababu uwepo wake kuanzia wiki ilipoanza, kuanzia pale Monday paka leo ni Sunday, tunamaliza wiki. So tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu uwepo wake, tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya utukufu wake katika maisha yetu. Tunashukuru Mwenyezi Mungu jamani kwa sababu ya Roho Mtakatifu kutuongoza katika wiki nzima. His strength has always imeandamana nasi, nguvu zake. Unajua kuna ile siku ambayo unaamka wakati mwingine una feel like mimi kama mwanadamu, mimi kama binadamu jamani siwezi, lakini zaidi ya yote nguvu zake ametutia nguvu jamani. Neema yake imetosha, rehema zake nazo zimekuwa juu ya maisha yetu. Mimi napenda sana hii grace, mercy, I just love. Yani napenda sana God's faithfulness, napenda ule upendo wake katika maisha yetu jamani, neema yake katika maisha yetu, rehema zake katika maisha yetu. Manake unajua we are told it's only by his mercies that you are not consumed. Yani he has every reason lakini zaidi ya yote ni kwa sababu ya rehema zake jamani. Mimi na wewe tupo hai siku ya leo, tuna nguvu, tumeamka tukiwa wazima, ni kwa sababu ya rehema zake. Na wakati mwingine yale mambo ambayo tunaona kwamba basi haiwezekani, lile jaribio ambalo tulikuwa tunaona kwamba hatuwezi kulishinda, ama ile circumstances ambayo tunaona kwamba I've been facing this thing, nimekuwa nikipitia hii, huwa tunasema kwamba niko katika ni kama ni mlima, lakini Mwenyezi Mungu jamani akakuneemesha kile ambacho ulikuwa unaona kwamba hauwezi kukitenda, lile jaribio ambalo ulikuwa unaona kwamba hauliwezi, hawezi kucome through, lakini Mwenyezi Mungu basi akakupitisha, na zaidi ya yote you are victorious. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu jamani kwa sababu ya hayo yote katika maisha yetu. Ni matumaini yangu kwamba basi mwanaligi popote pale ulipo umekuwa na usiku mtulivu nawe wenye baraka zake Mwenyezi Mungu, na zaidi ya yote unaendelea kupokea baraka, unazidi kumtumainia huyu Mwenyezi Mungu, kwa sababu tunaambiwa kwamba jamani hakuna mwingine ambaye tunatakana tumtumainie. Maana yake Biblia pia inasema ya kwamba wale wamtumainio mwanadamu jamani wamelaaniwa. Mimi na wewe ni matumaini yangu kwamba kila siku, kila dakika, kila saa tuko tunamtumainia huyu Mwenyezi Mungu. Posa hiyo iwe word, ilo neno basi lisiwe our portion. Ile kulaaniwa, it's not our portion, ati kwa sababu tunamtegemea huyu mwanadamu. Hapana, that's not our portion. Our portion itakuwa ile kumtumainia Mwenyezi Mungu, kwa sababu tutakuwa kama wale ambao wapo, ni kama ule mti ambao uko pale kando kando ya mto, tutaendelea kunawiri na kunawiri na kunawiri. Hata kama kiangazi kipo, hata kama tunapitia mangapi, lakini zaidi ya yote kwa sababu tunamtumainia huyu Mwenyezi Mungu, tutaendelea kunawiri. Hata kama ni mangapi tumepangiwa, sometimes unajua wanadamu wenzetu nao they are so wicked. They just allow the devil kuwatumia vibaya vibaya kabisa. wanawatumia vibaya tu, paka wanaanza wakati mwingine wana behave ni kama wametoka sijui wapi. Tunaanza kukemeana hapo, tunasema kwamba ni shetani tu anawatumia. It's my prayer kwamba mimi na wewe leo tutakataa kutumiwa na huyu mwovu shetani. Tutaishi maisha ya kumpendeza Mwenyezi Mungu, tutakuwa baraka kwa wale watu ambao wanatusurround. Hatutakuwa wa kuleta vikwazo tu ambavyo havina mpango, havina msingi. Naam.

0: Jamani, baba ni mwema bila shaka. Ni Jumapili njema, Nuru 47, Jumapili ya tarehe 19 mwezi kio ni Julai mwaka 2026, dakika ni 40 baada ya saa 11 asubuhi. Bila shaka basi, hii ni Radio 47, unaendelea kutegia bonge la radio. Mimi nami naitwa Filikita Jilo. Nimeokoka asubuhi ya leo, nampenda Kristo kama mwokozi wa maisha yangu, na zaidi ya yote nazidi kumtumainia yeye, na zidi jamani kumtumikia yeye, na kumuangalia tu, sina la ziada mimi jamani, ni kumuangalia tu yeye, kwa sababu kule alikonitoa naweza sema kwamba ni mbali sana sana. Ni juzi tu kwa naongea tu with my friends, I'm like nilipokuwa nimeenda pale nyumbani, nilipokuwa nimechukua leave kwenda pale nyumbani, I'm like yani you cannot convince me otherwise, uniambia kwamba huyu Mwenyezi Mungu hayupo, you cannot convince me uniambia kwamba huyu Mwenyezi Mungu hatendi. Hiyo ndio imani pia nayo mwana ligi ningependa uwe nayo, yani liwe liwalo. Unajua maisha unaenda unafika mahali baka you are like it's only God. Unaangalia maisha yako pale nyuma kuanzia wakati ulipokuwa mwaka mmoja. Sasa umepiga miaka 37, uamini tu Mungu tu, yani huko tu. Hapana, that's not our portion. That's not our portion kabisa. That's not our portion. Haya, 0793044707 0783047047. Hello Radio 47. Hello Radio 47. Ni kama jamaa amepotea kidogo. Haya, tuendelee kupiga simu basi. Hello Radio 47.
1: Hello Filikita.
0: Habari ya asubuhi, bwana asifiwe.
1: Bwana asifiwe Maina Eldoret.
0: Karibu sana Maina. Habari ya huko Eldoret?
1: Eldi kwanza sasa najitayarisha, nitaenda kanisa hapa PCA Munyaka. Hakuna haraka leo. Haya, wacha ni raushe Rosemary Oyuga Wesonga na Evans Esonga Oyuga Wesonga Wanakuru.
0: Naombeaje wote,
1: na bado kuna Brude na Mida na Edel Queen aliaka wawebuye, nawaambia bwana nawapenda wote, na watu wangu wa B-block, sawa?
0: Asante sana Maina, salimia watu LD.
1: Sawa.
0: Asante sana. Eldoret ni mji ambao naupenda sana kwa sababu jamaa zangu kule kwanza wananiita Chipto. kule naitwa Chipto. Huko ndio mambo yalianzia. Hello Radio 47.
2: Hello Radio 47.
0: Naam, habari ya asubuhi, bwana asifiwe.
2: Bwana asifiwe, ni Walter Chemote kutoka Mount Elgon, maeneo.
0: Habari ya Mount Elgon?
2: Tuko wazima kabisa.
0: Haya, karibu sana. Unamwamsha nani?
2: Ningependa kuwarausha watu wa Cap Krungu Village, wanapenda Radio 47 sana.
0: Haya, asante sana, na sisi tunakupenda pia. Watu wa Mount Elgon kule. Shaenda ale maeneo ya Mount Elgon. Kwa kunaitwa nini kule jamani? Haya. Hello Radio 47.
3: Yes, dada Wilkid, habari ya asubuhi.
0: Amina, habari ya asubuhi.
3: Tuko wazima, ni mnene wa Kabarenje 10 ya Nandi.
0: Habari ya Nandi?
3: Nandi tuko wazima.
0: Majani chai anasemaje?
3: Majani chai iko sawa, leo tunaenda tunachipanga tuende kanisani. Kwanza nataka niwashukuru washiriki wangu wa Salvation Army wanapochipanga kwenda kupomoa madhabahu. Pia leo ni siku ya kupomoa madhabahu yaliyochengwa. Ndio niwapanga wajiandae wakuje tuende tukashiriki ibada ya leo. Wacha nimkaribishe sergeant wangu Felix. Mchungaji wangu Bridget Piketi. Mama yangu Fepe Mbone, na wana Salvation Army wote na washiriki wote wachipange tuende kanisani tukamwabudu Mungu.
0: Amina, asante sana. Haya, shukran. 0793 0470 0783 0470 0487. Utakuwa unawasiliana nami moja kwa moja hapo. Hello Radio 47.
4: Hello, Radio 47.
0: Bwana asifiwe, habari asubuhi.
4: Amen.
0: Amina, nazungumza na nani?
4: Naongea na David Mangoli.
0: Aha, Mangoli kutoka maeneo wapi?
4: Kutoka Kitale, sehemu ya Endebes.
0: Wow, karibu sana.
4: Wacha niwaamshe Paul Haloba akiwa Endebes Center.
0: Aha.
4: Hapo akiamka kwenda kutafuta mtura yake.
0: Naam.
4: MCA mtarajiwa Double J akiwa Matisi huko.
0: Mhm.
4: Na wanakundo wote nawaambia waamke.
0: Haya, asante sana. Haya, shukran. Haya, mwingine nani ambaye atakuwa anaingia hapa? Ehe, haya. Hello, Radio 47.
5: Gita, good morning.
0: Good morning, how are you?
5: I'm good. Umempata George Kero mwenyewe nikiwa hapa maeneo ya Karagita Naivasha.
0: Bari ya Naivasha.
5: Naivasha kwema, Mungu anasaidia, tunashukuru.
0: Amina, amina.
5: Wacha tu niweze kuamsha huyu Jacob Kinyozi.
0: Mhm.
5: Pamoja na wafanyakazi wenzangu hapa Kingfisher Farm pamoja na Flamingo Farm.
0: Mhm.
5: Shamba zote za mawaza hapa Naivasha tu wazidi kuamka, tuende kazi.
0: Haya, asante sana.
5: Wana Jumapili njema.
0: Asante nawe pia. Haya. Mtoto sahi, saa 11 jamani, kako active. Haya, sawa sawa. Anasema good morning Filikita, ni mwalimu Kiptok kutoka maeneo ya Kitale Biruni, niko ndani na shukuru Mwenyezi Mungu. Nuru Jumapili, mimi ni Kennedy Papa wa Trans Nzoia, Exodus 14 mstari basi ni ule wa 14 atatupigania bila shaka. Basi Sofia Ngima anasema salamu tu Imam Ana Ngima, Bernard Mesa, Lilina Eric wakiwa Mlolongo Phase 3 na Weekly Fungeri kule maeneo ya Athiriva. Morning, good morning. I humble myself before the Lord this Sunday. I'm from Mukingi. Asante sana Emmanuel Mwela, nikiwa mwenye ya Kongwari, na shukuru Mwenyezi Mungu nimeamka salama, na mshe babangu Julius Juma akiwa mwenye ya Ndivisi, mamangu Jizipora Mulenje na mke wangu Hana Wangoi, wa mke Tupoke Baraka, wa mke Ongoma Bohemia, mwalimu fundi Pastor Hanson Lamuka na Julius Luange, anajita Jacob Kinyozi. Luke 6 mstari basi ni ule wa 36, therefore be merciful just as your father is merciful. Helen MT and view ukwema anasema good morning ni Vincent Kekonge, good morning kutoka maeneo ya Nyamira Manga Isoko Skim, anasema tuned kama kawa, waingie ndani Juliana Kekonga, Davis Muriasi ama ni David Muriasi, Mary Kekonge, Diana Nyabosh pia waingie ndani. Good morning dada Filikita Jilo, good morning, jina la Yesu lipewe sifa, amen. Ni Hawkins Karumbura kutoka maeneo ya Mlolongo eneo la Sabaki, nimeamka vyema na bila shaka tunapata nuru ndani ya Nuru 47 Jumapili. Asante sana, asante sana, asante sana. Hello Radio 47.
6: Hello Radio 47.
0: Namu habari ya asubuhi?
6: Habari ya Filikita.
0: Nashukuru Mwenyezi Mungu, habari ya leo?
6: Kazi njema ndani ya studio kabisa.
0: Asante.
6: Umempata mzee wekutu mwenyewe nikiwa maeneo na Angilikona, na sisi kubarikiwa kabisa.
0: Asante, nashukuru Mungu.
6: Acha niwatakie wana Radio 47 Jumapili njema.
0: Aha.
6: Asawa kimya kimya pia nao wanabarikiwa kabisa. Wewe wametekea kabisa, alafu na si wa kupiga simu pia na wote tunawatakia Jumapili njema, wawe na asubuhi njema, na pia nawe na kutakia Jumapili njema.
0: Asante sana.
6: Tukasitu kuingia kanisani, ni msewe kutu nikio maeneo na angiliko na asante.
0: Haya, shukran. Haya, anasema aje pale katika SMS bado, anasema Stanley Wanyonyi Kakamwe, mamangu Kilea, aingie ndani na wengine wote, asante sana. Kamila Samkambuli kutoka Kwisero Mohunzulu Village, mimi niko tuned, mama taifa Sapiri, Sapiri Liambila, niko Kakamega. Huyu ni Filikita Jilo bila shaka. Anasema wa mke Ngoma. Aha, shukran. Message hiyo basi ilikuwa nimeipokea. Anajiita David Morias, good morning Jilo, good morning. Morias, unapotea unaenda wapi sasa? Unapotea unaenda wapi?
7: Vidokezo vya habari za Radio 47. Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Haya, kumradhi. Bila shaka basi timu ya posa 12 asubuhi naye Collins Lesweti ni kwamba wavuti wa ofisi ya rais huonesha dalili ya kurejea uhai kufuatia udukuzi. Marekani yasema raia wake wanaozuiliwa Laikipia si waathiriwa wa Ebola. Haya, Marekani yasema raia wake wanaozuiliwa Laikipia si waathiriwa wa Ebola. Bila shaka basi msikilizaji, tutakuwa tunajua zaidi kwamba basi ni kina nani hao ambao wapo katika eneo hilo la hiyo karantini, tunaita ni karantini basi ya Ebola. Wanasema kwamba basi si raia wa Marekani. Haya,
7: vidokezo vya habari

0: Watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Tuanze na taarifa kwamba wavuti wa afisi ya Rais president.go.ke umeanza kuonesha dalili ya kurejelea hali ya kawaida baada ya kuripotiwa kudukuliwa jana na watu wasiojulikana ambao wanaitisha malipo ya shilingi milioni 41 ili kurejesha katika hali ya kawaida. Wanaotembelea wavuti huo sasa wanakumbana na ujumbe unaosema maintenance in progress, we will be back soon, kwamba ukarabati unaendelea na shughuli za kawaida zitarejelewa hivi karibuni. Ni tofauti na jumbe za hapo jana za kumshambulia Rais William Ruto baada ya wadukuzi kubadilisha programu kwenye wavuti huo. Ujumbe huo unaashiria kuna juhudi kubwa zinaendelea za kuondoa udhibiti wa wadukuzi kwenye wavuti huo na kurejesha katika hali ya kufikiwa. Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia William Kabogo hapo jana aliwahakikishia Wakenya kuwa hakuna taarifa muhimu zimechukuliwa na wadukuzi hao. Ni tukio la hivi punde ambalo linaibua hofu kuhusu usalama wa mfumo wa kidijitali wa serikali, hususan wakati huu ambapo huduma nyingi zinahamishiwa mitandaoni. Mwaka 2023 kundi ambalo lilijitambulisha kwa jina anonymous

0: Sudan lilivamia wavuti kadhaa za serikali ukiwamo mfumo wa e-citizen na kusambaratisha huduma kwa muda. Idara mbalimbali za serikali pia zimekabiliwa na udukuzi hivi karibuni. Wataalam wa masuala ya dijitali wanaonya kuwa udukuzi wanalenga wavuti za serikali ili kusambaza jumbe za kisiasa, kuiba taarifa muhimu na pia kusambaratisha huduma muhimu, huku wakishauri usalama zaidi kuimarishwa. Taarifa ya kina inatarajiwa kuhusu udukuzi huo. Tugeukie taarifa nyingine, ambapo serikali ya Marekani imethibitisha kuwa raia wake 7 wamewekwa kwenye karantini katika kambi ya wanajeshi kule Laikipia kwa siku 21. Afisa wa afya katika serikali hiyo ya Marekani amesema 7 hao si waathiriwa ugonjwa huo, bali ni wahudumu wa afya ambao wamekuwa kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wakisaidia katika kukabili ugonjwa huo. Na hatua ya kuwaweka kwenye karantini kule Laikipia inalenga kuhakikisha kwamba wamefanyiwa vipimo vya kutosha kabla ya kurejea kwao nyumbani. Hadi sasa Marekani imesema hakuna hata mmoja ameonyesha dalili ya kuambukizwa ugonjwa huo wa Ebola. Marekani imesema ilipata ruhusa kutoka kwa Kenya ili kuwaleta raia hao. Ikumbuke karantini hiyo ilikabiliwa na pingamizi kubwa kutoka kwa wakazi na Wakenya wa matabaka mbalimbali, wakidai inahatarisha afya umma kiasi cha mahakama kusitisha utekelezaji wake. Taarifa hii utaipata kwa kina katika habari zetu za saa moja asubuhi. Tuelekee kule magharibi, ambapo viongozi mbalimbali wanaendelea kushinikiza kwamba watamuunga mkono seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna kuwa mgombea wa urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wa hivi punde ni seneta wa kaunti ya Kakamega Boni Khalwale, ambaye ameahidi kutafuta mkutano au kupanga mkutano na kuwatafuta kiongozi au katibu mkuu wa vyama vya wafanyakazi, muungano wa vyama vya wafanyakazi nchini, Francis Atwoli, waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi, na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula, katika kuwashawishi wamuunge mkono Sifuna kwenye uchaguzi huo mkuu ujao. Nitarejea na kauli yake katika habari zetu za saa moja asubuhi. Na siku chache baada ya baadhi ya viongozi wa jamii ya Kipsigis kumtembelea kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kwenye makazi yake kule wa Mnyoro, baadhi ya viongozi kule kwenye kaunti ya Kericho na Bomet hawajaridhishwa na hatua hiyo. Beatrice Kemei, ambaye ni mwakilishi wa kike kwenye kaunti ya Kericho, ameelezea kukerwa na hatua hiyo. Akizungumza katika hafla moja kule Kericho, amewaagiza wote watu kutoka katika jamii hiyo kuwa wanapomtembelea kiongozi fulani, hasa upinzani, wataje kwamba wamemtembelea kwa mahitaji yao binafsi wala si kwa niaba ya jamii nzima ya Kipsigis.
1: I want to ask our people, if you have something concerning yourself, please don't go across the board and speak on behalf of the Kipsigis and nobody has sent you there. We are fully behind His Excellency Dr. William Samoei Ruto as the people of the Kipsigis community, the Rift, and the whole country.
0: Bila shaka mengi kuhusiana na matukio mbalimbali ya siasa ni kwenye habari zetu za saa moja asubuhi, ikiwemo mapambano kule Mlima Kenya magharibi kuhusiana na siasa hizo za 2027. Na michezoni, maandalizi yamekamilika kwa ajili ya fainali ya kombe la dunia leo, ambapo Argentina itamenyana na Uhispania kuanzia saa 4 usiku. Mechi hii itapeperushwa hapa ndani ya Radio 47, ambapo watangazaji wetu watakuwa katika eneo la Jamlock mtaani Mlolongo wakitangamana na mashabiki kwa ajili ya fainali hiyo. Haya kijiri, mechi ya kusaka mshindi wa tatu iligaragaza usiku wa kuamkia leo, ambapo Uingereza ilipata ushindi mkubwa mabao 6-4 kwa kuilaza Ufaransa, ambapo mshambulizi wa klabu ya Arsenal Bukayo Saka alifunga magoli 3 kwa maana ya hat-trick na kuisaidia Uingereza kumaliza katika nafasi ya 3, huko Kylian Mbappe naye akifunga magoli 2 na kumpiku Lionel Messi katika kinyang'anyiro cha mfungaji bora wa mashindano hayo ya kombe la dunia, sasa na magoli 10, huko Lionel Messi akiwa na mabao 8 kabla ya finali ya leo. Na kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 12. Saa 1 nitarejea na habari hizo kwa kina Jina langu ni Collins Lusweti.
2: Habari za Radio 4.

T7 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: ndipo Nuru 47 Jumapili na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la himizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Hapa ndipo nyimbo za upako ndani ya Nuru 47 Jumapili.

0: tupo mbele zako jamani Mwenyezi Mungu. Angalia baba, angalia, angalia, angalia. Yeye yule aponyaye magonjwa jamani asubuhi ya leo, niombi langu ya kwamba tutazidi kumuomba ya kwamba jamani azidi kutuangalia. Angalia baba jamani Mwenyezi Mungu, tuangalie sisi wana wako, tuko mbele zako. Tuko mbele zako Mwenyezi Mungu. Tuangalie, tuangalie, tuangalie Mwenyezi Mungu. Tumeleta yale yote tulionayo, mizigo yetu yote Mwenyezi Mungu tulionayo, kukataliwa kwetu, magonjwa yetu Mwenyezi Mungu, kubondeka, kuvunjika mioyo Mwenyezi Mungu, yote hayo tunaleta mbele zako. Tupo mbele yako. Jumapili hii ya leo asubuhi njema, tupo mbele yako Mwenyezi Mungu. Utuangalie, utuangalie Mwenyezi Mungu. Hatuna mwingine wa kumwangalia isipokuwa wewe asubuhi ya leo. Tuangalie Mwenyezi Mungu. Dakika basi ni 16 baada ya saa 12 asubuhi, ikiwa ni Jumapili njema tarehe 19 mwezi ikiwa ni Julai mwaka 2026. Tunaita Nuru 47 Jumapili. Ni matumaini yangu kwamba popote pale ulipo basi mwana ligi kutoka maeneo ya Nairobi, Machakos, Nakuru, Naivasha na ekipe unaendelea kubarikiwa. Wenzangu kutoka kule Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi, wa JCLO, Garissa, Mandera, pia nawe maeneo hayo pia unaendelea kubarikiwa na Nuru 47 Jumapili na Mifilikita Jilo. Tunazidi kusemezana tu katika karibisho la ibada. Unaenda kanisani wapi jamani? Unatakia kina nani Jumapili njema? Na zaidi ya yote, kama una dilela kutuambia, kama una neno la imizo pia of course utakuwa unatuambia. Tubarikiwe siku hii ya leo. Unaenda kanisani wapi? Mchungaji wako ni nani? Taja kanisa yako, mchungaji wako ni nani, unamkaribisha nani kwa ibada. Yote hayo ni katika awamu hii. Awamu hii basi kama tujuavyo itakuwa ni tunawasilisha tu yale majina ya wale watu ambao tunawatakia Jumapili njema, tunakaribisha ibada, tunaenda kanisani wapi, eneo gani, yote hayo. Aya, asante sana. Namuona hapa Nyanayoka, baba Kepesha, anasema ibada na shiriki The Salvation Army Tulwet, Corps Moisbridge Division under Major David and Alain Madegwa. Shout out kwa wanakwaya wote wakiongozwa na Francis Kidiga. Shalom, shalom, shalom. Glory to God for another new day and bright morning. Mombasa kwema, tunamshukuru Mungu. Karibu sana Filikita na shiriki kanisa Mombasa Friends Church. Asante sana, anajita Anthony Asava. Karibisho la ibada, Jackie Cheriro kutoka maeneo ya Langata na tashiriki House of Grace Nairobi West chini ya Bishop David Murithi. Ujumbe kwa Kristo wote, Mungu ashindi kamwe. Sawa sawa, anasema ni Robert Mulonga, niko maeneo ya Ruaka leo na shiriki hapa 47 na mamangu Rebecca Maneno akiwa maeneo ya Kemo View. Lumakanda atashiriki Igina monthly meeting. Haya, sawa sawa. Good morning Filikita Motai kutoka Nyasio Outer Massive. Asubuhi njema, Mungu ametuonekania, be blessed. Mama asante sana, na wewe pia ubarikiwe. Haya, mwingine hapa anasema Job Kalama, leo nitashiriki ibada yangu St. Francis Catholic Church Tulwet, na msho pia wazazi wangu wajiandae kufika kanisani. Haya, asante sana. Tutakuwa tunazidi basi, tunazidi, tunazidi. Hello Radio 47. Hello Radio 47.
1: Hello Radio 47.
0: Habari ya asubuhi?
1: Nzuri.
0: Karibu sana.
1: Mimi naitwa Brian kutoka Ruiru.
0: Habari ya Ruiru, Brian?
1: Ruiru, tuko salama mimi hapo.
0: Tunashukuru Mwenyezi Mungu, pia tunaendelea vizuri. Karibu sana kwa karibisho la ibada. Haya, Brian. Unapoteaje design hiyo? Haya, sawa sawa. Haya, huyo hajawakilisha baba Brian wote lakini. Hello Radio 47.
2: Hello.
0: Yes, bwana asifiwe, habari asubuhi.
1: Njema sana, huu ni Ella Mochebo kutoka Busia County.
0: Bari ya Busia.
1: Au Busia kwema, huku ni 95.5 inashika sana.
0: Aha, tunashukuru Mungu.
1: Hapa ni Teso North, Teso North.
0: Aha, karibu sana.
1: Na mnashukuru sana kwa kipindi chako cha Radio Radio 47, imenibariki sana asubuhi ya leo.
0: Karibu, amina.
1: Tunapojiandaa kwenda katika ibada hapo Glory Transformation.
0: Mhm.
1: Kwa chini ya mchungaji Nixon Opuru.
0: Mhm.
1: Na nashukuru Mungu kwa sababu mimi ni mgeni, shabiki mgeni sana, nimeingia katika Radio 47.
0: Karibu sana, tunapenda wageni.
1: Thank you so much our mentor today Filikita Jilo.
0: Asante, asante.
1: Wena siku njema, ubarikiwe sana.
0: Ubarikiwe pia, asante.
1: Amen.
0: Hai, amina, amina, amina. Ehe, anasemaje? Praise God, Filikita Jilo. Kanisa ni CCI Ngarirari Ngararia Kandara likiongozwa na Grace, Pastor Grace na mzee wake Pastor Joel. Ibada inaanza sana asubuhi tukiwa na John Mungai, Kevin Wapendo, Monica na mwanae na wanawe na watu wote wa Green Blend. Anajiita Emmanuel Juma kutoka maeneo ya Matete, Kakamega, kiupande wa Muranga. Asante sana. Hi Filikita. Hi Joshua Muguro, Ishmael kutoka Kisii, Nyatieko, Nyatieko Milimani, Kinyozi tuned in. Asante sana. Ambos Kamori kutoka Mukuru kwa Njenga, niko ndani karibisho la ibada. Haya, anasemaje huyu naye? Anasema karibisho la ibada. Good morning Filikita, good morning. Ni Vitalis Libasia wa kutoka maeneo ya Chocolate City of Kakamega. Haya, tuko ndani pamoja na Famfila. Kanisa ni Mukoko PG Assembly, ni linaongozwa na Reverend Isaac Masingu. Leo ibada inaongozwa na wamama, chini ya Mama Helen. Ni akina mama. Kidia vai, njoni tubarikiwe wote. Mukoko is a place to be. Haya, asante sana. Anasema Irene Cheme, leo nitashiriki ibada yangu St. Francis Catholic Church Tulwit, nikiwa na mume wangu. Ningependa kusalimia Emily Cheme aweze kufika pia kanisani. Hai Filikita. Hai, ni Milton Kiboy kutoka Mania Kapchirop, anashiriki kanisa la AIC Kapchirop chini ya mhubiri Gideon Nigari Niragire. Haya, asante sana. Anasema ajibwana sifuwe Filikita Rick Lomeri, nikiwa maeneo West Pokot Kapenguri ya leo. Nasikiliza nasikiza kwa radio tu kanisa la Christ King Catholic Church West Pokot, wabarikiwe pia. Asante sana. Haya, mwingine anasema tu hello. Radio 47 hello pia na mimi. Haya, mwingine anasemaje hapa katika katika SMS? SMS anasema ni tashiriki Full Gospel Church Murkwijit, Kapenguria chini ya kasisi Michael Mwanga. Ibada ni saa 3:30 na Samuel Kolop, ama Pastor Samuel Kolop. Karibisho la ibada Filikita, mimi nitashiriki hapa Radio 47 na yeye pamoja na Pastor Bakanda ni Augustine kutoka maeneo ya Shikumu. Karibisho la ibada Filikita, mimi nashiriki hapa Radio 47. Asante sana. Good morning ni Kiba. Good morning ni Kiba kutoka maeneo ya Tulwet, amesema nitashiriki kanisa la PG Central. Pastor wetu ni Martha Nyambura Weru, na atakia wana PG wote Jumapili njema. Hello Radio 47. Hello
2: Radio 47. Hello Radio 47.
0: Bwana asifiwe, habari ya asubuhi.
2: Salama salama Willy Krista Jilo.
0: Karibu sana.
2: Wewe ni mtumishi wa Mungu pasa nao pera Kapina Teso. Hapa Kapina Mungu anasema tumeamuka. Na kanisa ni Congregation Church. Pale pale na Mbuchi. Chini ya Askofu Bishop Job Murunga. Watu wasalimika wana congregation wote. Nawaambia kwamba majira magumu mwenye haki upambana nayo.
0: Amina.
2: Wavumilivu ndio wanashinda.
0: Amina.
2: Mwenye haki lazima apite kwenye moto ndio asimame.
0: Ni kweli.
2: Wewe ni mtumishi wa Mungu pasa nao pera kwa hapa Kapila Teso.
0: Haya, asante sana pastor. Hey, tunaambiwa kwamba ile dhahabu lazima ipitie kwa moto. Ndewe kitu cha thamani. Ile mikufu, pete, sijui nini yale ambayo tunavaa, ile gold ambayo unaona kwamba basi tunasema kwamba wakati unavaa unavaa earrings za gold, unavaa pete, unavaa nini, una feel vizuri, lakini ile process ya kutengeneza hayo yote ilianzia mahali. So mimi na wewe tunafananishwa na hiyo gold. Wakati kama tunataka kitu kizuri kitoke ndani mwetu, lazima tupitie moto. Yale majaribu lazima tuyapitie. At the end of the day tunakuwa tu encouraged ya kwamba lazima tuvumilie yale yote. Mhm. Lazima tu tuyavumilie jamani. Hello Radio 47. Hello.
3: Hello.
0: Bwana asifiwe, habari asubuhi.
3: Salama sana, labda wewe?
0: Nashukuru Mungu, nazungumza na nani?
3: Nazungumza na Bonifas Onyisa kutoka Buruburu.
0: Karibu katika karibisho la ibada.
3: Nashukuru. Leo sita nini, leo nitasikizia tu kwa radio. Lakini ningependa kuamsha hawa. Naamsha my sister Pauline Kadeni. Na my wife Masi Mari. My mom Rebecca Odinga. Nawaambia wakuwe na Jumapili njema.
0: Asante sana. Haya, shukran. Anasema good morning Filikita, good morning. Haya, shembe Zekil, kanisa ni Ela Evangelical Free Mission in Kenya. Leo nashiriki pale Sira Sirgoit. Ibada inaongozwa na mzee wa kijiji Peter Shilemunya, Karani Zakaria Willingai. Washiriki wote karibuni, asante sana. Karibisho la ibada Filikita. Mimi nitashiriki hapa Radio 47 na wewe pamoja na Pastor Bakanda. Asante sana Irene Cheme leo. Irene Cheme, asante sana, nilikuwa nimepitia ujumbe wako. Hello Radio 47.
4: Hello Radio 47.
0: Naam, habari asubuhi, bwana asifiwe.
4: Bwana asifiwe, ni Robert Kingili nikiwa maeneo ya Kapseret Eldoret.
0: Karibu sana.
4: Mimi nimefurahi sana kuongea na yeye asubuhi ya leo, nikijua kwamba Mungu ametuamsha tukiwa wazima.
0: Amina.
4: Tuende kanisani tukamrudishie shukrani. Leo ibada ni ya Rescos Friends Church. Tunaungana na kanisa la Langa Village. Kwa ajili ya minajili tuko na mchango leo kwa ajili ya kumaliza kanisa. Mnenaji wakiwa ni Pastor Elizabeth Anyira na Pastor Eunice Shisukani.
0: Haya, wasalimie sana watu
4: wote na wakaribisha kwa ibada ya leo ili tusaidiane kujenga madhabahu ya Mwenyezi Mungu.
0: Ubarikiwe pia. Haya, salamu zangu huko. Haya, kanisa la African Nineve Nairobi City, tutakuwa na mkutano wa jumla hapa Mohapo Bora School chini ya Reverend Mweresa, Reverend Chadiva, Reverend Busisa Iruma Sindani. Anasema njoni tupate injili. Ni katibu Jafetha Ondendi Avuya. Haya, Kamilas Mkambuli kutoka Kuisero, karibisho la ibada, kanisa ni Holy Cross Catholic Malindi, Paris. Kamilas Mkamburi ama ni Mkambuli kutoka Kuisero, karibisho la ibada, kanisa ni Holy Cross Catholic ama ni Holy Cross Catholic. Haya, Malindi hapo, Askofu Cyrus Muhinji wa Muhudu Village. Niko ndani na tuko pamoja. Karibisho la ibada, Chief Asha David Kea anaenda Deliverance Church Kitale chini ya Reverend Willie Ndiwa na Jacqueline Ndiwa. Ibada ni saa 3 asubuhi. Haya, Filikita, karibisho la ibada, kanisa ni Full Gospel. Rafiki mchungaji ni Godfrey Washia na Mama Grace. Nawaambia wanangu Fai, Edina, Meshak, Ruth na Sonia, anajiita Lineta. Haya, anasemaje? Haya, sawa sawa. Anasema wote waingie. David Moriasi, ibada nitashirikia hapa Radio 47 na Filikita Jilo. Karibisho la ibada, Filikita Jilo, nitashirikia hapa Radio 47. Nyote mtashiriki. Haya, asante. Full Gospel huyu Samuel Kolop anasema atashiriki Full Gospel Church. Haya, asante sana. Mwingine hapa anasemaje tena? Haya, huyu anasemaje? Anasema nini huyu? Haya, mwingine hapa katika, tuende katika WhatsApp. watu wamechangamka pale katika WhatsApp. Anasema Bwana Yesu asifiwe mama Fili, Dibuni Shekans, amina sana. Mtoto wa Namanga kutoka Mumyesara mbele unashiriki nawe hapa Radio 47 hadi saa 2:30, alafu nilekea Pefa cha Charambe na mama Zaina barikiwa katika jina la Yesu, amina sana. Lynn aka mamake Travis na Pesh ibada na shiriki Tulwet Cops. Huyo ni Lawrence Masai. In the meantime anasema wacha ni raushe. Sawa Faith Masai na Branton Tondi wote kanisa ni Deliverance Church Kayonzo, Zakayo Kalama, leo nitashiriki ibada ya Francis yangu, amesema atashiriki kanisa ibada yake St. Francis Catholic Church Tulwet. Anasema pia nikipenda kuamsha wazazi wangu Stephen Kalama, mama yangu na wote, anasema wabariki pia wafike pale kanisani. Haya. Sawa. Dakika basi ni 30 baada ya saa 12 asubuhi. Jumapili njema jamani, ni Nuru 47 Jumapili. Ni Jumapili ambayo hatujawahi kuiona, hatutawahi tena kuiona. Ni siku ikipita itakuwa imepita tu hivyo. Ya tarehe 19 mwezi kio Julai mwaka ni kwa 2026. Mimi naitwa Filikita Jilo, zaidi ya yote nimeokoka, Kristo ni Bwana na mwokozi wa maisha yangu. Tuko hapa kubarikiwa. Mimi nibarikiwe na wewe pia ubarikiwe. Lile neno la himizo, yale maneno yako at least ya kutia moyo, yote hayo jamani yana encourage na yani yanatia moyo. At least masaa yanasonga songa kidogo, kipiga simu, kituma SMS, yote hayo yana encourage. Haya.

0: Maisha yamebadilika, mifuko imekauka na shindwa kuendelea kulipia bima yangu ya maisha. Pesa zangu zimepotea hivi hivi tu.
1: Tulia bana. Usijali, ikiwa umelipa bima hiyo kwa angalau miaka mitatu, pesa zako hazijapotea. Bima yako inaweza kuendelea chini ya muundo wa paid up value kwa dhamani iliyopunguzwa bila malipo ya ziada.
0: Kumbe, kwa hivyo niongee na kampuni iliyonipa life insurance, eh?
1: Tembelea ira.go.ke kupata maelezo kamili. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako.
2: Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima, IRA. IRA, bima bora kwa taifa.

0: Ya basi jamani, ni hii mzuri sana, hiyo ni cover nzuri sana, uzima sijatilia shaka. Parapanda itakapolia jamani, mimi na wewe tutashuhudia, tutamuona huyo mwokozi wetu. Ni ombi langu ya kwamba basi hata parapanda itakapolia siku ya leo, mimi na wewe jamani hatutaacha nyuma. Hatutaacha nyuma. Tutakuwa wale ambao basi na sisi tutaenda kuimba sifa, tutaenda kumworship Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Yani katika maisha yetu yote. Our next life itakuwa nzuri hata zaidi. Haya, tuko tunafanya hivi katika dakika chache zijazo kabla tupokee vidokezo vya habari. ATB hapo pale. Na 50 pale. Sawa sawa.
1: Ushuhuda.
2: Bwana asifiwe.
3: Amen.
2: Amina. Habari ya asubuhi?
3: Nzuri, hata sijui nani huko.
2: Tunashukuru Mungu, tunaendelea vizuri. Amina. Naona ulikuwa unasema kwamba uko na testimony, utaanza kutuambia jina lako. Naam.
3: Kwa majina ni mtu wa Shelina Mkambe ama Mama Israel. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Ninashiriki kanisa la JCC Gede. Chini ya mchungaji Gift Maina. Bwana ni mwaminifu.
2: Amina.
3: Kile ambacho ningetaka nikutie moyo unayenisikiza, ni kwamba Mungu amekuwa mwema sana, hasa kwa sisi wamama. Nataka nianze na wamama. Nilipoolewa, nilikaa kwa muda mrefu bila kupata mtoto.
2: Amina.
3: Kila nikienda hospitali wakiniangalia wanasema tubu yangu moja ni nyembamba, nyingine iliingia sio kwa pelvic. Mambo ya madaktari siwezi kuyaelewa sana. Nimekaa katika hali ya kuumia moyo sana, nikamtafuta Mungu. Na wakati ufika ukaona kama huna marafiki. Lakini Bwana akanisababisha nikapata wenzangu wakanishikilia kwa maombi. Na siku ikafika, sikujua hiyo siku kwamba nimeshika ujauzito. Baada ya miaka mingi ya kungoja mtoto, madharau yalikuwa yamejaa kwa familia. Lakini Bwana akawa mwaminifu, akanitia moyo, akanitia nguvu, ambao nataka kukuambia wewe pia unayenisikiza asubuhi ya leo kwamba Mungu anaweza. Unaweza ona kama mume wako amekunyamazia ama wanafamilia wamekutenga. Lakini usife moyo, maana mimi sikufa moyo. Nilijitia moyo katika Bwana, maana nilikuwa nimeolewa na mume ambaye ndiye mtoto wa kiume peke yake kwa jamii. Unaweza ukaimagine nilikuwa ni machozi ya aina gani. So nikajitia nguvu, watu wakanishikilia, nikachukua maombi, nikafunga, nikamwamini Mungu kiasi cha kwamba ile beyond expectation ya mwanadamu. Kwa sababu anasema ya kwamba tukamwamini yeye, nilimwamini hata kufikia mwisho kiasi cha kwamba mtu unaweza kuona kama haiwezekani. Lakini Mungu akawa mwaminifu. Nilipopata mtoto huyo wa kwanza, nikamwita jina lake Israeli. Maandiko inasema ya kwamba hakutakuwa na tasa katika Israeli. So kwa sababu amefungua tumbo langu Mungu, nikawa ni kama kuprofesa kwamba hakuna tasa katika nyumba yangu na ukoo wangu.
2: Amina.
3: Nikamwita mwanangu huyo Israeli Mshindi.
2: Amina.
3: Baada ya muda mchache, mtoto akiwa na miezi tano, nikashika ujauzito tena. Wa mtoto wa pili, nikamwita Daniel Amani. Mwanadamu hawezi tosheka, maana unaweza kuwa ulingoja na vinashikana, maana ukaanza kulalamika, mbona imeshikana hivi, huyu ako na miezi tano, ujauzito umeshika. Nikaanza kulalamika tena. Maana nilikuwa nimepitia kipindi nilizaa na operation, lakini hata sikuona uchungu, maanake nilichokuwa na kingoja ni kikubwa sana.
2: So
3: nikashika ujauzito tena. Mtoto akiwa na miezi tano. Nikabeba ujauzito, nilipofika 33 weeks ikawa ni kama kuna matatizo, but I trusted God. Mungu amekuwa mwaminifu, hakuna siku nilikosa ibada nikiwa na ujauzito huo na mtoto huyo mdogo. Na Bwana amemhifadhi. Akanipatia nguvu. Mpaka nikajifungua huyo mtoto wa pili Daniel. Baada ya muda mchache akanishangaza tena. Na mapacha wavulana hivyo hivyo. Nikampata Elisha na Elija. Kwa hivyo Bwana amekuwa mwema. Wewe ambaye uko hapo mama, na unaona ni kama mambo yamefika mwisho. Wakati wa Bwana ndio wakati bora.
2: Amina.
3: Kile ningeweza kukushauri ni kwamba connect yourself to the right people ambao wataweza kutia moyo.
2: Amina, amina.
3: Do not connect yourself na wala kudiscourage.
2: Amina.
3: Maandiko inasema na kitabu cha Exodus chapter 23 verse 25 and 26 kwamba na mtamtumikia Bwana Mungu wenu, atabariki chakula chenu na maji yenu, ataondoa magonjwa kati yenu, na hesabu ya siku zenu ataziongeza. Hakutakuwa na tasa katika jamii yako, katika Israeli. Kwa hivyo hilo neno wacha nikwambie asubuhi ya leo likawe nguvu kwako. Ukajitie moyo kwamba Mungu anaweza, kama alinisaidia mimi hata wewe atakusaidia. Amen.
2: Naona kuna spirit ya ya kina mama. Yani the spirit just trying to talk to us, just trying to speak to us ya kwamba despite hata ule muda ambao pengine itakuwa tumekaa katika ndoa zetu, wakati wa Mungu is always the best.
3: Kila anayenisikiza, mtumikie Mungu. Wewe sahau ile shida yako, atafulfill the desires of your heart.
2: Amina, amina.
3: Amen.
2: Amina. Ubarikiwe sana mama, tumeshukuru sana kwa testimony. Salimia sana mchungaji na kanisa JCC hapo Malindi.
3: Asante sana. Mungu awabariki, muwe na siku njema.
2: Asante.
3: Amen.
2: Amina.
1: Sikiliza Nuru 47 kila siku ya wiki saa 10 hadi saa 12 alfajiri naye Mama Taifa Eva Mwalili.
0: Haya. Eric, itabidi ufanye jambo kwanza. Haya, sawa sawa. Dakika basi ni 50 baada ya saa 12 asubuhi. Wacha kwanza tuzingatie. Inaitwa kuzingatia kwanza.
1: Vidokezo vya habari za kina.
0: Haya, itimia hapo saa 1 asubuhi na Collins Lusweti ni kwamba wavuti wa ofisi ya rais kwenye hatua za kurejelea hali ya kawaida baada ya kudukuliwa. Tunaomba msamaha iwapo tumekosa, Mwaura aiambia Mlima Kenya. Zaidi saa 1 asubuhi.
1: Vidokezo vya habari za kina.
0: Haya, tunaendelea basi kuzidi tunasema kwamba ni karibisho la ibada. Tunazidi kukaribishana katika awamu hii ya karibisho la ibada. Unashiriki kanisa wapi? Unashiriki maeneo gani? Unamkaribisha nani katika ibada? Mchungaji wako ni nani? Wale wanaohudumu pale kanisani ni kina nani? Wote hao basi unakuwa tunaambiana hapa katika awa hii. Anasemaje huyu naye? Watu naona kwamba wamechangamka zaidi. Morning Radio 47, good morning kanisa ni CKSK. Talau ni Gusta Korida Kimobo wa West Pokot Akapenguria. Haya, asante sana. Wasalimike wana Congregation Church wote wakiongozwa na Bishop John Murunga akiwa Malakes, Pastor Noah Perere wa Kapina Teso. Leo kanisa ni PAG Sulmak Naivasha. Ibada itaongozwa na Pastor Hudson Lamuka. Ni Jabu Kinyozi huyu, anasema mfike mapema. Watu wafike kanisani mapema jamani. Siku kaa ile time watu wote washa paka praise and worship washaimba, washamaliza matangazo, mchungaji ameanza kuhubiri, amefika katikati ya samu na alafu ndio huyo kapichi kapichi kapichi kapichi. Kisha pole pole tu ndio unaingia kanisani. Hapana, watu wafike kanisani mapema. Temili at least praise and worship inaanza, na at least nawe uko pale. Wale wa kufika mapema wa kufanya shughuli pale, unatakana afike mapema wafanye shughuli zao vile ambavyo inatakikana. Service ianze mapema, mimi na wewe tufike mapema.

0: Hivi sasa ni saa moja asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Anza safari ya kuweka akiba salama leo. Kuanzia shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47. Kwa utangazaji bora. Watangazaji wenye haiba. Habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Uchaguzi ya 2027, Wakenya wote wanakudai vitu fulani. Ile vitu ulipea watu ya Olkalau, hata uundani hawezi kataa. Kila mtu uundani aletewe mtungi yake ya gas.
2: Kama umepata kiti, congratulations. Na umetuonyesha wana umaru fulani. Sasa hiyo ni kuonyesha ya kwamba hata sisi tuanze kujipanga. Mpira umeweka uwanjani.
3: And it is gaining traction in our country. It is shameful. So when people don't allow, don't accept to be gunized.
4: Imetimia saa moja asubuhi majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Losweti. Miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia asubuhi hii, wavuti wa afisi ya rais kwenye hatua za kurejelea hali ya kawaida baada ya kudukuliwa. Tunaomba msamaha iwapo tumekosa, Mwaura aiambia Mlima Kenya. Naam, tuanze na taarifa kwamba wavuti wa afisi ya rais president.go.ke umeanza kuonesha dalili ya kurejelea hali ya kawaida baada ya kuripotiwa kudukuliwa jana na watu wasiojulikana ambao wanaitisha malipo ya shilingi milioni 41 ili kurejesha katika hali ya kawaida. Wanaotembelea wavuti huo sasa wanakumbana na ujumbe unao

0: ama maintenance in progress, we will be back soon, kwamba ukarabati unaendelea na shughuli za kawaida zitarejelewa hivi karibuni. Ni tofauti na jumbe za hapo jana za kumshambulia Rais William Ruto baada ya wadukuzi kubadilisha program. Ujumbe huo unaashiria kuna juhudi kubwa ambazo zinaendelea za kuondoa udhibiti wa wadukuzi kwenye wavuti huo na kurejesha katika hali ya kufikiwa. Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia William Kabogo amewahakikishia Wakenya kuwa hakuna taarifa muhimu ambazo zimechukuliwa na wadukuzi hao. Ni tukio la hivyo punde ambalo linaibua hofu kuhusu usalama wa mfumo kidijitali wa serikali, hususan wakati huu ambapo huduma nyingi zinahamishiwa mitandaoni. Mwaka 2023, kundi ambalo lilijitambulisha kwa jina Anonymous Sudan lilivamia wavuti kadhaa za serikali ukiwamo mfumo wa e-citizen na kusambaratisha huduma kwa muda. Idara mbalimbali za serikali pia zimekabiliwa na udukuzi katika siku za hivi karibuni. Wataalam wa masuala ya dijitali wanaonya kuwa wadukuzi wanalenga wavuti za serikali ili kusambaza jumbe za kisiasa, kuiba taarifa muhimu na pia kusambaratisha huduma, huku wakishauri usalama zaidi kuimarishwa. Taarifa ya kina inatarajiwa kuhusu udukuzi huo. Serikali ya Marekani imethibitisha kuwa raia wake 7 wamewekwa kwenye karantini katika kambi ya wanajeshi kule Laikipia kwa siku 21. Afisa wa afya katika serikali hii ya Marekani anasema 7 hao si waathiriwa ugonjwa huo wa Ebola, bali ni wahudumu wa afya ambao wamekuwa kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wakisaidia katika kukabili ugonjwa huo wa Ebola. Na hatua ya kuwaweka kwenye karantini kule Laikipia inalenga kuhakikisha wamefanyiwa vipimo vya kutosha kabla kurejea kwao nyumbani. Hadi sasa Marekani imesema hakuna hata mmoja amonesha dalili ya kuambukizwa. Marekani imesema ilipata ruhusa kutoka kwa Kenya kuwaleta raia hao. Ikumbuko karantini hiyo ilikabiliwa na pingamizi kubwa kutoka kwa wakazi na Wakenya wa matabaka mbalimbali wakidai na hatarisha afya umma kiasi cha mahakama kusitisha utekelezaji wake. Chama cha wanasheria nchini LSK kimetangaza kuwa kitarejea mahakamani kusaka majibu ya iwapo agizo la mahakama limekiukwa katika kuwaruhusu 7 hao kuwekwa kwenye karantini kule Laikipia. Charles Kanjama ni rais wa chama hicho.
1: Impunity or ignoring of court orders or lawlessness by failing to recognize the authority of the court, the Law Society of Kenya of course will stand very firm for the rule of law, and everyone must obey and respect court orders on this kind of matters, and we will pursue contempt of court if we find that court orders have been ignored and violated by any person in government in regard to the quarantine facility in Laikipia.
0: Tugeukie siasa, ambapo gumzo linatarajiwa kuendelea kusheheni leo Jumapili katika hafla mbalimbali za ibada na za kisiasa kuhusiana na uchaguzi mdogo wa Olkalau Alhamisi ya wiki jana, ambapo chama tawala cha UDA kilioneshwa kivumbi na DCP baada ya kushindwa kwa kura zaidi ya 1030, mgombea wake akipata kura 5450 pekee. Viongozi wa DCP na upinzani wanatarajiwa kuendelea kujipiga kifua kuhusiana na ushindi huo wa Sami Douglas Kamau wa Weru, huku wale wa serikali wakitarajiwa kuendelea kupuzilia mbali ushindi huo. Tayari katika eneo la Mlima Kenya, gumzo kubwa limetanda. Viongozi wa Mlima Kenya Mashariki, eneo ambalo linashirikisha kaunti za Embu, Meru na Tharaka Nithi, wameshikilia kwa matokeo hayo ya Olkalau ni talaka ya kisiasa kati ya Mlima Kenya Magharibi ambayo ina kaunti za jamii ya Gikuyu na Mlima Kenya Mashariki. Wakiongozwa na waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku, wameahidi kutengana na wenzao wa magharibi na kusalia ndani ya serikali. Wanadai kuwa wametumika kisiasa kwa muda mrefu. Hata hivyo, kauli yake imewakera baadhi ya viongozi wa kule Mlima Kenya Magharibi. Msemaji wa serikali Isaac Maura na anasema ni wakati wa kusikiliza maoni ya wakazi wa Mlima Kenya kutambua ni wapi serikali ilikosea kuelekea uchaguzi wa 2027.
2: Sasa niwaulize kwa unyenyekevu, tutatoka kwenye serikali tukatafuta ingine jameni. Najua kuna yale yametendeka, lakini tunasema kwamba tumekuja, kama kuna mahali tumekosea tuseme pole, tuanze kuzungumziana moja kwa moja, kwa sababu sisi ni watoto wetu na hakuna nyumbani. Tuweze karudi mahali pengine ili sisi tuende kuwa katika hii serikali kusupport President William Samoei Ruto. Tunaomba kwa unyenyekevu, sio kwa kiburi, sio kwa kujipinda. Kuna wale wanasema wata, kuna wale wanasema tuta, lakini hebu tusikizane, tuongee. Tuongee tuone hii serikali imetufanyia nini na tutafanya nini turekebishe kama kuna makosa mahali.
0: Kauli sawa na hii imetolewa na mbunge Millie Odhiambo ambaye anadai baadhi ya viongozi serikalini wamekuwa na kiburi kupindukia, hali ambayo imechangia UDA kushinda uchaguzi wa kule Olkalau.
3: I am in broad based, but in broad based I will say the right things. If we had been listened to, we wouldn't have even lost Olkalau. We would not have lost Olkalau because one of the things that I've been told is that we are taking the public for granted. We are very arrogant as leaders. We don't listen to people. We do not know what people are going through. People are suffering. But when Millie Odhiambo says, I am told nimekanya makara.
0: Tuelekee kule magharibi ambapo pia siasa zimetanda, huku baadhi ya viongozi wakijitokeza na kumuunga mkono seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna kuwania urais katika uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti mwaka ujao. Seneta wa kaunti ya Kakamega Boni Khalwale ametangaza kwamba sasa atawasaka viongozi au vigogo kule mlima magharibi ili kumuunga mkono Sifuna katika uchaguzi huo wa mwaka ujao. Hii hapa ni kauli yake.
4: Namuomba Waluya, for the first time nataka mniruhusu niende kwa msuwe ya tuoli. Mniruhusu kwa heshima niende kwa mzee Mdabadi, mzee Wetangula, ndugu yangu Sabula, niwapembeleze zile fikra za kukawa Waluya, za kusema kwamba Mluya hawezi, wawache vile Mungu amesema ni Edwin Sifuna, ni Edwin Sifuna.
0: Na katika makala simulizi leo tunaangazia simulizi ya kusikitisha mkazi wa Manyata ambaye tumelibana jina lake kwa sababu za kiusalama na kumtaja kuwa Sharon Anyago. Sharon ameeleza jinsi maisha yake yalivyobadilika baada ya mamae kubakwa wakati wa ghasia za baada ya uchaguzi mwaka 2008 kabla ya kuuliwa mwaka 2011 alipokuwa akijiandaa kusafiri kwenda The Hague Uholanzi kutoa ushahidi kuhusu ghasia hizo. Anasema tukio hilo limemwacha na majeraha ya kina ya kihisia na msongo wa mawazo ambao umeathiri maisha yake kwa miaka mingi. Mwanahabari wetu Laban Shikokoti alimtembelea na kufanya mahojiano naye.
5: Simulizi.
6: Mama yangu venye alitoka Naivasha hakujua kupenye yako, but alikuwa anapata matibabu hapo, akatibiwa akasikia nafuu kidogo. Kwa bahati mbaya mamzuri, sasa watu wa Hague, ilikuwa nafaa aende Hague kusema hizo venye vitu zenye zilikuwa. Baadaye watu wakubwa wengine wakakuja wakakutana hotel. After hapo mama yangu venye alikunywa maji hapo, akirudi kwa nyumba akaanza tu tumbi na muuma, tumbi na muuma. Tukampeleka district hospital, hapo pia haikuwezekana. Sasa kulikuwa na watu wakubwa wenye walikuwa natoka huko Nairobi, watu wa IDPs, so walimwambia aende huko hospital apate matibabu huko juu. Alikuwa one of IDPs mwenye alijua kitu yenye ilikuwa inafanyika real. Sasa amejaribu kutibiwa huko haikuwezekana, but sasa daktari mmoja mwenye alikuwa anamtibu anatoka hospital anaenda Nairobi, anarudi tena anapigiwa simu, huyu mgonjwa yako haiko hivi na hivi, anasema sijui msimfanyie anything, mimi ndio nakuja kumfanyia. Baadaye hiyo siku yenye nilikuwa tu mamangu alikuwa anasikia tu vizuri kabisa, akanituma niende nimbaie viatu, bag, manguo na vitu zake zingine za zenye ilikuwa anafaa aende naye huko huko Hague. Hiyo siku hakufika juu alikuwa mpaka sishapewa discharge. Sasa kusikia hivyo, huyo ule daktari akishaambiwa ati amepewa discharge, alisema simpe discharge hadi nikuje nimuone. Venye tu alikuja hivi akasema basi wamuache tu alale kwa leo tu peke yake, ikifika kesho atatoka. Kwa hiyo usiku mama yangu hakuamka tena, alidungwa sindano nyingine ya TSG ilikuwa aje. Demu ile kaanza tu kufurafura. Akaanza tu

0: Radio 47.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na michezoni itakuwa ni usiku wa kukata na shoka leo hii, ambapo finali ya kombe la dunia inagaragazwa, ambapo Hispania itamenyana na Argentina kuanzia saa 4 usiku, mechi ambayo itapeperushwa hapa ndani ya Radio 47 kuanzia saa 4 usiku, ambapo watangazaji wetu watakuwa katika eneo la burudani la Jamlock kule Mlolongo kwa ajili ya kutangamana na mashabiki na kukuletea mechi hiyo mbashara, finali hiyo kati ya Argentina na Uhispania. Katika mechi ya kusaka mshindi wa tatu, Uingereza imeilaza Ufaransa mabao 6-4 katika mechi ya kusisimua, huku Kylian Mbappe akifunga mawili na kupanda hadi juu kwenye jedwali ya wafungaji bora kwenye mashindano haya na wafungaji bora katika mashindano haya ya kombe la dunia kwa kuwa na mabao 22 akimpiku Lionel Messi. Mshambulizi wa klabu ya Arsenal Bukayo Saka na alifunga magoli 3 kwenye kipute hicho cha kusaka mshindi nambari 3. Na kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 1 asubuhi, lakini kabla sijaondoka nisome maoni yako. Tulikuuliza, je, unadhani kwamba serikali ya Rais William Ruto anaweza kujikomboa kule Mlima Kenya kabla ya 2027. Nisome maoni ya wawili watatu hapa. Anasema nani hapa? Anasema Zach Kinuthia kwamba maji yamemwagika. Alafu William Kesimai unasema itahitaji kazi kubwa mno, manake muda ni mchache. Alafu Amos Lusambai unasema time will tell but it looks difficult. Asanteni sana kwa maoni yenu, muda si mrefu narejea hapa na uchambuzi wa magazeti. Jina langu ni Collins Lusweti.
1: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: ndipo Nuru 47 Jumapili na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la kimizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Hapa ndipo. Nyimbo za upako ndani ya Nuru 47 Jumapili.

0: Ya wanajiita Soltouch brand. Soltouch brand nasema kwamba mdomo uliponza kichwa. Jamani. Mdomo uliponza kichwa.
1: Kesho mwanga utakukosa tena.
0: Tukiangazia tu katika maandiko matakatifu, kitabu cha Methali 18 mstari ule 21, Biblia inasema ya kwamba ulimi una nguvu ya kufanya hai na kuua, wanaopenda kutumia watakula matunda yake. Jamani, midomo hii tuliopewa, niombe kwamba ulimi ni kiungo kingine kidogo sana, kiungo kidogo sana, lakini zaidi ya yote ile nguvu ambayo iko nayo, ndipo sasa tunaambiwa kwamba through vinywa vyetu tunaweza kumkiri huyu Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yetu. Na bila shaka basi, wakati tunapofanya hivyo, tunaona kwamba kufanya hivyo, kumkiri Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yetu, inakuja na baraka tele tele tele tele. Na zaidi ya yote tunaambiwa kwamba ulimi huu unaweza kubariki, ulimi huu unaweza kukasa. It's my prayer kwamba sisi kama wanaligi tutajifunza kutumia ulimi wetu vizuri, tutajifunza kutumia midomo yetu vizuri, si watu tu wa kujiongelea tu ovyo ovyo, kutoa maneno, kutoa matamshi yasiyo stahili. Let each and every word that we speak be of grace to our hearers. Hakuna mambo ya kwamba unasema kwamba mimi naenda Galilaya alafu tukiseme ambazo unatoa ni mbaya mbaya tu, matusi. Kuna watu wengine hata uwezi kukaa nao. Yani dakika moja, hata si dakika moja, sekunde kidogo ashatoa statement kidogo tusi. Tusi. Kama watu wetu kule jamani. Kule maeneo ya pwani. hapo tunaongoza. Wa pwani tunaongoza. Wacha tutumie midomo yetu kwa njia ambayo inastahili. Tubariki na turuhu katika vinywa vyetu pia tutamke maneno ya baraka katika maisha yetu, katika situations zetu. Ndio ni milima, wakati mwingine tunaona huu mlima ni mkali, lakini zaidi ya yote hatuwezi kusema ya kwamba mimi huu mlima nitaanguka. Hapana. Unasema ya kwamba kwa sababu yule aliye ndani yangu ni mkubwa, basi hata mimi nitashinda. Kwa sababu yule niliye naye ni mshindi, alishinda kifo, kwa nini na mimi nisishinde majaribu haya? Kwa nini nisishinde? Yale ambayo unaona kwamba siwezi, kwa nini na mimi nisishinde? So it's my prayer kwamba leo tutatumia vinywa vyetu vizuri, midomo yetu haitatuponza. Kama vile katika kitabu hiki cha Methali, tukiangalia tu pale katika haraka haraka tu katika ule mstari wa pili, ama tuanze tu pale mstari wa kwanza. Biblia inasema kwa Methali 18, anaitafuta yake tu hujijenga na hujitenga na wenzake, ukasirika akipewa shauri lolote jema. Mpumbavu hapendezwi na busara, kwake cha maana ni maoni yake tu. Ajapo mwovu huja pia dharau, pamoja na aibu huja fedheha. Maneno yaweza kuwa chemichemi ya hekima yenye kilindi, kama bahari, kama kijito kinachojibubujika. Si vizuri kumpendelea mtu mwovu na kumnyima haki mtu mbadilifu. Maneno ya mpumbavu huleta ugomvi. Kila anachosema husababisha adhabu. Jamani, that's not our portion. Hapana. We'll be using our words in njia ambayo inampendeza huyu Mwenyezi Mungu. Our words will always be of wisdom. Hii mambo ya kutamka tamka tu vitu zenye hata hazieleweki, it's not our portion. We will learn to kuzungumza maneno ambayo yanasaidia. Dakika ni 27 baada ya saa 1 asubuhi, ikiwa ni Julai tarehe 19 mwezi ikiwa jamani, haya ni Julai tarehe 19 mwaka ikiwa ni 2026, ikiwa ni Nuru 47 Jumapili, na Mifili Kitajilo ndani ya bunge la radio. Ni matumaini yangu kwa mwanaligi popote pale ulipo, unazidi kubarikiwa, na zaidi ya yote unajitayarisha tayarisha. Najua wengine tayari washaenda church, wengine tayari wanajitayarisha kwenda kanisani, maana ibada zao zinaanza kuanzia saa 3, wengine saa 3 unusu, wengine saa 4, saa 4 unusu, wengine wanaingia service za saa ya pili, saa 5. So vivyo vile, lakini make sure kwamba umefika kanisani mapema. Vile ambavyo tumekuwa tukiambiana kuanzia asubuhi, tunafika kanisani mapema. Na zaidi ya yote, wale ambao tuna serve pale kanisani, najua kuna wengine wetu ambao tunapenda sana kukua katika department hospitality, tufike mapema pale pale katika meza ya mchungaji pamoja na wale viongozi, tuhakikishe kwamba tumeset mapema. Sitembele service imeanza alafu ndo sisi tunaenda kwata kwata kwata. na heels zetu, basi ki macho yote yanakuangalia wewe. Hapana, fika mapema, make sure meza mchungaji, kila kitu ambacho kinastahili kuwa pale mbele umekika on time, service inaanza, kila kitu kiko on set. Haya, sawa sawa, tunaingia katika dondoo ya magazeti.
2: Do magazetini.
0: Haya, habari ya asubuhi Collins.
3: Salama sana.
0: Naam.
3: Mambo mazuri upande wako?
0: Nashukuru Mwenyezi Mungu, naendelea vizuri, sisi kwako.
3: Asante. Naona you are filling the shoes of Mama Taifa.
0: Mama Taifa anavaa 45. Naam, karibu sana.
3: Asante.
0: Naam.
3: Kama kawaida ni na The Sunday Nation, ni na The Sunday Standard, na Taifa Jumapili. Sunday Nation ukurasa wa mbele wanasema MP's car linked to terror goons. Wanasema kwamba baadhi ya magari ambayo yalionekana Alhamisi kule Ulkalau yakiwa na wanaume wenye miraba minne ambao walikuwa wamebeba, wamejifunika nyuso na kubeba bunduki. Gari moja limetambuliwa kuwa la mbunge Kawanjiku. John Njuguna. Mbunge wa pale Kiamba, si mbali na hapa. Hapa chini tu. Kiamba, wanasema he's a man. The people ambao owned the vehicles that were maneuvering. Na wale ambao inasemekana ni wahuni. Wamebeba silaha. Manake idara ya polisi imesema haiwatambui. Kwa hivyo wanatambulika kama kuwa wahuni.
0: Ndio hiyo.
3: Ndio taarifa ambayo imeangaziwa ukurasa wa mbele.
0: So unfortunate.
3: Wa The Sunday Nation. Ukurasa wa tatu unasema the World Cups that stole our hearts and never left. Najua leo ndio siku ya finali ya kombe la dunia. Kwa hivyo baadhi ya wa Kenya wameulizwa kutaja tu ni kombe which World Cup they remember most. Wamechukua maoni ya watu kama Churchill Ndambuki, mchekeshaji yule. Anasema yeye anakumbuka 1986. When Diego Maradona turned the tournament into his stage. Wewe sijui kama umefuatilia kombe la dunia ama ndio ya kwanza.
0: Hata sijawahi.
3: Hey, balabini bado. Kwa hivyo leo hakikisha tu unatazama hata kama ni first half. Najua utarauka asubuhi, lakini furahia tu mbwembwe ya first half.
0: Yeah.
3: Argentina versus Spain itaanza mapema kidogo saa 4
0: nayo. Okay.
3: Fuatilia tu hata kama ni hadi 10:45. Utafurahia mbwembwe.
0: Ndio sasa.
3: Alafu kurasa wa 4 wanasema Sifuna now hints at State House run in 2027 polls. Mashinikizo yanaendelea kutolewa kwa Edwin Sifuna kumenyana na Rais William Ruto mwaka ujao, tutasubiri kuona. Alafu kurasa wa 5 wanasema Ruto website defaced, hackers want 41 million shillings. Wale wadukuzi bado wanashinikiza. Lakini tumeona dalili kwamba huenda wale wataalamu wa serikali wamechukua udhibiti. Manake kuna dalili za wavuti huo kutifua kurejelea hali ya kawaida. Alafu how Olkalau vote changes fortunes of top politicians, wanasema ukurasa wa 7 kwamba fence sitters, wale fence sitters hawana lao tena baada ya uchaguzi wa Olkalau. Fence sitters hawana lao tena baada ya uchaguzi wa Olkalau. It's either you pick your side right now.
0: Ndio hiyo.
3: Bure ni kivumbi 2027.
0: Ndio hiyo.
3: Michezoni, wameangazia hiyo finali ambayo tumeigusia pale kati ya Argentina na Spain. Ninge the Sunday Standard wanasema the bleak future. Wanamuangazia Profesa Kithure Kindiki. Wamweka picha yake pale akiwa ni mtu ambaye yuko kwenye hali ya kutafakari
0: mawazo.
3: Mawazo. Wanasema baada ya uchaguzi wa Ulkalau, sasa yuko pagumu.
0: Ndio hiyo.
3: Kwa sababu ataulizwa what are you bringing to the table in 2027 to be granted the running mate position.
0: Ukweli ni kwamba alikuwa amejaribu sana kuwekeza katika eneo hilo, lakini
3: mambo kidogo.
0: Ndio hiyo sasa.
3: Segemnege.
0: Ndio hiyo.
3: Sasa hapo tutasubiri pia kuona. Alafu anasema the worst performed subjects among KCSE candidates. Chemistry inaongoza. Chemistry inaongoza among the worst performing subjects. Ikifuatwa na hisabati. Alafu Kiingereza inafunga tatu bora.
0: Wow.
3: Kwa alama 22. Lakini Kiingereza wakati wetu ilikuwa booster.
0: Ilikuwa booster.
3: Na shangaa sasa imefika nambari 3. Kiingereza na history.
0: Ilikuwa booster.
3: Ilikuwa booster.
0: Na CRE.
3: Manake Kiingereza hapo ulikuwa ukipata A minor. History upate pia A. Uko pazuri. Lakini hiyo ni sisi art students. wale wa sayansi labda wana mambo yao.
0: Ni kweli.
3: Alafu anasema who will Juogi pick hand for Luo Nyanza leaders hit up.
0: Mm-hmm.
3: Wanasema kule katika jamii ya Luo kuna kitu kinaitwa Juogi.
0: Mm-hmm.
3: Juogi ni spirit. Sasa wanasema tangu kitambo Juogi imekuwa ikimchagua kiongozi mmoja ambaye anatawala huko Luo Nyanza. Wametaja Jaramogi Oginga Odinga, Tom Mboya, hayati Raila Odinga. Sasa wanasema Juogi iko in the process of
0: kumchagua
3: the next.
0: Mm-hmm.
3: Wametaja Babu Owino, Waziri John Badi, Katibu Raymond Omolo, Governor Gladys Wanga na James Orengo. Lakini ukiangalia James Orengo na Oburu Oginga, umri umekwenda kidogo. Kwa hivyo sijui kama Juogi ita settle on the two ama itaenda kwingine. Tutasubiri kuona. Alafu Olkalau Shoka forces Ruto to rewrite his political playbook in Mount Kenya. Wanasema rais anarejea kwenye drawing board.
0: Mkweli.
3: Baada ya uchaguzi wa Alhamisi kule Olkalau. Taifa Jumapili, nimaliza na Taifa Jumapili, wanasema wenye maprado ya wahuni waanikwa. Bado ni taarifa ambayo tumeangazia pale Sunday Nation, wanamtaja bado mbunge huyo Kawanjiku. Alafu maswali tele kuhusu wahuni wa Olkalau, ndio bado taarifa hiyo. Alafu chaguzi ndogo nchini zinavyotabiri 2027, wadadisi wa siasa wanasema don't take anything for granted. Hizi by elections zinaashiria hali itakavyokuwa
0: 2027.
3: Tutasubiri kuona. Alafu michezoni wanasema nani atatua ufalme. Wanaangazia kombe la finali, kombe la dunia leo. Na unajua Radio 47 itakuwa maeneo ya Jamlock pale Mlolongo. Hassan Mwana wa Ali, Fred Arocho, Lucky Heriano, Babu Tindikali Wadi Mwema, Katela Meisi watakuwa hapo, na Kaka Zema,
0: timu yote.

0: siku yako ya harusi utaimba wimbo huu.
1: Amina and amen and amen. And it's a Barton King nasema kwamba umenifurahisha. Jamani, Mwenyezi Mungu amejibu maombi zaidi ya matarajio yangu. Yaani kile ambacho nilikuwa ninamuomba, mimi nilimuomba swala moja tu, niliomba tu ombi moja tu Mwenyezi Mungu, lakini jamani akanijibu mambo matatu, manne, matano, sita, kumi jamani, kwa yaani yote kwa mara moja, tunasema ni kwa mpigo. Haya, sawa sawa. Mwenyezi Mungu jamani anatufurahisha, anaendelea kutufurahisha na atazidi kutufurahisha, kwa sababu jamani yeye ndiye aliyetuumba na zaidi yote inapendeza hata zaidi. Wakati anapotuona, wakati anapoona wanawake jamani wanamfurahia, wakati sisi wenyewe tunapoomba, tunapoona kwa basi Mwenyezi Mungu anatenda, una feel vipi? Lakini zaidi ya yote tujue kwamba yale maombi ambayo kila wakati tunayaomba, lile hitaji ambalo tuko nalo, kila kitu huwa kina wakati wake pia. Tusisahau ya kwamba kila kitu kina wakati wake. Nahitaji hiki, nahitaji lile, nahitaji yale, lakini yote kwa wakati wake. Mwenyezi Mungu atatufurahisha sote. Yani zaidi ya vile tulivyoomba, Mwenyezi Mungu atatufurahisha kwa wakati wake jamani. Nahitaji ndoa, kwa wakati wake Mungu atanipatia hiyo ndoa. Ninahitaji kazi, kwa wakati wake Mwenyezi Mungu atanipatia hiyo kazi. Ninahitaji kupanuliwa mipaka yangu katika ministry yangu, Mwenyezi Mungu kwa wakati wake atanifurahisha zaidi na zaidi. Ninahitaji kibali, basi Mwenyezi Mungu atatuzidishia zaidi na zaidi na zaidi. Dakika ni 46 baada ya saa 1 asubuhi, ikiwa ni tarehe 19, mwezi ikiwa ni wa 7, mwezi Julai huo, mwaka ikiwa ni 2026. Jumapili njema, tunasema ni Nuru 47 Jumapili. Natumaini kwamba basi matumaini wewe mwana ligi kutoka hapa Nairobi unaendelea kubarikiwa, Kisi pale, Kisumu, Bungoma, Busia, Kakamega, Kitale, Kapenguria, Isiolo, Garissa, Mandera, Marsabit, Wajir, Meru, Nyeri, Murang'a, Kitui, Taita Taveta, Tana River, Lamu, Malindi, Kilifi, Kwale, Mombasa pia nayo. Mwanadigi kutoka maeneo hayo yote basi na unabarikiwa, na zaidi ya yote Mwenyezi Mungu ni matumaini yangu kwamba amekufurahisha. Amekufurahisha, ataendelea kukufurahisha. Haya, watu wanazidi kutegea, wanasema kwamba basi kuna wengine hapa tayari wameshaanza kutuma prayer request. Bila shaka before saa 2 ifike, tutakuwa tunakabidhi prayer request zetu zote, na bila shaka basi ataendelea kutufurahisha, ataendelea basi kuyajibu maombi yetu, ataendelea kutufurahisha mioyo yetu. That is our prayer in the mighty name of Jesus. Anasema Mama Taiwan, nasikiliza kutoka Kericho. Aina Moi hapa ni Kiprono Abraham, asante sana. Anasema mama, mwingine hapa alikuwa anasema aje, hello. Huyu ni Filikita, anajiita David Wekesa kutoka maeneo ya Kanivoni kondani ya Mahubiri, na barikiwa sana na Mungu azidi kukupa kibali, asante sana. Anajiita Paul Nyabuto kutoka Kisinya Bene Nyabisa, Nyabisa se well tune in. Eric huyo Amuhaya naye wa Emaitrike anasema nataka afuate Jumapili njema. Pastor Lydia Isahau, Ezekiel Isahau, Shalima Yuma wakiwa maeneo ya Emaitrike Nuru 47 Jumapili, anasema hiyo ndio hashtag. Haya, sawa sawa. Kuna mwingine hapa anasema kwamba basi angependa maombi mke wake, anajiita Mukoyo kutoka maeneo ya Lukoi, asante sana. Bila shaka katika dakika chache zijazo tutakuwa tunawasilisha maombi yetu mbele zake Mwenyezi Mungu. Anasema Filikita, nashukuru Mungu asubuhi ya leo kwa uzima, amen. Mungu kwa wakati wake atanifurahisha, na wanangu ni Linet wa rafiki Kitale, asante sana. Abraham Kimgeno kijanake anasema ni Naomi kutoka maeneo Kiringet Milimet Kuresoi Kiringet, anasema ni kwema, baraka kutoka kwa Mungu, barikiwe sana familia, ukumbukwe kwa maombi tafadhali. Familia yake huyo anakipenda pia, ikumbukwe kwa maombi. Anasemaje huyu naye? Alikuwa anasema kwamba yeye basi anashiriki kanisani pale Covenant Church Kamere Naivasha, anajiita Reverend Chris Juma. Asante sana. Haya, anasemaje Abraham Kipgeno huyu? Naomi kutoka maeneo Kiringeti Milimet Kresoi. Haya, sawa sawa, asante. Moja Jose Jose Philip Kiplagat LD wasiligisho, asante sana. Haya, mwingine hapa katika WhatsApp anasema good morning Felicita Kiprop Edward Kapenguria locked in leo na shiriki full gospel makutano West Kapenguria chini ya mchungaji Dr. Benson Rimpoi. Haya, sawa sawa, asante sana. Tunashukuru Mwenyezi Mungu jamani kwa kila mmoja, kwa kila mwanaligi jamani, tunamshukuru huyo Mwenyezi Mungu. Wacha jamani huyu Mwenyezi Mungu azidi kututendea mema. Tusichoke kumtegemea. Tusichoke kuomba. Tusichoke kabisa. Hata kama pengine ni vipi, mambo ni vipi, lakini tusichoke. Tuendelee kumtumikia, tuendelee kumtumainia huyu Mwenyezi Mungu. Haya, dakika ni 50 baada ya saa moja itimie hapo saa 2 asubuhi na Collins Lesweti, tusikilize ametuandalia yapi.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Ushirikiano wa ODM na UDA utamhakikishia rais kura milioni 17. Nitahudhuria mkutano wa Sifuna Bungoma, asema Eugene Wamalwa, saa 2 asubuhi za maamna. Mengi zaidi na Collins Lusweti.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Haya, ni wengi ambao basi wameendelea kuwasilisha ujumbe mfupi hapa, kuwasiliana nasi pale katika ukurasa wetu Facebook Radio 47 uliothibitishwa. Naona pia ni wengi wameendelea kuchangamka pale. Wanasemaje hapa? Wanasema sawa sawa. Ai, wewe una behave aje? Katika pale baadhi tukiangazia tu katika awamu hii bado anasema good morning triple ham ham. Good morning, leo nashirikiwa Lady of Protection Musevi Shrine Kitui Misa ikiwa ni saa 2. Asante sana Samuel Nyauma, anasema on board from Omanayo Nyamira County, well represented, pamoja kutoka Nairobi anajiita Joshua Mbuya Tirimba. Anasema Nairobi Ruben Center na wife Doka Kerubo na my beloved son Carlton Tirimba. David Morianse anasema ibada na nitashirikia pa Radio 47 na Filikita Jilo. Jonathan Maheti anasema anashiriki Emmanuel SK maili 7 chini ya mchungaji Fred Naibeli na wanakwaya wote, salamu kwenu. Good morning Filikita Jenasila huyu, good morning. Anasema anashiriki Deliverance Church Umoja First Service already in church under Bishop JB Masinde, we mourn our youth pastor who was promoted to God. Haya, poleni sana. It is well. Anasema we are in deep sorrow this morning, ama we are in deep mourning, pray for us. Aya, wacha Mwenyezi Mungu basi na nyakamuonekanie jamani.

Maji Grace Barongo anasema mark me present from Kijauri Nyasiongo Nyamira County baada yangu leo Nyasiongo PG Church ikiongozwa na overseer Nicholas Okingi Paulino Chami Nuru 47 Jumapili leo nashiriki baada ya All Saints Lupe chini ya Deacon Moses Idewa na wasaidizi mwalimu Ken Aaron na Captain Wycliffe Opio. Ongeri Onkoba balozi wa Molo anasema balozi wa Molo anawakilisha niko hapa ndani ya Nuru 47 Jumapili ili mimi nashiriki baada tu hapa Radio 47 Molo inasikiliza hapa ndipo asante sana. Emmanuel Sitati anasema hapa ndipo nashiriki New Beginnings International Ministry Church na Ivasha Karageta Kiandege. Haya, messages ni kama zote jamani, asanteni sana kwa kuendelea kuwasiliana nasi katika mitandao yetu ya kijamii iliyothibitishwa Radio 47 ukurasa wetu wa Facebook Radio 47 iliyothibitishwa Radio 47_Kenya pale X Instagram Radio 47_Kenya website pia usisahau unaweza kustream live www.radio47.fm alafu pia unaweza kuwasiliana nasi kuendelea kuzungumza nasi kupitia pale WhatsApp 0719739487 pale katika SMS 24047 nambari ya simu ni 0793047047 0783047047 dakika ni 55 baada ya saa 1 asubuhi. Wacha tufanye hivi jamani, tuendelee kuziwasilisha hoja zetu mbele zake Mwenyezi Mungu kwa sababu inampendeza zaidi wakati tunaposarenda, wakati tunapomwambia kwamba sisi Mwenyezi Mungu hatuwezi ila wewe jamani. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya asubuhi ya leo kwa saa hili. Asante Baba kwa sababu ya kuwa nasi kutoka saa 11 hadi wakati huu Baba. Asante kwa neema yako. Asante Mwenyezi Mungu kwa kuzidi kututia nguvu. Asante Baba kwa sababu ya usemi ambao umezidi kunijalia. Baba ninasema ni asante. Asante Baba kwa sababu wewe ndiye unayejibu maombi zaidi na zaidi. Wewe ndiye ambaye Mwenyezi Mungu unajibu yale ambayo tunaona kwamba hayawezekani. Asante Baba kwa sababu ya mwanaligi asubuhi ya leo nazidi kumkabidhi mikononi mwako. Hatuchoki Baba kuja mbele zako kuwasilisha hoja zetu. Hatutachoka kamwe. Hatutachoka kamwe Mwenyezi Mungu. Mioyo yetu haitachoka. Tutazidi kukutumainia wewe katika hoja zetu zote. Wale waliopoteza wapendwa wao asubuhi ya leo ninawakabidhi mikononi mwako. Ninaomba faraja yako ipitayo. I pray for your comfort, O God, upon them in the mighty name of Jesus. I pray for peace, O God, that surpasses no human understanding. Wale ambao wanakuhitaji katika familia zao asubuhi ya leo na wakabidhi mikononi mwako. Nenda ukaonekanie Mwenyezi Mungu katika maisha yao, katika familia zao, katika kila ambalo wanapitia. Wale ambao wanahitaji amani, Mwenyezi Mungu akaenda kuwajalia amani. Wale ambao wanahitaji utulivu, kuwajalia utulivu. Wale ambao wanahitaji fedha na dhahabu, Mwenyezi Mungu neno lako linasema ni zako, zinatoka kwako. Pray for your breakthrough, O God. We pray for financial breakthrough upon our families in the mighty name of Jesus. We bless you, Lord, and we worship you this morning. Wale ambao wanahitaji uponyaji, neno lako linatuambia kwamba through the stripes that Jesus Christ got on the cross, Lord, we are healed in the mighty name of Jesus. Wale wanahitaji uponyaji asubuhi ya leo, healing is their portion in Jesus' mighty name. We bless you, Lord, and we worship you. Wale ambao wanakuhitaji katika mioyo yao, Baba, nendokoni kanie.

Hivi sasa ni saa mbili asubuhi. Kwa hisani ya Absa Money Market Fund, pata pesa zako kwa urahisi unapozihitaji. Anza safari yako ya uwekezaji leo kuanzia shilingi 1,000 tu. Tembelea tawi la Absa leo.

0: unadanganya wewe utasupporti serikali ambayo inakupanga, ukifika huko mbele unakatalia kwa ukabila. Sisi tunasema ukabila ishi. Tumutaunga mkono maendeleo.
1: Tusalie na siasa, ambapo siku chache baada ya kukosoa mpango wa gavana George Natembeya na Senator Edwin Sifuna wa kubuni chama cha kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, kiongozi wa chama cha DAP Kenya Eugene Wamalwa amesema atahudhuria mkutano wa Sifuna Jumamosi ijayo kule Bungoma, ambapo inasemekana atakuwa akipokea baraka za wakazi na jamii ya kule magharibi katika safari yake ya kuanzisha kampeni au azma ya kuwania urais mwaka ujao. Wamalwa amesema kwamba anaunga mkono mazungumzo hayo ambayo yanalenga kumfanya Sifuna kuwa miongoni mwa wale ambao huenda wakagombea urais mwaka ujao.
2: Tuliwapa hapa watu wa One Term, watu wa United Opposition. Wiki hii inayokuja tarehe 25 tumealika ndugu zetu walinda mwananchi, wao pia ni One Term. Tunaomba muwakaribishe watu walinda mwananchi vile mlikaribisha wenzangu wa United Opposition. Mtawakaribisha? Mtakaribisha ndugu yetu Sifuna? Mtakaribisha ndugu yetu Othozi? Mtakaribisha ndugu yetu James Orengo? Mtakaribisha babu Owino? Waje wauze sera zao za One Term, baadaye watu Term waje pia mwasikize na ninyi wenyewe mtaamua.
1: Chama cha wanasheria nchini LSK kimetangaza kuwa kitarejea mahakamani wiki hii kusaka majibu ya iwapo agizo la mahakama limekiuko katika karantini ya kule Laikipia, ambapo raia saba wa taifa la Marekani wameripotiwa kuwekwa kwenye karantini katika kambi hiyo ya jeshi kule Laikipia baada ya kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Marekani imethibitisha kuwa raia wake saba wamewekwa kwenye karantini hiyo kwa siku 21. Afisa wa afya katika serikali hii ya Marekani amesema kwamba saba hao si waathiriwa ugonjwa huo Ebola, bali ni wahudumu wa afya ambao wamekuwa kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakisaidia katika kabili ugonjwa huo wa Ebola. Na hatua ya kuwaweka kwenye karantini inalenga tu kuhakikisha kwamba wamefanyiwa vipimo vya kutosha kabla ya kuruhusiwa kurejea kwao nyumbani. Hadi sasa Marekani imesema hakuna hata mmoja ameonyesha dalili ya kuambukizwa. Ikumbukwe karantini hiyo ilikabiliwa na pingamizi kubwa kutoka kwa kazi na Wakenya wa matabaka mbalimbali wakidai kwamba inahatarisha afya umma, na mahakama ilisitisha kutekeleza kwa karantini hiyo. Hata hivyo, LSK inasema huenda agizo hilo limekiukwa na itarejea mahakamani wiki hii kusaka majibu zaidi, na ikiwezekana waziri aitwe ili kufafanua hali inayoshuhudiwa.
3: Impunity or ignoring of court orders or lawlessness by failing to recognize the authority of the court, the Law Society of Kenya of course will stand very firm for the rule of law, and everyone must obey and respect court orders on this kind of matters, and we will pursue contempt of court if we find that court orders have been ignored and violated by any person in government in regard to the quarantine facility in Laikipia.
1: Na michezoni, shirikisho la soka duniani FIFA sasa linawazia kuongeza idadi ya mataifa atakayoshiriki kwenye kombe la dunia mwaka 2030 kule Ureno, Morocco na Uhispania, kutoka mataifa 48 ambayo yameshiriki mwaka huu hadi mataifa 64. Rais wa shirikisho hilo Gianni Infantino amesifia kombe hili la dunia ambalo linatamatika leo Jumapili, ambalo lilishirikisha mataifa 48, akisema kumekuwa na ufanisi mkubwa na sasa juhudi zinaelekezwa katika kuhakikisha mataifa yanaongezwa hata zaidi kuwa hadi mataifa 64. Ikumbuka kwa mara ya kwanza bara la Afrika liliwakilishwa na mataifa 10 katika mashindano hayo ya kombe la dunia, na huenda idadi hiyo ikaongezeka hata zaidi katika mashindano hayo mwaka 2030. Kombe la dunia linatamatika leo 4 PM, ambapo Hispania itamenyana na Argentina katika finali ya kukata na shoka kuanzia 4 PM. Kukumbusha tu kwamba Radio 47 itakuletea matangazo hayo mbashara, ambapo watangazaji wetu Hassan Mano Ali, Fred Arocho, Kaka Zema, Lucky Heriano, Wadi Mwema na Katela Messi watatangamana na mashabiki wetu kule Jamlock katika mtaa

0: mlolongo kwa ajili ya burudani hiyo kubwa. Kwa hivyo kaange ufuatilie kila tukio kwenye finali hiyo. Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 2 asubuhi saa 3 nitarejea na mengi. Jina langu ni Collins Lusweti.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pea. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio.

0: Apa Ndipo Nuru 47 Jumapili na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la kimizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Hapa Ndipo. Nyimbo za upako ndani ya Nuru 47 Jumapili.

0: Haya, anajiita Guardian Angel, anasema kosi bila shaka huyu Mwenyezi Mungu lazima atushikilie, wakati jamani akituachilia sisi tutaanguka. Lazima azidi kutuongoza, lazima sisi wenyewe pia tuchukue hiyo step of faith, kumwambia kwamba Mwenyezi Mungu sisi hatuwezi jamani kwenda ati sisi peke yetu. Safari hii jamani lazima Mwenyezi Mungu atuongoze katika wokovu wetu jamani, atuongoze katika familia zetu, lazima atuongoze katika kariera zetu, lazima tuongoze kila kitu, yani kila ambacho tunatenda. Hata wakati mimi ninapoanza safari, nikitoka pale kwangu nyumbani, ninapoenda pale ambapo nataka kwenda, ninapotaka kwenda kanisani, kazini, biasharani, lazima nimwombe Mwenyezi Mungu aendelee kuniongoza. Decisions zozote zile ambazo nahitaji kumeka katika maisha yangu, lazima Mwenyezi Mungu aendelee kuniongoza. Kwa sababu gani? I can make the wrong decision, ama inaweza kuwa hata si mapenzi yake. So wakati ninaposeek direction kutoka kwake, wakati ninaposeek guidance kutoka kwake, tunaona kwamba basi mambo yataenda shwari. Ijapokuwa misukosuko ni mingi tunaambiwa, ijapokuwa basi majaribu ni mengi, lakini zaidi ya yote, wakati tunapojikabidhi mbele zake Mwenyezi Mungu, tunapokabidhi hoja zetu mbele zake Mwenyezi Mungu, tunapokabidhi kila jambo letu mbele zake Mwenyezi Mungu, tunaona kwamba basi kila kitu kitakuwa sawa zaidi. Ni wengi ambao wameendelea kutuma jumbe fupi. Joshua, nimeona message yako. Mwingine huyu anajiita Brian Atati, nimeona jumbe wako mfupi. Captain Samuel hapa anasema kwamba basi Jumapili itakuwa chini ya Captain Samuel, anajiita nani, Richard huyu Kamami, asante sana, na wengi zaidi, shukrani za dhati. Bila shaka basi katika awamu hii tunajua kwamba basi tunafanya vipi katika awamu hii
1: Jumapili na Eva Mwalili na mchungaji Boniface Makanda.
0: Haya, sawa sawa. Unifili kitajilo basi na Pastor Makanda siku ya leo. Na muona tayari Pastor Shaja ya studioni. You're looking sharp, Pastor.
2: Asante sana.
3: Asante sana. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina, amina. Habari yako?
3: Si jambo, na shukuru.
0: Imekuwa muda.
3: Bwana ametusaidia. Lakini tunashukuru Mungu amekuwa mwaminifu.
0: Amina.
3: Na naona unajaribu hivi viatu vya hivyo. Najua ni vikubwa.
0: Number 45.
3: Nakwambia, lakini neema hutosha.
0: Amina.
3: Uzuri wa familia Radio 47. Kila mtu ni mbabe vingine tu. Na anakuja katika njia tofauti, na Mungu anawatumia wote kwa njia tofauti.
0: Amina.
3: Naam. Hongera sana.
0: Shukran.
3: Naam.
0: Amin.
3: Leo tuko hapa tunataka tumeanza kuongea juu ya mambo ya patterns. Umesikia kitu kama patterns? Repeated cycle, yani kitu ambacho kinajirudia.
0: No.
3: Na tulianza hivyo, na ilikuwa ni swala ambalo lilitokana na baadhi ya maswali ambapo watu wamekuwa kiuliza. Na tulipoamua kukiongelea Jumapili iliyopita, tumekuwa na respond mingi sana kwa mitandao. Na hata majibu mengine Jumapili iliyopita tulishindwa kujibu kumaliza yote. Na tukasema angalau leo pia tuweze kuangalia na jinsi ya kutoka kwa hizo patterns. Maana tunaweza kuzitambua, lakini pasipo kujua jinsi ya kutoka, basi itakuwa ni kama tujafanya kitu pale.
0: Kweli.
3: Naam.
0: Nimeona ni topic nzuri, kwa sababu ni mambo tukiangalia pia katika familia zetu.
3: Naam.
0: Kuna patterns ambazo zinajirudia.
3: Naam.
0: Kuna patterns za ugonjwa. Kuna patterns za ufukara. Kuna patterns za watu kutopata watoto.
3: Naam.
0: Patterns ni nyingi.
3: Naam.
0: So siku ya leo basi, msikilizaji ama mwanaligi, kama ulivyosikia, ni kwamba ni topic ambayo ilikuwa imeshaanza na sasa ni muendelezo, tunasema ni continuation. Episode inaendelea.
3: Naam.
0: Ndio tutakuwa tunazungumza moja kwa moja na Pastor Makanda pia, in case kama utakuwa na swali lolote pia wakati unasikiliza kwanza. Wakati unapoendelea kusikiliza, in case kama una swali lolote, basi utakuwa unawasiliana nasi kupitia WhatsApp 0719739487, ujumbe mfupi 24047, alafu pia unaweza pia kupata chance ya kuzungumza nasi moja kwa moja kupitia simu 0793047047 0783047047. Baada ya katika mitandao yetu ya kijamii pia, make sure kwamba umeinteract nasi kupitia pale Facebook Radio 47, ukurasa uliothibitishwa Radio 47 underscore Kenya, Instagram Radio 47 underscore Kenya verified page, pile ile ya X. Karibu sana Pastor.
3: Asante sana.
0: Naam.
3: Wapenzi wasikilizaji, karibuni tena katika kipindi chetu cha neno la Mungu asubuhi ya leo. Popote ambapo mpo, ni wakati mwema mwafaka wa kuambia marafiki, familia ya kwamba hey, neno la Mungu limeanza. Na hata kama unaweza, kama labda hawana redio na uko karibu na redio, unaweza ukaongeza pia sauti ili angalau pia waweze kusikiza. Na pia kwa wale ambao wako mbali, wengine wanatusikiza katika mitandao, karibuni sana ili tuweze kusafiri pamoja katika chakula cha uzima. Na leo hii tunaongea kuhusu jinsi ambavyo tunaweza tukatoka katika patterns ama katika miundo ambayo imekuwa. Na tungependa kusoma kitabu cha Yohana sura yake ni ya 8 mstari mdogo ni wa 32. Yohana sura ya 8 mstari mdogo wa 32. Biblia inasema kwamba tena mtaifahamu ukweli, nayo hiyo ukweli itaweka huru. Ya kwamba mtaweza kujua ukweli, kuifahamu ukweli, na huo ukweli ndio utakuweka uhuru. Mpenzi msikilizaji na mmoja na mtazamaji popote ambapo upo, ningependa uelewe hivi. Mtu hawekwi tu huru kwa sababu ya kuombewa. Mtu hawekwi tu huru kwa sababu ya kutoa sadaka zake ama zaka zake. Biblia imetupatia njia mwafaka ikasema kwamba unapojua ukweli, ukweli huo unakuweka huru. Wewe uko huru sawa sawa na ule ukweli ambao umebeba. Na wakati ambapo tunaongea kuhusu jinsi ya kushinda patterns ambazo tumejakuwa tumekuwa nazo, nataka mtu wa Mungu uelewe popote ambapo upo ya kwamba ziko patterns nzuri na pia ziko patterns mbaya. Yafaa uelewa kwamba tuko na patterns nzuri na tuko pia na patterns mbaya. Kwa hivyo patterns nzuri ni zile ambazo zinaendelea, inakuwa ni kama foundation, kama msingi ambao mwana Mungu umewekewa ili uweze kuendelea juu yake. Lakini patterns mbaya ni zile ambazo inabidi kubomolewa ili tuweze kujenga patterns nzuri. Nataka uelewa ya kwamba patterns ambazo zinaendelea si ya kwamba wewe ndio wa kwanza kukua na patterns hizo. Na tunapozungumzia patterns tunamaanisha kwamba tunaongea kuhusu vitu ambavyo vilifanyika na mababu zako, vikafanyika na baba zako, na pia zikakuja zikafanyika mpaka na wewe. Labda ni magonjwa ambayo yalikuwa, wengine hata yaliua babu zenu, yaliua wazazi wako, na pia unaona ni kama pia ameanza kukufikia. Labda kuna aina fulani ya mngangano ama struggle ambayo imekuwa na watu wa kwenu, ikapitia wengine na imekuwa hivyo. Wengine watoto hawapati, unapata ni kitu ambacho kiko kwa familia. Kuna familia zingine ndoa pia zimekuwa ni shida, ni kwa sababu ni pattern ambayo imekuwa ikiumbwa. Kuna sehemu zingine unapoenda unapata kwamba wana ume wote walikufa, watu ambao wamebaki pale ni wajane peke yao. Maana imekuwa ni kama pattern ambayo imecreatiwa. Wacha nikwambie, hata kwa Biblia kulikuwa na patterns kama hizo. Kuna wakati moja katika nchi ya Israeli kulikuwa na njaa. Na pulikokuwa na njaa, kuna baba wetu wa imani kwa jina Abraham akaona kwamba hapa akiketi atakufa njaa. Akachukua mke wake wakaenda mpaka katika nchi ya Misri. Walipofika kule, kwa vile Abraham aliona mke wake alikuwa mrembo sana, ilibidi akaona kwamba anaposema huyu ni bibi yake watamuua na wamnyang'anye bibi yake. Kwa hivyo akaamua kudanganya, akaadaa kwamba huyu niliye naye ni dadangu. Naye baada ya Farao kuchukua mke wa Abraham akitaka kulala naye, Mungu akamwonya usiku akamwambia usijaribu, maana huyu ni wa wenyewe. Mpenzi msikilizaji, jambo hilo, baada ya hapo Abraham akapewa mali, akapewa utajiri, wakamuuliza mbona umetudanganya. Kwa hivyo ikawa ni kama labda imeisha hivyo. Miakani baadaye, hii unapata katika kitabu cha Mwanzo sura yake ni 20 kuanzia mstari mdogo wa 2. Abraham akadanganya. Alafu baadaye unapokuja tena kitabu cha Mwanzo sura yake ni 26 mstari wa 7, unampata naye Isaka katika wakati wake pia anaenda katika nchi ya Misri. Vile vile kumekuwa na tatizo tena, marudio ya njaa. Pia anaenda kule kule Misri kwa ajili ya chakula. Alipofika kule pia akaona kwamba ataonekana yeye ni huyu ni mke wake, wanaweza kumuua. Naye pia akadanganya ya kwamba huyu si mke wangu, huyu ni dada yangu. Unapata kwamba jambo lile lile likajirudia. Ningependa msikilizaji mpenzi uweze kuelewa hivi, kama mtu anaweza akaridhi patterns mbaya, vile vile mtu anaweza karidhi patterns mzuri. Kama mtu anaweza karidhi mambo na tabia mbaya, mtu anaweza karidhi pia tabia nzuri. Kwa hivyo leo hii nataka ujua kwamba tunapozungumza kuhusu kutoka katika pattern, naongea kuhusu jinsi ambavyo unaweza toka katika patterns ambazo si nzuri, alafu baadaye uingie katika patterns ambazo ni mzuri. Jinsi ya kutoka katika patterns ambazo ni mbaya, ya kwanza ni kwamba itambue ni pattern ya aina gani ambayo unapitia. Recognize the pattern honestly. Hapa ni wakati ambapo ujiite mkutano peke yako. Mm-hmm. Mpenzi msikilizaji, uwezo katatua mambo haya ukiwa katikati ya watu wengine. Inabidi ukae peke yako. Mm-hmm. Ujue ya kwamba mimi ninapitia jambo lipi. Ukishajua lile jambo ambalo unapitia, ya kwamba hii ni pattern ambayo ninapitia, hii ni jambo fulani ambalo ninapitia. Mm-hmm. Labda mimi pattern yangu iko katika kifedha, mm-hmm, ama pattern yangu iko katika tabia, mm-hmm, ama pattern yangu iko katika kukula, ama ni magonjwa, mm-hmm, ama ni mambo ya ndoa, mambo ya familia, mambo ya masomo, chochote kile ambacho unaona ni pattern yako. Mm-hmm. Inabidi ukitambue vizuri, uweze kukielewa. Biblia inasema kitabu cha Zaburi 139 mstari wa 23 na 24 ya kwamba ee Bwana nichunguze moyo wangu, ya kwamba uone kama kunayo chochote ambacho kinafanya na kuasi wewe. Ni kwa sababu unatakana uulize Mungu akusaidie kukufichulia kile ambacho kinakusumbua katika familia yako, ama ile pattern ambayo umebeba. Mm. Kuna wengine wako tuna mikosi. Mm-hmm. Na hii mikosi imekuwa katika familia nzima. Yani ni kama mnapitia katika the same, yani kile kitu inafanana. Mm. Kwa hivyo usipojua, usipotambua ni pattern ama muundo upi ambao unapitia, mpenzi msikilizaji, itakuwa vigumu sana kujua jinsi ya kutatua. Maana huwezi ukatatua kile ambacho hukijui. Huwezi ukapigana na vita ambavyo huvijui. Lazima uvijue kwanza. Elewa ni mtindo upi huu ambao napigana nao. Ukisha ujua, sasa hapo unaweza kuelewa jinsi ambavyo utaondoa. Na kama ni mzuri mtindo ulipata, umewekwa na waliokuwa mbele yako na ni nzuri, lazima ujiulize, kama ni mzuri nitafanyaje ili niweze kusustain ama niweze kusimamisha uendelee kuwa wa faida katika maisha yangu. Mm-hmm. Jambo la pili, amini ya kwamba wewe hujafungiwa milele katika pattern ambayo umejipata ndani. Amini ya kwamba hiyo pattern ambayo uko ndani haujafungiliwa milele. Ni kwa sababu unaweza ukatoka ndani. Biblia inasema kitabu cha Ezekieli sura yake ya 18 mstari mdogo wa 20 ya kwamba mambo haya hayatakuwa kwenu tena. Ya kwamba maana katika unaposoma Biblia kitabu hicho cha Ezekieli 18, mm-hmm, inakuambia kwamba kulikuwa na wakati wazazi wanakula mizabibu mibichi. Kisha baada wazazi kula mizabibu mibichi, mm-hmm, watoto ndio wanakufa meno ganzi. Mm-hmm. Lakini ikafika mahali Mungu akasema kwamba sasa jambo hili ama msemo huu katika Israeli umekwisha. Si ya kwamba kila wazazi watakuwa nakula alafu watoto wanakufa ganzi. Mm-hmm. Akasema kwamba ni nafsi tu itendayo dhambi, mm-hmm, ndio itakufa. Hivyo basi yafaa ujua kwamba Mungu ameweka wazi ya kwamba kuna uwezekano wa kuwekwa huru, na ya kwamba si lazima na wewe pia upitie yale mambo ambayo familia yako imepitia miaka hiyo yote. Unaweza ukatoka leo na ukawa unaishi maisha ambayo ni ya tofauti sana. Mm. Jambo la tatu, badilisha mawazo yako, renew your mindset. Mm. Biblia inasema kitabu cha Warumi sura 12 mstari wa pili ya kwamba msienende sawa sawa na mienendo ama patterns za ulimwengu huu, bali badilisheni nia zenu kwa kuzifanya upya. Kwa hivyo mpenzi msikilizaji, mtu yeyote ambaye anataka kubadilisha maisha yake lazima abadilishe mawazo yake na mtazamo wake. Huwezi ukaishi na mawazo na mtazamo wa kule ulikokuwa umeshindwa ukaishi nayo hapa. Lazima ubadilishe mtazamo wako, lazima ubadilishe mawazo yako, ili uweze kuanza kuishi maisha mengine ambayo ni tofauti. Maisha ya kila mwanadamu huwa inaanza kwa kubadilisha mawazo. Unapobadilisha mawazo yawe mazuri, unapata kwamba maisha yako inakuwa ni tofauti. Lakini mawazo yako usipobadilisha, unaanza kupata kwamba unaanza kuishi maisha ambayo inakuwa sawa sawa na jinsi ambavyo unawaza. Maandiko yanasema kwamba jinsi mwanadamu awazavyo moyoni mwake, ndivyo alivyo. Unapowaza ya kwamba mimi bado niko mahali pale, utabaki mahali pale. Lakini unapowaza ya kwamba mimi nimeshafunguliwa, nimeshaondolewa, bila shaka utatoka katika hali ile ambayo unaona kwamba umeshafunguliwa. Watu wengi wamebaki katika kifungo ni kwa sababu mawazo yao yamefungwa yakabaki mahali pale. Ukimchukua kuku kila asubuhi umfunge kamba na umweke mahali fulani, na umpatie chakula, kesho yake umweke mahali pale pale, kesho mtondo umweke mahali pale. Biblia sio Biblia, unapata kwamba baada ya siku ya nne hivi ukimleta huyo kuku na umweke pale na hata usimfunge, utapata huyo kuku anabaki ameketi mahali pale ambapo alikuwa juzi. Si kwamba amefungwa, amefungwa, lakini amefungwa na kamba, lakini wakati huu ni kwamba amefungwa mawazo. Kwa hivyo kuna watu ambao wamepitia mambo mbalimbali mbali kwa muda mrefu, mpaka wanaona ni kama ni sehemu yao ya maisha, wanaona kama hawezi wakatoka mahali pale. Mpenzi, badilisha mawazo yako, uanze kuona vile ambavyo unaanza kuishi maisha mapya. Wacha tu kungojea kuona vitu, badilisha mawazo yako na mtazamo wako. Anza kujiona kuwa mwana wa Mungu, anza kujiona mbarikiwa, anza kuona wewe ndio wa kwanza kuandikisha historia mpya katika familia yako. Anza kuona kwamba na wewe pia ndani mwako mnaweza mkatokezea jambo nzuri. Wacha kujiona kwamba ndani mwako pia kuna kitu kizuri kinaweza zaliwa, watu waweze kuiga. Anza kuona kana kwamba wewe pia unaweza kuwa ni mtu wa kuigwa kule nje na mtu wa kutazamiwa. Anza kuona kwamba Mungu ana mawazo mazuri ndani mwako. Na sio tu yale mabaya ambayo ulikuwa unapitia. Jambo la nne, put on a new way of living. Anza kugundua, jivalia mtindo mpya wa maisha. Biblia inasema kitabu cha Kolosai sura ya 3 mstari wa 12 na 14 ya kwamba vaeni Kristo, vaeni wema, vaeni upendo, vaeni kuwa watu ambao ni wa kusaidiana, vaeni watu unyenyekevu, vaa wema, hii wacha tuweze kusoma katika lugha ya Kiswahili tuone Biblia inasema nini. Kitabu cha Wakolosai sura yake ni ya 3 mstari mdogo wa 12. Biblia inasema hivi. Basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu, wapendwao, jivikeni moyoni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake kama Bwana, asiwe na sababu kulaumu mwenzake kama Bwana alivyo samehe nyinyi, vivyo hivyo nanyi sameheni. Kwa hivyo anza kujivika vitu vipya, tabia mzuri. Sikia mpenzi nikwambie, kama ulikuwa na tabia ambayo ulikuwa unajua hii tabia niko nayo si tabia nzuri, ni tabia tu ya ulevi ambao baada ya kulewa natukana watu. Kama ulikuwa unajua matusi yako utokana baada ya kulewa, ugomvi wako unapata courage baada ya kulewa, acha ulevi. Kama ulikuwa unajua vitu fulani unafanya baada ya mambo fulani, achana nazo. Anza kupata mtindo mpya wa kuishi. Uwezi ukafanya hesabu na formula ile ile na utarajie majibu tofauti. Kwa hivyo lazima ubadilishe jinsi ya kuishi sasa, jinsi ya kufanya vitu ili mambo yaweze kubadilika. Uwezi kuwa kila ukienda kona fulani hapo ndio unafanya vituko na baada tena unaendelea kwenda kwa hiyo kona. Ukijua kona hii ndio nafanya maovu, badilisha. Ukijua ni rafiki fulani ambaye anafanya kila wakati unajikuta katika system, katika mambo ambayo si mazuri, achana naye. Ukijua kuna mtu fulani ambaye anakuelekeza kufanya maovu, badilisha. Ukijua ukienda duka fulani lazima utakutana na watu wa mahali pale ambao wanakusababisha unaingia katika vitu tofauti. Yaani anza kuishi maisha tofauti na yale ambayo ulikuwa unaishi. Wacha watu waanze kuona kwamba huyu mtu kweli amebadilika. Jambo la tano, jifunze kusamehe. Jifunze kusamehe. Get rid of your bitterness. Ondoa machungu. Ondoa mambo yote ambayo imekuwa nawe. Na uwe na upole, uwe unapenda mmoja kwa mwingine mkisameheana. Ni kwa sababu kuna watu ambao leo hii umejipata ukipitia katika pattern ambazo labda ilikuwa za wazazi ama za mababu. Na badala ya kusamehe na pia kujua jinsi ya kutatua, umebaki na uchungu na kulaumu wazazi na kuwalaani na kuwachukia. Uweze kuwasamehe, unasema mimi nateseka kwa sababu ya hawa wazazi. Na sasa hivi umeshakuwa mtu mkubwa. Sikiza nikwambie mwana Mungu, kile ambacho ukivunji saa hizi unakitengeneza. Na wakati unakataa kukivunja leo hii, unakijenga ili kiweze kuendelea na kizazi chako ama wale ambao watakuja nyuma yako. Na hungetamani kuona yale mambo ambayo yamekuwa yakifanyika katika maisha yako yakifanyika kwa watoto wako. Kwa hivyo hakikisha ya kwamba unasamehe na unaachana nayo. Jambo la sita, jenga maisha yako na kusudia kujenga maisha yako na familia yako. Biblia inasema kitabu cha Yoshua 24 mstari mdogo wa 15 ya kwamba nyinyi amweni kila ambacho yule ambaye mtamtumikia, lakini mimi na wa familia yangu tumeamua tumtumikia Mungu. Amua ya kwamba utakuwa mwaminifu, amua ya kwamba utakuwa mtu wa maombi, amua utakuwa mtu wa heshima, amua utakuwa mtu ambaye ni mkarimu, amua utakuwa mtu wa kupenda watu. Anza kujenga familia yako katika misingi ya Mungu. Unapojenga familia yako katika misingi ya Mungu, sio wewe tu peke yake ambao unaondoka katika zile pattern, bali watoto wako na familia yako unawaendelea kuwaeka katika misingi ambayo ni mizuri. Ukiwa mtu ambaye unampenda Mungu, unampenda kanisa, unapenda kwa kumwabudu Mungu, utapata kwamba msingi huo pia unaujenga ndani ya watoto. Ukiwa mtu wa kucriticize kila siku, una criticize hiki, una criticize huyu, unaongelea vibaya huyu, una mtazamo wako tu ni mbaya, unaona hawa wanapenda pesa, unaona you can imagine mtoto wako atakuwa double ya wewe. Hebu nikuulize, wewe mwenyewe umefeli tayari, hata hakuna kitu kizuri, unaongea sana lakini hakuna kitu kizuri katika maisha yako. Hebu jiulize mtoto wako atakuwa namna gani. Wakati mwingine inabidi unyamaze, unyenyekee, uanze kujenga maisha yako na maisha ya familia yako katika njia ambayo watoto wako watamshukuru Mungu. Nina watu wengi sana ambao ninawajua ambao mpaka wa leo wanasema wako jinsi walivyo kwa sababu ya maombi ya wazazi wao, kwa sababu vile wazazi wao waliwasaidia, vile wazazi wao waliwapeleka shuleni. Wengine hata watoto wamwapeleke shule. Wewe because hukusoma, hakukuwa na mtu akupeleka shule, unasema mimi sikusomeshwa, hata mimi sitasomeshwa. Nyinyi nganganeni vile mimi nilingangana. Sisi tulijitahidi. Wakati wako ulikuwa wakati huo. Lakini wakati huu ni mwingine. Hata kama wakati ule hungeweza, wakati huu Mungu amekupa uwezo. Hakikisha kwamba una break hiyo pattern ya watu kutosoma, unakuwa mtu wa kusomesha watoto wako. Kama hukuenda shule, peleka mtoto wako afike mahali ambapo wewe hukuwahi enda. Create system nyingine, jenga familia yako katika system nyingine. Jambo la saba, lead by example, anza kuishi kama mfano. Unajua wana wa Mungu, unaweza soma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura yake ni ya 6, mstari mdogo ni wa 6 na 7. Wacha niangalie Biblia inasema nini kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati sura yake ni ya 6, mstari mdogo ni wa 6. Biblia inasema hivi ya kwamba, na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako. Msaru wa sabu inasema ya kwa, nawe uwafundisha watoto wako kwa bidii na kwa kuyanena uketipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo. Yani Mungu anasema kwamba kuwa kielelezo ya kwamba uzungumuza haya maneno unapoketi ama unapotembea ama unaposimama katika nyumba yako. Ni kwa sababu imani inamaanisha kuishi, sio tu kuongea, ni kuishi. Kwa hivyo anza kuwa kielelezo kizuri, sio tu kwa familia bali kwa mtu yote ambaye anakuona. Najua hujazaa huyu mtoto wa jirani, lakini wacha anapokuona ajifunze vitu vyema kwako. Kuna wale ambao kwao wanajifanya wanazungumza mazuri, mambo mazuri na kuweka maadili mema. Lakini kwa majirani ama kwa watoto majirani wanakuwa wanaishi maisha ambayo haezi kuigwa. Na kushauri mwana wa Mungu ya kwamba anza kuishi maisha ambayo ni mfano, ili ikuwa kwamba hata wakati ujui unajipata unaishi maisha ambayo ni mazuri. Na Mungu atakubariki na atakupa kizazi kizuri katika maisha yako. Jambo la nane tunapokaribia kumalizia ni kwamba penda jinsi Kristo alivyopenda. Upendo, Biblia inasema kuhusu jinsi ya kupenda, inasema upendo ni uvumilivu, upendo ni ukarimu, inaongea mambo haya yote. Kila wakati jifunze kupenda na kuamini watu, ili ya kwamba angalau uishi maisha ambayo ni tofauti na yale watu wengine. Vitu ambavyo unaweza fanya hivi ni kwamba anza ku practice ama anza kufanya mazoezi ya kuongea wisdom na kukua mtu wa kuongea mambo ya busara kila wakati, usiku na mchana. Jambo lingine, jifunze na kuwa mtu wa kusoma maandiko na kuyatumia na ama kuyafanya maandiko hayo kila wakati. Ajifunze jinsi ya kuishi maisha ama patterns ambazo ziko healthy. Kama unajua kuna mtu anafanya kitu fulani ambacho ni healthy, wewe pia anza kukifanya hicho kitu ambacho ni healthy. Healthy haimaanishi tu peke yake kwa afya, hata kwa kukula, hata chakula. Jifunze pia kukula vitu vya kula ambavyo ni healthy. Deal na afya yako. Kuna magonjwa mengine ambayo inatokana na chakula na kula vibaya. Utapata familia zingine ambazo wamekula vibaya, mili yao inakaa vibaya, haina afya. Mpaka wakienda hospitalini daktari anawaambia punguza chakula ama punguza uzani. Unapata ni jambo ambalo limekuwa kwa babu, amekuwa na uzani huo. Na kwa sababu hiyo alikufa mapema kwa sababu ya kuwa na overweight. Baba yako pia akawa hivyo hivyo na amekufa pia juu ya overweight. Alafu wewe pia unajifanya kwamba unajua kwetu na kwa kitu mwili mzito. Hakuna mtu wa mwili mzito. Wacha ulafi na kutokuwa na adabu. Anza kukula vizuri na kutunza mwili wako vizuri. Kaa vizuri. Hey, jambo lingine, replace it with the godly one. Sikia nikwambie mwana Mungu, kama kuna kitu ambacho umekuwa ukifanya ambacho ukipendi, anza kufanya opposite. Anza kufanya na kile kizuri. Mm-hmm. Ulikuwa umezoea kukuja nyumbani usiku na kile wakati umekuja umepigwa, baba yako aliuawa kwa barabara.
0: Mm-hmm.
3: Babu yako alipigwa kule barabarani kwa sababu ya kufika nyumbani usiku. Na wewe umeanza hiyo tabia ya kurudi nyumbani usiku saa 8 za usiku. Alafu unajiambia hata wanaume wafikangi nyumbani mapema, acha upuzi na utoto. Rudi nyumbani mapema, acha ku create patterns ambazo ni mbaya. Alafu zikikuathiri unaanza kulia, unasema tunaonewa, sisi tunachukiwa, na ni babu yetu alikufia kwa barabara, babu yetu amekufa, na ni wewe unakuja nyumbani umechelewa na tabia mbaya. Sikia mwana Mungu, wengine mmezoea tabia kutusi watu.
0: Mm-hmm.
3: Unatusi tu watu, hata mtu hajakukosea chochote, ukishalewa kidogo tu umepata ni kama umeongezwa gasi, unaanza tu kuongea na kuropokwa na kuchokoza watu.
0: Mm-hmm.
3: Alafu baadaye ukipigwa unasema nimepigwa. Sikia, tabia mbaya achana nazo, anza kuishi maisha mazuri.
0: Mm-hmm.
3: Sasa anza kuidentify wale watu ambao, ama zile pattern ambazo si mzuri na ukritize ambazo ni mzuri. Na wale watu ambao unajua kwamba siku zote wanakuelekeza kwa vitu ambavyo sio vizuri, achana nao. Anza kuishi vitu ambavyo ni tofauti. Kitu cha mwili kingine ambacho namalizia ni kwamba tafuta msaada kwa wale watu ambao unaona kwamba tayari wameshinda kile ambacho wewe unang'ang'ana nacho. Wacha kuwa na kiburi. Kama hujui, tafuta msaada. Mimi ni mchungaji.
0: Mm.
3: Lakini mara mingi sana mimi hutafuta msaada wakati ambapo sijui.
0: Mm.
3: Nikiona mtu ambaye anajua kitu ambacho ni kizuri kuniliko hata kihuduma, naenda kwake namwambia, "Eh ndugu, hapo ulifanya namna gani? Eh ndugu, nisaidie hapa pia, nifunze mimi." Wacha kuwa kujua mjua yote.
0: Mm.
3: Jifunze pia kwa watu wengine ambao wamekutangulia na wamejua zaidi ya kile ambacho unajua. Cha mwisho, kuwa mnyenyekevu, uone vile ambavyo Mungu anabadilisha maisha yako.
0: Mm-hmm.
3: Na neno litaendelea.
0: Amen and amen.
3: Amen.
0: Wow, wow. Coming out of family patterns.
3: Mm-hmm.
0: Nimetumaini kwamba basi msikilizaji umepata mawili matatu. Najua kwamba tumeambiwa points 11 hapa.
3: Mm-hmm.
0: Kuna point 16 hapa.
3: Naam.
0: Point 6, pastor, ulikuwa unasema ni kusudia.
3: Ni kukusudia, yani kuwa intentional.
0: Kuwa intentional.
3: Naam, katika lugha ya Kiswahili kuwa intentional tunaweza semaje? Lusweti labda atatuambia mweledi wa Kiswahili hapo.
0: Daktari.
3: Daktari wa Kiswahili. Naam, yani kuwa intentional. Intentional ni ile hali ambapo yani ume purpose. Unajua kuna watu ambao wanaweza kuwa na mawazo mazuri lakini hawana nia.
0: Kweli.
3: Hawana nia ya kufanya kitu. Yani ni kama kuwa na ile nia ya kukusudia.
0: Hawakusudii.
3: Naam. Naam.
0: Naam. Sawa sawa. So msikilizaji, ni matumaini yangu kwamba umepata jambo moja mawili. Ikiwa in case kama una swali lolote lile, utakuwa basi unawasilisha ujumbe wako mfupi, utakuwa unapiga simu kupitia 0793 0470 0478 3 0470 47, SMS to 4047, WhatsApp pale 0719 739 487. Utakuwa unawasilisha swali lako ambalo ni genuine, of course. Unajua wakati ingine watu nauliza tu maswali tu ndio tusikike tumeuliza. Hapana, tuulize swali ambalo unaona kwamba pengine pia na wewe katika familia yako kuna swala fulani, ama kuna lile ambalo ungependa kuchangia. Pastor naweza sema kwamba pia kuna family ambazo kuna patterns za watu wa kujiua.
3: Naam, naam, naam. Kuna patterns za watu kujiua, kujitia kitanzi.
0: Mm-hmm.
3: Na unapata wengi wanasema hata mimi nitajiua, sishindi kama wale wengine, nitajiua.
0: Mm-hmm.
3: Na hii tabia huanza na watu ambao unampata ni mwanaume ni mwanamke.
0: Mm-hmm.
3: Ana tabia ile ya kumfanya, kwa mfano ukiongea kitu anasusia mpaka chakula, anasema hata sikuli. Sikia nikwambie, wewe unadhania atumesusia chakula, after all wewe ndio ulikuwa na njaa.
0: Ni kweli.
3: Sio mimi. Alafu unasusia chakula unasema sikuli. Si baby, sichukui, kama nivyo nakataa. At the end of the day nani anaumia? Ni wewe. Alafu sasa wewe utakuwa unadhania kwamba nimesusia, nimewaachia wakule wenyewe. Na ilhali kumbe ni pattern mbaya ambayo inajijenga ndani mwako. Kwa hivyo wakati inajijenga ndani mwako ukiacha, itakuwa ni pattern ambapo hata wewe. Alafu kitu kingine, by the way, watu wanadhania ya kwamba ukijiua umepumzika.
0: Mkweli.
3: Ndio umeingia kwa torment ya ajabu.
0: Mm-hmm.
3: Mtu ambaye amejua hawezi pumzika. Mm-hmm. Hutawahi pumzika.
0: Mkweli.
3: Jambo la kwanza utakuwa umeteseka hapa duniani,
0: mm-hmm,
3: alafu pia unaenda kuteseka katika maisha ya pili.
0: Mkweli.
3: Kwa hivyo hata mambo yakuwe magumu namna gani,
0: mm-hmm,
3: tafuta msaada kwa watu ambao tayari wametoka mahali pale. Mm-hmm. Umewahi kukutana na mtu ambaye maisha yake yalikuwa mabaya pale mwanzoni,
0: mm-hmm,
3: lakini siku hizi amebadilika.
0: Mkweli.
3: Hao ndio baadhi ya watu natahili kukaa nao.
0: Mkweli.
3: Uwezi kuwa unatamani kutoka kwa kitu fulani,
0: mm-hmm,
3: lakini bado unatembea na marafiki ambao wanafanya kile kitu.
0: Mkweli.
3: Na unaenda sehemu zile zile, mm-hmm, ambazo ulikuwa unafanya.
0: Mkweli.
3: Hata hizo pata za kujua, hata si kujua tu peke yake, hata kukufa mapema.
0: Mm-hmm.
3: Unajua mimi sitakufa mapema.
0: Mm-hmm.
3: Mimi lazima wajukuu wangu na vitukuu nivione, nikuwe nacheza na vitukuu pale.
0: Mm-hmm.
3: Nitakufa, sitakufa, nitapumzika katika Bwana.
0: Amina.
3: Wakati nimeishi maisha ya kutosha mazuri, mm-hmm, hapa duniani,
0: no,
3: na nimeenjoy, na bado nitakufa nikiwa tajiri.
0: Amina.
3: Unajua kuna wale wanakufa wakiwa maskini, wamesumbua familia, kila kitu, umekula mali ya familia, umemaliza, kila wakati nipeleke huku, nipatie, na mwenye huku wacha chochote, mpaka unakufa, umemalizia familia kila kitu.
0: Nikwele.
3: Mimi nitapumzika wakati bado familia, mm-hmm, ni matajiri mpaka, unajua kuna watu wanakufa hata wili hawezi andika, because utaandika nini?
0: Mm-hmm.
3: Utaandikia nani nini? Hakuna.
0: No.
3: Kwa hivyo, hiyo tabia hata kujua pia,
0: mm-hmm,
3: kukufa mapema.
0: No.
3: Umaenda familia zingine, unapoenda katika kijiji kingine,
0: mm-hmm,
3: unapata ni wajane peke yao.
0: Naam, naam.
3: Wanaume hawapo.
0: Mm-hmm.
3: Na ukipata mwanaume ni kijana. Yeah. Lakini kwa wale umri wa wazee wote wameenda. Kwa hivyo jitahidi.
0: It's a pattern.
3: Mm-hmm. Mpenzi, Biblia inasema miaka rahisi sana ambayo nitakana uishi ni miaka 70.
0: Mm-hmm.
3: Alafu baada ya miaka 70 unaanza kuwa na bonus ya Mungu.
0: Mm-hmm.
3: Sikia nikuambie,
0: mm-hmm,
3: katika agano la kale,
0: mm-hmm,
3: ndio ulikuwa unaishi miaka 70.
0: Mm-hmm.
3: Katika agano jipya ni wewe unaamua unataka kuishi miaka mingapi.
0: Mkwele.
3: Kwa hivyo mpenzi, tabia kukufokufa mapema achana na, jitahidi uishi miaka mingi.
0: Kweli.
3: Mm-hmm.
0: Na udeclare.
3: Na udeclare, utangaze, ufanye yu declaration sasa.
0: Aya, nasema Monique Filikita na pastor, niko na swali.
3: Mm-hmm.
0: Kama ulipoteza mtoto,
3: mm-hmm,
0: then unaweza jifungua mtoto mwingine bora, awe same gender, then inheritance of name of the late. Nikivu kutoka maeneo ya Mumias East huyo.
3: Ah, kuna watu ambao labda baada ya kuzaa mtoto ukamuita jina fulani, alafu mtoto akakufa.
0: Mm-hmm.
3: Alafu tena ukazaa mwingine tena wa jinsia hiyo hiyo.
0: Mm-hmm.
3: Sasa unataka jina la yule mwenye alikufa,
0: mm-hmm,
3: umpatie huyu.
0: Mm-hmm.
3: Bono ni kuona majina yameisha.
0: Mm-hmm.
3: Bono naweka, ni kwa sababu kuna kitu hapa.
0: Mm-hmm.
3: Anapojiita, anapoitwa mtoto hili jina ni, mm-hmm, kama anataka kujikumbusha yule aliyekufa. Sasa
0: no,
3: yule aliyekufa ashaenda.
0: Mm-hmm.
3: Ni kwa nini? Because nyuma ya kila jina, behind every name, mm-hmm, there's a spirit.
0: There's a spirit. Yes.
3: Sasa wakati wewe unaamsha spirit ya yule ambaye alikufa kule, unamweka kwa huyu.
0: Mm-hmm.
3: Alafu pia akikufa unaendelea ku create pattern ambayo si mzuri.
0: No.
3: Kuna majina mazuri kama yule Mungu alimchukua,
0: mm-hmm,
3: ni sawa, ameenda anaenda tunashukuru,
0: mm-hmm,
3: lakini sasa ni vyema,
0: mm-hmm,
3: mimi nasema ni vyema,
0: mm-hmm,
3: mpe huyu mwingine jina lingine tofauti.
0: It's true.
3: Labda maroho ya ile jina ndio iliua huyo mwingine. Bona tena umpatie huyu.
0: No.
3: Majina yapo mengi.
0: Ni kweli. Good morning Filikita na mchungaji, Jumapili njema. Nashukuru. Good morning. I didn't know how to come out of this pattern, but leo nimejua what to do. Amazing topic. Mbarikiwe sana. Ni John Musanga kutoka maeneo ya Eldoret, maili nne huyu.
3: Amen.
0: Anasema, good morning, good morning. It is good for my wife speaking badly on me with stepbrother in the name of correcting me with my sisters and my brother in our absence.
3: Anasema ni makosa, ni viba, okay, ni kama anatoka nje ya mada kidogo,
0: mm-hmm,
3: lakini ameuliza kuhusu kama ni vizuri mke wake pamoja na kakake,
0: mm,
3: kuongea kama anasema kama kumrekebisha, lakini sasa kama anasema in absent, unamrekebishaje kama kwa absent? Because anasema ati wanaongea kinyume na mimi kama sipo. Hapo utakuwa unarekebishwa namna gani?
0: Hakuna.
3: Kwa hivyo swali lake lazima angeweka vizuri.
0: Ino.
3: Na pia kama unajua una tabia, unajua utapata ukiona watu wanaamua kuongelea tabia zako mahali, ni kwa sababu labda unaporekebishwa hapa,
0: mm-hmm,
3: haurekebiki.
0: Hauna teachable spirit.
3: Exactly. Alafu, mm-hmm, labda mke wako naye pia,
0: mm-hmm,
3: umekuwa mkali sana kiasi kwamba ameshindwa nani anaweza kuongea na yeye.
0: Mm-hmm.
3: Kwa hivyo ikabidi atafute labda mtu wa familia aongee. Kwa hivyo huyu ni mtu anakupenda.
0: Mm-hmm.
3: Ndugu, huyu ni mtu ambaye anakupenda ni kwa sababu amejaribu kuongea jinsi ambavyo anaweza kusaidia ubadilike. Kwa hivyo acha tu kiburi ya kwamba mke wangu si tu mke wako, hata kama ni mtoto wako.
0: Mm-hmm.
3: Na anaongea mambo ambayo, because jiulize, je, mambo ambayo anaongea ni ya kukusaidia, ni mazuri mm-hmm. ama ni mabaya.
0: No.
3: Kama si mabaya, yachukue the positive na uweze kurekebika.
0: Kweli.
3: Naam.
0: Anasema napongeza mazungumzo. Mchungaji ni Eric Amuhayo kutoka maeneo ya Emau Tiriki huyu. Haya, sawa sawa, asante sana. Anasema please hide my name. Good morning, Pastor Makanda. Good morning. From all these patterns, I'm out of the country for work. When I send my parents some upkeep money every month, my father always doesn't appreciate. Instead, he says he doesn't need my money. Rather than talking ill of his daughter, in-law, and my children, he tells my wife that he doesn't need my money. Please help. So nitumie mama peke yake ama vipi? Because I send mom and dad kila mtu.
3: Kwa kweli ni jambo la kuhuzunisha na ni tabia mbaya wakati ambapo mzazi kama mzazi wakati mimi unaongea na ni kiburi, tutapata mtu ambaye anaongea hivyo ni kiburi na anateseka na hata ndiye anahitaji msaada zaidi. Kwa hivyo kile ningekuomba kakangu ni kwamba usiache kufanya mema kwa sababu hayakui appreciated. Uendelee tu kufanya mema, Mungu anajua zina baba atakubariki na utashangaa kwamba kutakuwa na longevity, yani utakuwa na urefu wa miaka katika mapato yako na katika kila ambacho unapata. The only thing unaweza kuavoid ni kwamba sasa itabidi utafute jinsi ambavyo unaweza kusongesha mke wako mbali kidogo na hiyo familia. Maana mke wako kusikia mambo ambayo ni negative mara kwa mara si mazuri sana kwake. Kwa hivyo hata kama ni kumtafutia mahali pengine ama kununua shamba hata mahali pengine ambapo ni mbali because mtu kama baba mzazi ukimuona kila wakati anaongea maovu ama labda aligundua labda huo unatumia mama pesa mingi kumzidi ama ni nini inafaa. Kuna wakati mwingine kuna wazazi wengine akiona unamtumia huyu pesa mingi kuzidi huyu anaamua na
0: mambo ni mengi pale. Mambo yanaweza changia. Pengine hata baba ana mambo mengi pengine uraibu pale, so anaona kwamba
3: na wewe kama wewe ni mzazi na unatumia pesa unakuwa na wacha tabia chwara, hiyo ni tabia ni mbaya. Unatumia pesa unakuwa na wacha tabia chwara, hiyo ni tabia ni mbaya kwa mzazi. And by the way, baada ya kuzingatia narudi hapo.
0: Sawa.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Haya, itakapotimia saa 3 asubuhi na Collins Lesweti ni kwamba familia za achwa bila makazi baada ya ziwa Turkana kujaa. Operesheni kali Busia ya wafanya wahalifu kutorokea Uganda. Mengi zaidi saa 3 asubuhi na Collins Lesweti.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: So tunaweza sema kwamba mambo ni mengi ambayo yanaweza kuwa yanachangia.
3: Naam.
0: Lakini
3: pia wazazi wajue kitu kimoja. Mtoto wako si mzazi wako, ni mtoto wako. Kwa hivyo mtoto wako kukusaidia ni vizuri sana. Ni kama njia mtoto pia kutafuta baraka. Lakini sio sheria ya kwamba mtoto lazima akusaidie, bali ni sheria mzazi kusaidia mtoto. Biblia inasema kwamba mzazi mzuri huachia mtoto na mtoto wake urithi. Kwa hivyo mtoto

0: mtoto kukusaidia, kile Biblia imesema kuhusu mtoto ni kwamba mtoto ti mzazi wako.
1: Ni kweli.
0: Ti mzazi wako. Sio saidia mtoto mzazi wako. Biblia haijasema mtoto saidia mzazi. Biblia inasema ti mzazi. Na unapoti mzazi unaishi maisha marefu. Kwa hivyo bali ni vizuri pia unapata baraka wakati baraka ya kwanza unapata kwa kutii wazazi na kuwasaidia ni maisha marefu. Kwa hivyo wazazi pia tuwe na mioyo ambapo unapopokea kitu kutoka kwa mtoto kuwa mtu wa kumuombea. Wacha kumlaani kwamba because uniletei hutafanikiwa, hutaendelea. Wacha kulaani. Huyu ambaye unalaani leo, kesho anaweza badilika akawa mzuri. Kama mtu kitu kizuri kinaweza kukawa kibaya, kibaya kinaweza kikawa kizuri. Kwa hivyo watoto wote ni baraka kwako.
1: Na utapata kwamba ni familia nyingi sana ambazo pia ni watoto wengi sana ambao pia wanapitia swala hilo, especially kwa wazazi kuwa laani kwa sababu ya mambo fulani fulani. Utapata tu, lakini si ati yule mtoto hajaribu. That a child is ama those children na trying their level best to make sure kwamba wazazi wao wanaishi maisha ambayo yanastahili, lakini utapata kwamba wazazi wenyewe basi hawa

0: wakati ambapo wamefanya mambo hayo pia ni vyema zaidi na wewe pia ujitahidi kuhakikisha kwamba unakuwa wa baraka kwa wazazi wako.
1: Naam. Haya, bila shaka basi msikilizaji tuendelee kuwasilisha maswali yetu kupitia SMS, kupitia WhatsApp pale, kupitia nini. Tutakuwa tunapiga, tutakuwa the next hour tutakuwa tunapokea simu kusikiliza maswali kupitia sauti, lakini wakati huu wacha kwanza tufanye hivi. Tulipe bili ya stima na maji kwanza.
2: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Lea Flour, nurturing the world.

0: Just start your journey with us.
1: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni, mkononi, 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere, au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending.
2: Ground inaongea.
3: Haifichiki, number uno.
4: Kwa ground ni radio.
2: Radio 47.
5: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
6: na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi?"
5: Tusiwashtue hata kidogo.
2: Ground inaongea.
7: Ground imesema radio ni radio 47.
3: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
7: Mitandao inaongea.
2: Tafiti zinaongea. Yeah.
5: Tafiti siko wazi.
6: Hazifichiki.
5: Haiwezi fichika.
6: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
2: Msikilizaji anaongea.
3: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
7: Radio 47 ni tosha.
2: Ubora unaongea.
8: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
9: Tishiki ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
10: Wanaelezea what's fake, what's good.
7: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
11: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
2: Kwa heri namba 2.
9: Bye bye.
3: Nambari 1 coming there very soon.
7: Hii ni namba 1.
9: Sisi hao.
2: Hii
7: tumeichukua asubuhi.
2: Tunachukua kwa kishindo.
5: Frequency za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
6: Wengine wote tuseka chini.
5: Wamelala. Wewe
6: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
2: Sisi
5: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
2: Ground inaongea.
5: Inaongea. Ewe.
2: Hapa
5: tulipo
2: ndipo na bado
5: maneno haya.
2: Radio 47 97.3 Nyeri. Hapa ndipo Nuru 47 Jumapili kwa nyimbo za ushindi.

0: Hivi sasa ni saa tatu asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Absa Money Market Fund inafaa kwa akiba ya muda mfupi au ya biashara. Anza safari ya uwekezaji leo na shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa tatu asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba zaidi ya familia 200 za jamii ya Elmolo katika eneo la Loyangalani kwenye kaunti ya Marsabit zimelazimika kuhama makazi yao baada ya maji ya ziwa Victoria, ziwa Turkana, kunradhi, kuongezeka kutokana na athari za mabadiliko ya hali ya anga. Mafuriko hayo yameharibu makazi, vifaa vya uvuvi na miundombinu muhimu kikiwamo kiwanda cha samaki na pia shule. Serikali ya kaunti ya Marsabit inakadiria hasara hiyo kuzidi shilingi milioni 300 na imetenga shilingi milioni 7 ili kuwasaidia wavuvi ambao wamepoteza vifaa vyao. Serikali pia kwa ushirikiano na washirika wa maendeleo inatafuta ufadhili wa kimataifa ili kukabili athari za mabadiliko ya hali ya anga, huku wakazi wakishauriwa kuhamia maeneo ya juu ambayo ni salama na kuepuka madhara ambayo huenda yakatokea. Operesheni kali ya kukabili magenge ya wahalifu kwenye kaunti ya Busia imekuwa na ufanisi mkubwa mno. Kamishna wa kaunti hiyo Steven Orinde amesema idadi kubwa ya wahalifu tayari wamekamatwa ndani ya wiki tatu tangu kuanza kwa operesheni hiyo. Hata hivyo, baadhi wamefanikiwa kutoroka na kuingia nchini Uganda, japo ushirikiano umeanzishwa baina ya polisi wa Kenya na wale wa Uganda ili kuwakamata na kuwarejesha humu nchini. Hii hapa ni sauti ya Kamishna Orinde ambaye amezungumza kule Busia mjini.
2: Na Busia saa hii iko na usalama wa kutosha. That's our duty. Sisi hatutaki kujua wewe unaitwa nani. Wewe unaitwa Jobless, wewe unaitwa Orinde. Kama utavunja sheria, sisi tutadili na wewe. Tumeshika wakada kadha, ile idadi tumeshika sitawaelezea kwa saa hii, lakini tumeshika wakada kadha. Bado tunaendelea kusaka wengine. Kwa hivyo sisi hatutajali kama umeenda Amerika ama jinja ama wapi, kwa sababu hata tuko na international systems. Ukivunja sheria hapa Kenya, hautatuambia unaenda kujificha Uganda ama unaenda kujificha wapi.
1: Hata hivyo, Kamishna Orinde amekanusha madai ya kuwapo kwa amri ya kutokuwa nje usiku katika mtaa wa Marachi mjini Busia, huku akiwashauri wakazi kwenye mtaa huo kutohofu na kukamata kamata ambazo zinaendelezwa, akisema kamata kamata hizo zinalenga tu kuwanasa wale ambao ni wahalifu.
2: There is no curfew that has been imposed in Marachi. Hakuna kitu kama hiyo. Ile pengine ningeweza kuambia ambaye hiyo ni ya kawaida tunafanya kila siku ni kufanya patrol za kawaida. Uhakikisha tu usalama upo. Lakini hiyo hadithi ya kwamba kuna curfew, hiyo hakuna. Askari hawezi shika mtu yeyote bila hatia. Lakini kama mtu akona imani ya kwamba amenaso na hajafanya hatia yote, hakuna ruhusa ya kukuja kwa maofisi zetu na kuleta malalamishi.
1: Tuelekee kule Uasin Gishu, ambapo baraza la wazee wa jamii ya Luo kwenye kaunti hiyo limefanya kikao na viongozi pamoja na wale ambao wanapanga kuwania nyadhifa mbalimbali katika uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti mwaka ujao. Kikao cha mashauriano na kuweka mwelekeo wa kisiasa wa jamii hiyo, huko jamii hiyo ikijipanga kuimarisha ushiriki wa kisiasa katika uchaguzi mkuu ujao. Akizungumza wakati wa mkutano huo, mwenyekiti wa baraza la wazee hao kwenye kaunti ya Uasin Gishu Charles Ongeo amewahimiza viongozi hao kuendesha kampeni za amani na zinazojikita katika sera na maendeleo badala ya migawanyiko ya kisiasa. Aidha, amewataka viongozi wote wa jamii ya Luo kuweka kando tofauti zao za kisiasa na kuunga mkono serikali jumuishi ili kusaidia kufanikisha miradi mengi ya maendeleo ambayo tayari inashuhudiwa.
3: We are gathering here today as Luos to chart our way forward within the broad-based government. We are also here to encourage our aspirants. As you work hard, be polite, be respectful, and let the people decide your fate. We are going to sing one song. You.
4: Unity.
3: You.
4: Unity.
3: You.
4: Unity.
3: And that is the most important thing.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji lagai na propaganda. Shule ya Tenwek kule Bomet inalia kwa imechezewa raf pale mitandaoni. Jana Waziri Kipchumba Murkomen alifanya ziara katika shule hiyo. Sasa kukawa na watu ambao walimpokea akakagua gwaride. Watu hao walikuwa wamejipaka rangi za manjano za UDA kuanzia usoni hadi miguuni. Kisha wameunda mchoro mwilini unaosema chama ni UDA. Na kwa sababu walikuwa ni watu wa mili midogo tu, baadhi wakaripoti eti ni wanafunzi wa shule hiyo ya Tenwek. Sasa gumzo kubwa likaibuka mitandaoni, watu wakauliza, Tenwek jamani, mnaruhusu wanafunzi kujihusisha katika siasa za miegemeo? Wasome wakapromosha kizungu ya schools should be politically neutral. Sasa baada ya ghadhabu hizo, Tenwek imejitokeza asubuhi hii na kusema hapana, ni taarifa ya uongo. Hafla ilishirikisha umma na wanafunzi, na hao waliokuwa wamejipaka rangi zinazosema chama ni UDA ni watu kutoka nje wala si wanafunzi. Basi hapo meza ukweli mambo ikasema acha isaidie katika kunyoosha. Kwa hivyo msikilizaji, wale hawakuwa wanafunzi, ni watu kutoka nje walikuwa wamekuja kumpokea Waziri Murkomen. Siku hizi ni vigumu mna kutenganisha shule na jamii. Kinachofanyika shuleni lazima umma ushirikishwe. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Naam, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 3-4. Ni tarejea na mengi. Jina langu ni Collins Lusweti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, bonge la radio, tunavuma na ba

0: Ndipo Nuru 47 Jumapili na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la kimizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Hapa ndipo nyimbo za upako ndani ya Nuru 47 Jumapili.

0: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
1: Asubuhi ikiingia, Malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Lea Wheat Flour pekee. Na jioni, Lea Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Lea Flour, nurturing the world. Radio 47 95.5 Turkana. Hapa ndipo Nuru 47 Jumapili na Filikita Jilo. Radio 47, hapa ndipo.
2: Bila shaka basi hapa ndipo, dakika ni 22 baada ya saa 1 asubuhi, ikiwa ni tarehe 19 mwezi kio wa Julai mwaka 2026. Tunasema ni Nuru 47 Jumapili jamani, na bila shaka basi tupo na Pastor Makanda katika awamu hii, tukimalizia kuhusiana na ile topic ambayo alikuwa anazungumzia hapa, coming out of family patterns. Na bila shaka basi naona kwamba watu wamechangamkia maswali. Maswali ni mengi wanauliza. Jamani, lakini zaidi yote tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kile ambacho tumepata, na kwa sababu pia kile ambacho atatusaidia. Manake yeye ndiye msaidizi wetu katika zile hali zote ambazo tuko nazo, yeye peke yake. It's just a matter of us. Kwa yale ambayo tumefunzwa tunatilia maanani, na bila shaka basi Mwenyezi Mungu atatuonekania. Nasema morning Filikita, mafunzo mazuri kweli kutoka kwa Pastor Makanda. Swali kwa mchungaji, how can I disconnect myself from family ties? Kuna mambo fulani kama familia imekuwa yakitufuata, na anytime najitoa napata rejection from immediate family members. I'm the breadwinner na sitaki familia ione kana kwamba sitaki kuwasaidia. Afueni haraka kwa mataifa. Benjamin huyo, asante sana.

0: Asante. Asante kakaangu kwa kusema kwamba anatamani jinsi ya kujidisconnect katika family ties. Sijui kama family ties ama family pattern. Lakini anapata kwamba kila anapojaribu anashindwa, ni kwa sababu ako pale ndani. Na ni kama kulingana mazungumzo yangu inahusikana na inahusiana na usaidizi wake kwao. Kwa hivyo kusaidia familia si makosa. Lakini kuhusika katika mambo ambayo ina create pattern mbaya, achana na. Ningependa kuambia mtu hivi mama Filikita. Kitu cha kwanza ambacho kila mtu afanye wakati anajaribu kujinasua, hiyo inaandamana pamoja na swali ambao kaka George kutoka Migora ameuliza kuhusu kwamba amejaribu jinsi ambavyo anaweza kujitoa, lakini anaona kama familia mzima pamoja na yeye mwenyewe wako katika tatizo hilo. Jambo la kwanza, jiokoe wewe mwenyewe kwanza. Uwezi ukaokoa wengine wakati bado mwenyewe unang'ang'ana. Ng'ang'ana jinsi ya kuokoa wewe mwenyewe kwanza. Jambo la pili, onyesha wewe mwenyewe kitu kinaitwa self love. Jipende kiasi ya kwamba hutaruhusu chochote ambacho si kizuri kukukaribia. Jambo la tatu, stop what we call enabling. Acha kile kitu kinaitwa enabling. Enabling ni ile wakati ambapo unaogopa kumkataza kuacha kitu because utamkasirisha, yani kwa sababu utamkwasa. Kwa hivyo inabidi uache tu aendelee, maana utaki kumuumiza. Unamuenable. Ni kama vile ambavyo kuna watu wengine ambapo unapomsaidia ni kama unamuenable, hataki kufanya kazi maana anajua kila wakati. Na hii inakuja sana kwa familia na hata kwanza kwa ma sibling, kwa makaka. Kuna wale ambao because ulimsaidia mara ya pili, tatu, nne, sasa yeye hataki kufanya chochote, hataki kufanya kazi, anataka wewe umsaidie. Na wakati unaacha kumsaidia, analalamika, anakulaumu, anakuona kuwa mbaya, anakutusi na anakufanya kuwa adui. Wacha nikwambie Filikita kitu kimoja siku hii ya leo. Hakuna mtu ambaye alijengwa, aliumbwa kwa sababu yako wewe.
1: Kweli.
0: Kila mtu ana maisha yake. Na kila mtu anastahili kufanya iwezavyo kuhakikisha anakaa vizuri. Uwezi kuwa unakaa unajifanya ulezilezi wa ujinga, ujinga wa ukora tu, maana unajua niko na kakaangu ama niko na dadaangu atanisaidia. Wacha nikuambie. Self love first. Self love inamaanisha ni wewe, familia yako, mke wako, mume wako, watoto wako, wengine wafate. Mwenye hawezi kuingia katika hiyo nini yako, sawa, shauri yake. Wacha waseme oh ni mbaya, haezi kuangalia familia yake. Kila mtu ana maisha yake. Na hutakufa kwa sababu unajaribu kung'ang'ana na kusaidia. Okay, sijasema kwamba usaidie familia yako. Familia yako utaisaidia. But katika kuwasaidia, wasaidie wakuwe stable kiasi ya kwamba waanze kujitegemea. Na sio kukufanya wewe kuwa kama Mungu.
1: Savior.
0: Ukua savior wao, wewe ni deputy Jesus. Wewe ndio umejifanya sawa, wafanye kazi. Yani kila mtu ukipata mshahara, budget, hata mwenyewe hujajua utafanya nini, budget ishatumwa tayari. Unajua mtoto wangu alifukuzwa shuleni, nilikuzalia. Ukizaa nilikuwepo. Somesha wewe mwenyewe. Na kusaidia si makosa. Kusaidia ni mbaya. Una enable. Kwa hivyo wakati na muenable, anaacha kuweka bidii na kutafuta jinsi ambavyo atajisimamisha, maana anajua Filikita yupo atanisaidia.
1: Kweli.
0: Kwa hivyo hapa inabidi mtu ajisaidia kwanza. Baada kujisaidia, usisikie vibaya. Do not feel guilt conscious wakati unafanya the right thing.
1: Amina. Haya, sawa sawa. Hey, haya, thanks for your word because it blesses me. I'm asking pastor, my parents really believe in witchcraft to an extent when you start doing something, they say it won't succeed. Kwa sababu eti tumerogwa. Me, I don't believe in uchawi. Like I started building for them a house, but mom kept on saying that we won't finish building because tumerogwa. Akiona mtu fulani, anasema kwanza venye huyo amekam, hakuna kitu. Na for real haijaisha. I don't know what to do. Then how do we break the altar or something bad in our family? Can we do it by slaughtering an animal? Haya.
0: Yesu hakuchinja ng'ombe. Hakuna mtu ambaye alichinja ng'ombe. Ukichinja ng'ombe wewe utakuwa una strength hiyo madhabahu ya wazazi. Sasa sikia nikwambie kakaangu ambao unashindwa nini?

0: Quran. Mm-hmm. Sasa wewe ambao nuru imekuzukia, mm-hmm. ni jukumu lako kuwafungua macho, kuwafundisha, kuwaambia hey, hivyo sio ukweli. Mm-hmm. Tunaye Mungu ambaye ni zaidi ya uchawi. Mm-hmm. Na ukianza kuwafundisha mara ya kwanza kutakuwa na resistance. Mm-hmm. But you keep on doing the same repeatedly. Unapata kwamba wazazi wa alafu wewe mwenyewe ukisimama katika njia ya Mungu bila kufanya hivyo, mm-hmm. utaanza kuinuliwa na kubarikiwa mpaka waanze kushangaa. Mm-hmm. Nini inaendelea? Mm-hmm. Wakianza kuuliza nini inaendelea na waambia, mm-hmm. mimi niliamini Mungu, mm-hmm. sipo kujihusisha na hizi vitu. Maana kuna watu ambao wanaweza kuamini tu baada ya ushuhuda, baada ya kuona kitu. Wasipoona hawezi amini.
1: Kweli.
0: Naam.
1: Haya, nasema kwa familia yetu tuliolewa na cousins, but majority tukitoka kwa ndoa tunarudi nyumbani kwetu. Hii ni pattern aina gani? Anauliza.
0: Wewe mwenyewe umeijua tayari, ni kwa sababu umesema mnaolewa mkirudi kwenu. Mm-hmm. Mnaolewa mkirudi kwenu. Kwa hivyo ni pattern ya kutoka katika ndoa. Kwa hivyo natakana udeal na hiyo ili ya kwamba sasa ukae katika ndoa, mm-hmm. na ndoa iweze kudumu. Ushajua tayari hiyo pattern. Mm-hmm. Sasa ni kudeal jinsi ya kuivunja, kusema kuvunja na kutamka maneno, mm-hmm. na kukiri kwamba kile ambacho kilifanya wengine kwa familia yetu wakarudi nyumbani, mm-hmm. ama wakarudi kwao itakuwa sehemu yangu pia. Mm-hmm. Kwa hivyo unapoanza kukiri hivyo, mm-hmm. unaanza kucreate na pia unaweka bidii katika, na unajua kuna mtu anangojeanga tu, anakuanga na moyo wa kutoka, mm-hmm. lakini anangojea sababu, anangojea reason, anatafuta sababu. Mm-hmm. Anatafuta sababu ili atoke alafu aseme, mm-hmm. kwetu hatukaangi huko. Mm-hmm. We purpose na ukuwe intentional kukaa katika ndoa mpaka uimalize. Mm-hmm. Hii mcheze kutoka toka alafu naambia watu kwamba ati kwetu anatoka anga hivyo. Hapana. Mm-hmm. Alafu wakati unatoka kwenu unatoka unarudi kwenu. Bona kule ambako unarudi, mm-hmm. ni kwenu na mamako yuko pale. Mm-hmm. Bona yeye hajavunjika. Mm-hmm. Kwa hivyo wacha kutumia vijisababu, mm-hmm. kufanya kile ambacho umenuia kufanya ambacho si kizuri. Mm-hmm. Naam.
1: Haya, kuna mwingine hapa na ujumbe wa kuhuzunisha, anasema good morning Pastor Makana na Felikita, akimnitia nguvu can't imagine, my firstborn amefariki jana, while my wife was delivering her, kimuniombe na mnitie nguvu.
0: Ndugu wetu, tunakutia nguvu, tunakuambia tu kwamba Mungu yuko pamoja nawe, mm-hmm. na kifo cha mtoto sio mwisho wa maisha, mm-hmm. Watu wengi wamepitia pia, mm-hmm. utaomboleza, lakini baada ya hapo, mm-hmm. amuka, panguza machozi, mm-hmm. endelea na safari, no. Mungu atakubariki na vitu vingine vizuri, ambavyo hatuwezi kusema kwamba ni vizuri kuliko mtoto, maana mtoto pia ni mzuri, mm-hmm. lakini Mungu anajua kwa nini ameruhusu ikafanyika, mm-hmm. na Bwana anaenda kukubariki na kitu kingine kizuri bado.
1: Mm-hmm.
0: Naam.
1: Anasema hi Pastor Makanda Njilo, hi, my mother-in-law speaks ill about her children, especially my husband Hassan. Johanna kazi mzuri. Mimi nimekuwa nikiomba sana ili tutoke huku, karibu naye tumeishi karibu naye for 2 years after business yetu kuanguka huko mjini, tukarudi huko Ushago, but sasa imefikia point na feel siwezi ishi hivi anymore. Tumejaribu tu biashara huku but imekataa, I feel so stressed. Because I'm 5 months pregnant and I feel hata nirudi kwetu nipate amani. My husband is a good man but her mom's words cut deep. Naomba Mungu atufungulie njia tuondoke huku. Advice.
0: Kwa hivyo
1: anataka advice huyo.
0: Ni kama tayari ameshajadvisa, anasema naomba Mungu afungue njia ili waweze kutoka huko.
1: Mm-hmm.
0: Na wakati ambapo wazazi wanaongea vibaya kuhusu kijana wao,
1: mm-hmm.
0: Ni jambo la kuhuzunisha, ni kwa sababu wazazi wanastahili wakuwa wakubariki.
1: Mm-hmm.
0: Basi bila, lakini hata kama ni hivyo, badala ya kuanza kuwaza kuhusu kuondoka, mwanze, mm-hmm. kuwaza vile ambavyo mnaweza kumkaa tena wewe pamoja na mume wako,
1: mm-hmm.
0: na kama inaweza kuwa kwamba kukaa mbali na yeye kutasaidia,
1: mm-hmm.
0: pia ni vyema mnaweza move mkakaa mbali na yeye kidogo,
1: mm-hmm.
0: muendelee kujijenga kuona vile ambavyo vinaendelea, lakini omba Mungu, mm-hmm. na msingojee kazi kubwa,
1: mm-hmm.
0: anza na ile kidogo ambayo inapatikana ikiomba biashara,
1: mm-hmm.
0: na muone vile ambavyo inaendelea. Kuna wazazi ambapo wewe ni mzuri kwao ukiwapatia, lakini usipowapatia,
1: mm-hmm.
0: basi wewe unakuwa ni mbaya, wewe si wa faida tena.
1: Kama mzigo.
0: Unakuwa kama mzigo. Ni jambo la kawaida kwa familia mingi, lakini haimaanishi hivyo ndivyo inavyostahili kukua.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hivyo dadangu, waendelea kuombea mume wako na pia endelea kuomba, na tunakuombea leo,
1: mm-hmm.
0: ya kwamba mwaka huu kabla ujaisha, Mungu atafungulia njia muweze kupata kazi ama biashara ili muweze kuishi maisha ambayo inampendeza Mungu.
1: Amina.
0: Naam.
1: Kulikuwa na mwenzetu pia alikuwa anasema kwamba yeye ana yeye ni Mkatoliki lakini pia anapenda kusikiliza.
0: Naam.
1: Lakini zaidi yote alikuwa anauliza kama atapata vipi haya mafunzo. Bila shaka hizi teaching zote ziko pale pia katika ukurasa wetu wa Facebook Radio 47 uliothibitishwa.
0: Naam.
1: Mafunzo Pastor Makanda

0: yote ambao umesikiliza leo tukuone hapa hapo katika ukurasa wetu wa Facebook
1: ama TikTok, hata TikTok yapo yote.
0: Haya, please help me, I was in certain church but nikaona behavior za mhubiri hazifurahishi, azina alikuwa mtu wa kutenga watu. Haya, he helped me break madhabahu fulani na nimeamua kuondoka, na akaongea mambo mingi.
1: Asema yesterday he sent me a paragraph threatening me eti
0: He helped me to break madhabahu fulani
1: na nimeamua kuondoka, na akaongea mambo mengi. My question is, ukivunja madhabahu na uondoke hiyo church, je, hayo madhabahu ulivunja
0: yatakuathiri?
1: Ni madhabahu gani haya ambayo mnavunja? Hii vitu ni uongo. Hii vitu mnaambiwa kuvunja madhabahu ni ukora na ni uongo. Hakuna kitu kama kuvunja madhabahu. Yesu Kristo alimaliza kazi yote. Anytime unasikia mambo ya kuvunja madhabahu, hiyo ni cult. Hiyo ni mafundisho potovu. Hiyo ni heresy. Hakuna siku kwa Biblia mzima kuanzia Matthew mpaka Revelation mahali unaona Yesu Kristo akivunja madhabahu. Madhabahu ya mwisho ilikuwa ni msalaba wa Yesu Kristo. Na sadaka ya mwisho kwa hayo madhabahu alikuwa ni mwili wa Kristo mwenyewe. Na damu ya mnyama, damu ambayo ilimwagika pale kwa madhabahu ilikuwa ni ya Yesu Kristo. Hakuna kitu kama kuvunja madhabahu. Jambo la pili, ameongea kuhusu mchungaji ambaye alipo baada ya kumuombea akaamua kuondoka, ni kwa sababu amekuwa mtu wa kutenga. Na kile nilikwambia kwamba ni makosa sana mchungaji kutreaten mtu, na pia hiyo ni dalili moja ya dini potovu. Ukiona mhubiri ambaye anatreaten watu si wako, watu ni wa Mungu. Huna kifungo cha kufunga mtu wa kwamba usipokaa hapa nitakufanya hivi. Nothing. Kwa hivyo Biblia inasema kwamba laana isiyo na sababu iwezi ikakushika. Kwa hivyo hiyo ni matamshi ambayo hana sababu. The only thing na kuomba kwamba ukitoka mahali ambapo mtu amekuwa akiongea mabaya, hakikisha mahali ambapo unaenda uko na spiritual covering ambaye ni mzuri. Maana usipoenda kwa spiritual covering ambaye ni mzuri iko strong, mahali umetoka, zile laana na vile vitu ambavyo vinaendelea kukufata. But hizo si kanuni na sio tabia za kanisa. Hizo ni za watu ambao wameingia kanisani lakini mambo yao si mazuri. Kwa hivyo kama umesikia kwamba umechoka mahali pale, unataka kutoka kwenda mahali pengine, ni sawa, wewe toka tu, lakini na usiongee chochote, na pia usisikize mambo mengine, na wacha kusikiza. Wewe umekuwa kiumbe kipi? Umefanywa upya. Wewe enda kama umeenda.
0: Kweli. Alafu jambo lingine pia, kuna ile ambayo tunaita ni self control.
1: Yes.
0: Wakati unajua mtu anaweza kukuprovoke cha kwamba ukafika mahali na ukaanza kujibizana naye. That point is my prayer kwamba hautafika katika hiyo point.
1: Hautafika mahali pale. Self control ni muhimu, na ndio sababu nimesema kwamba kama ni in fact ikiwezekana, balisha mpaka hata marafiki wa kutoka pale, ili usiwe unapata news za kutoka sehemu zile. Na kama ulikuwa kwa social media yao ambapo kile wakati ulikuwa unaona mahubiri, unasikia wakiongea, then toka bado. Hakisha tu kwamba you choose your peace over everything else.
0: Morning, kuna watu katika familia ukiambia about your progress ina fail. Swali langu ni je, katika society kuna watu kama hao? Alafu how can you deal with that? Is it good to do your things privately?
1: Yeye anasema kuna watu, yeye mwenyewe amesema kuna watu katika familia ukiwaambia mambo yako ina fail. Alafu tena anasema je, kuna watu kama hao? Na yeye mwenyewe amesema tayari kuna watu. Ningependa kuambia watu hivi: build your life secretly and quietly. Wewe si mtangazaji wa mpira ambao unatangazia watu mpira kwamba ndio wewe unaenda umefika pale ni half time. Hujapatiwa kazi kama hiyo. Especially ukiona unaambia watu mambo yako leo na kesho, lakini wao hawakuambii yao. Stop it immediately. Na ikiwezekana haujapewa kibarua cha kutangazia watu kile kitu ambacho unafanya. Maisha yako ni yako, jenga quietly. Yes.
0: Haya, huyu naye ana swali tofauti kuhusiana na masturbation. Anasema kwamba yeye amekuwa akijihusisha na masturbation for a very long time and also a lot of sexual activities with different things. How can I break it? If I count the ladies I have seen, their nakedness is not less than 17.
1: Huyu kaka ana tatizo ambalo matatizo naweza sema matatizo mawili ama matatu. Jambo la kwanza ni spirit of perversion, roho ya roho perversion kwa Kiswahili juu naweza sema ni kama tamaa ama inapita tamani kama kupagawa hivi ambapo anahitaji aweze kujikubali, aweze kuombewa, iweze kuvunjika. Jambo la pili ako katika hali ya loneliness. Katika kulelewa kwake alipokuwa na grow alikosa vitu fulani muhimu. Kitu cha kwanza alikosa ni affirmation, akakosa validation. Sasa katika hiyo hali ya kukosa hizo vitu vyote anasikia lonely, kwa hivyo anaamua the only way ya occupy ile loneliness ni kutafuta vitu na kujihusisha na mambo ambayo vitu kama masturbation. Umesikia pale amesema vitu vingine anafanya mapenzi vitu vingine ambavyo hatujavijua, lakini umeona pale ameandika vitu vingine. Kwa hivyo kile ambacho anahitaji la kwanza ajisamehe, amrudie tu Mungu. Imagine vitavunjika. Alafu ya mwisho ile aondoke hapo. Avoid abadilishe vitu ambavyo amekuwa kitazama ama kusoma ama kusikiliza. Uwezi ukabehave vilikita differently from the things you are watching, seeing and listening to.
0: Kweli.
1: Ukitoka kwa hizo tafuta mtu akusaidie. Na usishie na kila mtu. Tafuta mtu ambaye ataweka siri yako pia na atakusaidia kubeba mzigo huu. Jambo la mwisho, kile unapoamka baada ya kuokoka, anza kukiri kila wakati I'm the righteousness of God. I'm the righteousness of God in Christ. Hata wakati umefanya mambo hayo, endelea kuambia you are the righteousness of God. Unapoendelea kusoma maandiko, kujifunza kuhusu Yesu Kristo, kiu na tamaa ya hizo vitu inakufa mpaka itaisha.
0: Amina.
1: Naam.
0: Haya, sawa sawa. Wacha tupokee simu. Hello, Radio 47. Hello. Hello, Radio 47. Aya, huyu ni kama amepotea. Hello, Radio 47. Haya, hello, Radio 47. Tuendelee basi kupiga simu kupitia 0793047047 0783047047, SMS pale 24047019739487, WhatsApp pale. Hello, Radio 47.
2: Eva, aje, my dear. Ni aje, ni Maina Eldoret.
0: Karibu sana, Maina.
2: Sasa.
0: Onda,
2: hii kanisa yenye labda unaweza batiswa na maji kidogo. Ama ni lazima itumbukishwe kwa mutoni. Unaona hiyo?
0: Naam. Lakini sasa kulingana na ile topic ambayo mchungaji ametufunza, uko na swali gani kuhusiana na hilo?
2: Sawa, hiyo ingine ni kumpongeza tu.
0: Haya,
2: sana. Na amesalimiwa na watu wangu wa Munyaka na Diplo.
0: Haya, asante sana. Haya, wakati unapopiga simu, wakati unapotuma SMS, kindly, baki tu kwa mada. Tusalie tu kwa mada, jamani. Hello, Radio 47. Hello.
3: Hello, Radio 47.
0: Bwana asifiwe, habari ya asubuhi.
3: Nzuri sana.
0: Nzuri, tunazungumza na nani?
3: Anazungumza na Steve kutoka maeneo ya Pia.
0: Karibu sana, una swali lolote kwa mchungaji?
3: Hapana, ndio mimi ndio naingia sasa. Napongeza kipindi.
0: Haya, asante sana. Haya, anasema kuna wachungaji ambao wakiulizwa accountability wanaanza kulaani na kunuku vifungu. Haya, sawa sawa. Ile Radio 47.
4: Hello, 47.
0: Naam, habari ya asubuhi. Bwana asifiwe.
4: Poa sana mtumishi.
0: Karibu sana.
4: Huyu ni Mseto Shine kutoka maeneo ya Kimilili. Ni kupongeza tu kipindi ya kwamba tunasikiza.
0: Haya, asante.
1: Amen.
4: Shukran sana.
0: Haya.
1: Okay, mchungaji, kuna watu ambao wakiulizwa accountability wanaanza kulaani na kunukuu vifungu. Watu kama hawa inaweza kuwaje? Inaweza kuwajua na maanisha nini? Okay, jambo la kwanza. Kila kanisa liko na utaratibu ama mwelekeo jinsi ambavyo unaweza ku address mambo fulani. Kwa mfano, kama kuna kanisa ambapo kama kuna vitu kama pesa, because accountability ya person inamaanisha nini, unamu account on what, finances ama personal life yake ama nini. Kuna mambo mengine ni kama kuanza kuuliza baba yako maswali mengine ya kiupuzupu, hata kulani tu naitaenda hiyo. Ukweli ni kwamba Nuhu alilewa na alipolewa akalala uchi. Ni tabia mbaya sana kulewa na kulala uchi. Lakini mtoto ambaye alimchekelea bado laana ilimpata. Kwa hivyo kuna watu ambao siku zote wanapenda kusumbua wachungaji, ni kama wanataka si hata si accountability wanauliza, ni kutaka kupima na kupanga pasta vile wanataka, vile ambavyo wanataka. Because kama pasta labda kama ni pesa amekula, kuna komiti ambazo zinahusika. Kwani pasta ndiye anaweka pesa? Pesa iko na kamati yake, na hiyo kamati wako mpaka na official signatory ambao wanatoa. Na kama makosa imepatikana kule elders, kuna watu ambao unaweza kuuliza pasta katika njia ambayo ni ya heshima. Si wewe kuita pasta kama pasta pesa fulani zilienda wapi? Hiyo upuzi. Lazima pia lazima watu wajifunze kuheshimu wachungaji. Jifunze kuheshimu pasta wako. Kitu kidogo unaanza achukui hataki kujukumika, hataki kuwa accountable. Lakini wakati shida inatokea ndio mnamkimbilia, unachukua pasa ni kama takataka, yani hakuna heshima. Wengine anataka yeye akitoa pesa pasta alale njaa, yeye anakula vizuri akitembea kwa mahoteli kule, lakini pasta analala njaa. Lakini akipata pasa amenunua hata nguo mpya, hata shati mpya, inakuwa ni maneno. Hiyo ni tabia ni mbaya. Alafu unataka pesa ya chachu kufanyia nini? Ama unataka accountability kupeleka wapi? Ama ni ujuaji tu kutaka kuonyesha ati hayuko accountable? Hiyo tabia watu lazima waache. Kuna njia na utaratibu, hata hapa radio Filikita, kosa mtu akifanya kosa, kuna utaratibu wa kufuata. Kwa hivyo kila kanisa ina utaratibu wake wa kufuata, jinsi ya kudiscipline mtu ama jinsi ya kuulizia vitu fulani fulani. Afate utaratibu wa kanisa lao. Na kama mahali pale hakuna utaratibu ambao unaupenda, basi badilisha. Lakini heshimu mchungaji.
0: Haya, morning mchungaji, and Filikita, good morning. Anasema my husband is a good man, but problem yake ni kuwa hajui kusema sina. Anytime anaenda kazi atatangazia familia yake nzima, na akirudi anaomba pesa hadi zinaisha. Nimejikaza nikuvumilia but nashindwa. Juni 3 years na hata hakuna progress tumefanya, na hataki nifanye kazi, na nikimfundisha kusema hana, hata kama ako nazo anasema familia yake ni muhimu sana kwake. Nifanye nini?
1: Huyu aliolewa, alioa lakini hakutoka kwao. Biblia inasema kwamba mwanaume ataacha wazazi wake, ajiunge na mkewe, nao watakuwa kitu kimoja. Kwa hivyo mwanaume aliojiunga na mke wake, lakini hakuacha wazazi, hakutoka. Kwa hivyo kutoka haimaanishi usiwasaidie. Inamaanisha lazima uanze kujifunza jinsi ya kudraw boundaries kabla ujaoa, na vile umeoa watu wajue kwamba sasa hapa nimeoa na kuna tofauti. Na kuna mambo mengine yanaweza kuwa magumu kwako kama mke ama mume ku advise mpenzi wako. Lakini ukitafuta ushauri kwa watu wengine ambao wako juu zaidi, unapata inakuwa rahisi. Kwa hivyo ningemshauri dadangu anile kuombea mume wake, alafu atafute mshauri wa nje, aweze kuwaongelesha, aweze kufundisha mzee wake mpaka vitu vinaitwa drawing boundaries, how far unaweza enda. Akifanya hivyo utashangaa kwamba hata huyu pia atabadilika, maana ni vitu anaweza kuwa anafanya because hajui. Kuna wakati mwingine unaweza kuwa umegrow kwa familia mpaka ukajisahau wewe mwenyewe. Lakini ni kitu ambacho kinaweza kurekebika.
0: Haya, anauliza Pastor Makanda, haya majina ya ukoo yanaweza kuwa na pattern?
1: Naam, majina ya ukoo uliitwa nani? Sio mtu anaona tu ni pattern already, huyo mtu ambao uliitwa labda because mimi ni Mluya. Siwezi itwa jina la Tana River.
0: Mkweli.
1: Ni kwa sababu gani? Sina ukoo huko. Kwa hivyo mimi najiita tu jina la kutoka kule kwetu, ni kwa sababu pale ndipo kuna nini? Kuna mahali nimetoka. Kwa hivyo ni uko identity, ni kama identity. Na inaweza kuwa na pattern. Kwa mfano kuna familia ambazo mtu ambaye aliitwa alikuwa na tatizo la tumbo. Mtoto ambaye aliitwa jina lake pia akakuwa na tatizo la tumbo. Aliyefuata pia akakuwa na tatizo la tumbo. Ikaenda hivyo. Kwa hivyo napata kwamba majina hubeba roho. Na roho hubeba tabia na pattern ya mtu ambaye umekuwa named after. Sasa tutafanyaje na wengine tuko na majina kama hayo? Kitu cha muhimu si kubadilisha jina, ni kukata nguvu za uwezo ama the power behind hizo jina ama maroho yanayounganika na hilo jina, ni kukata ili ubaki tuna jina bila roho ya yule ambao uliitwa naye.
0: Naam. Ya mwisho hapa anasema, hello, I need help. Mimi ni lesbian but married to a man, na tuko na mtoto mmoja, like my family. And I don't want to lose any of them, but I also don't want to lose.
1: Hey, okay, ameingia katika lesbianism, lakini pia kwa na familia na hataki kuipoteza. Ukweli ni kwamba lesbianism pia ni the same na ile tulikuwa tunaongea juu yake ya masturbation. Na mingi zinakuja kwa sababu jambo la kwanza environment, jambo la pili kutoona kwamba you are enough. Yani huoni kama you are enough mpaka unataka mtu mwingine labda afanya yani kama akutosheleze. Jambo la tatu ni roho. Wacha nikwambie mama taifa na dadangu Filikita, tunapoendelea kumalizia, hakuna mtu mwanaume ambaye huwa analala na mwanaume mwenzake. Hakuna mwanamke ambaye huwa analala na mke mwenzake. Kinachofanyika ni hiki. Kuna roho ya mwanaume inaingia mwanamke. Kwa hivyo unapata huyu mtu kwa mwili, kwa jinsia ni mwanamke. Lakini ndani mwake roho anayetawala. Kumbuka mwanadamu ni roho, ana nafsi na anaishi ndani ya mwili. Kwa hivyo unapata huyu ni dada, lakini roho ya mwanamume imemuingia. Sasa kwa vile roho ya mwanamume imemuingia, hii roho inataka mapenzi. Na hii roho inapotaka mapenzi, mapenzi kwa kawaida huwa ni jinsia tofauti. Sasa huyu roho yake ya mwanamume ambaye iko ndani mwake inataka kulala na mtu, inataka kulala na mwanamke. Lakini sasa anapopata huyu mwanamke, kwa mwili wa nje ni mwanamke analala na mwanamke mwingine. Lakini kwa ulimwengu wa rohoni ni mwanaume aliyeingia ndani ya huyu, analala ndani ya, analala na huyu mwanamume. Sijui kama mwanamke, sijui kama umenielewa.
0: Nimekuelewa mimi.
1: Kwa hivyo inamaanisha ni kupagawa, amepagawa. Ambapo anatakana akiombea. Nimeona wengi sana. Actually ni kwa vile baadhi yao ni wakali, wengine wataki hiyo vikundi, wengine hata wanaweza kutafuta hata kukumaliza. Maana ni vyama na ni vikundi. Kuna couples kadhaa ambao walikuja kanisani, karibu couple karibu saba, ambao walikuwa na tatizo hilo. Na tulipoomba, baada ya kuwafundisha hata kabla sijamfanya maombi, tano kati ya hizo walikuwa tayari washafu, hiyo roho ishatoka. Baada ya, na unajua nini, ukitaka kujua ni roho, huyu akijaribu kulala na mtu wa jinsia tofauti, hata feelings haziko. Ni kwa sababu tayari ashakufa sehemu ile. Lakini akikubali ya kwamba anaweza saidika, hiyo roho itatoka. Kwa hivyo avoid mahali anaenda, achunge vitu ambavyo anafanya, vitu ambavyo ana watch, vitu ambavyo anasikiliza, vitu ambavyo anasoma.
0: Haya, sawa sawa. Tutupatie vidokezo.
5: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Hello sweetie nawe. Anasema tutakamilisha miradi yote ol kalau licha ya kuramba sakafu. Viongozi serikalini wasema mbunge Afrika Mashariki Sangok adokeza yupo karibu kuhama UDS. Nne naye Collins. Hello sweetie.
5: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Haya, sawa sawa. Naona pastor muda umesonga. Yeah, at least yani kwa na feeling ungekuwa tu na kama lisa lingine, lakini sasa lazima clock iendelee vizuri bila ambavyo imeratibiwa. Zaidi ya yote ni matumaini yangu kwamba msikilizaji umepata umebarikiwa na yale ambayo tu meazungumzia hapa studioni yatakuwa ya msingi katika maisha yako na pia utakuwa unayazingatia. Kuna prayer request hapa. Anasema I hope pia mtaniombea. Huyu alikuwa anasema kwamba ameumwa mguu, I guess for the past 3 years if I'm not wrong. Alikuwa amesema kwamba anataka kuombewa.
1: Naam, tutamuombea pia.
0: Alafu kuna maswali tu nje of course ya mada. Kuna kitu anauliza, kuna kitu kinaitwa nyota. Huyu mwingine anasema kwamba kuhusu ndoto za primary, ukioto ukiwa primary, hiyo ndio ni kama sasa anajaribu kuuliza inamaanisha nini.
1: Okay, nimesema hapa na nikarudia mara mingi sana, wakati wote ambapo unaota ukiwa shuleni unarudi shuleni, inamaanisha maisha ambayo iko stagnant, yani hautoki, haujifunzi na haupati progress, hauendi mahali pengine, haupati upenyo. Kwa hivyo kuna mwingine ambaye ameuliza hapo swali kuhusu nyota. Ningependa wapenzi wasikilizaji mjue hivi leo, Mkristo ama mwana wa Mungu hakuangi na nyota. Wewe sio sky ya kukaa na nyota. Hakuna Biblia ambayo imesema mtu ako na nyota. Wewe mwenyewe unapookoka, wewe ndio unafanyika kuwa nyota.
0: Mm-hmm.
1: Umeelewa?
0: Mm-hmm.
1: You are a star. You mm-hmm. don't have a star.
0: Mm-hmm.
1: Wewe ndio nyota. Mm-hmm. Hauna nyota.
0: Mm-hmm.
1: Hata wakati tunaongea kuhusu Yesu Kristo kuwa nyota ya asubuhi, Biblia inasema haijasema kwamba Yesu ako na nyota ya asubuhi. Inasema yeye ni nyota ya asubuhi. Wewe mm-hmm. ndio nyota.
0: Mm-hmm.
1: Na wewe hauna nyota. Mm-hmm. Kwa hivyo kitu kingine faa ujue leo, nyota yako haiwezi kaibiwa.
0: Mm-hmm.
1: Maana Yesu onekana, maana Yesu onekana. Mm-hmm. Yaani wanaiba namna gani, wameibaje?
0: Mm.
1: Ukiuliza hivyo anasema kwamba ati pastor hana ufahamu, haelewi. Endelea kuamini hizo vitu, ndio utabaki ukifinywa na adui, ukiangamia ni kwa sababu ya kutokosa maarifa.
0: Mm.
1: Hakuna mtu ambaye ameiba nyota yako. Mm. Makosa watu wanafanya ni kutofanya bidii, kutoomba na kutofanya kazi. Mtu hataki kufanya kazi, hataki kuweka bidii, anakuwa tu lazy.
0: Mm.
1: Alafu kimuza sema nyota yangu iliibiwa ndio sababu sipati, siolewi. Nyota yangu iliibiwa ndio sababu. Na ukiangalia vizuri watu wote ambao hawashughuliki na kujua mambo ya nyota,
0: mm-hmm.
1: life inaendelea. Lakini ambao umekuwa conscious na nyota,
0: mkweli,
1: akili yako imeamuka tu mambo ya nyota, wewe ndio unapata ukiteseka ni kwa sababu mm-hmm.

0: umaskini, mateso, chochote ambacho kimekuja kwako kama pattern, Mungu anakiondoa na anakivunja leo katika jina la Yesu. Baba wetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya msikilizaji mpenzi popote ambapo yupo. Tunatamka baraka zako juu ya maisha yake leo. Baraka zako Mungu zinaleta utajiri na hazina majuto. Wewe Mungu neno lako linasema kwamba damu ya Yesu Kristo inanena mambo mazuri kuliko damu ya Abeli. Hiyo damu inanena mambo mazuri. Tunavunja nayo kila pattern ama muundo uliowekwa na mtu yoyote na kitu chochote, kuanzia mababu zetu. Neno lako linasema Maombolezo 5:7 ya kwamba mababu zetu walitenda dhambi na sasa hawapo, na tumebeba maovu yale. Leo hii kila pattern ambayo tumeibeba kutoka kwa mababu, kwa mababa, kwa wazazi, tukaileta mpaka hapa, katika jina la Yesu Kristo tunaivunja na kuiangamiza katika jina la Yesu. Tunaondoa kila kazi ya adui, kila kazi ya shetani, chochote ambacho kina empower na kupatia pattern hizi nguvu za kuja kuset na kutesa wana wa Mungu, tunazivunja na kuziondoa katika jina la Yesu Kristo. Ewe mpenzi msikilizaji popote ambapo upo, na kutamkia baraka, ukombozi, wekwa huru popote ambapo upo katika jina la Yesu. Kama ni magonjwa, na amuru yaondoke, yakauke, upone sasa. Chochote ambacho kimekufikia kwa sababu ya patterns ambazo ulibeba, tunaziharibu zote leo katika jina la Yesu Kristo. Tunakuweka huru kutoka kwa kila pattern katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunaombea taifa letu la Kenya. Tunavunja patterns ambazo nchi yetu imekuwa nazo, hata kisiasa, kiuchumi na katika usalama, popote ambapo wamekuwa wakipitia, alafu anajipata mfalme nchi yetu naipata ikirudia mambo yale yale, patterns zozote mbaya, patterns za ukabila, patterns za vita, patterns za uchochezi, patterns za mauaji. Baba, zote tunazikemea leo katika jina la Yesu. Tunanena baraka zako na tunanena pattern mpya mzuri katika jina la Yesu. Natamka baraka zako juu ya Cape Media, uongozi, usimamizi, na wote ambao ni familia ya Cape Media. Tunanena baraka zako tunapoendelea kuweka pattern mzuri ambayo ni kielelezo katika katika Cape Media. Tunatangaza baraka zako zitakuwa juu ya kila mmoja. Asante kwa wasikilizaji wote popote ambapo wapo. Naomba kwamba Bwana utakaa pamoja nao, utawabariki, utawalinda na hata utawatendea mema. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini.
1: Amen. And amen. Shukran sana pastor. Tumeshukuru sana kwa sababu ya neno, mimi mwenyewe limezungumza nami personally.
0: Amen.
1: Na ile ambayo nimejifunza pia I'll put them into practice.
0: Na hapa tuko na mashabiki wengi sana ambao tuko tunasoma lakini wana wish ama wanamtakia mama taifa afueni haraka sana.
1: Bila shaka.
0: Kwa hivyo mama taifa, popote ambapo upo, pokea upendo wetu na maombi yetu kwako na tunaomba upone haraka sana na mkono wa heri utakunyanyua katika maumivu hayo.
1: Amina.
0: Na utakuja tena, utasimama kwa miguu tena haraka ukisifu Yesu wa kwamba kweli ametenda.
1: Amina.
0: Amina.
1: Amen and amen. Msikilizaji, asante sana kwa muda wako kuzidi kusikiliza Radio 47. Bila shaka basi endelea tu kusikiliza. Aha. Na utazidi kubarikiwa. Haya, Pastor, now may the grace
0: of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.
1: Amen and amen. Mimi naitwa Philip Kitojilo, na kutakia siku njema yenye baraka zake Mwenyezi Mungu.
0: Amen. Yee!

0: hivi sasa ni saa 4 asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Wekeza kidogo kidogo na uone ongezeko. Anza safari yako ya uwekezaji leo na shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 4 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo. Jina langu ni Collins Lusweti. Licha ya kushindwa kwenye uchaguzi mdogo wa Olkalau Alhamisi iliyopita, serikali itakamilisha miradi yote ya maendeleo ambayo ilianzishwa kipindi cha kampeni katika eneo hilo. Ni tangazo la aliyekuwa waziri na pia mshauri wa Rais William Ruto kwenye masuala ya uchumi, Moses Kuria. Kuria ambaye alikuwa miongoni mwa viongozi walioendeleza kampeni kwa ajili ya mwaniaji wa chama cha UDM Shinanyaga, amesema tayari amempigia simu mshindi Sammy Douglas Kamau Waweru wa chama cha DCP na kumpongeza. Ametoa hakikisho kuwa miradi iliyoanzishwa itakamilishwa, mfano ni kuwekwa lami kwa barabara ya Ithagani, Ngorika, Kanyiriti sawa na ile inayoingia katika ziwa Olbolosat. Miradi ya kuunganisha wakazi na umeme pia itaendelea, sawa na kuanzisha kwa kituo cha kujaza mitungi ya gesi ya kupikia ambayo wakazi walipokezwa wakati wa kampeni, miongoni mwa miradi mingine. Kauli yake inajiri wakati baadhi ya viongozi wanayegemea serikali jumuishi kule Magharibi na Nyanza wameshinikiza kuwa miradi ya maendeleo ielekezwe katika maeneo hayo, kwa madai kwamba wakazi wa Mlima Kenya hawana shukrani kwa kuzingatia uchaguzi huo wa Olkalau. Hii hapa ni kauli ya mbunge Junet Mohamed.
2: Unalete godro mattress, anachukua. Unalete mafuta ta, anachukua. Unalete steel wire, anachukua. Unalete gas ya kupigia, anachukua. Unalete boat, anachukua. Na saa ya kura ayuko. Bana, hii ni ajabu sana bana. Watu wana aibu bana, wana aibu. Bana, nimeshangaa kabisa bana. Hii watu wana aibu, unachukua kila kitu, saa ya kura unapotea.
1: Tusalie na siasa, ambapo huku uchaguzi mkuu wa mwaka ujao ukiendelea kukaribia, baadhi wanaendelea kudokeza mirengo ambayo wategemea kuelekea uchaguzi huo. Wa hivi punde ni mbunge mteule wa Afrika Mashariki David Sankok, ambaye amesema japo ni mwanachama wa UDA sasa hivi, huenda akahamia mrengo tofauti kuelekea uchaguzi huo wa mwaka ujao.
3: Mimi niko UDA kwa sasa, lakini mimi ni mfugaji wa kuhamahama. Na tabia ama culture inakuanga ndani yetu, na culture imetengenezwa in 1000 or million years. Huwezi badilisha kwa siku moja. Na hata kwa kisiasa, hiyo tabia ya kuhamahama imeingia ndani yake. Kwa hivyo hiyo ni tabia ya wafugaji, na wafugaji huwa wanaangalia pahali imenyesha ndio wapate nyasi, na mvua kwa siasa ni wananchi. So let the people decide.
1: Na shirika la Msalaba Mwekundu kwa ushirikiano na mamlaka ya uchukuzi na usalama wa barabarani NTSA zinaendeleza mpango wa kuwezesha usalama barabarani leo Jumapili katika baadhi ya maeneo, lengo likiwa ni kupunguza ajali za barabarani ambazo zimeongezeka katika siku za hivi karibuni katika baadhi ya barabara kwenye maeneo tofauti tofauti nchini. Hafla hiyo sasa hivi inaendelea katika kaunti ya Kisii, ambapo mwanahabari wetu Kombo Alfayo anafuatilia hafla hiyo. Miongoni mwa masuala ambayo yanaendelezwa pale ni mafunzo kwa madereva na watumiaji wengine wa barabara jinsi ya kuhakikisha usalama. Mengi kuhusiana na taarifa hiyo ya shirika la Msalaba Mwekundu kwa ushirikiano na NTSA utaipata katika habari zetu zijazo. Kimataifa, mwezi mmoja tangu Iran na Marekani kukubaliana kusitisha mapigano kwa muda kuhusu kuruhusu majadiliano mapana ya kumaliza tofauti zao, makabiliano baina ya pande hizo mbili yamerejea kwa kasi ya kutisha mno. Iran imeituhumu Marekani kwa kushambulia miundombinu ya kiraia, kikiwamo kiwanja cha ndege, reli na madaraja katika siku ya saba ya mashambulizi ya jeshi la nchi hiyo ndani ya Iran. Teheran ilijibu kwa mashambulizi jana Jumamosi, ikilenga kituo cha kusafisha mafuta nchini Kuwait pamoja na vituo vya kufua umeme na kusafisha maji ya bahari. Hayo ni kwa mjibu wa maafisa nchi hiyo ya Guba ya Uajemi. Taifa jingine jirani la Bahrain limesema mifumo yake ya ulinzi wa anga limezima mashambulizi ya Iran. Afisa huyo wa jeshi amesema Teheran itaanzisha tena mashambulizi kamili ya kujilinda iwapo hujuma za Marekani zitaendelea kwa siku mbili au tatu zaidi. Taarifa hii imeripotiwa na washirika wetu DW idhaa ya Kiswahili. Na michezoni, nahodha wa timu ya taifa ya soka kwa wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20 Amos Wanjala amefanikiwa kuingia katika kikosi cha kwanza cha klabu ya Valencia ya ligi kuu ya Uhispania La Liga baada ya kucheza jana katika mechi ya kirafiki. Awali alikuwa akichezea timu ya wachezaji chipukizi, lakini sasa amepandishwa ngazi hadi katika kikosi cha kwanza. Inamaanisha kwamba msimu ujao atakuwa ndani ya kikosi kitakachoshiriki ligi hiyo ya La Liga na kumenyana na wachezaji mbalimbali wanaotamba katika ligi hiyo, akiwemo Lamine Yamal wa klabu ya Barcelona ambaye leo usiku atakuwa katika finali ya Kombe la Dunia wakati Hispania itakapomenyana na Argentina kuanzia saa 4 usiku katika mechi ambayo italetwa mbashara hapa ndani ya Radio 47, ambapo watangazaji wetu wa spoti watakuwa katika eneo la Jamlock mtaani Mlolongo kwa ajili ya kutangamana na wasikilizaji wetu na mashabiki na kuhakikisha kwamba unafurahia burudani hiyo kuanzia saa 4 usiku. Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 4 saa 5 nitarejea na mengi. Jina langu ni Collins Lusetti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio. Tunavuma.

0: Msiba unapotokea, badala ya kuomboleza, tunajipata kwenye magrupu ya emergency kuchangisha pesa. Inasikitisha sana.
1: Kuepuka msongo huo wa mawazo, chukua bima ya gharama za mwisho, yani last expense insurance. Inagharamia shughuli zote za mazishi kwa ajili yako na wapendwa wako na kupunguza mzigo wa kifedha wakati wa msiba.
0: Jipange mapema leo, soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako.
1: Tembelea ira.go.ke. Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima, IRA. IRA, bima bora kwa taifa.

Hivi sasa ni saa 5 asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Pesa zako ziko salama ukiweka katika shirika linaloaminika. Anza safari yako ya uwekezaji leo kuanzia shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha.

0: ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 5 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Siasa za Mlima Kenya zinatarajiwa kupamba moto katika hafla ya ibada kwenye kanisa la Kianglikana mjini Embu, ambapo naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki anahudhuria. Anatarajiwa kuwa na mengi ya kusema kufuatia uchaguzi mdogo wa Olkalau Alhamisi ya wiki jana, ambapo UDA ilipoteza kwa kura nyingi mno. Baadhi wamependekeza kwamba kufuatia matokeo hayo hafai kuwa mgombea mwenza wa rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao kwa sababu hana kura za kutosha. Wakili maarufu Ahmed Nasir Abdullahi ni miongoni mwa wale ambao wanamtaka rais kumteua mgombea mwenza kutoka maeneo mengine ya nchi. Baada ya matokeo kutangazwa Alhamisi usiku, Kindiki aliandika kwenye kurasa zake za kijamii kuwa ni wakati wa kujisuka upya. Itasubiriwa kusikia atakachokisema leo kuhusiana na ushindi huo wa DCP, ikizingatiwa alikuwa ameahidi UDA itapata ushindi mkubwa kwenye uchaguzi huo. Aidha, anatarajiwa kuzungumzia kauli ya waziri wa huduma za umma Geoffrey Ruku kwamba eneo la Mlima Kenya Mashariki, ambazo ni kaunti za Embu, Meru na Tharaka Nithi, limejitenga na Mlima Kenya Magharibi kisiasa kufuatia matokeo hayo, kwa sababu wao kule mashariki wanamuunga mkono rais William Ruto kikamilifu. Kindiki ameandamana na viongozi wengi wa mashariki akiwamo gavana Cecily Mbarire na seneta Alexander Mundigi. Tuelekee kule magharibi ya nchi, ambapo baadhi ya viongozi wa kundi la Linda Mwananchi wameanzisha shinikizo la kumshawishi kiongozi wa chama cha DAP Kenya Eugene Wamalwa kuvunjilia mbali chama chake na kujiunga na kundi hilo la Linda Mwananchi wakiongozwa na gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya. Viongozi hao wanasema kuwa ni wakati mwafaka kwa eneo la magharibi kuwa na chama kimoja na kumuunga mkono seneta huyo katika azma yake ya kuwania urais mwaka ujao.
2: Sisi tupate tu wajumbe 38 wote kwa chama moja. Tupate 5 governors, MCA chungu mzima, senators watano, women rep wangapi? Hiyo ni nyumbani. Maana kila mtu ako na nyumbani. Msiogope nukabila, hata nyumbani ya Ruto ni Rift Valley. Kalonzo Musyoka ni Ukambani. Rigathi wapi? Kulimani alikohoa watu wanashika homa. Wale Nyanza saa hizi ni Oburu Odinga na wanatafuta power huko.
3: Mimi Natembeya wa Munyinyi tako amboka. We are members of DAP. Mimi leo nataka kusemea hapa. And we gonna look for one Eugene Wamalwa. Pia akuje twende nyuma ya Sifuna na Natembeya. Our father's house is big. Taka na accommodate anybody. Leaders wengine wetu wakisikia tuna ate wanatetemeka.
4: Na mimi nataka kuambia wamama wa Western, sisi ni mama ya Sifuna. We are Sifuna's mother and we must support our own.
1: Tuangazie sasa masuala ya elimu, ambapo wiki moja baada ya serikali na hususan wizara ya elimu kutangaza kwamba fedha ambazo walimu ama walimu ambao walisimamia mitihani na pia kusahisha mitihani ya kitaifa mwaka jana pesa zao sasa zilikuwa zimetolewa, mashinikizo yameendelea kutolewa ya kuharakisha fedha hizo kuwafikia kwenye akaunti zao. Katibu wa chama cha kitaifa cha walimu NAT tawi la Kitui Simon Ndingo akizungumza na Radio 47 na amesema kwamba baadhi ya wanachama wamemweleza kwamba bado hawajapokea fedha hizo wiki moja baada ya tangazo hilo la wizara ya elimu.
5: Ningependa kusema ya kwamba serikali haijatoa pesa za wale ambao walifanyisha mitihani yetu mwaka uliopita, na tunaomba serikali iharakishe kutoa hizo pesa. Pia tunataka kushukuru serikali kwa vile CBR ile ya 2025-2029 phase ya pili watalipa mwezi huu na walimu wetu watafurahia, na tuombe ya kwamba phase 3 and 4 ziweze kujumulishwa ndio walimu wafurahie mwaka ujao.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 ninazidi kukupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji ulaghai na hizi propaganda ambazo zinaenea kila kukicha. Sasa jana usiku kwenye kombe la dunia, mechi ya kutafuta mshindi wa tatu, ile garagazo ambapo Faransa ilimenyana na Uingereza, Uingereza ikaibuka na ushindi wa mabao 6-4. Lakini katika mechi hiyo mshambulizi wa Faransa Kylian Mbappe alipachika mabao mawili ukipenda brace na kumpiku Lionel Messi katika kinyang'anyiro cha kuwania kiatu cha dhahabu ukipenda golden boot, yani mfungaji bora wa mashindano hayo ya kombe la dunia. Sasa pale kwenye mtandao wa X pameenea uvumi kwamba Uingereza iliruhusu Kylian Mbappe apachike mabao mawili kwa urahisi ili ampiku Lionel Messi, kwa sababu Lionel Messi aliwaadhibu katika nusu finali na kuwabandua kwenye mashindano hayo. Ati kwamba ilikuwa ni hatua ya kulipiza kisasi, Uingereza imwachia apachike kwa urahisi ili Lionel Messi asikie ahisi vibaya baada ya kushindwa sasa kupata taji hilo ama kiatu hicho cha dhahabu. Ukweli ni kwamba mechi hii ilikuwa na ushindani na hakukuwa na dalili zote kwamba Uingereza iliruhusu apachike mabao hayo mawili kwa urahisi kama inavyodaiwa na hawa wasambazaji wa habari feki. Ni watu tu ambao wanalenga kujitafutia umaarufu, likes na comments, kwa kutumia mechi hiyo kuendeleza kujitafutia likes na comments pale mitandaoni. Manake kama nilivyokueleza kwamba kwenye kombe la dunia wanapenda kujipenyeza na matukio mbalimbali ya uongo. Kwa hivyo ni taarifa ambayo haina msingi, haiwezi kuthibitishwa kwamba Uingereza ilimruhusu Kylian Mbappe kupachika mabao hayo mawili ili ampiku Lionel Messi na kuwa mfungaji bora wa mashindano hayo ya kombe la dunia. Ni matukio tu ya kujitungia kwa manufaa ya likes na comments, haina msingi, haina ushahidi. Wakiitwa kwenye koti kutoa ushahidi, basi hawatakuwa na lolote la kusema, ni habari feki. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Na kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 5. Saa 6 nitarejea hapa na mengi. Jina langu ni Collins Halosweti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa, Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: 97.
1: Kuanzia saa 8 ngoma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema, ujiachie kwa raha zako. Jamvi ni lile lile bonge la radio. Ukiwa nami bonge la bwana Mr. Pendwa Pendwa, mtoto wa mjomba kaka Zema.
2: Mchumu, mchumu tena.
0: Jimwae na kujishibedua kwa raha zako ndani ya raha.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Gashagwa na wenzake kwenye hafla ya ibada ya shukrani baada ya ushindi All Kalau. Wasiwasi kwenye idadi ndogo ya shule Mlima Elgon. Hizi na zingine za kuaminika, msikilizaji, ungana naye Collins Lusweti saa 6 kamili.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47. Hapa ndipo Naba. Hivi sasa ni saa sita mchana kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Badilisha faida ya biashara yako kuwa uwekezaji. Anza safari yako ya uwekezaji leo kuanzia shilingi 1,000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa sita majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba hofu imetanda katika vijiji

0: vya Ngothi, Kandogu, Kianjogu na maeneo ya karibu katika wadi ya Mutithi kwenye kaunti ya Kirinyaga baada ya mwili wa mwanamume ambaye bado hajatambuliwa kupatikana ukiwa umetupwa kando ya barabara katika mashamba ya mpunga ya Ngothi. Mwili huo umepatikana karibu na mfereji wa Sogea ukiwa na majeraha makubwa ya kukatwa katwa kwa kitu chenye ncha kali kichwani, hali inayoashiria kwa marehemu aliuliwa kikatili kabla ya kutupwa katika eneo hilo. Wakazi wakiongozwa na Karani Mushaba na Peterson Giri wamesema tukio hilo limeibua hofu kubwa kiasi cha kuwafanya wengi kushindwa kuhudhuria ibada, huko akitaka polisi kuharakisha uchunguzi. Wakazi wa eneo hilo wanasema mahali ambako mwili ulipatikana ni mbali na makazi ya watu, hali ambayo ilifanya iwe vigumu mno kwa yeyote kusikia kelele za kuomba msaada. Mwili huo uligunduliwa na wakulima waliokuwa wamefika mapema leo asubuhi kumwagilia mashamba yao ya mpunga kabla ya kuelekea makanisani. Naibu chifu wa Kianjogo Nyaga Kwonga kwa ushirikiano na maafisa upelelezi kutoka katika kituo cha polisi cha Kiamashiri wametembelea eneo la tukio. Mwili umehamishiwa hadi katika chumba cha wafu katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Kerugoya ukisubiri kutambuliwa, huko uchunguzi ukiendelea. Wizara ya Elimu imetoa onyo kali kwa wasimamizi wa shule dhidi ya kuwatoza wazazi ada ambazo hazijaidhinishwa kwa kisingizio cha kutekeleza miradi mbalimbali pale shuleni. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya elimu katika shule ya msingi ya Mbiriri kwenye kaunti ya Nyeri, Waziri Ogamba amesema kuwa ada yoyote mpya lazima idhinishwe na wazazi pamoja na Wizara ya Elimu kabla ya kuanza kutozwa. Ogamba amesema tayari baadhi ya wakuu wa shule wanakabiliwa na hatua za kinidhamu kwa kukiuka miongozo ya serikali kuhusu utozaji wa ada. Ameongeza kuwa ada yote ambayo haijapitia utaratibu rasmi wa kuidhinishwa ni kinyume na sheria na haipaswi kutozwa wazazi. Waziri huyo pia amewataka wakuu wa shule kuimarisha mazungumzo na wanafunzi ili kudhibiti visa vya migomo na vurugu ambavyo vimeshuhudiwa katika baadhi ya shule katika muhula huu wa pili. Kwenye hafla hiyo, mkurugenzi mtendaji wa Tume ya Kitaifa ya Usawa wa Kijinsia na Fursa, Daktari Purity Ngina, ambaye pia ni mwenyekiti wa bodi ya shule hiyo, amesifia mtaala wa CBC akisema umeleta mabadiliko makubwa kwa kuwapa wanafunzi nafasi ya kuonesha vipaji, ubunifu na uwezo wa kujieleza. Tusalie na elimu, ambapo kiongozi wa utumishi wa umma Felix Koskei ameelezea wasiwasi wake kuhusu idadi ndogo ya shule katika kaunti katika eneo bunge la Mlima Elgon kwenye kaunti ya Bungoma, akisema hali hiyo imesababishwa na elimu kutofanywa kipaumbele. Akizungumza wakati wa hafla ya uzinduzi wa jumba jipya la ukumbi katika shule ya upili ya wasichana ya Friends Moi Kaptama, Koskei amewashauri wakazi kutathmini elimu, akisisitiza kuwa uwekezaji katika elimu ndio msingi wa kufungua fursa za maendeleo ya kiuchumi na pia kijamii.
1: Hizi Mount Elgon, masomo bado iko chini kidogo na inataka isaidiwe, kwa sababu ukienda sehemu zingine mashule iko mengi. Hapa nimeambiwa you have 25 secondary schools in the entire constituency. Where I come from, one location we have 7, so that children can just walk less than 1 kilometer to a secondary. Lakini hapa wana Kapondi na viongozi wa hapa wakina Kimtai na maprofessional wote na viongozi, bado lazima tuhakikisha kwamba tumefocus more on education.
0: Viongozi wengine waliohudhuria hafla hiyo ni wameelezea wasiwasi wao kuhusu hali duni ya miundombinu katika shule nyingi za eneo la Mlima Elgon, wakisema changamoto hiyo inaendelea kuathiri mazingira ya wanafunzi kusoma pamoja na hali ya elimu.
2: Na tunasema katika sehemu hii bado tuko na changamoto nyingi, hasa ya maendeleo ya mashule, sana sana mambo ya infrastructure. Lakini vile tumeongea na mjumbe, tumeongea na wenzangu, kila mtu katika idara yake atafanya yale anavyoweza kufanya kusaidia sehemu hii.
3: Na kwa hiyo mtindo, tunajua elimu ndio inaleta usawa. Wale wanajiweza, wale wanyonge, watoto wakishasoma wanainua jamii.
0: Na kwenye siasa, kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua anaongoza wenzake katika hafla ya ibada kule Kirinyaga kufuatia ushindi wao wa siku ya Alhamisi. Baada hiyo imetajwa kwa ibada ya shukrani. Taarifa hiyo nitarejea nayo katika habari za saa 7, hususan kuhusiana na kauli ambazo zitatolewa kwenye hafla hiyo ya ibada kule Kirinyaga. Na michezoni ni saa za kuhesabu kabla ya finali ya kombe la dunia kati ya Argentina na Hispania ambayo itagaragazwa leo saa 4 usiku katika nchi ya Marekani kule, ambapo mechi hiyo itaanza saa 4 usiku. Argentina italenga kushinda kombe hilo mara mbili mfululizo baada ya pia kushinda mwaka 2022. Hispania nayo italenga kushinda kombe hilo kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2010 iliposhinda kule Afrika Kusini. Mechi hiyo itagaragazwa au itapeperushwa hapa ndani ya Radio 47 kuanzia saa 4 usiku, ambapo wanaspoti wetu watakuwa katika eneo la Jamlo kule mtaani Mlolongo kukupeperushia mechi hiyo mbashara kuanzia saa 4 hiyo usiku. Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 6. Saa 7 narejea kufunga na habari za kina. Jina langu ni Collins Lusetti.
4: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optisorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optisorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: sa Kumbila Dunia.
1: He is an awesome force of nature.
0: Fursa ya kuzama kwenye taarifa, ratiba, jedwali na historia ya Kumbila Dunia.
2: Salamu alaikum msikilizaji, karibu kwenye dondoo zetu za Kombe la Dunia, zikiwa simulizi zetu za mwisho kabisa leo hii. Na utakumbuka nini Kombe la Dunia mwaka 2026? Mambo yamekuwa mengi sana. Mabao tumeaona, maamuzi, VAR na kadi nyekundu. Lakini Curaçao, kisiwa hiki kilikuwa kisiwa cha watu chini ya 200,000, idadi ndogo sana walicheza Kombe la Dunia. Cape Verde, watu wachache sana, 500,000. Na unakumbuka sare dhidi ya Uruguay, dhidi ya Hispania na hata dhidi ya Argentina, hadi wakaenda nao muda wa ziada wa extra time. Lakini mwaka 1982 tukio lilijiri ambapo wao walikuwa wamecheza kabla Algeria. Sasa mechi ya mwisho ya kundi, Wajerumani West Germany wakati walitajia angalau sare dhidi ya Austria ili Algeria ifuzu. Lakini ilikuwa ni Algeria inaomba wasifungane. Ujerumani ilitajia ushindi wa chini ya magoli mawili, na kweli walifunga bao moja pekee na wakapoteza muda maksudi na wakaitupa nje Algeria. Ndio maana makala yaliyofuatia mpaka leo, mechi za mwisho za makundi huchezwa siku moja. Ulikuwa ni mzengwe. Wewe wakumbuka mzengwe upi? Marekani, Mexico na Canada. Tukome hapo kwa sasa. Mungu akijalia, dondoo za Kombe la Dunia mwaka 2030 huko Ureno, Hispania na vile vile wenyewe Morocco. Naitwa Hassan Mwana wa Ali, na kuaga kutoka meza ya dondoo za Kombe la Dunia. Kuonana ni majaliwa. Bye.
0: Hilo limekuwa jukwaa la dondoo za Kombe la Dunia. Habari kemkem kuihusu michuano mikubwa ya soka, usipitwe na mbwembwe, matukio na matokeo kutoka Mexico, Canada na Amerikani. The Dread Beat Show Reloaded.
3: Ukiwa nami siku zombo tota, the queen of the mic, Iron Lady
0: Katela Macy na DJ Patiz, Radio 47. Hapa nipo.

0: wasomaji wabobevu.
1: Jina langu ni Edwin Sumiu Collins Lusweti
2: Wadi Mwema,
0: sauti ya Ninga.
3: Mimi ni Beatrice Maganga,
0: na ya kumtoa nyoka pangoni
2: Filikita Jilo.
0: Ukweli wa mambo
1: katika enzi hii ambapo matukio feki wanatumia teknolojia ya akili unde AI,
2: usidanganyike wala kutapeliwa kwa njia.
0: Tunaangazia kilio chako.
4: Nateseka, watoto hawasomi,
5: ilikuwa unyama wa hali ya juu.
6: Kilifi,
7: jina langu ni Maslin Tumaini, county ya Kilifi.
0: Tunao maripota wabobevu.
8: Kombo Alfayo Kisi Marani.
9: Nikiwa Kisumu, mimi ni Laban Shikokoti.
10: Nikiwa Busia, naitwa Seth Ngero.
11: Akuro kumwenyugula buu, akuotaru la kakakakaka.

0: vidokezo vya habari za kina.
1: Sisi hatutoki serikalini, viongozi Mlima Kenya Mashariki wakaa ngumu. Wavuto wa rais bado umetatizika kwa siku mbili mfululizo. Izina zingine za kombinika, ungana naye Collins Lusweti saa 7 kamili.
0: Vidokezo vya habari za kina.

0: www.co.ke to start your journey with us.
1: Ikiwa imesalia dakika 9 igonge saa 7 kamili uweze kuungana naye Collins Lusweti akikuletea habari za kina, habari ambazo zinaaminika hapa ni Radio 47. Ikiwa ni Dreadbeat on Sunday Reggae Chapter 2, ukiwa na amenita the Queen of the Mic, I am Lady Katela Macy alongside
2: DJ Patezas Landers Finest.
1: Yes, and of course sasa ningependa sana tuweze kuokota matenje 23. Yes, and of course sasa ningependa sana tuweze kuokota matenje 23, uweze kutuambia is it a mask kuita mtoto jina ya anko ama ya anti ama ya buda. 0793 0 0793 0470 47, ama ukipenda 0783 0 0470 47. Wagwan Radio 47. Alo alo, huyu amesepa. Wagwan Radio 47.
3: Hello Mike.
1: Mambo hello. Vipi bro? Tafadhali punguza sauti ya radio kwako tuweze kuwasiliana vizuri.
3: Anaongea na Fred Ndimuli cha Big Mkeni kutoka Kikwara River, lakini sasa hivi niko Isiolo County.
1: Karibu sana Fred Ndimuli, uko mzima?
3: Ah, niko mzima sana, nashukuru Mungu.
1: Hapo sawa. Pande yako namna gani? Lazima tuite watoto jina ya anko?
3: Hapana, jina ya kuita mtoto ya anko hiyo hapana. Ile ya babu ndio unaweza kuita mtoto.
1: Lazima ya babu?
3: Ya babu ndio unaweza kuita mtoto, lakini sijaona kama kwa familia jina ya anko ame mtoto amepatikana kwa jina ya kutumia ango.
2: Na kwa nini ya babu?
3: Ya babu, sinajua sasa ile ya babu ni kama ni ile ya familia ya boma sasa unaona.
1: Oh, surname.
3: Yeah, the surname sasa unaona sasa. Kama hii yangu ya bilio ni ya babu, juu sasa hii siitwa ya ango sasa kutoka kwa kina mama sasa, hii ni vigumu. Ya nasa kuotea wawili wa tatu hivi.
1: Peter na Mbogi Lies.
3: Waje ni Peter na Maxwell Beshita yangu.
1: Alright.
3: Alafu na mdosi wangu anaitwa Mwore kutoka Isiolo County hapa. Na nakaribisha watu wote kutoka Isiolo County wakaribia Rangeland, kuna hotel kubwa inaitwa Rangeland The Class of Etron.
1: Okay.
3: Alafu nashukuru, asante pia nanyi.
1: Karibu sana, karibu kwenye bonge la radio, asante sana Big Bonus Self. Hey, sare obviously inakuaga, ama ni kama watu bado wajangamu, sindio? Yes, kuna ile jina ya tuseme patiza na hizo
2: ya boma
1: ya boma mesema. Kuna hiyo kama kwetu ni omusula. Unajua kuna hiyo omusula sawa. Lakini mimi nasema umeshapata mtoto, jina ya kwanza umemuita Esther. Pili lazima muite ya mama yako. Ya tatu it's always there, utatumia jina ya the surname.
2: Yes,
1: that is always there. My question is, ama wacha tupe an example. Tuseme kuna umezaa mtoto hii baba yako anaitwa John Minor. Shapata kijana, lazima umuite John Minor?
2: Si lazima, mi pande yangu si lazima. Unajua tena kitu

0: Hivi sasa ni saa 7 mchana kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Anza safari ya kuweka akiba. Mtangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka. Shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka. Tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: That I have no regrets whatsoever as the governor of Embu for having worked with the national government of the Republic of Kenya.
2: Sisi tukaamua sisi wenyewe kama wakazi wa Olkalau tuweze kujichagulia kiongozi mwenye atatufanyia yale mambo ambayo sisi tunayoyataka.
3: Sisi tupate tu wajumbe 38 wote kwa chama moja. Tupate 5 governors, MCA chungu mzima, senators watano, women rep wangapi? Hiyo ni nyumbani. Maana kila mtu ako na nyumbani. Msiogope tukabila hata nyumbani ya Ruto ni ripu.
4: Zimetimia saa 7 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa vutwa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins. Loo sweti miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia. Sisi hatutoki serikalini, viongozi Mlima Kenya Mashariki wakaa ngumu. Wavuti wa rais bado umetatizika kwa siku mbili mfululizo. Naam, tuanze na siasa za Mlima Kenya ambazo zimepamba moto katika hafla ya ibada ya shukrani ya kanisa la Kianglikana Diocese ya Embu ya kuadhimisha miaka 36. Hafla hiyo inafanyika mjini Embu ambapo naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki anahudhuria. Mengi yamesheheni kuhusiana na uchaguzi mdogo Olkalau Alhamisi ya wiki jana ambapo UDA ilipoteza kwa kura nyingi mno. Viongozi wa Mlima Kenya Mashariki ambao wameandamana na Kindiki wamesisitiza kuwa hawatafuata mkondo wa wenzao wa Mlima Kenya Magharibi wa kuachana na serikali ya Rais William Ruto. Wanasema wamenufaika pakubwa na watakuwa watu wasio na akili wapo wataondoka serikalini. Cecily Mbarire ni gavana wa kaunti hiyo ya Embu.
1: And I want to say this, Your Excellency, I want you to go and tell the President and to tell you also here today that I have no regrets whatsoever as the governor of Embu for having worked with the national government of the Republic of Kenya. And because of working closely with the national government, Your Excellency, I'm happy. Certain things have come our way. Tumeweza kuona maendeleo ambayo hatujawahi ona katika Embu County. And I'm saying this as a person who has been in the leadership here Embu County for now 24 years.
4: Nafasi ya Kindiki ya mgombea mwenza imewekwa kwenye mizani, baadhi wakipendekeza kwamba kufuatia matokeo hayo hafai kuwa mgombea mwenza wa Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao kwa sababu hana kura za kutosha. Wakili maarufu Ahmed Nasir Abdullahi ni miongoni mwa wale ambao wanamtaka rais kumteua mgombea mwenza kutoka maeneo mengine ya nchi. Baada ya matokeo kutangazwa Alhamisi usiku, Kindiki aliandika kwenye kurasa zake za kijamii kuwa ni wakati wa kujisuka upya. Itasubiriwa kusikia atakachokisema leo kuhusiana na ushindi huo wa DCP, ikizingatiwa kwamba alikuwa ameahidi UDA itapata ushindi mkubwa kwenye uchaguzi huo. Mengi tutakujuza katika habari zetu zijazo kuhusiana na hafla hii ambayo inaendelea sasa hivi kule Embu. Hayo ya kijiri licha kushindwa kwenye uchaguzi mdogo wa Olkalau, serikali itakamilisha miradi yote ya maendeleo ambayo ilianzishwa kipindi cha kampeni. Ni tangazo la aliyekuwa waziri na pia mshauri wa Rais William Ruto kwenye masuala ya uchumi Moses Kuria. Kuria ambaye alikuwa miongoni mwa viongozi walioendeleza kampeni kwa ajili ya mwaniaji wa UDA Shinanyaga, amesema tayari amempigia simu mshindi Sammy Douglas Kamau Waweru wa chama cha DCP na kumpongeza. ametoa hakikisho kuwa miradi iliyoanzishwa itakamilishwa, mfano ni kuwekwa lami kwa barabara ya Ithagani Ngorika Kanyiriti sawa na ile inayoingia katika ziwa la Olbolosat. Miradi ya kuunganisha kazi na umeme pia itaendelea, sawa na kuanzishwa kwa kituo cha kujaza mitungi ya gesi ya kupikia ambayo wakazi walipokezwa wakati wa kampeni, miongoni mwa miradi mingine. Kauli yake inajiri wakati baadhi ya viongozi wanayegemea serikali jumuishi kule Magharibi na Nyanza wameshinikiza kuwa miradi ya maendeleo ielekezwe katika maeneo hayo kwa madai kuwa wakazi wa Mlima Kenya wamekosa shukrani. Haya kijiri baadhi ya wakazi wa Olkalau wamezungumzia uchaguzi huu ambao umetikisa taifa, wakielezea ni kwa nini walifanya maamuzi tofauti licha ya kupokea vinono kutoka kwa serikali. Hizi hapa ni kauli za baadhi ambao wamezungumza na Radio 47 leo Jumapili.
2: Sisi tukaamua sisi wenyewe kama wakazi wa Olkalau tuweze kujichagulia kiongozi mwenye atatufanyia yale mambo ambayo sisi tunayoyataka. Sisi hatukuwa tunataka hizo vifaa ambavyo tulikuwa tunaletewa na hao watu. Kitu ya pili, sisi tumechoka ni hii mambo ambayo ya kutumiwa watu watuonyeshe njia ambayo sisi hatuyataki. Sisi kama wakazi wa Olkalau tumechoka kwa kupelekwa kwa njia ambazo hasifai.
5: Hakuna mtu atakuja kuamulia mambo ya constituency yenu kutoka ije na ni nyinyi mwenye mnakaa. Kwa hivyo watu wa Olkalau waligudua shida zao, shagamoto zao, na walijua pia priorities zao, na pia waliweza kujua yule kiongozi ambaye ataweza kumit hiyo kriteria walikuwa wanaangalia.
4: Tusalie na siasa, tuelekee kule Magharibi ambapo baadhi ya viongozi wa Linda Mwananchi katika eneo hilo wameanzisha shinikizo la kumshawishi kiongozi wa chama cha DAP Kenya Eugene Wamalwa kuvunjilia mbali chama chake cha chama hicho cha DAP Kenya na kujiunga na kundi la Linda Mwananchi wa kiongozwa na gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya. Viongozi hao wanasema kuwa ni wakati mwafaka eneo la Magharibi kuwa na chama kimoja cha kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 na kumuunga mkono seneta wa Nairobi Edwin Sifuna katika azma yake ya kuingia ikulu mwezi Agosti mwaka ujao.
3: Sisi tupate tu wajumbe 38 wote kwa chama moja. Tupate 5 governors, MCA chungu mzima, senators watano, women rep wangapi? Hiyo ni nyumbani. Maana kila mtu ako na nyumbani. Msiogopa Nukabila, hata nyumbani ya Ruto ni Rift Valley. Kalonzo Musyoka ni Ukambani. Rigathi wapi? Mlimani aliko hao watu wanashika homa. Wale Nyanza saa hizi ni Oburu Odinga na wanatafuta power huko.
6: Mimi Natembeya wa Munyinyi, Jaco Amboka, we are members of DAP. Mimi leo nataka kusemea hapa. And we gonna look for one Eugene Wamalwa. Pia kuje tuende nyuma ya Sifuna na Natembeya. Our father's house is big. Taka na accommodate anybody. Leaders wengine wetu wakisikia tuna ate wanatetemeka.
7: Na mimi nataka kuambia wamama wa Western, sisi ni mama ya Sifuna. We are Sifuna's mother and we must support our own.
4: Wavuti wa afisi ya rais president.go.ke bado umetatizika kwa siku ya pili mfululizo baada ya kuripotiwa kudukuliwa jana na watu wasiojulikana ambao wanaitisha malipo ya shilingi milioni 41 ili kurejesha katika hali ya kawaida. Japo wavuti huo umeonyesha dalili ya kurejelea hali ya kawaida, bado hali ya kawaida haijarejea. Wanaotembelea wavuti huo sasa wanakumbana na ujumbe unaosema maintenance in progress, we will be back soon, kwamba ukarabati unaendelea na shughuli za kawaida zitarejelewa hivi karibuni. Ujumbe huo unaashiria kuwa juhudi kubwa zinaendelea za kuondoa udhibiti wa wadukuzi kwenye wavuti huo na kurejesha katika hali ya kufikiwa. Hata hivyo, Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia bado haijatoa taarifa kuhusiana na hatua ambazo zimepigwa za kuhakikisha kwamba wavuti huo unarejea katika hali ya kawaida. Ni taarifa ambayo tutaendelea kuifuatilia na kukujuza mengi kuhusiana na kisa hicho. Taifa la Kenya leo hii linaungana na dunia kuadhimisha matembezi kwa jina Power of Humanity Walk huko shirika la Msalaba Mwekundu katika kaunti za Kisii na Nyamira kwa ushirikiano na mamlaka ya kitaifa usalama na uchukuzi barabarani NTSA, likitumia maadhimisho hayo kuchangisha fedha za kuwasaidia waathiriwa wa majanga na kuhamasisha usalama barabarani kuelekea msimu wa likizo ya mwezi Agosti ambapo wanafunzi wanatarajiwa kufunga shule hivi karibuni. Mwanahabari wetu Kombal Fayo ameangazia matembezi hayo na kuandaa taarifa hii.
8: Na masate sana Collins Lusweti, nipo hapa katika shule ya msingi ya Kisii Comprehensive. Naona kwamba uhamasisho unaendelea kwa wanafunzi wote wa Kenya Red Cross pamoja na madereva ambao wameweza kufika katika eneo hili. Kumbuka kwamba ni mwezi ambao tunaelekea mwezi wa sherehe na mapumziko makuu yale ya Agosti, na vile vile ni siku ya kitaifa ile tunasema ni Power of Humanity Walk. Lakini nitakuwa nazungumza nao watueleze, je, siku hii ya leo ni kipi kikubwa kile ambacho kitakuwa kinashuhudiwa. Huyu hapa ni Henry Masanya, msimamizi wa Kenya Red Cross katika eneo hili.
9: Our intention is to be able to reach as many people as there is, to sensitize them on the importance of being prepared, always prepared to respond to disasters. That is to talk about emergencies within the county itself. We'll be talking about all sorts of disasters. Now we are looking at the rains that are coming. Our idea is to save as many lives, prevent further injuries, and be able to bring the help that is desperately needed by our people to them when they need it at that moment. And so we will be encouraging our drivers to take training in first aid, and being always aware that there's something they can always do in times of need to be able to save a life.
10: The roads are speaking to the drivers from time to time in terms of what speed you are supposed to move and where do you need to overtake, especially the aspect of picking and dropping and designated areas. We have recorded incidences and of crashes, so we are urging all the drivers to be cautious of that. We have meanders and a lot of curves along our road, especially between Kisii, Keroka to Kaplong, and we have recorded incidences of road crashes, so we are urging them to be cautious because road safety starts with you.
8: Na asante sana. Kama uliweza kusikia ndizo kauli ambazo wameweza kutoa huku, hakikisha ni kwamba ajali zinapungua kwa kiasi kikubwa huku wakipata fedha za kuhakikisha kwamba wale ambao watakuwa wanapatikana na majanga mbalimbali wanaweza kupata usaidizi kupitia shirika hili la Kenya Red Cross. Sina la ziada, ila kurejesha usukani kwako studioni. Jina langu ni Kombo Alfayo.
4: Shukrani Kombo Alfayo. Tuangazie taarifa tofauti, ambapo hofu imetanda katika vijiji vya Ngothi, Kandogo, Kianjogu na maeneo ya karibu katika wadi ya Mutithi

0: Eki ya kuchafuliwa na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli amekithiri. Radio 47 inazidi kukupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji, ulagai na propaganda ambazo zinaendelea kuenea kila kukicha. Unaamka unapata uvumi mitandaoni eti umepanga mkutano mkubwa wa kisiasa. Kumbe hauna taarifa kuhusiana na mkutano huo, ndio hali ambayo imemkuta mbunge wa Westlands hapa jijini Nairobi Tim Wanyonyi wa Mbeya katika kaunti ya Bungoma. Pale mitandaoni wanazidi kuwapangia wanasiasa mikutano ya kuinua vikundi vya watu mbalimbali pasipo na viongozi kujua. Wakazi wanajipata wamekusanyika katika uwanja fulani, kumbe hakuna mkutano kabisa, hata kiongozi mwenyewe hana taarifa. Sasa wanadai kwamba mbunge huyo amepanga mkutano wa kupiga jeki vikundi vya kina mama katika uwanja wa Mayuba leo Jumapili. Yeye mwenyewe hana taarifa, yuko mapumzikoni na familia. Anashangaa kuona mitandaoni kwamba yeye ndio mgeni wa heshima katika hafla hiyo kuanzia saa 8 alasiri. Ni uongo, mbunge huyu anayepania kuwania ugavana kwenye kaunti hii ya Bungoma mwaka ujao hana ratiba ina hiyo. Hata msaidizi wake ambaye amekuwa akimsaidia katika kupanga ratiba, mbunge John na Waluke, pia hana taarifa kuhusiana na mkutano huo. Ni ukorofi tu wa hawa wasambazaji wa habari feki, wanalenga kupotosha umma na kufanya wakazi wamchukie mbunge huyo kwamba alipanga mkutano kisha akaingia mitini. Kumbe ni mchezo tu wa siasa wanacheza raf. Labda anampigia upato mgombea ambaye labda anamenyana na mbunge huyo Tim Wanyonyi. Kwa hivyo kwa kukosekana kufika katika mkutano huo, basi wanajua kwamba wakazi watakuwa na ghadhabu na kusema huyo hata tutampigia kura mwaka ujao. Ndio sarakasi za siasa. Lakini meza ukweli wa mambo iko hapa kwa ajili yako. Unapochezewa raf, sisi tunazama na kuibuka na ukweli. Manake ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na michezoni, ni usiku wa kukata na shoka leo hii, ambapo Argentina itamenyana na Uhispania katika finali ya kukata na shoka kwenye kombe la dunia kuanzia saa 4 usiku kule Marekani, ambapo kutakuwa na matumbuizo. Pia rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa katika hafla hiyo sawa na wakuu wa soka, akiwamo rais wa shirikisho la soka duniani Gianni Infantino. Finali hiyo inatamatika leo hii usiku, ambapo bingwa atatangazwa baada ya finali hiyo. Kumbuka Radio 47 imekuandalia burudani kubwa katika eneo la Jamlock mtaani Mlolongo, ambapo wanaspoti wetu Hassan Mwana Ali, Fred Arocho, Kaka Zema, Katela Messi, Lucky Heriano pamoja na Wadi Mwema watakuwa katika eneo hilo kutangamana na mashabiki na kukuletea burudani hiyo mbashara kuanzia saa 4 usiku. Argentina italenga kushinda kombe hilo mara mbili mfulizo baada ya kushinda mwaka wa 2022, huko Hispania ikilenga kushinda kwa mara ya pili baada ya kushinda mwaka 2010 kule Afrika Kusini. Bila shaka endelea kutegea Radio 47 Mikikia Sporti Extra, tutakujuza mengi kuhusiana na finali hiyo ya kombe la dunia leo usiku, ambapo burudani kubwa inatarajiwa. Na kufikia hapo, msikilizaji, natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47, lakini kabla sijaondoka ni kuulize maoni tulikushirikisha pale kwenye ukurasa wetu wa X na vile vile Facebook kuhusiana na mashinikizo kule magharibi kwamba kuwe na chama kimoja cha kisiasa kuelekea mwaka 2027. Akina Natembea na wenzao wanaongoza mashinikizo hayo. Nisome tu maoni ya baadhi hapa. Jimmy Gaite unasema magharibi haiwezekani kukawa na chama kimoja, tunawajua wakati wa kura. Alafu Freddy Zef unasema ni ngumu mno. Alafu yeye anasema ni ndoto ya mchana. Johnny John unasema haiwezekani kamwe. Grace Toraitich unasema wakikubaliana kufanya kazi kwa pamoja, why not, ila kila mtu akivimba kichwa basi itakuwa ni vigumu mno. Asanteni sana kwa wote ambao wamechangia. Wekesa Musa, Kelly Kefa, Alan Iteve, Levi na Tembea, Emmanuel Matofali, Maxwell Nyongesa, David Langat na wengine wengi ambao wamechangia. Asanteni sana. Kuanzia saa 8 utaungana na mwenzangu Wadi Mwema katika habari ambazo zitafuata. Mimi nafungia hapo. Jina langu ni Collins Lusweti.
1: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya OptiZob huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa

shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra. Nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Hapa ndipo kilimo tija ya ukulima.
1: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi cha kilimo. Je, wafahamu kuwa nguruwe aina ya Landrace ana uwezo wa kuzaa watoto 10 hadi 14 katika uzao mmoja? Landrace aliyetunzwa vizuri anaweza kufikisha hadi watoto 16 kwa uzao mmoja. Mbali na hayo, je, unafahamu siri zinazoufanya ufugaji wa nguruwe kuwa wenye tija? Leo una fursa ya kutuma jibu lako katika ukurasa wa Facebook kwa Radio 47 uliothibitishwa na nitalisoma mwishoni mwa kipindi hiki. Kumbuka pia unayapokea matangazo yetu kupitia www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Amina Abdirahman, karibu.
0: Kilimo tija ya ukulima.
1: Landrace ni aina bora zaidi ya nguruwe wa kisasa wanaofugwa kwa ajili ya nyama. Nguruwe huyu ambaye asili yake ni nchi ya Denmark ana rangi nyeupe na ni mrefu mwembamba. Masikio yake ni makubwa na mara nyingi hufunika macho. Pia ana kichwa kidogo na shingo nyembamba ukilinganisha na ukubwa wa mwili wake. Je, wajua kuwa nguruwe huyu ana uwezo mkubwa wa kubadili chakula kuwa nyama, yani feed conversion ratio, huongeza uzito kwa kasi, jambo linalomfanya mkulima kurejesha gharama kwa kasi. Mwanahabari wetu wa kaunti ya Kisumu, Laban Shikokoti, amezungumza na mkulima Brian Otieno Odhiambo.
0: Kilimo tija ya ukulima.
2: Baconers ni kama hii, ukienda supermarket kuna bacon. Hao mostly wanaanzia 100 kilograms up to 120 kilograms. Lakini wale ambao wanatumiwa for pork, kama ukienda kwa butcher, hao mostly wanaanzia around 60 mpaka 90 to 100 kilograms. Na hiyo itachukua muda wa almost 5 to 8 months.
3: Unawalisha nini nguruwe wako katika hatua mbalimbali za ukuaji? Na nilishe gani unaona ina mchango mkubwa katika uzalishaji?
2: Na changanya, tuna chakula aina kadha wa kadha. We have the commercial feeds. Hizo ni zile ambazo zimeshatengenezwa, zimeprosesiwa kwa kampuni. Pia tuna local feeds, tuseme hizi inaitwa kitchen waste. So kuna waste products, tuseme unaweza toa kwa sokoni, ama kama we ni mkulima unapanda mboga, unaweza pata kuna hizo mimea ambazo badala ya kuenda kutupa unaweza tumia na uwalishe nguruwe wako. Kwa mimi kibinafsi pia kuna inaitwa potato vines. Nina portion ya shamba ambayo nimepanda hiyo viazi, sio kutoa viazi vitamu vyenyewe, lakini natumia the potato vines sababu ziko very rich in proteins. Inawasaidia sana ku gain weight.
3: Pengine ni kuuliza tu, ni changamoto zipi ambazo hukutana nazo katika ufugaji wa nguruwe wa Landrace na unazikabili vipi ili kupunguza hasara?
2: Maneno ya chakula, jinsi nilivyosema, inachukua pesa mingi sana katika ufugaji. Mimi kibinafsi nitatumia hiyo commercial feeds kwa kiwango fulani, lakini pia nilivyosema hapo awali, kuna mboga kama hizo potato vines, kuna duckweed. Kama hapa Kisumu ukiangalia, ukienda like in a swampy area, kuna hiyo mimea inamea katika majimaji inaitwa duckweed. Kutokana na ile research ambayo nilifanya mwenyewe kibinafsi, niliona kwamba hiyo duckweed pia inaweza saidia sana katika ufugaji wa nguruwe. Another thing naweza sema, kuna black soldier fly farming. Hii BSF

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Rais Ruto atashinda kwa wepesi 2027, msitie shaka, mambo bado, Kindiki asisitiza. Semi za kuwasifia wakazi wa Lukalao zatawala ibada inayohudhuriwa na Gashagwa Kirinyaga. Hizi na zingine za kuaminika, msikilizaji, ungana naye Wadi Mwema saa 8 kamili.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote.
1: Yes, wadau, wadau des, nyinyi mnajua kabla tuondoke, tukimaliza tukifinish inakuwa ni Reggae Chapter 3. Finishing I want I need to tell Amazing the Queen of the Mic alongside
2: DJ Patiz Slander's Finest.
1: Alafu I can see nguvu mpya leo amepiga kikoi live. Kwani huko nje kuna joto inakaje?
3: Umetumwa na watu wa kwenu? Usiniwashie mic.
1: Sasa mimi ndo nimekosea, una involve watu kutoka.
3: Ah, sa, labda mmeongea.
1: Unajuaje kama ni Rita amenituma?
3: Si makosa.
1: Semaje, mbona umepiga kikoi kaburi?
3: Leo ni Jumapili kama kawaida. Mm-hmm. Alafu leo ni Jumapili specially. Mm-hmm. Unajua ni Jumapili nzuri ya kuenjoy. Jumapili ya katikati ya mwezi, tunaagana na mwezi kidogo. Alafu pia Jumapili ya World Cup.
1: World Cup final. So ndio imefanya ukavaa kikoi.
3: Pressure
1: sababu, mingi.
3: Si pressure mingi, Joto. Nataka kuwa hewa ingie. kwa sababu leo naweza nikasema na dedicate hii show number 1. Hivi nilivyovaa first hour.
1: First Iowa,
3: alafu second Iowa, na dedicate kwa Argentina, mashabiki wa Argentina.
1: Kwa hiyo alafu utachange sasa.
3: Utachange.
1: Oh.
3: Razaki, leta.
1: Uko mpaka na
3: manager,
1: tafadhali ingia.
3: Manager. Alafu the last Iowa
1: yes.
3: Ni ya mashabiki wa Espana.
1: Ah.
3: So hii show leo ni so got ni mmoja tu.
1: Gotest.
3: Got ni mmoja.
1: Number
3: hii ni kwa sababu ya got.
1: Na hii nyingi unaona jezi zote mbili.
3: Sasa 7 is my lucky number.
1: Oh wow. So ni gani utavaa leo usiku?
3: Tukio wapi?
1: Tunakuwa na jamlock.
3: Itategemea sasa wewe unavaa gani?
1: Yenye unavaa.
3: Wadi anavaa gani?
1: Sasa Wadi yako Hispana. That is you're 100% sure yuko Hispana.
3: Mimi nitavaa Spain pia.
1: Kwani ulibadilisha chama?
3: Mimi niko Spain.
1: Mwanaume mwenzako anavaa Spain, wewe unavaa Spain.
3: Tavaa Argentina juu tulivyokuwa nini?
1: Yeye ni wa Hispana.
3: Yeye ni wa Argentina.
1: So umesema story ya goat.
3: Goat ni mmoja, number 10. For the respect of the goat.
1: I can't leo kichwa pika kazi.
3: Mechi ngumu katela.
1: Usidanganyane.
3: Ni mechi ngumu, ni mechi ambayo ina historia nyingi sana, ni mechi ambayo mpaka sasa hivi ulimwengu umejua kwamba kuna kitu kilifanyika miaka hiyo 19 iliyopita. So binafsi naweza nikasema haitabiriki. Haitabiriki katela.
1: Lakini kwa wish zako ungependa ishaje?
3: Ningependa Spain ashinde.
1: Kwa nini?
3: Ningependa Spain ashinde kwa sababu kuna ile dhana, ile dhana ambayo tangu World Cup ianze, kuna dhana kwamba Argentina imekuwa kibebwa, baadhi ya waamuzi wamekuwa na maamuzi ambayo yana favor Argentina. Ukiangalia Spain, hawezi sikia labda kuna mechi moja ambayo wali au sikio watu kuongea ni kawaida. Alafu pia 2010 ni miaka mingi sana iliyopita.
1: But I think watu ambao wanasema Argentina imebebwa ni mashabiki wake Ronaldo. Maana yake walienda. Hata kwa inakuwa garaisi ukipata opportunity ya kubebwa utabebeka.
3: Unapo kibebwa usimtekerenya aliyekubeba. Jikaze kidogo ili mwende uwe mrefu.
1: Anyway, kwa Raha 47 namna gani?
3: Raha 47 kuna bakora kama kawaida.
1: Ndio naicheki hapo.
3: Tutatandika. Alafu leo tutakuwa tunaangalia baadhi ya wasanii ambao wamekuwa kwa game tangu kitambo na bado wako kwa game.
1: Hawataki kustaafu.
3: Hawataki kuondoka.
1: They're not bado, giving the youth.
3: Wanatupatia utamu bado, tunauhitaji utamu wao.
1: Wanasema old is gold.
3: Wewe muangalie mtu mwanamuziki kama Hadija Kopa. Tangu aanze kuimba.
1: Napenda huyo
3: mama. Na bado ako kwa game.
1: Unajifunza ngumi leo atakupiga na Tyson. Anyway, Patiz tunaingia wapi? Ama si wao wanafanya nga hivyo? Si unasema nga hivyo? Si useme ya mapana.
3: Katela.
1: Utakuja kwenye kundi la ninga, utachanika mabawa wewe. Queen wa vipasho. Patiz papa sherehe wapi?
4: Kama kawa cha nikumbusha watu wangu wa Karatina, each and every Thursday tuko pale 69 Lounge. Kama pia next week bado utakuwa pale 69 Lounge. So kama uko Karatina, ikue wewe ni mwenye hapo ama ulikuwa unapita kidogo ukaona 69 Lounge, ingia hapo Thursday tubambe pamoja. Alafu coming Sunday, hiyo Sunday inakuja nitakuwa Isiolo, Manmanet, inaitwa Manmanet Net Texas Lounge. Watu wangu wa Isiolo wanajua ni area gani, so manze tokelezeni next Sunday, inshallah itubambe pamoja pale Isiolo, sio?
1: Yes,
4: otherwise sina mengi, tunaneni next Sunday inshallah.
1: Apa

0: wachezaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 8 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Tuanze na taarifa ambapo naibu rais Profesa Kithure Kindiki ameendelea kupuuza ushindi wa chama cha DCP kule Olkalau katika kaunti ya Nyandarua, akitaja kwamba washiri eneo la Mlima Kenya limeachana na serikali ya Rais William Ruto. Akizungumza wakati wa hafla ibada ya shukrani ya kanisa la Kianglikana Diocese ya Embu ya kuadhimisha miaka 36, Kindiki ameendelea kuahidi wapinzani kivumbi kikali katika uchaguzi mkuu ujao, akisisitiza kuwa Rais Ruto atawabwaga kwa wepesi mno. Aidha, Kindiki ameendelea kusisitiza kwamba viongozi watatathminiwa kwa rekodi zao, si kukosoaji usio na msingi.
2: Bana piga kelele sana, bana tenganisha wananchi. Mambo ya kura kidogo kidogo hapa. Sijui wananchi wanasema chagua huyu, chagua huyu. It's okay, that's democracy. Hakuna kura ya urais imepigwa. Kura ya urais itapigwa next year. Kama tulishinda siku ile Uhuru Kenyatta alikuwa mstakiwa Hague wakiwa na William Ruto, hii ya next year ni mambo kidogo, my friend. Just pray for good health peke yake na Mungu tu, kibali ya Mwenyezi Mungu. The rest is easy. Kuna watu watashangaa.
1: Naibu rais ameandamana na viongozi wengine akiwamo gavana wa kaunti hiyo ya Embu, Cecily Mbarini. Utakuwa na kujuza mengi kuhusiana kauli ambazo zimetolewa katika hafla hiyo ambayo imefanyika kule Embu. Tukisalia na taarifa ambayo inafungamana na hiyo, mbunge wa Kapseret Oscar Sudi anatarajiwa kuhutubia taifa la siri hii kuhusu maendeleo ya hivi karibuni ya kisiasa nchini, hasa kuhusiana na gumzo linaloendelea la uchaguzi mdogo wa Olkalau. Atahutubia taifa siku chache baada ya chama tawala cha UDA kubwagwa katika uchaguzi mdogo uliofanyika huko Olkalau kwenye kaunti ya Nyandarua. Ikumbukwe kwamba baada ya uchaguzi huo, Sudi alikuwa miongoni mwa viongozi wa upande wa serikali uliompongeza. Sami Kamau Waweru wa DCP kwa kushinda uchaguzi huo mdogo. Alitumia mitandao yake kijamii na aliandamana viongozi waliompongeza Waweru katika uchaguzi huo, akitaja kwamba aliheshimu uamuzi uliofanywa na wakazi wa eneo bunge la Olkalau. Kumbukwe kwamba ndilo gumzo linaendelea kuhusiana na uchaguzi huo, viongozi wa upande wa serikali wakiendelea kupuuza ushindi huo kwamba una

0: Sheria eneo la Mlima Kenya limeachana na serikali ya Rais William Ruto. Viongozi mbalimbali pia wameendelea kukosoa hotuba hiyo ya Sudi ambayo inatarajiwa kufanyika alasiri hii. Miongoni mwao ni mwakilishi wa wadi wa Kileleshwa hapa jijini Nairobi, Robert Alai. Katika taarifa kwenye ukurasa wake wa X muda mfupi uliopita, amekosoa Sudi akitaja kwamba hatua hiyo ya kuhutubia vyombo vya habari haitasaidia Rais William Ruto kwa chochote, bali viongozi serikalini wanafaa kuendelea kumpigia debe na kusaka ufuasi katika maeneo yote ya nchi. Tukiachana hayo, semi za kusifia tu ya wakazi wa Elkalau kule Nyandarua kumchagua Sami kama Waweru wa chama cha DCP kuwa mbunge wa eneo hilo licha vishawishi kutoka kwa serikali zimesheheni katika hafla ya ibada ambayo inahudhuriwa na kinara wa chama hicho Rigathi Gachagua. Hafla hiyo inafanyika katika kaunti ya Kirinyaga. Viongozi ambao wamezungumza katika hafla hiyo wamesifia pakubwa wakazi wa eneo bunge la Olkalau kukataa kushawishiwa na kufanya uamuzi wao katika uchaguzi huo mdogo wa majuzi. Wameendelea kuomba Wakenya katika maeneo mengine kuiga mwenendo huo wa wakazi wa Olkalau kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Onesmus Ngogoyo ni mbunge wa Kajiado Kaskazini.
1: Tukiwa hapo, tuko na shukrani nyingi sana kwa mwelekezo mzuri watu wa Olkalau na chama cha DCP walieka, kwamba unaweza chagua kiongozi dhidi ya kushurutishwa, kusukumwa, kupewa hongo, lakini unachagua kiongozi ambaye unamuamini na unampenda na sio ule ambaye serikali inalazimishia. Hiyo inatufunza kwamba chochote Mwenyezi Mungu ako ndani kinaweza kufaulu. Ni kweli ama sio kweli? Your Excellency, pia tukurudishie shukrani nyingi kwa kuweka imani kwa kijana mdogo ambaye anaitwa Ongodho na kumpatia tikiti ya chama ya DCP.
0: Bila shaka ni taarifa ambayo pia tazidi kukujuza mengi kuhusiana kauli ambazo zitatolewa katika hafla hiyo ambayo pia inahudhuriwa na kinara wa DCP Rigathi Gachagua akiandamana na viongozi wengine ambao ni wandani wake.
2: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Kipindi hiki cha wamesho wachezaji kimegeuzwa kwa uwanja wa uzushi ya wigo, na Dan Deals bandia zinasambazwa mitandaoni kila kuchao. Kumekuwa na machapisho yanayosambazwa kwenye mitandao ya kijamii yakidai kuwa klabu ya Real Madrid inayoshiriki ligi kuu ya soka kule Hispania imemsajili Michael Olise kutoka Bayern Munich. Wanadai eti Olise amesajiliwa kwa euro milioni 230. Walivozushi wakaweka kauli bandia ya here we go. Radio 47 naweka mambo paruanja kuwa huu ni upotoshaji, ni uongo uliopambwa ili uonekane ni kweli, kwa nia ile ile tu ya kusaka likes na shares pale mitandaoni. Hakuna tangazo rasmi kutoka Real Madrid wala Bayern Munich linalothibitisha kuwa usajili huo umekamilika. Kilichopo ni ripoti kwamba Real Madrid ingali na mmezia mate Olise. Hata hivyo, Bayern Munich imesisitiza kuwa mchezaji huyo si wa kuuzwa kwa sasa. Machapisho yanadai eti Olise amesajiliwa rasmi na Real Madrid ni uongo mtupu. Yapuuze ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya sana ni mchana. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani. Tele saa 9 alasiri ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
3: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
2: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma na bado haba ndipo. Hii ni Raha 47 na kaka Zema.
4: Halo, halo.
5: Halo.
4: Unaambiwa kwenye shughuli lazima vyandarua viwepo. Una chako? Shughuli imewadia hiyo. Goma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema. Ujiachie kwa raha zako.
2: Radio 47. Hapa

Ugu. Kule kwetu Tanga unaambiwa maji yamewekwa bizari nyembamba iliki mdalasini. Maji ya kuoga yamewekwa mpaka turmeric kazema, ulisikia wapi? Umekuja na mauongo mengi. Ewe. Wewe unataka kusema haujawahi oga maji ya mvuguvugu yamewekwa turmeric? Maji yamewekwa iliki mdalasini, pilipili manga kwa mbali siwashe sana. Maji yamewekwa mpaka essence ya vanilla ama strawberry. Hayo maji ya kwenda kuoga tu. Watu wa Tanga, hello. Watu wa Kisosora, barabara ya 16. Watu wa Mwembe Tanga. Ah, kaka Zema toka hapo bwana. Ati nini? By the way, naambia kweli. Ndio maana wenyewe anakuambia kule Tanga ndiko mapenzi yalikozaliwa. Yaani wewe uko naye tu hapo tangu mjuane, hajawahi kukuchemshia maji, akakutilia kwenye beseni, akakuwekea maji kwenye karai, maji anyaweka angalau kijikaluma kidogo, maji anyaweka angalau pale mdalasini, maji yanwekwa pilipili manga, maji yanwekwa mnaitwa mchaichai. Sasa mchaichai ni nini kaka Zema? Mtu ajui mchaichai hapa, mnahitaji green one nini? Hizo. Maji yamewekwa mchaichai, maji yamewekwa tangawizi kwa mbali, maji yamewekwa karafuu. Yani unaenda kuoga mwanamume, unajua kweli unaoga maji untengenezewa na bibi wako. Nini wewe? Sio kila siku wana kaoga huko. Hamna mwanamume anafaa kwenda kuoga mwanamume anaandaliwa. Unamwandalia maji vizuri kabisa, unamwekea taulo liko pale. Aya mme wangu pole kwa kazi. Ewe. Tuko 2020 ngapi kaka Zema? 2026. Aya mme wangu karibu. Pole kwa kazi basi mme wangu. Maji mme wangu ya kuoga nisha kuandalia. Utaoga kwanza ama utakula kwanza? Allahu akbar. Yaani ukisikia hivyo mwanamume tayari ushapiga hesabu, ninatoka pale kwenye benki, nime withdraw shilingi 1050. Shenzi type mwanamke nimpe ngapi? Ati nini? Yes! Umekuja na kimkoba pale ndani una kama shilingi 100,000 hivi. Kwa akili yako ushazuzulika, nimpe 40 huyu, nimpige na 50 nigawe katikati. Awacha tu. Yani hapo mwenye kama mwanamke una tayari ya huyu kisharegea huyo. Yani tayari huyu ashakuwa. Lakini sio kama mwanamume ankuja wewe ndo kwanza ununa. Kumpokea humpokei. Kumsalimia kwa ishara ya mahaba humsalimii. Yani kumpetipeti mwanamume wako ama mume wako hauwezi. Wewe mwanamke gani jamani? Mwanamke gani? Hata kumuandalia mumeo maji ya kuoga unashindwa. Ah, kaka Zema tunaogaga na shower siku hizi. Mwaringia shower. Kwa taarifa yako Raha ya wanaooga wawili, weka beseni pale maji ya shower yaingie ndani ya beseni, beseni lijae, anza kuyapamba yale maji. Weka mdalasini, pilipili manga, karafuu, weka pale kijiviksi, weka mpaka mafuta, usiweke mafuta uto lakini, weka mpaka mafuta kidogo, alafu tafute ile dodoki lake mwanamume, muwekee pale kando, alafu si yeye ajisugue mwenyewe, ni wewe utamsugua mumeo. Mnaingia pale bafuni, unainama unachota maji unamwagia, anainama anachota maji anakumwagia. Mahaba si mahaba, mapenzi si mapenzi, amua mwenyewe. Sasa kama ushawahi fanyiwa hivyo na mke wako, piga simu haraka upesi mayo. Kama ushawahi andaliwa maji ya kuoga.

0: 19 2026 mwezi wa Julai huu. Popote pale ulipo, karibu sana kwenye bonge la radio, Radio 47, ndani ya bonge la show Raha 47, na hodha wako bonge la bwana Mr. Pendwa Pendwa. Niite mtoto mjomba Kakazema.
1: Hayo ni mapambo yangu.
0: Ah, Kakazema, eti maji ya kuoga, unakwambia kweli tena? Wewe kama uko na huyo mpenzi wako hapo na bado hajawahi ama haujawahi kumchemshia maji ya kuoga, wewe unamche, haijalishi, bora maji umemwandalia kwenye beseni, wampelekea bafuni, wamwekea pale, kijitaulo wakibeba wewe mwenyewe. Tena kile kijitaulo wakibeba wakiweka hapa, yani watembea nacho hivi mwenyewe. Waingia nacho pale bafuni, na mume wangu basi maji koga tayari. Eh? Alafu wakati unamwambia hivyo, unajua kwamba kuna maji mengine pale kando yafanya nini? Yanachemka. Anaweza kukuambia, ah, mke wangu nitakula kwanza alafu kuoga baadaye. Akishakwambia nitakula kwanza kuoga baadaye, ehe, mme wangu, utakula kwanza ama utakula kwanza? Ehe, mme wangu, utakula kwanza ama utakula kwanza ndio ukakoge baba? Mwanamume anachanganyikiwa. Mwanamume anachanganyikiwa, nakumbuka kuna cheki ya shilingi milioni moja kwenye mkoba wake. Leo ni Jumapili, kesho mapema asubuhi anaipeleka benki. Zikisha ingia zile pesa, jua kuna 300,000 za mke wangu. Unapigwa na 300,000 mama. Kakazema, toka hapo wala. Usituzingue, toka kwanza hao wanaume kupatia 300,000. Ati Esther, pale kwenye 24047, eti hao wanaume Kakazema kupatia 300,000 wako wapi jamani? Haupewi kwa sababu haumuonyeshi mapenzi. Haupewi kwa sababu haumpetipeti. Haupewi hizo 300,000 kwa sababu bado wewe kwake haujatekeleza majukumu yako. Wanaume tunaopenda kufanya hivyo, tupige kelele. Piga kelele. Anasema kweli kabisa Kakazema, mimi natokea maeneo ya Tanga huko, hawajui mapenzi kama mwanamke anampiga mwanaume. Ah, amna bwana. Tanga. Oh, yani wa huko hawajui mapenzi kama wa Tanga. Hapo nimekuelewa. Tanga raha bwana. Tanga kuna raha bwana. Twende tukaone mambo waliimba waimbaji. MC Kabuga nimekuona pale kwenye 24047 kutoka na makutano kwa Ngozi Kitale. Wanasema huko ndani. Anasema hapa ni Hacking Sikarombora kutoka maeneo ya Mlolongo, eneo la Sabaki. Tayari nishawasili ndani ya Raha 47, Kakazema live kama kawaida. Tupe raha mtoto wa kiume, asante sana. Mimi ndo raha yangu tu. Kama wewe pale nyumbani unaenjoy na kupatia burudani, mimi ndo faraja yangu jamani. 0793 047 047 07 830 47 047, Radio 47, hello. Radio 47, hello. Wako wapi? Wako wapi? Wako wapi? Njoo. Line zangu za simu ziko wazi. Kama kuna siku moja mke wako aliamua kukupetipeti kama mwanamume,

0: kupaka mafuta. Allahu akbar. Ulisikia wapi kakazema? Radio 47, hello.
1: Hello, Radio 47.
0: Mie hapa kakazema, sauti ya nani?
1: Unaongea na Mgeto Origi au ta Kitale Ngonye Transoya.
0: Habari ya Kitale baba?
1: Kitale tuko salama, raha tumekiwasha raha.
0: Uko na mke?
1: Niko na mke.
0: Ashawahi kukuchemshia maji ya moto akakupelekea bafuni?
1: Ashawahi
0: kukuwekea maji ya moto vizuri, ameyatengeneza mkaoga pamoja?
1: Naam.
0: Aisee, unapendwa ndugu yangu.
1: Wacha niko tukadanda ni show.
0: Mke wako anaitwa nani kwanza? Anza na huyo.
1: Anaitwa Mary.
0: Anza na huyo, rusha.
1: Mary akaenda ndani.
0: Aha.
1: Kurutu wa Kitale.
0: Aha.
1: Nika.
0: Ehe.
1: Alafu mamangu mpendwa kabisa Ruth Lagat akae ndani ya Raha 47.
0: Asante. Radio 47, hello. Radio 47, hello. Hii hapa imekataa. Radio 47, hello. Hello, mambo vipi?
2: Mambo salama.
0: Hii ni sauti ya nani, ukiwa wapi?
2: Morgan Captain.
0: Morgan uko wapi dadi?
2: Niko Kakamega Shiunzi.
0: Habari hapo Kakamega?
2: Tuko salama sana.
0: Unajua sisi kama Waluya
2: hatufai
0: kuwa na mmoja. Mimi mwenzako niko na wanne. Uko na wangapi?
2: Mimi na mmoja tu.
0: Unatuangusha.
2: Na mmoja.
0: Haiwezekani. Tawe kabisa papa. Tawe. Anaitwa nani?
2: Anaitwa Stella Amunga.
0: Stella Amunga shawahi kukutengenezea maji akakupelekea pale bafuni akaja na taulo mkaoga pamoja?
2: Akanipapasa vizuri.
0: Akakusugua mwanamume ukasikia unasuguliwa?
2: Naam.
0: Baada ya hapo?
2: Kadhalika unajua.
0: Sambaza raha kwa kina wengine ndugu yangu.
2: Nasalimia mamangu Elizabeth Owendi.
0: Aha.
2: Babangu Kenneth Ayub.
0: Naam.
2: Na marafiki zangu Nicholas Andika.
0: Aha.
2: Na bradangu Griffin Andani.
0: Unawaambiaje?
2: Watia bidii katika kazi yao, na kuna kwa mani wangu hapa namsalamia Geoffrey Ka.
0: Asante sana, tuko pamoja my brother. Salimia watu wangu wa Kakamega. Anasema Kakazema, mimi hata unipe raha hadi utosini. Sikupi cheki, naenda kubank mwenyewe pesa yangu. Kevin Asuza jamani, usiwe mchoyo. Mimi Kakazema bebi wangu namuosha, hujatuambia unaitwaje bebi wako anaitwaje? Anasema ni kama wewe Kakazema unafanyiwaga hivyo. Wa, mimi sijampata kama huyo but ni sawa tu. Yona pole ndugu yangu. Huko nje watu wanapendwa. Eti nini Kakazema huko nje waisee?

Pengine mazito jamani. Ndio pale mtu anachanganyikiwa. Baby utakula kwanza ama utakula kwanza? Umetoka mjengoni unchoka, baby utakula kwanza ama utakula kwanza? Mwanamume akodoa macho. Unasemaje mama Misi? Unasemaje? Baby nauliza utakula kwanza ama utakula kwanza? Ulivyo mjinga na mpuzi uko tu kwa simu yako na chat. Saitani.

fungu la kupata, basi usinichekelee njiani. Usinisonye ukiniona, maana yote ni amri ya Maulana. Yeye ndo alisema liwe tu. Ni jaala yake kwa sababu amekupatia wewe, jaala yake amenikosesha mimi, lakini mimi kama zema Sistishwi na istizai zenu, kwa sababu naamini kwamba kupata na kukosa

Ulivyoanza na gia ya juu, leo hiyo gia ni kubwa sana. Si utatupendua kwenye safari leo? Salim Salenko kutoka Mirema Mbrui, asante sana. Yani leo kama hautavua viatu basi wewe unajeuri. Leo system ya kuvua viatu tu, lazima tu.

Che, che. Dono, Young. Masikini naye mtu jamani, hata kama

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Ushindi wa Al Kalau ulikuwa kionjo kipute ni 2027, Gachagua zidi kujipiga kifua. Na baadhi ya viongozi wa Ford Kenya walalamikia kutelekezwa. Wadi Mwema itakapogonga 9 kamili ana hizo na nyinginezo kwenye habari zetu.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: persons over the age of 18. BCLB number BK0001203.
1: Kila hatua unayopiga kwenye maisha yako inasogeza karibu ndoto zako. Stanbic Bank wanatambua juhudi zako na wako tayari kukuboost kwa maarifa na nyenzo thabiti za kifedha ili ufikie malengo yako. Huu ndio wakati wa kujikuza wewe na biashara yako kutawala soko. Tegea Breakfast 47 ufahamu jinsi ya kugrow na kufanya mipango yako live. Stanbic Bank, keep growing. Raha 47 na Kaka Zema. Radio 47, hapa ndipo.
2: Anaitwa Bibi Afua Suleiman, yule yule wa utalijua wa jiji, anakuambia ngoma iko huko. Kabla yende sana, leta bakora tuchape. Jamani, ya leo nataka iwe fupi sana. Bakora yetu watu kichapa atuumizi, lakini tutaweka mambo yananyooka. Hii bakora ya raha. I say, katika maisha tunahitaji wenzetu karibu yetu. Lakini, wewe kama uko karibu na mtu, mwenzako amekuleta ukaribu, mwenzako amekwambia njoo uwe swahiba wangu, njoo tuwe marafiki, na maana kwamba amekuamini. Anakuthamini zaidi ya kukuamini vile vile. Sasa endapo huyu mwenzako ambaye amekuamini, amekuthamini, anapatwa na matatizo. Labda ni ya ugonjwa, labda ni ya kifamilia. Matatizo tu, ili mradi tu duniani matatizo ni mengi, amekuja kwako kwamba na umejua kwamba na matatizo. Alafu wewe sasa pale ndio ni kama huyu mtu humjui. Wanasema unampatia mgongo. Ni kama hautaki tena kumjali, hautaki kumsikiza tena, mmekuwa marafiki, mmekuwa pamoja labda kwa miaka kadhaa. Labda mmepoteza kazi. Labda mtoto wake ni mgonjwa amekuja kwako. Ya ana matatizo ambayo anahitaji usaidizi kutoka kwako ama kutoka kwenu nyinyi, basi mnamtelekeza. Mnakaa kando na yeye. Baadaye kwamba labda alikuwa ni mgonjwa, unasikia kwamba huyu mtu amefariki. RIP mengi. Alikuwa mtu wangu wa karibu sana, nyingi. Alikuwa mtu wa maana sana, nyingi. Posti picha mkiwa pamoja, nyingi. Lakini wakati alikuhitaji kwenye yale matatizo, wewe ulimpa mgongo. Wakati amepoteza kazi, hana chochote, anahitaji usaidizi kutoka kwako, wewe ulimpa mgongo. Alafu umesikia kwamba amepata ajira mali kwingine, unapiga pale machozi ya kinafiki. Machozi ya mamba ambayo hayana hisia ndani yake, unampatia hongera. Ah, hongera, nimeona, congratulations for the mile angowa. Mile ki, mile shina, mile vyunde vyani, toka hapo. Makosa. Ukiamua kusimama na mtu, simama na mtu wakati wa raha, wakati wa shida. Huyu mtu kama amekuja kwako, ina maana kwamba anajua usaidizi wako utamsaidia yeye, ataepuka zile balaa ambazo ako nazo. Sasa wewe kama unataka tu kujisifia, unataka tu kuonyesha urafiki na mtu, unataka tu kuja kuandika RIP, unataka tu kujionyesha, kumpatia hongera, wakati alipokuhitaji ulimpatia mgongo, inakuhusu. Shanirudishe hapa. Bakora ya raha inakuhusu. Tena sana tu. Titigo! Araitwa Fuwa Suleimana na kuambia msikilizaji ngoma iko huku, yani raha zaidi.
3: Utakuja sema, utakuja.
2: Kamanda Geoffrey Mungou, napenda sana mama Fuwa Suleimana.
3: Utakuja sema.
2: Shabik number uno wa mama Fuwa Suleimana. Hii kamanda inakuhusu. Mama Fuwa Suleimana atakuwa pale Mombasa Sports Club tarehe 8.
3: Utakuja sema.
2: Atapanda jukwaa moja mama Afua Suleiman na bibie mwana Hawa binti Ali na wasanii wengine pale siku ya tarehe 8 msikilizaji. Hii namwambia kamanda lakini pia wewe unakuhusu kwa sababu kamanda anapenda sana utalijua jiji, anapenda sana pia ngoma iko huko. Shabiki sugu wa mama Afua Suleiman atakuwa pale Mombasa Sports Club siku ya tarehe 8 msikilizaji. Yani itakuwa raha mapema, njoo ujienjoy, yani utakuwa ni usiku wa kujiachia. Yours truly nitakuwa pale kwa ajili yako wewe ndani ya Raha 47 kuletea mautamu na mauzauza mengi tu nitakuletea. Lakini kikubwa usisahau tarehe 8 kamanda, tuwe pamoja pale tarehe 8 mwezi wa 8, yani 8/8 ndani ya Mombasa Sports Club atakuwa ndani mama Afua Suleiman na zile ngoma miongoni mwazo ambazo atakuja nazo pale, nakwambia ngoma iko huko, yani mtitigo titiga. Tukutane 8/8 Afua jukwaa moja na bibie Mwanaidi Shabani vile vile na bibie Khadija Kopa vile vile na mwana Hawa binti Ali na wengine wengi tu bila kusahau Leila Rashidi, yani itapendeza.

0: mtangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stan Big Bank. Stan Big Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika, hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 9 alasiri majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ametumia flai baada katika kaunti ya Kirinyaga kuendelea kuwapongeza wakazi wa eneo bunge la Olkalau kule Nyandarua kufuatia kumchagua Sami kama Waweru kuwa mbunge wa eneo hilo. Akizungumza muda mfupi uliopita, Gachagua ameendelea kuwasifia pakubwa wakazi hao wa Olkalau kwa kukataa kushawishiwa na badala yake wakafanya uamuzi wao wa kumchagua kiongozi waliyemtaka.
2: Mimi nasema asante kwa watu wa Olkalau kwa kuchunga heshima ya jamii yetu. The whole mountain ilikuwa nangoja Olkalau, kuanzia Mpeketoni paka Loitoktok. Watu wote walikuwa nasema tunangoja watu ya Olkalau kwa niaba yetu warudishe heshima ya jamii ya Mlima Kenya, kwa sababu sisi ni watu ya heshima.
1: Aidha, Gachagua ameendelea kujipiga kifua akisisitiza kwamba uchaguzi wa mdogo wa Olkalau ulikuwa kionjo tu na shughuli itakuwa wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
2: Kijana amepata 35,000, Kasongo amepata 5. Hiyo ndio Mlima Kenya. Sio ndio Mlima? Na hakuna shida, itakuwa namna hiyo. Hiyo ilikuwa ni rehearsal. Tunajiandaa sasa. William Ruto alikuwa anafanya rehearsal vile anaweza honga watu. Sisi tulikuwa tunafanya rehearsal vile tunaweza kula pesa ya Kasongo, tumnyime kula na turide kula. Sasa tumeheshimiana. Sasa tukiendelea uchaguzi, inajulikana vile itakuwa.
1: Haya kijiri, naye naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki ameendelea kukejeli ushindi huo wa chama cha DCP katika eneo bunge la Olkalau katika kaunti ya Nyandarua, akimtaka kinara huyo wa DCP Rigathi Gachagua kukoma kujipiga kifua. Akizungumza wakati wa ibada ya shukrani ya kanisa la

0: inayojulikana Dayosisi ya Embu ya kuadhimisha miaka 36, kindi kimesisitiza kwamba ushindi huo ni jambo dogo tu, akiendelea kusisitiza kwamba uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 utakuwa na kivumbi kikali, na kusisitiza kwamba Rais William Ruto ataibuka mshindi.
1: Kuna watu naona wanaongea wako na kiburi, inatoka hapa inafika sijui mpaka Indian Ocean. Kiburi inatoka hapa inaenda Atlantic Ocean. Hii dunia haina mwenyewe, mwenyewe ni Mwenyezi Mungu. Relax, relax. Na sasa sisi wengine kama mimi na sisi tumekuwa siasa kwa muda over 20 years. Sasa tumeona mambo mengi.
0: Baadhi ya viongozi wa chama cha Ford Kenya katika eneo bunge la Buye Mashariki kule Bungoma wamelalamikia kutelekezwa na chama hicho kwa muda mrefu, hali wanayotaja kwamba imechangia ushawishi wa chama hicho kufifia mno. Wakiwahutubia wanahabari baada ya kufanya mkutano na baadhi ya viongozi wa chama cha Simba katika eneo la Misikhu, mwenyekiti wa chama hicho Donald Nangaki ametaja kuwa umaarufu wa Ford Kenya unaendelea kudidimia kutokana na baadhi ya viongozi kukigura chama hicho.
2: Padelita ajue kwamba vitu haviko vizuri kwa ground. Things are bad. And this one, we can say without fear or favor of contradiction. Ikenye tumeona kwa example kama saizi, leadership ya MIU kwa hii mkutano haijakuwa represented. Huko Maraka Ward, mahali mimi natoka, chama ni wangu wa chama, hayuko, alikifura chama. Wale viongozi ambayo lengo tulikuwa naye kuwa viongozi wa Ford Kenya katika mrengo katika constituency ya Webuye East. Tukijaribu kuidentify candidate, tunamuleta katika chama, anaenda, lakini hatuna mahali pa kuenda.
0: Aidha anataja kwamba tangu aliyekuwa mwenyekiti wa chama hicho Alfred Namasiko kufariki dunia, kumekuwapo na mzozo uongozi, huku akiwalaumu viongozi wa sasa waliochaguliwa kwa kukiumbisha chama.
3: Mimi kama mama na wenzangu tunapenda hiki chama, na wakati chama kinaendelea vizuri sisi tunapenda. Wakati chama inaenda mbaya, moyo yetu kama officials inaungua. Na sina haya kusema saa hii, tangu huo wakati 2 years now down the line hatujawahi kuwa na mkutano hata mmoja. Na sisi kama viongozi tunataka kutembea, hatutaki kuwa na chama ambayo imesimama juu na chini haijaland anywhere.
0: Michezo, tuanze na taarifa kuhusiana na usajili wa wachezaji, ambapo klabu ya Chelsea sasa inafanya mazungumzo rasmi na Crystal Palace kuhusiana na uhamisho wa beki wake wa kati Maxence Lacroix, raia wa Ufaransa. Kumbuka kwamba klabu ya Arsenal pia ni miongoni mwa vilabu ambavyo vinafuatilia mchezaji huyo. Palace inataja kwamba beki huyo iwapo atakigura klabu hiyo, basi atakuwa anahitaji pauni milioni 55 ili kumwachilia kwa klabu yoyote. Na tukiangazia mashindano ya kombe la dunia, ambapo kilele ni leo, finali hii inakusubiriwa pakubwa kati ya Argentina na Uhispania, mechi ambayo itakuwa inachezwa saa 4 usiku kule New Jersey, Marekani. Kati ya Uhispania na Argentina ni mechi ya kihistoria, wakati ambapo Lionel Messi ataiongoza Argentina kusaka taji lake la 4 kwenye mashindano ya kombe la dunia, ikizingatiwa kwamba timu hiyo ndiyo iliyotwaa taji hilo mwaka 2022, huku Uhispania ikisaka taji lake la pili kufuatia ushindi wa mwaka wa 2010. Utakuwa mechi ambayo yenye ushindani mkubwa. Utapata matangazo ya moja kwa moja hapa Radio 47, ambapo utakuwa nakujia moja kwa moja kutokea kule Jamlock, katika mtaa wa Mlolongo, ni kwenye barabara ya Mombasa. Kikosi kizima cha Radio 47 Pato Sport tutakuwepo pale, Kakazema, Wadimia, Wadimwema, Laki Heriano, Ali Hassan, pia Papa Harocho, ili kuhakikisha kwamba nakuletea matangazo hayo ya moja kwa moja pasipo na kumsahau Katela Meise. Na zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 9 alasiri, saa 10 jioni ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
4: Kwema.
0: Kwema kabisa, nashukuru.
4: Mpe mimi sina neno.
0: Ndio.
4: Tuliachana juzi pale.
0: Tulikuwa pale
4: Crowdaddies. Mambo mazuri lakini.
0: Mambo mazuri.
4: Ni usiku ambao watu watalia. Ni usiku ambao watu watatabasamu.
0: Ndio.
4: Lakini kikubwa kabisa mimi nitasisitiza na kusema kwamba there is only one God.
0: One God. Hilo unakiri.
4: Only one God. Kwa hivyo hizi kelele nyingi sijui ni

0: tuache.
1: So binafsi mimi kama zema na nitaisema tena leo yani niko kushoto kulia. Argentina ikishinda I'm happy for Messi.
0: Uhispania ikishinda
1: I'm happy for myself.
0: Aha. Na hisi ni sawa sawa na mie kwa sababu hata kwenye kuna ukurasa wangu wa Facebook niliweka ya picha pale.
1: Aha.
0: Ambayo jezi imegawanywa mara mbili kwa sababu ni timu zangu mbili ambazo nilitaja na mapema kwa mimi Hispania ama Argentina. Sasa zote zinakutana finali. Kwa hiyo chochote kikitokea sawa sawa.
1: Mashabiki wa Mombasa Road wa Bongla Radio Radio 47 tupatane pale Jamlock. Mimi nikimaliza tura 47
0: ndio
1: Jamlock naenda kuangalia mandhari nijue
0: yakoje.
1: Ukimaliza utakuja kukaa wapi?
0: Ndio.
1: Utakula nini? Alafu niangalie nikuchukulie ukija mimi nishakuwekea.
0: Jinsi ulivyofanya kule?
1: Kwa
0: sababu nilimaliza hapa habari kisha nikaja.
1: So mimi nitakupanga.
0: Ala.
1: Nitakupanga.
0: Mimi nakwambia.
1: Hata kama tulipoteza kule Lokalau lakini nitakupanga.
0: Sawa sawa.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
3: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
2: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma. Na bado. Hapa ndipo. Hii ni Raha 47 na kaka Zema.
1: Halo, halo!
4: Halo!
1: Unaambiwa kwenye shughuli lazima vyandarua viwepo. Una chako? Shughuli imewadia hiyo. Goma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema. Ujiachie kwa raha zako.
2: Radio 47.

0: على السما راح عجب كاكازيما. Yale maneno ya kamishna Herman Shambi kakasema tumeambiwaje? Wewe usitakurudie bwana. Unataka kusema ni mimi nimesema kwenye radio tena radio ya kimataifa. Maana pale kwenye www.radio47.fm watu wana watch. Wa!
1: Sikiliza kidanda hicho cha Mzee Yusufu.

tuzame tena kama tutampata Malkia Leila Rashid, Malkia wa Mzee Yusuf. Dakika 23 msikilizaji baada ya kutimia saa 9. Kwani swali gani Luka Kazema? Atulia. Tulia. Asante sana Abdul Mzee mzima wa Ogalo. Anasema yuko rafiki yangu Mike wa Sigalagala, dadangu Zainab pamoja na nanyenyangu Mwanaidi. Anasema hapa kaka Zema imeshika show ni tamu jamani, show ni tamu. Malkia tumemkosa eh? Sasa ni swali gani kaka Zema ulikuwa unataka kumswalika Malkia?

0: Naitwa Dori kutoka maeneo ya Kachonge, niko ndani hadi tamati kakazema. Dori, asante sana. Maeneo ya Kitale, Chebu Kaka anasema ndani hadi tamati kakazema. Shukran Jidan, shukran sana. Evanson Kiplagat kutoka maeneo ya Kabarnet, kwanza nenda na wakati,
1: usabasi na ushari,
2: umepitwa na wakati.
1: Kutaka kuishi vizuri,
2: kwanza nenda na
0: swali langu ambalo nilikuwa nataka nimuulize Malkia Leila Rashid, kuna wimbo fulani hivi nilikuwa nautazama jana. Sasa kufuatilia huu wimbo nikapata Kalela Rashid kadonyole. Kalela Rashid kadogodogo, lakini kalikuwa karembo rembo rembo rembo sana. Sasa nilikuwa nataka kujua wakati huu wimbo wanarekodi video alikuwa tayari asha kutana na kujuana na mzee, ama washaanza kupendana na mzee, kwa sababu mfalme mzee Yusuf ni ambaye alikuwa anaimba huu wimbo. Sasa Malkia Leila Rashid alikuwa pale nyuma kama kuitikia. Sasa kwenye ile video yupo Leila Rashid pale nyuma, katika wale ambao na dance kwenye ile video, nadhani yuko Zainab, yupo Joha kwenye wimbo, yupo Joha kwenye wimbo, yupo Zena Mohamed, ndio Zena Mohamed, Joha Kasim, Leila Rashid, kama sijakosea Mosi Suleiman kwenye hiyo video. Lakini naileta hii video msikilizaji, alafu muangalie Leila Rashid akiwa kadogo. Kama tutampata baadaye atakuja tumuulize hili swali, wakati huu wimbo utaujua baadaye ni wimbo upi unapotolewa kiimba mfalme mzee Yusuf. Haikuwa jahazi, I know that. Walikuwa tayari ni wapenzi na mfalme mzee Yusuf, ama ilikuwaje?
3: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajab ama handbag type yako, lakini pesa hazitoshi? Ukamwambia muuzaji nitarudi next time. Next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi, download Koro app leo, weka promo code hello na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Kwa msaada piga simu 020-790-9062 au barua pepe support@koro.co.ke.
4: Nyumba yangu ndio investment yangu kubwa zaidi, lakini sikuwa na bima yote ya kuilinda.
5: Huko nyuma, bima ya nyumbani, yani domestic package, ipo kuilinda. Inalinda jengo dhidi ya moto na radi, vyombo vya ndani dhidi ya wizi. Inalinda jengo dhidi ya moto na radi, vyombo vya ndani dhidi ya

0: mandazi laini ni Layer Wheat Flour peke. Na jioni, Layer Maize Premium Flour. Ndiyo unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Lea Fla, nurturing the world.
1: Dakika 31 msikilizaji baada ya kugonga 9 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Soko letu lipo wazi msikilizaji, na soko lipo kwa ajili yako. Liko hapa soko kuhakikisha kwamba wewe mwenyewe ukiingia pale sokoni unapata bidhaa nzuri nzuri kabisa. Ni rahisi sana kuingia kwenye soko Muru, hapana, unabonyeza tu *466# msikilizaji, moja kwa moja ukifanya hivyo utakuwa umeingia kwenye soko letu. Bidhaa zipo nyingi sana, bora tu bid ambayo utakuwa weka kwa bidhaa ambayo unaitaka pale, iwe unique na pia iwe lowest. Moja kwa moja bid yako ikiwa unique na lowest, basi utakuwa umenunua bidhaa kwa kile kiwango ambacho umekitaka mwenyewe, kuanzia 20 bob hadi shilingi 60, yani 20 bob hadi 60 bob ndio ambayo itakuwa inakatwa kwenye M-Pesa yako. Msikilizaji, ujumbe utakuwa unakuja wa kukuhongera, na kama bid yako haijakuwa unique na lowest, utaambiwa bid yako imeenda kando, was beaten. Lakini kikubwa kabisa, kuna ujumbe muhimu unafaa kuchukua hapo. Bid again. Fanya hivyo msikilizaji. Ni kubonyeza tu *466# *466# msikilizaji, na moja kwa moja utakuwa umeingia ndani ya soko Murwa, na unaweka bidhaa pale, unanunua bidhaa kwa bei unayoitaka wewe mwenyewe. Sasa kwa manufaa ya wale ambao wako pale kwenye www.radio47.fm ama pale kwenye Radio 47 pale kwenye Facebook, pale unapo watch live kwenye Radio 47 app, huu ndio wimbo ambao nilikuwa nauzungumzia msikilizaji. Nyuma yupo Leila Rashid, anaimba Mfalme Mzee Yusuf, lakini kuna Kalela Rashid pale, karembo karembo karembo sana. Ilikuwa hapa ama ilikuwa wapi?

kushindwa kuwafahamu walivyo binadamu. Wanakuja kwa rangi tofauti tofauti kutaka mimi na yeye tuachane. Lakini kadri wanavyojigeuza maumbile tofauti tofauti, kauli ni moja tu, litawachoma na linawachoma. Penzi tumelizingua hili tena kwa yasini ngapi? Tatu. Enyi wakanga sumu nye, poleni sana. Anaku

0: Nasema kaka Zema, naitwa Maria kutoka maeneo ya Voi. Na kupenda sana kaka Zema. Asi basi.
1: Inshallah ata.
0: Ah kaka Zema usijifanye hapo jibu. Ewe.
1: Una njama.
0: Asante sana Maria kutoka maeneo ya Voi. Na kukunde shu Maria. Sasa ndio kusema nini kaka Zema? Maria ameelewa, siko lazima wewe uelewe bwana. Na kukunde show. Kipulupulu cha Kidavida. Tulijua tutajibu. Maeneo ya Samburu pale Maralal. Lele City Jonte. Asante sana.

Vera wa Joel na kupenda sana kakazema. Ewe. Inatosha jamani, asanteni kwa mapenzi. Smile anasema show iko lit kakazema, tunakupenda sana, tukikataa mapenzi yetu tunakupenda. We, I love you kakazema. Asante sana Asha Azuka.

Oscar anasema kaka Zema ni raha tupu tundani ya Raha 47 inapendeza sana. Asante. Omayo Justice kutoka mene utawala Githunguri. Burudani linakuja kaka Zema, mbona tamu tu. Hata ukatai tunakupenda sisi kaka Zema.

Asante sana Mustafa kutoka maeneo ya Garissa. Wanasema kaka sema tupe burudani. John kutoka maeneo ya Masimba. Masimbani, okay. John kutoka Masimbani, show ni moto. Salimia mpenzi wangu Grace akiwa Kamazi Kangundo. Masimbani karibu na nyumbani hapo bwana. Salimia sana mwalimu mkuu hapa Masimbani Primary School. Mwambie msalimiwa na kaka Zema. Ukipanda hapo Makambani, ukitoka Makambani, wape salamu zangu. Watu wangu wa Mwakoyo, wape salamu zangu. Watu wangu wa Mwananyamala, wape salamu zangu nyingi sana my brother John kutoka Masimbani. Donge hilo.

0: Salamia ndugu yangu Masera, eh. Alafu mwambie waziri sasa, kaka Zema funguka. Hiyo ndio time kaka Zema. Okay. Nizime mic kwanza, nizime mziki. Brian Kamanza, kaka Zema, wa Kenya wote wanasikia. Mwambie waziri kaka Zema ashapangusa pasipoti yake. Kuna safari ya WAFCON. Na kuna safari ya kuenda World Cup ya under 17. Sasa kaka Zema, yani anasema uweke hapo kila kitu, yani jina la kaka Zema liwe kwa hiyo. Mnaita nini hiyo? Kamanza. Ah, toka hapo kaka Zema hayombi hivyo. Ah, mimi sijaomba. Nimeambia my brother, my good friend, my brother kutoka ofisi ya waziri, my ndugu yangu, my kijana wa nyumbani, Brian Kamanza. Ambia tu waziri, Mheshimiwa Salim Mvurya. By the way, rafiki yangu nampenda sana. Mwambie waziri kuna safari ya Morocco mara ngapi? Hii ya WAFCON najua. Lakini hii ya World Cup under 17. Hii ya World Cup under 17. Hiyo mweke tu jina la kaka Zema hapo mahali tu. Likae hapo. Alafu passport niko nayo. Bagi kubwa ndio sina. Na kukaa mahali mwezi mzima. Bagi kubwa sina. Lakini si, Kamanda Geoffrey Mungou, bagi utanunulia bagi la kwenda Morocco World Cup ya under 17. Bagi nitanunuliwa na kampuni, lakini passport nijitafutia mwenyewe, iko ready. Dakika 10 zinasalia msikilizaji, timia saa 10:30. 10:30 Wadi Mwema atakuwa anakuja na habari. Msikilizaji, wacha tuangalie vitu gani atakuwa ametuandalia Wadi Mwema itakapogonga 10:30.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Mbunge Oscar Sudi amkosoa Gachagua kwa uchochezi. Sitakubali kugawanywa kwa mlima, kuna watu wamepanga kufanya hivyo. Gachagua asisitiza. 10:30 Wadi Mwema atakuwa hapa, mkusanyiko ni taarifa hizo na nyinginezo.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Depot. Radio 47 sasa ni louder na clear zaidi kote Kilifi. Magarini hadi Mariakani, Kaloleni mpaka Kakuneni, Chamari na kote Chamasimba, Vipingo, Mavueni, Tezo, Malindi, Watamu, Arabuko Sokoke, Jaribuni, Mwangea, Ganze hadi Bamba.
1: Safari
0: Safari mboa. Sasa
1: Safari ya Bamba ni ya rero.
0: Si machero.
1: Safari ya Bamba si machero.
0: Ndani ya 92.8 Kilifi tupo na bado.
2: Dakika msikilizaji ni nane zinasalia itimie sangapi vile saa 10 kamili. Kumbuka ni Star 466 hash msikilizaji kuingia pale kwenye soko Murwa. Bidhaa zipo nyingi sana, wataka saa, wataka shopping voucher, watafuta viatu, watafuta friji, watafuta laptop, simu, labda simu yako ni ile kama lazima uifanye. Ndiyo, ingia pale kwenye Star 466 hash msikilizaji. Ukiingia hapo moja kwa moja una nafasi nzuri sana kuweka bidi ya kwako kwenye soko Murwa. Bidi yako ikiwa unique na lowest, moja kwa moja unapata ujumbe wa kuambiwa congratulations, you have secured a bid for ile bidhaa uliyoweka pale kwa ile bei uliochagua mwenyewe. Bidi yako kama haijakuwa unique na lowest, unapata ujumbe unaambiwa sorry, your bid ya kiwango cha fedha ulichoweka pale was beaten. Siri ni bid again again again again again na again. Msikilizaji, kumbuka ni 20 bob hadi 60 bob ndio ambayo itakuwa inakatwa kwenye M-Pesa ya kwako. Kwa hivyo bidii yako msikilizaji kubonyeza star 466 hash. I say, jana usiku tulishuhudia mechi ya mshindi wa tatu ajabu sana. Ama usiku kwa mkia leo, sahihi. Ni mechi ambayo ilikuwa na magoli mengi sana. Ni mechi ambayo ilikuwa na mvuto. Mechi ya 103. Jana ilipigwa. Uingereza ikaipiga Ufaransa. Lakini leo hii msikilizaji, ndiyo kindumbwe ndumbwe kitalia. Tutajua bingwa dunia ni nani? Kama Argentina italitetea taji. Nimevalia jezi Argentina, kwa hivyo hii awe ilikuwa ni ya mashabiki wa Argentina. Ama ni Spain itaharibu mambo ya GOAT. Msikilizaji, itakuwa ni mechi ya mwisho kabisa leo hii Jumapili kuanzia majira ya saa 4 usiku. Yaani sisi hapa nikitoka tu hapa mimi nafululiza Jamlock Sports Club and Restaurant pale maeneo ya Rubies, Sabaki, Mombasa Road. Jamaa tayari ashatangulia kule. Razake mnaambia kakazema tata, nikamwambia bye bro. Kwa hivyo kikubwa kabisa, kama uko Mombasa Road, watu wangu wa Kitengela, hakuna jam. Watu wangu wa Athiriva, hakuna traffic. Hapo kuanzia Nyayo Stadium, leani ili tunasonga mbele tu kidogo hapo tukienda hapo Jamlock Sports Club and Restaurant, kikosi kizima cha Mikiki ya Sport tutakuwa pale. Wadi Mwema, mimi Kakazema, Kauleni, Lucky Heriano, Katela Meise, Kauleni, Arocho, tutakuwa pale msikilizaji, na kuna magoodies mengi. Patane pale maeneo ya Jamlock Sports Club and Restaurant. Va jezi yako ya timu unayoishabikia. I say, imeleweka vizuri Kakazema. Lakini usisahau tena, bado kuna draw itakuwa inafanyika in the next 5 minutes msikilizaji pale kwenye soko Murwa. Yani bidhaa zipo nyingi sana. Raisi ni star 466 hash. Star 466 hash msikilizaji, na mambo yako yatakuwa mazuri kabisa. Tumalize hii hour na hii sauti ambayo inatamba kwa sasa, kizazi kipya.

Asante sana my brother band Kamanza. Nasema kaka zema hata usimsumbue Kamanda kukunulia begi. Mimi kama Brian Kamanza begi nitakununulia mwenyewe. Ah bas. Kamanda sasa Kamanda ni mpya. Kamanda viatu. Ewe. Kamanda Geoffrey Mungou safari ya Morocco under 17 World Cup viatu sports shoes kwako. Sasa hivyo ndio miombaga ruhusa kaka zema kwa bosi wako ama. Yani na mweka boss standby, ajue kuna mwezi mzima atapanga nani kwenye raha 47. Weka kazema si mtu mzuri. Anaitwa Aisha Masanja na kwambia mjini hakuna kuogopana. Aisha Masanja pia ni miongoni mwa wale wasanii ambao watakuwa na tifua vumbi siku ya tarehe 8 msikilizaji, zungumzia 8-8 pale maeneo ya Mombasa Sports Club. Utakuwa ni usiku wa raha, usiku wa kujienjoy, usiku wa kujipiga kifua kama mwanamke. Utakuwa unapata burudani safi sana pale. Kwa hivyo yani tutakuwa tumechanganya muziki. Aisha Masanja atakuwepo. Unakosaje mjini?

0: watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stand Big Bank. Stand Big Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Tuanze na taarifa ambapo mbunge wa Kapsaret Oscar Sudi ameendelea kumkosoa kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua akimhusisha na siasa za vurugu. Akiwahutubia wanahabari muda mfupi uliopita, Sudi ameshinikiza kuchukuliwa hatua kwa Gachagua akidai kwamba amekuwa akiendeleza siasa za uchochezi, akirejelea uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Olkalau katika kaunti ya Nyandarua. Sudi amepuuza madai ya Gachagua kwamba kulikuwa na njama ya kuvuruga kuendelea kwa uchaguzi huo. Kulingana na Sudi, Gachagua analipotosha eneo la Mlima Kenya kwa kuendelea kuomba wakazi wa eneo hilo kupuuza siasa za uchochezi na kuwagawanya wa Kenya. Hii hapa kauli yake.
2: Huyo jamaa amekuja bunge, tutafanya kazi na yeye, huo utakuwa tu wa mnyoro bado. Tulikubali. So wacha kutuzi watu, wacha kuongea kama wewe ni Mwenyezi Mungu. Wacha kupeleka watu wa mlima kwa kona. Wacha kuweka hawa wakuwe ni kama against Kenyans. No, hiyo tuwezi kukubali. Kwa sababu mimi nataka niombe watu wa mlima kwa heshima kubwa sana, muombe Mungu awafungulie macho, mkuwe na barabara nyingine, mkuwe na kiongozi mwingine. Huyu sio kiongozi, huyu ataweka watu wa mlima kwa mtaro.
1: Bila shaka ni kauli yake mbunge wa Kapsaret Oscar Sudi ambaye amewahutubia wanahabari muda mfupi uliopita akirejelea uchaguzi mdogo wa Olkalau. Na sasa kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua atakuwa anakujuza mengi kuhusiana na taarifa hiyo. Kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameendelea kuwasuta baadhi ya viongozi kwenye eneo la Mlima Kenya na kudai kwamba wanatumiwa kuligawanya eneo hilo. Akizungumza katika kanisa la ACK St Thomas Kirugoya kwenye kaunti ya Kirinyaga, Gachagua amemkemea vikali hasa waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku ambaye amekuwa akishinikiza eneo la Mlima Kenya Mashariki linalojumuisha kaunti za Embu, Meru na Tharaka Nithi kujitenga na eneo jingine la Mlima Kenya Magharibi. Gachagua ametumia hafla hiyo ya ibada kusisitiza kwamba hatakubali hilo kufanyika. Kulingana na atazuru kaunti za Embu na Meru hivi karibuni ili kuwashawishi wakazi kutokubali kugawanywa. Gachagua anataja kwamba ikiwa eneo pana la Mlima Kenya litagawanywa, Rais William Ruto atatumia nafasi hiyo kurejea ikulu kwa kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
3: The only way William Ruto can come back to power is if he succeeds to divide the mountain and the mountain vote. Once we are united as a community, as a people, as a region, our votes

0: added to the rest of Kenyans ataenda nyumbani asubuhi. Na ndio anaona halali ametafuta mtu anaitwa Roko na ile mtu anaitwa Sabrano. Anasema atigawa Mount Kenya East and West. Na haiwezekani. Mimi nikimaliza kazi niko nayo Munyoro nitaenda hebu na Meru siku sita. Huko niende ningangane niongee na watu wetu tuelewane. Wameniambia niende.
1: Matamshi yake yanajiri wakati ambapo naye naibu rais Profesa Kithure Kindiki ameendelea kusisitiza kwamba hatua watakabili hatua yote ya mbaya ya kuwapotosha wakazi wa eneo la Mlima Kenya kuachana na serikali ya rais William Ruto. Akizungumza katika hafla ya ibada kule Embu, naibu rais Profesa Kithure Kindiki ameendelea kusisitiza kwamba rais William Ruto ata ibuka mshindi katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 kwa kuendelea kuomba wakazi wa eneo hilo kuwapuuza viongozi ambao wanaeneza siasa za mgawanyiko.
2: Na mimi sitaki, kwa sababu mimi natoka area hii, mimi sitaki jamii yetu itengane. We are one people. I don't want to see our community talking in different languages. We are one people. Yes. Sisi ni jamii moja. Yes. Na hata mambo ya siasa, sisi watu ya area hii ya Mount Kenya, we've done a lot of things together and we have a long history. So there is nothing that can divide us. Na wale watu wanafikiri wataleta asara asara hapa ya watu kuongea different languages, wa relax.
3: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli ya mikithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Hakuna uhalifu unaoumiza kama ule unaofanywa kwa kutumia jina la taasisi zinazoheshimika kuhadaa wananchi. Siku hizi huo ndio umekuwa mtindo wa matapeli kujificha nyuma ya taasisi za umma kwa lagai wananchi. Mfano hivi karibuni ni onyo lililotolewa na shirika la Rugby Africa likieleza kuna watu humo nchini wanaojifanya kwa wawakilishi wake bila idhini yoyote. Watu hao wanawasiliana na taasisi mbalimbali wakitumia jina la nembo ya Rugby Africa kuomba ushirikiano na pamoja na ufadhili. Shirikisho hilo limeweka wazi kwamba watu hao ni matapeli na halihusiki kwa namna yoyote na shughuli zao. Ni wezi wakubwa. Meza ukweli wa mambo inazidi kwa kemea matapeli wa aina hii. Komeni kuchezea uaminifu wa wananchi, acheni kutumia majina ya taasisi zinazoheshimika kuficha uhalifu wenu. Sheria itawafikia na jamii haitakubali kuona ndoto za watu zikiharibiwa kisa tu tamaa yenu ya fedha za haramu. Huo si ubinadamu. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
3: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Naam, zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 10 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele saa 11 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
3: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
4: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
3: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma. Na bado. Hapa ndipo. Hii ni Raha 47 na kaka Zema.
5: Halo, halo.
6: Halo.
5: Unaambiwa kwenye shughuli lazima vyandarua viwepo. Una chako? Shughuli imewadia hiyo. Goma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema. Ujiachie kwa raha zako.
3: Radio 47.

Tumefika Chumvi eh. Wale ambao walikuwa nasafiri kutoka Nairobi tuko Junction. Wale wa kutoka maeneo ya Western tuko Kangemi. Hello.

Asante sana Ojuri Wamolem. Na kupata kaka Zema nikiwa Koronga kwa harambee ya mtoto kwenda shule. Kila laheri. Mambo bado kaka Zema, hiyo taarifa ameipata jirani yangu mlango wa pili kutoka getini. Ananichunguza sana jamani, jirani ananichunguza sana. Peti jumba pole wewe. Mwambie jirani mambo bado. Ismail kutoka sehemu za Kitale. Asante sana Ismail kutoka Kitale. Salimia jamaa zangu Kitale.

Salha Yusuf. Mambo bado, eh? Trend.

Kasema kakazema Spain kichwa. Hii awa ya tatu ni awa ya Spain. 17 dakika baada ya 10 kamili saa za Afrika ya Mashariki.

Unacheza taratibu, taratibu, taratibu. Viatu umevua maujavua? Viatu vua. Kama umevua viatu niambie. Niambie tukakazema hapa sisi tushavua viatu. Sema chengine nini tuvue. Wewe. Nimesema viatu tu eh. Nipe sauti pale kwenye WhatsApp 0719739487. Kama bado haujavua viatu usije pale kwenye WhatsApp. Kama ushavua viatu niambie sasa. Niambie kaka.

Asante sana Kevin kutoka maeneo ya Emu Tetemo Makunga. Show iko juu sana. Asante sana. Makunga ni hapo hiyo barabara hapo kuna Makunga ni Makunga Secondary School hapo ndani hapo. Ndani hapo. Kiacha hiyo barabara kwenda hii achana hii barabara hiyo straight ya Busia. Eh barabara ya Busia. Kuna barabara ya kwanza ya kuingia hapa katikati ukatokea mbele Ogalo nini maeneo ya Ogalo. Alafu kuna hiyo mbele huko naenda mpaka kule mbele sasa unafuata main road. Ndio hiyo eh? Hapa Makunga hapo kuna mahali kuna shule hapo. Ah ndio hiyo kakazema. Ai. Kama njoo, kama njoo, kama njoo tayari ushavua viatu njoo leta sauti. Sema kakazema nishavua mimi sema chengine nini nivue. Wayo. Viatu kwanza jamani, viatu kwanza, viatu kwanza, viatu kwanza Grace Toritich. Anasema kakazema sema kingine kipi bwana? Wewe ukisema tunatekeleza tu. Viatu kwanza jamani. Asante sana Grace Toritich.

Gram safi. Anasema kakazema viatu, nimeshatoa socks, nishatoa mimi bado kofia tu. Sema nitoe kofia man sitoe, usitoe kofia tulia. Ikaze kimwanaume Gram safi. Ndani ya Riseman Shop, maeneo ya West Pokot, maeneo ya Chepareria. Asante sana. Tuko pamoja. Frederick kutoka Endebiz. Twende sasa. Twende, twende. Cheza wewe. Aya, aya, aya, aya, aya. Kakaze.

kwanza alafu ni wasavu. Sipaparike. Dero kutoka maeneo. Ya Butengo. Sante sana Deno. Anasema show ikonoma, yani ni mbaya, ni mweje je kakazema ikona ngori ndani yake kwechi Victor kutoka Mirakuresoi. Kakazema ni wapi station nyingine kama sio ndani ya Radio 47 Raha 47, Askofu Cyrus Muhinji wa Muhundu Village. Pamoja mpaka mwisho wa kipindi kakazema. Tushavua viatu sisi. Tushavua viatu kakazema. Yingine. Tunde sasa.

Si na mě taky kam sklizá dibáli, je Sakumi. A rai tocha DJ Yusuf na kombi ya mambo bado, msikilizaji mambo bado. DJ Yusuf ya takuwepo tari nane, mwezi wa nane, msikilizaji pale maeneo ya Mombasa Sports Club. Yani itakuwa sheshe, itakuwa raha, itakuwa utamu, itakuwa ni mwejeje, unakosaje. Beautiful ladies, beautiful women pale, ni siku ya kuweza kukuheshimisha wewe mwanamke wa Kiafrika. Mwanamke ndani ya bara la Afrika tukuheshimisha na mziki wa Taarab. Khadija Yusuf na kombi ya mambo bado, zaidi, zaidi ya burudani pale ndani ya Mombasa Sports Club. Yaman, yani nitakuwa pale kwa kisha kwamba nakuletea raha tu. Yani nkupe burudani tu, unakosaje. Ai! Yani natamani nkesha.

0: Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote.
1: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
2: Radio 47 Classifieds.
3: Hotpoint Anniversary imefika. Shangilia miaka 42 ya uaminifu na ukuaji wa Hotpoint. Furahia punguzo la hadi asilimia 50 kwenye TVs, fridges, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hotpoint kote nchini au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherekea na Hotpoint leo upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako.
2: Radio 47 Classifieds.
4: Dakika msikilizaji ni 27 baada ya kutimia 10 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Msikilizaji, leo hii ndio kombe la dunia linapuliza kipenga chake cha mwisho. Yaani ni kipenga ambacho kinakutanisha bingwa mara moja Uhispanyola na bingwa mtetezi Argentina leo usiku, msikilizaji. Lakini bado kutakuwa na michezo mingine ambayo inachezwa, mechi mbalimbali, kuna mechi za kirafiki. Lakini kikubwa kabisa, msikilizaji, usisahau pale kwenye Sportibet. Kwa sababu pale kwenye Sportibet ndio jukwaa ambalo limetembelewa na Wakenya wengi ama watu wengi kabisa wanaotaka kubashiri. Na wewe kama ni mgeni pale ndani ya Sportibet unaweza kupata welcoming bonus ya hadi 300%. Yani tunazungumzia hadi shilingi 1500 ukiweka deposit ya kwako. Lakini pia usisahau kuna bonus ya multibet hadi 1000%. Yani mkeka wako ukiwa mrefu, basi una nafasi ya kuweza kupata bonus kubwa zaidi. Mechi moja imekuweka kando, I say worry not. Feature ya one cut unapata malipo yako hata kama kuna mechi moja imefeli. Tumia pale paybill ya 590555 kuweza kuweka hela pale, kuweza kudeposit kwenye Sportibet, na nafasi ya kuweza kuwekeza hadi na shilingi moja peke yake. Au la, unaweza ukatembelea wavuti wa www.sportibet.com/ke, www.sportibet.com/ke, ama unaweza ukapakua app ya Sportibet sasa hivi, msikilizaji, mambo yako yatakuwa mazuri. Kumbuka kwamba Sportibet is the official sports betting partner club ya Real Madrid kule nchini Uhispania. Shinda kivingine, msikilizaji, lakini mchezo huu hauruhusiwi kwa wale ambao hawajatimiza umri wa miaka 18. I say, kabla ni kuachia huu wimbo, nilikuwa nimesahau jambo. Na sijui kwa ndara zako kunikumbusha. Unajua leo ni finali ya World Cup. Yeah, okay, watu wa Spain, watu wa Argentina, kila kitu kipo sawa. Lakini unajua kuna watu wa vilabu viwili. Na nitaongea tu, kama nitaongea vibaya mtanisamee. Mashabiki wa Manchester United, kwa nini hamkunikumbusha kwa majana mlipigwa? Mayo kakazemu utaka. Amwezi nyamaza tu hivi. Na nyinyi watu wa Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, mbona mjanikumbusha tukianza show? Alafu mashabiki wa FC Leopards, mbona hamkunikumbusha kwamba Semeji aligongwa kule Rwanda jana? Eti, Gor Mahia alipigwa na Lion Sports 2-0. Tuangawa 2-0. Mbona mkuniambia? So, mashabiki wa Manchester United na mashabiki wa Gor Mahia, nyinyi ndio maadmin wa hii WhatsApp group. Hakuna stories za kutuambia, oh, it's just a friendly match. Friendly vindushi. Friendly vindushi ina. waliopigwa jana ni Manchester United. Tunajua mlipigwa na hii timu na inatamkwa aje. Hiyo ilichapa Manchester United. Alafu kuna watu wengine hapa sijui champions wa FKFPL champion. Mnaenda Rwanda mnaenda kutuaibisha. Gor Mahia. Hakuna kusema ilikuwa ni friendly. No. Tawe, hatutaki. Tumekataa. Gor Mahia mulipigwa 2-0. Manchester United mulipigwa 1-0. Na story inaisha kwamba Manchester United jana mulifungwa, Gor Mahia jana mulifungwa. Whether ilikuwa ni friendly match, whether ilikuwa ni match kulikuwa na harusi ya mtu hapo, whether ilikuwa hatutaki kujua. Nimesirika sana mkunikumbusha, nimesirika. Munda niwacha nimalize show kabla ku. Shanieke mziki hapa. Misirika sana. Mnanikumbusha, mnakose mnasahau vipi na nyinyi kuniambia Manchester walifungwa jana tukaongea history mapema. Naacha ikuje mwimbaji, lakini mmefanya vizuri kwa sababu hasira zangu zimepanda tukielekea kumaliza. Hii show isingefanyika, mashabiki wa Gor Mahia wangenishambulia na mashabiki wa Manchester United pia wangenishambulia. But tunajua it's a fact, iko kwa records. Manchester United jana mulipigwa, Gor Mahia jana mulipigwa, na muwe iwe funzo kwa wengine wenye tabia kama hizo, kwa sababu mjini ni chuo kikuu.

anakwambia mjini chuo kikuu. Mjini haukuja kulima lami, mjini umekuja kutafuta hela shosti eh. Mjini hatujaja hapa kuombaomba, mjini tumekuja kujikaza. Mjini hujaja kuomba namba za watu kose kuwapigia, wala mjini hujaja kuomba namba shosti eh. Mjini haujaja mjini kusema I need a favor. Mjini simama imara ujitafutie nyo. Upo loyo, upo titi, upo jirani. Mjini chuo kikuu eh.

0: Anasema Kakazema, sisi kama Manchester United tumezoea kupigwa. Kwa hivyo hata ukituambia Kazema pana sirika na sisi kabisa. Kevin kutoka Ebu Tetemo. Mimi nimesirika kwa wale ambao hawaja nikumbusha. Sijasirika na mashabiki wa Man U na mashabiki wa Gor. Kupigwa jinsi mmezoea tu.
1: Kwa mjini sisi mu bro.
0: Aise wape maneno ma

0: piga kelele kama unampenda mume wako. Mimi nawapenda wake zangu wote.
1: Wewe.
0: Kwani wangapi kaka zema? Ala, sunna wanne bwana. Kuna mpaka wale wajao. Wa inshallah nyingi.

Asante sana Ismail kutoka maeneo ya Kitale. A Kings Karombora. Yani kakazema kweli umesema tuvue viatu. Tumejua kwa nini sasa.

Kakazema, sisi Manchester tulipigwa kwa sababu Martinez hayupo kwa defense juu kuna finali ya World Cup leo. Telvo kutoka Ekuleu. Aya we.

anaitwa Malkia wa Mipasho bibi Khadija Omar Kopa. Kumi na mbili zinasalia msikilizaji, gonge kumi na moja. Tuna kumi na mbili tu za burudani. Yaani tukirejea baada ya vidokezo tutakuwa tunawasafirisha na kuambia nienda salama. Kama kuna harusi ulialiko ukaenda, kama kunayo unajua kwamba alipata jiko la kwake, unasukuma pale kwenye 24047 tumwambia hongera. Na kama unamjua yule mwanadada ambaye ameenda kwa nani, yule ameenda kwa mtu wake yule, tumwambie nenda salama. 24047 unasukuma SMS ya kwako tukirejea.

0: Nisheni salamu zangu kwa OCPD Wesley Kimeto akiwa pale maeneo ya Embakasi Police Station. Mumpe salamu zangu nyingi sana fande. OCPD Wesley Kimeto, saluta. Salimia sana Inspector Kenneth Kurgat. Malkia wa mipasho ya DJ Omar Kopa na kuambia mjini chuo kikuja mandeka kumendi za mwaza zinasalia gonge majiri ya saa 11 kamili. Itakapogonga 11 kamili wadi mwema atakona kuja na mseto wa taarifa zetu za majiri ya saa 11. Jota ungaliangalie vitu gana ambavyo atakona vijandandang, kaimati, mbajia za kunde, vitumbua, nkeki. Tuangaliangalie wadi mwema atakuja na yeye pibadae.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: DCI inachunguza wahuni waliozua vurugu Olkalau wakati wa uchaguzi mdogo, Waziri Murkomen asema. NPS yasisitiza juhudi za kukabili wizi wa mifugo bonde la Kerio. 11 kamili, yani dakika 10 zinazosalia tu atakuwa anakuja wadi mwana wa wema mwema na taarifa hizo na nyinginezo ndani ya habari zetu.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: 47 Bonge la Radio Tunavuma Nabaru Haba.
1: Shabikia. Wewe kama ulikuwa na shabikia Portugal, vaa jezi tu ya Portugal. Njoo usiogope kama ni wa England, kama wewe ni wa Argentina, kama wewe ni wa Spain, kama ulikuwa na shabikia Colombia, kama ulikuwa na shabikia. Yaani njoo pale tuweze kuenjoy. Lakini kikubwa kabisa pia kuna wale ambao tayari wanajiandaa kuweza kuwekeza ndani ya mechi hizi na nyinginezo, msikilizaji. Kumbuka kwamba Sportbet ndilo jukwaa la kubashiri ambalo limetembelewa duniani na watu wengi zaidi. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna welcome bonus ya 300% hadi shilingi 1,500 ukifanya deposit yako ya kwanza. Lakini pia ukiingia pale ukiweka mkeka wako ukiwa mrefu kabisa, kuna bonus julikana kama multibet ya hadi 1,000%, msikilizaji. Mkeka wako, mshipi wako ukiwa mrefu, una enjoy bonus. Lakini pia kama umeweka mkeka wako alafu kuna mechi moja pale kidogo imeona kwamba imeamua imekuhepa, bado kuna feature julikana kama one cut. Iyo inahakikisha kwamba unalipo hata kama kuna selection moja imefeli, msikilizaji. Malipo ni instantly ndani ya Sportbet. Kuweka deposit yako ya kwanza ama kuweka deposit, tumia payment number ya 590-555 ama utembelee pale kwenye www.sportbet.com/ke www.sportbet.com/ke ama pale kwenye app ya Sportbet. Ukipakua sasa hivi utakuwa mambo yako ni mazuri kabisa. Kumbuka na ufahamu kwamba Sportbet is the official sports betting partner wa Real Madrid CF. Shinda kivingine, msikilizaji, hairuhusiwi kwa wale ambao hawajatimiza umri wa miaka 18. I say na fry jinsi message watu wanaoana sana siku hizi. Sasa hizo ni gani kakazema sasa?

yani vile ambavyo natumia message nyingi napenda lakini anasema Edith ameenda kwa wake Edson okay ameenda kwa wake Mariamu na Ben na watakia maisha mema kwenye ndoa yenu huyo ni Pato kutoka maeneo ya Kibra nenda salama Mariam nenda salama sana hongera sana Ben kwa kumpata Mariam messages zinakuja Abdul amemuoa Zuleha maeneo ya Mombasa Kibokoni kakazema Abdul hongera nenda salama Zuleha kwa Abdul 24047 msikilizaji tuwasindikize maarusi tumwambie bi harusi nenda salama hata kama ulialiko ya harusi ilikuwa jirani hukwenda usiogope kuambia hongera 24047

Mafuraha tunasema nenda salama, nenda kwenye furaha kwa Suleiman Mwamzandi. Nenda salama Najma, nenda vizuri Najma, iwe ndoa ya mapenzi, iwe ndoa ya baraka, iwe ndoa ya kheri, iwe ndoa njema, iwe ndoa nzuri ya vizazi vitakavyo wastiri leo na kesho akhira. Kila la heri, mabruk Alfa Mara, Suleiman Mwamzandi pamoja na Najma Furaha. Najma Furaha, nenda salama. Umepata wa kwako, tunakupatia Suleiman Mwamzandi. Basi nenda salama, nenda salama kwa wako ulijichagulia mwenyewe. Sisi tunakupatia na kukuambia nenda salama. Nani mwingine?

kwa Jemo. Kila laheri Julia, eneo la Malava Kakamega. Asante sana. Imependeza jamani. Imekuwa nzuri Jumapili ya leo Maulana. Tujalie Jumapili ijayo tupatane papa hapa ndani ya anga za Radio 47. Imependeza, nimeenjoy. Kama ulikuwa umevua viatu, vaa viatu vyako kama mimi ninavyovaa vya kwangu, kwa sababu ni time. Ni time ya kufanya nini? Ni time ya kuondoka studioni. Mikiki ya sport next. Lakini mimi nikiondoka hapa, paka Jamlock Club and Restaurant. Imekuwa njema. Nawapenda sana. Nawapenda nyanga nyanga mpaka macho hayaoni mbele. Tata.

0: watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stan Big Bank. Stan Big Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47. Hizi ni habari Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi habari zinazika za Radio 47, station bora zaidi na vuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Mwema. Tuna taarifa mbapara ya upelelezi wa makosa ya jinai imeanzisha uchunguzi kuhusu madai ya kuhuni wenye silaha uchaguzi mdogo wa Klao kule Nyandarua majuzi. Haya ni kwa mujibu wa masuala ya ndani ya Chumba Murko akizungumza wakati wa hafla ya shukrani madhehebu mbali katika parokia St John na kule Kwanza katika kaunti Trans Nzoia. Waziri Murko amenena kupuuza madai yaliyotolewa na kinara wa chama DCP Rigathi Gachagua kuhusu madai ya unyanyasaji wa kingono ya wanawake huko Klao. Anawaomba wananchi kwenye taarifa wenye kwanza kuaminika kuhusiana matukio hayo kujitokeza na kurekodi taarifa ili kufanikisha upatikanaji wa haki.
2: Kuna watu wameuliza maswali mengi sana kusema kulikuwa na watu walionekana kule Klao, walikuwa wanaleta vurugu, walikuwa nani? Mimi nataka nitangaze kwa taifa ya kwa DCI tayari amefaili uchunguzi kujua kwamba ni watu hawa ni wagani, walifanya makosa gani na waliumiza watu gani, kwa nini walikuwa kule, ili wachukuliwe hatua ya sheria. Mwisho wa kumaliza ile DPP atapeleka file au watachukuliwa hatua ya kisheria.
1: Kinara wa chama cha CPR Rigathi Gachagua kuhusu wizara ya masuala ya ndani nchini ongoza na waziri Kipchumba Murkomen na sitiza kwa mameshini kwa kabili wa huni. Akizungumza katika kanisa ACK St Thomas Kirugoya kwenye kaunti Kirinyaga, Gachagua amesisitiza kwamba taifa linaelekea pabaya. Kulingana naye, hufanya iwe vigumu hata kwa wawekezaji kuingia nchini na kukana na hofu ya usalama.
3: We have a security crisis in the country. Na mimi kiona pahali tunakea, mimi it's my as a leader in this country to say, when our tourists, they are no longer safe in this country. There are just too many goons everywhere. And because taki paribu utaja nchi, I want to call upon tourists to suspend the year to Kenya until next year. Tumalizane na hii addiction, deal away with the goons and rogue policemen, then the omu.
1: Taarifa nyingine ambayo pia inafungamana na usalama, huduma ya kitaifa ya NPS imeendelea kuza juhudi zake kutotia katika kuwakabili wizi wa mifugo kwenye kaunti ambazo zimekuwa zabiliwa na changamoto hasa zile za kazini mwa bila ufa. Katika taarifa leo na NPS imetakwama imefanikiwa kurejea mifugo iliyoibwa katika kindogo ipo court kazini mwezi uliopita. Operesheni hiyo iliongozwa na maafisa usalama wa vitengo mbalimbali, ilifika katika kaunti ndogo ya Aroo kulikana ilichotikana kwa ng'ombe na wata waliokuwa wakati wa tukio la mifugo mwezi uliopita. Operesheni hiyo ifuatia taarifa fanza nika kwamba mifugo waliibwa wamepelekwa katika kichana makato ya kuliwa na maafisa ya wenye kuwatwam. Viongozi mbalimbali unga mkono serikali, rais William Ruto, hafla mbalimbali za ibada leo hii kwenda kupigia debe azma ya rais William Ruto ya kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Waziri wa masuala ndani ya nchi Kipchumba Murkomen ameongoza viongozi wengine katika hafla ibada kule Kwanza kaunti ya Trans Nzoia kwa kusisitiza imamba rais Ruto atakuwa mshiriki katika uchaguzi huo licha ya ukosoaji mkubwa unaotolewa na viongozi wa upinzani. Endelea kusifia rekodi ya maendeleo.

0: ya Rais William Ruto katika utekelezaji maendeleo pasipo endeleo kwenye maeneo yote ya taifa.
1: The record of President Samoei Ruto is clear. I have confidence from where I stand, a minister for security and a person who has access to information. I know what is happening across the country. I'm confident President William Samoei Ruto will receive again an overwhelming endorsement by the people of Kenya to serve another term, so that this transition yenye inaendelea inaweza kusonga mbele.
0: Ichezoni tunangazia tetezo wa mwisho ambapo vilabu vinaendelea kujitayarisha kwa ajili ya msimu ujao. Uko tayari kwa baadhi ya vilabu kurejea mazini kinje mojawapo maandalizi. Klabu Aston Villa pia inatamani endeleza na juhudi za kuhakikisha kwamba wasajili wachezaji ili kuzima nafasi ya mchezaji Morgan ambaye ataondoka klabuni humo kuelekea klabu ya Chelsea, wakati pia inafuatilia ya wanoto Hamkata ndio kujiunga na klabu hiyo katika dirisha hili la ajili wa wachezaji. Na kiangazia mashindano ya kombe la dunia, kumbusha kwamba finali ya kubwa itafanyika leo siku saa 4 usiku. Argentina mtetezi atacheza ya Uhispania ambayo ni mabingwa mmoja waliotoa mwaka wa 2010. Ni finali inayosubiriwa kwa hamu kubwa. Timu hizo mbili kwa zina saka mashindano ambayo yalikuwa kifanyika kule Marekani, Canada na Mexico. Finali hiyo itafanyika katika jawani ujani huko Marekani. Argentina saka taji la 4 huko ni kisaka taji nechi babu kubwa, ambayo utapata matangazo ya moja kwa moja hapa Radio 47 na kwa saa 4, mechi ambayo itakujia moja kwa moja kutoka eneo Jamlock Mani Mlolongo katika barabara ya Mombasa. Kikosi kizima cha Mikia Sport kitakuwa kwa ajili ya mahayo ya wadi mwema na Ali Hassan Federocho la Kiheriano kaka Zema na Katesi takuwa kuhakikisha kwamba unapata burudani hiyo ya fai ya kombe la dunia. Na mzimekuwa hari za kuaminika Radio 47 awamu ya saa 9 alasi, saa 10 jio, saa 11 kundradi, saa 12 bari zidi. Mimi ni Wadi Mwema.
2: Yeye.
0: Uko
2: sawa?
0: Niko vizuri. Mazuri bwana.
2: Unasema
0: yananyoka nyoka.
2: Yananyoka nyoka.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Shukuru Mwenyezi Mungu siku zote.
2: Hata mimi niko sawa. Je, pili fresh sidi?
0: Ndio.
2: Bwana umesema baadaye unaelekea maeneo. Mbivu na mbivu.
0: Kule Jamlock. Unajua? Angalia pale. Hey, Uhispania. Eh?
2: Hey,
0: sawa sana neno lakini. Eh?
2: Champions sitting.
0: Tuseme champions.
3: Champions.
0: Ah, lakini ni mechi nzito kazema.
3: Champions Spain kwanza.
0: Eh.
3: Unajua sasa mimi ndio sasa nimesimama mara nisimame.
0: Eh. Unashasema? Spain.
3: Eh.
0: Okay. Spain. Sasa.
3: Yushaus.
0: Argentina.
3: Eh,
0: na goti ni moja.
3: Referee unasemaje? Pana kipenga wati.
2: Eh.
0: Eh.
2: Sijamzoea hivi.
0: Eh.
2: Bado unajua kuna au kuna chapata kichamcha ni ndio naelewa unajua
3: nasema sijameza dawa
2: sio tamaa masuala dawa say not twist say not illiterate
0: la
3: kwani say no
2: illiterate
3: ku Spain tena ni kwa illiterate sijui literate sijui nini
0: ukishafika finali ndio panawezekano kwa sababu ni mawili si matatu
3: hapa ni yani moja kwa leo usiweke matatu
0: shilingi na pande mbili
3: Wadi kwa leo amna chama bila chama matatu.
0: Unajua
2: Zema na tuko naye lakini kikubwa pia tuambizane ukweli. Unajua mimi nafikiri kwa finali nana.
0: England
2: ile ilikuwa finali.
3: Okay.
2: Yale mabao ambayo amefanya.
3: Subiri. Ile comment yako edition ya ngapi?
2: Iko edition.
3: Third edition. Ushaona faida magoli 10. Kwa hiyo comment yako tu. Ishaona finali magoli 10.
2: Hapa haijatokea.
3: Sasa inakuwaje hali kama kwa Lariano Super Cup finali yake ile fashion tukienda haijatokea finali tuseme inafunga magoli kwa finali.
2: Labda mjeni
3: inatokea. Ah, nitakuwa.
2: Labda itatokea.
3: So si hesabu ile jana lakini kama finali.
2: Kama itakuwa finali maana tunajua kwamba wengi ukiulizia tunajua kwamba finali labda na Muingereza angemshtua
3: kubatisha. Lakini cha magoli 10 hapana.
2: Okay sema bao sawa. Tukutajia mabao mengi lakini
3: ubora wa mechi
2: na ubora wao pia ukiangalia
0: kwa hiyo ni kwa finali kwamba baada ya kutazama mechi jana

ndipo ni kiki ya sporti, arifa za michezo, tetesi za uhamisho, mahojiano mapevu na matangazo mubashara ya

Kwa ni kwa neema, ni kwa neema. Kama utafanikiwa kutizama hii finali ya Messi na Yamal, oh ni kwa neema jamani. It's not by chance, it's not by your wish, it is just by grace of God. Alright, kama ukwenda kanisani jamani, najua kwamba mambo ni mengi, labda shughuli za kikazi zinaweza kukuwai. Usipanike, manake hapa nafikiri kwamba naamini kwamba Filikitu wa Jira alikupeleka taratibu, yani msambe msambe. Na mimi naeleza wimbi hilo katika Mikiki Sport Extra. Angalau ujue kwamba ni kwa neema ya Mungu jamani. Mambo yanafanyika, kuna wale mambo ya siasa, ya uchumi, kifamilia, lakini jua kwamba tunaishi kwa neema, alright? Ili kumtumainia Mungu, naamini kwamba ikifika siku yako, binadamu uchelewesha tu, binadamu atakuangaisha, lakini Mungu akiweka muhuri bila shaka yote itawezekana. Inawezekana, it's just a matter of time.

0: msikilizaji. Sasa hii ndio yenyewe. Hii ni kubwa kuliko kubwa wenyewe. Mchezaji bora duniani Lionel Messi.
1: Lautaro Martinez, Lionel Messi, Fernandez, Martinez, Messi. The little magic man.
0: Anayeongoza Argentina kulitetea taji la kombe la dunia.

0: walivyofanya Italia na Brazil. Swali ni je, Uhispania wenye tikitaka wakiongozwa na Kinda Yamal.
1: They come again. Lamine Yamal! There is his moment. He has arrived at the World Cup.
0: Pamoja na Rodri.
2: Forward comes Rodri. Rodri to the edge of the area. Rodri hits the shot in the corner. That is a sensational goal by Rodri. He skipped over a couple of challenges.
0: Watatumia mbinu na ujanja gani kumnyamazisha the goat? Usikose kudumika na Radio 47 Jumapili hii kuanzia saa 4 usiku tukiwa Jamlock eneo la Mlolongo kwa matangazo mbashara. Maana Radio 47 kombe la dunia ndio funga kazi ya kabumbu nchini Kenya. Unabisha.
3: Hapa ndipo dakika ni saa 7 baada ya saa 11 za Afrika ya Mashariki ndani ya mpango mzima Mikiki Sport Extra Radio 47. Lakini ndani nyuma bomba tukizidi kusukuma hadi majira ya saa 2 pale. Lakini kabla hapo nikumbusha kwamba ndani ya Sport Bet unaambia kwamba mambo ni mazuri kabisa kwa wewe ambaye ni mwekezaji. Jamani, mechi ni moja ambayo imesalia leo. Ilikuwa mechi 104 sasa hivi tunavyozungumza ni mechi moja ambayo imesalia ya finali ya Argentina na klabu ya ana taifa la Hispania. Sana usiku mbivu na mbichi inaeleweka kule Marekani, lakini ukiingia pale kwenye Sportbet una fursa nzuri ya kupata shilingi 1500 inaitwa bonus baada tu ya kujisajili. Ingia pale kwenye mtandao wao wa www.sportbet.com. mambo ikuwe mazuri kama utajisajili. Baada hapo udeposit pale kwenye 590555, that is their paybill number. Ukisha deposit kwa kitu hata ukiweka 50 bob jua kwamba 1500 inakuhusu. Ukiweka 100 1500 inakuhusu. Wanakile unaweka alafu unawekeza. Baada ya kuwekeza unawekewa 1500 kwenye wallet yako ya Sportbet. Sportbet ndio wadhamini wakuu wa Real de Madrid. Dakika 30 inaanguka pale, na msikilizaji wangu, kabla kuangalia finali ile ya kombe la dunia, kuna video fulani ambayo nimekutana nayo pale mtandaoni. Nikasema kwamba nikipata nafasi nitakuja kuizungumzia. Hasa inawahusu wachezaji wa timu za hapa nchini Kenya. Wengi wao wanapiga ligi hapa nchini, kuna wale ambao wamebahatika kupiga angalau vilabu vya mataifa mengine hadi kule ugaibuni. Lakini kitu ambacho niko najiuliza ni kwamba mchezaji kabla ya kujiunga na timu, naamini kwamba una agent ambaye anakutafutia timu fulani, anakuambia kama ni Cape Media FC wanakuhitaji. Chatumie Cape Media FC kwa sababu sitaki nikaja nikanukuliwa vibaya. Cape Media inakuhitaji. Your agent amekuja akazungumza Cape Media kwamba tuko na defender. Alafu akatuambia kwamba kiwango chake ni hiki. Tunahitaji hela fulani aje hapa, na akija hapa kwenye Cape Media FC atapiga kwa muda fulani. Tunaelewana? Tunakubaliana kwa hivyo klabu na agent wa ule mchezaji. Ikifika hapa itoke kwamba tumekupatia mkataba kama Cape Media FC wa miaka mitatu, alright, ama tuseme kwamba kama hapa most of the vilabu hapa nchini Kenya ni msimu mmoja, unapewa 1 year contract, manake kwa basing on the season, labda utaongezewa basing on performance as a club or as an individual, lakini mara kwa mara unapewa mwaka mmoja. Ndio kuna mapungufu ya vilabu, naelewa kuna mapungufu. Kila vilabu vina uwezo tofauti tofauti. Kuna vilabu ambavyo vina hela nzuri, kuna vilabu ambavyo vina struggle, vina wadhamini ambao wanakuja on and off, kwa hivyo labda hawatakupatia mshahara mzuri. Lakini naamini kwamba ile hela ambayo unapata pale kama mchezaji, you as a player now, wacha na agent kwanza, wewe kama mchezaji, hii pesa ambayo umeipata pale kwa klabu ambayo unalipwa inakusaidia wewe pia uweze kujipanga. If in your prime, so be it. Kama miaka ya umri pia umesonga, ndio hivyo sasa, uwezi regesha umri nyuma. Lakini naamini kwamba kama unapewa shilingi kwa mfano 100,000, tutumie 100,000. Ukipata 100,000 alafu at the age of 20, naamini kwamba hizi hela wewe kama mchezaji zinaweza kusaidia pakubwa. Tupilia mbali masuala ya uchumi wa taifa and so forth. Lakini naamini kwamba ukipata ile 100,000 labda wakatekate zile vitu vyao usalie na around 70,000 or rather 80,000. Ulipe bill kama unakaa pale town ama pale Islando. umelipa nyumba labda ya 15,000, umefanya mambo yako ABCD, nyumba, chakula, transportation and so forth, training na mambo kama mama, vitu vidogo vidogo tu, zile basic zako tu zile, utakuja useli na kitu kama 44, kama imekambaya sana 30. Hii 30 you can't save hata kama ni 10 ama 5,000 pa every month, una save angalau ka 5,000, save tu angalau ka 5,000 mchezaji. Yeye siwe agent, lakini najua kwamba kwa agent pia na kiongo chake labda utampatia 10% ya ile mshahara ama anakula 20%, lakini nakwambia kwa hiyo 30,000 nimesema from 100 tumetoa upumbavu wa nini, hiyo zile imebaki 70. 70 umepanya ABCD zako kama 25 ama 30, umebaki na 44. 40 maybe agent amekula zake 20, umebaki na 20. Kusave kwa hiyo 20 usave tu 5,000 for whole season. That is around, kani kipiga sababu haraka haraka kwa mwaka, naona kwamba ni 1,600 kama sijakosea kwa mwaka, 5,000 each month. Sasa msimu unyo msimu unakuja ukienda kupata, kwa hivyo amna amna unaweza cheza na kaso kama ni mbaya sana ma wanchwani. Ndio kwa mwaka mmoja itokee kwamba umepata klabu ambayo yule ambaye amekwenda kule ugaibu taifa la nchi, kama ameenda pale TZ, umeingia pale Yanga, na mimi kwamba utapewa hela angalau nene kiasi kuliko ile ambayo uko unapewa hapa nchini Kenya. Labda uko una save ka 30 ama ka 20 per every month, una save 50, sababu kwamba hii ni ku save angalau itanikolea kule mbeleni. Maana kile video msikizaji, kuna mchezaji ambaye alinawiri sana, ukiangalia video zake skillful pale mtandaoni, yani maisha ambayo anaishi sasa hivi unashangaa ilikwaje, mbona hakuwekeza, mbona hatuwekezi. Ni tunakosa watu ambao kutushauri kwamba ukiwa in your prime, in your peak moment, angalau chukua kitu kidogo, wekeza pale, wekeza, kitakuja kukufaidi baadaye. Manake unapata ni mchezaji ambaye labda ameheshimisha timu fulani ama ameheshimisha timu ya taifa, lakini maisha ambayo anaishi sasa hivi you can't relate, or rather yani yeye na hayo maisha unajiuliza tulikosa nini. Hadi nafika wakati mwingine ambapo tunakuja tunavilaumu vilabu kwamba hivi vilabu pia vinafeli, labda haviwalipi wachezaji. Utaambia kwamba vilabu vya Kenya havilipi, soka la Kenya lilipi. Lakini pia nadhani kwamba tunakosa washauri ambao wangefaa kutuelekeza namna ya kutumia ama kuwekeza hizi pesa ambazo tunapata as a player, individual as a player. Maybe your agent is in for money. Yeye anataka kutengeza hela kama umetoka. Lakini kana na kutengeza hizo hela, mwambie kwamba tuwekeze jamani, tuwekeze, manake hutacheza football for the entire life. At some point tutafika mahali useme kwamba imetosha bana. Ikitosha maisha hayasimami, lazima maisha yaendelee. Kwa hivyo ni lazima uangalie utakuwa unafanya nini baada ya hapa, hayo maisha. Baada ya football mimi nitafanya nini? Baada ya utangazaji, kwa mfano Lakeriano, baada ya utangazaji kitu gani ambacho utafanya? Sikutaka sikutaka kwamba usiku kwamba utatangaza milele. Haiwezekani. You are a human being. Hata uwe mzuri kiasi gani, kuna wakati ambapo hata msikilizaji hawezi kuambia, lakini ana amekuchoka tu hasa kwamba ai, hata kisikia tu Lucky anakuja radio akisema yo kifika phone Lucky anakuja, labda kuna msikilizaji ameshakuchoka tu, ile hana uwezo kusema, labda hizi andika kwenye mtandao, hawezi sema, hawezi fikishia wadosi na so forth hiyo ujumbe. Lakini unajua kuna wakati ukifika bwana, imefika bwana, hata utafanya nini? Yani kuna wakati kifika wanasema change is inevitable, lakini kuna watu wengine wajua wamelazimisha, unataka kufanye kazi kama miaka 200 ukae mahali, lakini age ikifika imekataa, imekataa. Kwa hivyo hata kama mchezaji ukicheza mpira, itafika wakati moja mpira umekataa, you have to venture into other things. So I feel it is the right time. Hizi vilabu pia vinavyoajiri wachezaji, tuwe na watu ambao wanawashauri hao wachezaji namna ya kuwekeza. Manake ile video nilivyoangalia, yani ilisalia kidogo tu nitilizwe kwa mchezaji, nikashanga huyu ni mchezaji ambaye timu ya taifa amekuwa akitupigia pale midfield matata sana. Vilabu vya humu mjini ameviheshimisha, amevishindia mataji. Lakini sasa hivi anavyo maisha anapoa na kaa unashangaa. Ai. Pale kwa ameka kuna makala jamaa amefanya, ukiangalia pale ambapo anaishi buibui, yani nyumba ya buibui zimeivamia, nikawa ziko kwa park. Yani zimechukua nyumba kama park. You know? So I don't think ni vilabu ndio vinafaa kutafuta wale wajamaa ambao wanawashauri au wachezaji ama you agent ndio anafaa kumsaidia huyo mchezaji, or it is personal responsibility weka mchezaji ujue kwamba there's life after football, because I think at some point unapata wachezaji ni wadogo kama miaka 17, 16, labda una kipaji kimenawili na umepata deal nono, labda usikue akili ya kuwekeza, lakini napiku kwamba agent wako ama wazazi wako labda ama watu ambao wanakuzunguka pia waweza kushauri namna kuweza kuwekeza. Na kama unajua kwamba uko at 20 something, una familia labda, ndio unafundisha mtoto, una mama and so forth and mambo mawili kule nyumbani labda pia nakuhitaji, lakini naamini kwamba hayo majukumu sio wewe peke yake, maana baba pia kuna baba yake kama inawezekana, kama hapo hai labda mama pia kuna baba yake, na kwani usiku siamini kama uko wewe peke yake labda unaangaliwa, kwa hivyo lazima ufanye hili lile wajomba shangazi sijui nani ati my cousins, wewe pia una maisha. Ndio maana mimi husema kwamba katika maisha unavyoishi tafuta, na unavyotafuta ishi, usije ukatafuta sana ukasahau kuishi, usije ukaishi sana ukasahau kutafuta. Hayo ni mambo mamoja ambayo yanaenda sambamba. Msikizaji pale kwenye 0793047047 au 0783047047, hao wachezaji wetu hasa wa Kenya hapa, ni nini maana ni wapi ambao tumefeli? Tumefeli as a federation kwamba tuyaelekezi namna ya kuwekeza, ama ni as club level, ama ni agent wao, ama ni washauri wao. Na kama washauri wao wamefeli, wao kama wachezaji wafanye namna gani kuhakikisha kwamba baada ya football ile glory ambayo tumekuwa tukiwasherekea viwanjani, tuwazidi kuwasherekea hata kule mashinani, tuwaite kwenye hizi ma seminars, wakuje watie moyo wachezaji chipukizi kwenye academy zile. Lakini sasa mchezaji umetoka in your prime, umetamba, all of a sudden umerudi, unaokota makaratasi, hadi unakaa ombaomba, sasa hata nani atakuita? Maana already uko unakaa ombaomba, uko na shida tayari. Sema kwamba this guy already is not focused. Atakuja kushauri vipi vipaji ambavyo vinachipuka. Atakwambia kama wewe ulikuwa at your prime, hukujisaidia, you didn't invest. Hata kwenda hospitali kwenda lazima tena ufungue WhatsApp group. Is not any masuala mengine boss wangu. Ni mazito. Ni mazito jamani.
4: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending.
5: Ati nini? Bima ya kulinda biashara yangu kwa shilingi 40 tu kwa siku. Is it real?
6: Niko serious. Microinsurance au bima ndogo ni yako kabisa. Inalinda mali za dhamani ndogo kama vyombo vya nyumbani na bidhaa za biashara kwa malipo madogo sana.
5: Ehe, kumbe hiyo ni bei nafuu kabisa. Linda kila kitu chenye dhamani.
6: Tembelea ira.go.ke sasa hivi. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako.
5: Ujumbe huu umeletwa kwako na Mamlaka ya Udhibiti wa Bima, IRA. IRA, bima bora kwa taifa.

0: www.kfm.co.ke to start your journey with us.
1: Bila shaka dakika 40 baada ya saa 11 za Afrika ya Mashariki, Jumapili swafi tarehe 19 Julai 2026, lakini ana nyuma bomba mikiki Sport Extra. Nicho kipindi wana fly sana unazidi kutukipu company, manake bila wewe tuwezi kutamba, umetuheshimisha. Na sasa hivi naamini kwamba pia wewe una fursa nzuri ya kuweza kutembelea mtandao wetu ya kijamii. Facebook page ni Radio 47 ambayo iko verified, X ni Radio 47 underscore Kenya, sawa na IG pia na Instagram. Pale kwenye SMS tumetupa pale kwenye 24047. Naona kuna pale ma Argentina na Spain zinazidi kupandiliana. Anaitwa Steve akiwa maeneo Eastern bypass sasa mwipo ndani, alafu naona jamaa Martin Omukule Debe wa checkpoint sasa kama nipo ndani Argentina Tambe, Sketch Emmanuel kwa nikiwa maeneo ya Paipu Spain aweze kumpiga 2-0 mu Argentina. Nikitaka tuambiane ni wakati ambapo nafungula line za simu niweze kupata pia wazo lako msikizaji. Wewe unaona kwamba wachezaji wanafeli wapi? Manake huu kuwekeza tumeimba mara kwa mara kwamba tunahitaji kuwafunza kuwekeza. Tunahitaji kurejea, yani kila mchezaji yeyote ama binadamu yeyote yule, kama unafanya mahali kwenye kampuni popote pale self employment, najua kwamba pia huu uwekezaji si kwamba ni swala ambalo unalipata leo, ni masuala ambayo yapo na ukieka ukiatilia malani, naamini kwamba baada ya kuajiriwa, baada ya labda maisha ukata umestaafu safu pale, lazima maisha songe bwana. Niona hoja, niliona Nick Mwenda siku hizi anavuga kuku, nikasema eh, kumbe watu walijipanga huku nje. Hello Radio 47. Hello
2: Radio 47 lagi.
1: Karibu sana.
2: Uko mzima?
1: Niko salama nashukuru. Naongea na nani?
2: Naongea na Fredi Ndimuli kutoka Kipkara. Ndio, lakini sasa niko Isiolo County.
1: Karibu sana Ndimuli.
2: Sasa naona sasa Mikiki ya Sport Simba vile.
1: Ehe, una maoni kuhusiana na masuala ya wachezaji na uwekezaji?
2: Ya hii uwekezaji Fredi umeongelea hivyo hivyo iko sawa.
1: Ehe.
2: Inafaa sasa at least mtu ana nani kile kitu ambacho ako nacho mahali penye anafanya kazi sasa. Ni hivyo tu sasa.
1: Asante sana bosi wangu. Hello Radio 47.
3: Hello Radio 47.
1: Karibu sana Lucky Area. Nani mwenzangu?
3: Mimi naitwa Richard Morris kutoka Rombo.
1: Karibu sana Richard.
3: Mshabiki mgeni.
1: Napenda sana wageni, sema kwamba hapa ndipo.
3: Nafurahia sana ile radio yenu.
1: Ndio, napunguza sauti ya radio tafadhali. Punguza sauti ya radio.
3: Sasa wacha nipunguze.
1: Punguza rafiki yangu.
3: Nimepunguza.
1: Okay, una lolote kuhusiana na masuala ya uwekezaji kwa wachezaji?
3: Dogo. Halo?
1: Nakupata.
3: Halo?
1: Hey.
3: Kidogo siko mpenzi wa pandeo, lakini nimefurahia nilikuwa najaribu kuchangia ile redio, maana nimefurahia.
1: Asante bosi wangu.
3: Aliko shabiki mgeni.
1: Karibu sana, zidi kusikiza manake hapa ndipo.
3: Na wasikiza mnanifurahiaga sana sana. Yaani niko nanyi mpaka asubuhi kila wakati, vile sijaipata nafasi ya kupenya leo ndio nimepenya nzuri.
1: Ehe.
3: Mimi naishi pande za Rombo Loitokta, unasijua kama unapofahamu huko.
1: Ah, kule Lodwa.
3: Hapana.
1: Turkana.
3: Sehemu ya Kajiado.
1: Oh, Kajiado.
3: Yeah, pande ya Kajiado kama unaelekea barabara ya kwenda Mombasa Road.
1: Asante sana bosi wangu, zidi kuganda nasi.
3: Nashukuru sana.
1: Asanta, huyo ni shabiki wetu mgeni. Amesema kwamba yuko maeneo ya Loitokta kule. Tunapenda wageni, manake hao ni majopo nyumba ambao wageni wanaingia. Nyumba ya maana sana. Hello Radio 47.
4: Hello Radio.
1: Karibu sana. Nani mwenzetu?
4: Mimi ni Hamisi, nikiwa Meru.
1: Karibu sana Hamisi.
4: Mimi nakupongeza tu, mimi pia ni shabiki mgeni, huwa nasikiza sana chini ya maji.
1: Asante sana shabiki mgeni. Hello Radio 47. Hello.
5: Hello, hello.
1: Karibu sana, ni mwenzetu.
5: Ni Ramsi kutoka Nakuru.
1: Karibu sana Ramsi.
5: Ukaje Lucky?
1: Niko fresh nashukuru.
5: Pia mimi nashukuru kukupata.
1: Ndio.
5: Na kupata vata tu nikiwa hapa Nakuru.
1: Ndwa santa. Hello Radio 47.
6: Lagiriano.
1: Vepe.
6: Salama sana.
1: Nazungumza nani kwa bahati nzuri?
6: Mnazungumza na Stanley kutoka Baringo.
1: Stanley, umekusikia ile tukio la wachezaji ambao mara kwa mara wanasahau uwekezaji, baadaye ni wanaishi maisha ya kitabu tabu bwana.
6: Nimesikia na nimehusunika sana.
1: Kweli.
6: Unajua mambo ya uwekezaji ni darasa ya kibinafsi, ile inaitwa lesson at its own.
1: Lesson at its own.
6: So hiyo ni kitu ya kujifunza.
1: Kwa hivyo nadhani kwamba ni vilabu vinakosea, vimefeli kuandaa kwa wachezaji kama ama pia ma agents pia kidogo wamelegeza.
6: Yeah, kuna aspect ya mchezaji kutojitolea pia, kwa sababu ile pesa ukishapewa
1: ndio
6: unafaa kutenga kusema acha niweke investment hii kiasi fulani, na pia kuna ile part ya club na agent kutoa hiyo mafunzo ama kutafuta wale washauri, kuna wale expert wa investment, so wakileta kwa club ama walete kama lesson kwa, it's not only football, walete tu kama lesson kuwafunza au wachezaji, kwambia baada hapo unaweza pata jeraha uanze kufanya hivi. Ni kama hii ya kusema kwamba unaweza pata jeraha ukue ujifunze hii mambo ya coaching
7: kama imbala mbala.
6: Ya ujifunze coaching, zile lazima upate jeraha kwanza. Jifunze kwanza kitu.
7: Ukuwa na kitu.
6: Kuwa na kitu.
7: Asante sana boss wangu.
6: Asante.
7: Halo Radio 47. Pole sana boss wangu, naona simu yako inakuwa ni yenye kukatika. Niona simu nyingine hapa. Halo Radio 47.
8: Hello.
7: Nani mwenzetu?
8: Hello.
7: Karibu sana.
8: Yes, Lateriano.
7: Nani mwenzangu?
8: Naongea na Utilis Kiprop kutoka Ziwa, Usimishi County.
7: Karibu sana Kiprop.
8: Yes, nimesikia mada yenye uko nayo. Nimehusunika sana, nafaa hao wachezaji wakuwa wakisave pesa.
7: Ndio.
8: Angalau wakuwe na kisha retire, najua mwisho wa kazi lazima maisha iendelee.
7: Bana, si kujifunda tu wanakula, alafu baada ya hapo unaanza kutembea na mabakuli bwana.
8: Inafaa wanaweka kidogo, wanachukua at least hata 50% ya mshahara wanaweka mahali. At least inawasaidia baada ya kuretire. Najua ati kama unacheza mpira kuna wakati utabidi tu utawaja kucheza.
7: Asante.
8: Kabisa, nisalimie watu wawili.
7: Haraka upesi.
8: Pati nasalimia bradangu Joel Mutiesi akiwa nyumbani Kambiri.
7: Ndiyo. Ndiyo.
8: Na bradangu Franco ako Andy County Kakel. Na mpika Bachun Radio 47 hapa ndipo.
7: Amen. Halo Radio 47.
9: Lucky baby.
7: Lucky baby.
9: Lucky baby.
7: Lucky baby.
9: Lucky wewe. Aki lucky kweli. Lucky kweli.
7: Niko ground.
9: Sibuna nifiche baba. Kwani watu watent bana.
7: Tuko ground. Tuangalia ground vile iko.
9: Asante. Na sina problem umesikilia ndani ya nyumba mtu wangu kama Frere Dua Arocho baby na Hassan mwana alimali popote walipo.
7: Ndio.
9: Na umetuambia pia katemaishi atajaja kule. Watu atajinengua mirege huko.
7: Lazima leo watu wanguke nayo.
9: Raundika Kamega metukaushia sana.
7: Tulia, ukiona Kobe ametulia jua kwamba anatunga sheria.
9: Usha sema laki, sasa laki.
7: Naam.
9: Kwa haraka zaidi because unaona up next unataka utulete vidokezo vya habari.
7: Huko juu Olivia baby.
9: Mwenyewe jina kubwa tita Olivia baby, mwalimu wa Kakamega penda school tano ni mwalimu wa sport, that's why nimekuwa busy because hata mimi ni coach pia mimi mwenyewe ni ref, unaona. Sasa laki kwa haraka zaidi mwangalie jambo lingine zuri zaidi, mimi kama Spain, Senegal na pia mimi kama Netherlands, but saizi niko pande wa Spain.
7: Ndio.
9: Unaona hii swala la these players at their prime, na kuambia laki umeongelea, mimi ni mpaka sana game. Mimi nishawahi chukua picha kama kina Dennis Oliech, unaona. So mimi kitu nilikuwa nasema laki, hii ni agent, but unaanza na wewe mwenyewe kibinafsi, unajua mali penye niko, unaangalia background yako laki baby, unaona.
7: Nako na wewe.
9: Unasema ni nini? Naanza kuinvest aje, si kila pesa yote inaenda tu kwa maslay queen, kumara unajiburudisha. Agent wako kukulia amekufikisha mali penye yako, anataka kumbeka tu kale ka percentage kake ndio mta agree. Ambapo ni wewe mwenyewe kujiplan vizuri, be well planned, be well organized, ujua unataka nini hiyo pesa zako, at least mtu unapiga picha za hapo mbele. Lakini mambo yenye tunaona kwa mtandao, watu wakaenda kwa ukurasa wanakeheriana pale sport zone. Ida ametuwekea maandishi, ametuwekea ujione tu wenye, mimi sijafurahi. Ni mtu mwenyewe kujiplani because you are kabisa uko normal, ulipima vi kila kitu, au unajijua sio ni kitu inafika sasa unakaa maisha ufuka. Nani atakufanyia sasa na ulikuwa bilionea mpaka hata ulikuwa unataka kwenda country nyingine citizenship ukakataa unataka ubaki Kenya. What is happening in this plan? Ya wenyewe ku grow up ku style up wajue background yangu ikoje na nataka nini ilifisha nionekane at least pia kwa society mtu anarudisha mkono lake baby ni
1: Olvi baby zingatia. Asha shuka sana sana Olvi baby kwa sasa tupata video nye
10: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Huzuni ni sigalame Bungoma, mwanaume ajitia kitanzi chumbani mwake. Si hakuna kitu inaitwa shangalame, ni sigalame pale Bungoma. Alafu kushindwa kwa UDA Olkalau kumefumbua macho. Tutapambana na mbunge Oscar Sudi asema. Saa 12 juu alama naye babu Chinikale wadi wa Mwema.
10: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Dakika 51 baada ya saa 11 za Afrika ya Mashariki. Msikilizaji wangu pale kwenye soko muno bado kuna magoodies, kuna hela, kuna michuzi jamani. Make sure kwamba pia wewe unapata fursa ya kuweza kuvimbisha mfuko kibabe. Msimu huu wa kombe la dunia ambao unakamilika, angalau pia mfuko uko umevimba kijamaa. Piga *406# visanduku ni 6, cheza kama unavyocheza. Cheza namba 1 hadi 6, hiyo ni 120. Baada ya hapo una bonus ya shilingi 1500 ambayo itakuwa inatembea baada tu ya habari za saa 12. *406# weka 20 bob box 1 to 6, cheza ya kwanza, ya pili hadi ya sita. Baada ya hapo tulia, ungoje mihela kwa hisani ya soko murwa. Cheza wewe na zama nikizuka, tunazuka, usikwende mbali.
11: Kwa majina naitwa Mogaga,
12: niko hapa Kiumbu na usanga miwa.
11: Tunasikiliza Radio 47 bwana. Yuko kwa the things p. Inasikilizwa bwana kila mahali. Tukuja hata hapa Kiumbu. Bara Jones imeshika chini. Nyamaji yote, mgonga yote imeshika chini. Tunika mgonga, nyamaji nonye mpaka Nyamira. Hapa ndipo bwana.
13: Hapa tutoki, atusongi, atusituki. Kwa sababu ikifika asubuhi watu wanaachana, hawapendwi, hawatagwi.
14: Anakuchukia.
13: Dokta bwana, yani ikifika ni wisdom.
14: Mama mkwe, nyumba ya kijana wako si nyumba yako. Oh, sijui boxer yake ni chafu. Yani your son is more than 30 years. What kind of manners is that?
15: Ni Rafael Mauti.
11: Naduma.
13: Ikifika mikiki ya tisiboti, hasa ni mwona wali. Hai, koko, koko.
15: Alafu tukuja na Keti Kuro.
16: Na irafi, mamasa.
17: Hapa ni retired commander, the only jid from Kisi. Abu Besi 47, manujo manujo, the young baller.
18: Ngome ya watoto haikeshi mtu wangu, lakini ya kwetu si ya kitoto bwana.
19: Nisimta buwari, ni mwae, nisi mwae.
20: Ni mwae.
21: Mwae kaka.
22: Kisi, Nyamira, Magonga, Borabu, hapa ndipo.
10: Radio 47, 104.9, Kisi, tupo, na bado.
23: Radio 47.
10: Radio 47, Bongela Radio, tunavuma na bado hapa ndipo.
24: Dad, teacher said no school fees, no class.
25: What a stressful sentence. Last minute panic, borrowing here, calling friends there. But this time, different. I started saving with Mshwari Lock Savings. Locked away my school fees money little by little and left it untouched. Today, no stress.
26: With Mshwari Lock Savings, lock in your goal, lock in your money and grow with up to 7% interest. Start from 100 bob and you could be rewarded up to 50,000. Mshwari helps you save and borrow, be less stress. Brought to you by NCBA and Safaricom.

0: Watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Bunge wa Kapsaret Oscars umeeleza kwamba kushindwa kwa chama tawala cha UDA katika uchaguzi mdogo wa Olkalau kule Nyandarua ni funzo kubwa, hivyo chama hicho kitajipanga upya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Akihutubia wanahabari leo alasiri, Sudi ameeleza kwamba kuelekea uchaguzi mkuu ujao UDA itaweka mikakati ifaayo ili kuhakikisha kwamba Rais William Ruto anaibuka mshindi. Aidha, ametumia fursa hiyo kuisifia tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC, akiwahimiza viongozi wote wa kisiasa kukubali matokeo yanaposhindwa.
2: Mimi nawaambia ndugu zangu, kwanza wajue uchaguzi sio sisi binadamu, tunaomba kura, tunafanya mipango ya Mungu ndio itatuelekeza sisi wote. Na hawa jamaa I can assure you 100% hawawezi potea. Hawawezi potea. Sisi hapana wajinga sana. 100% hawawezi potea. Hawawezi potea. Sisi hapana wajinga sana. Olkalau ni mzuri sana. Ilitufungua macho. Sisi hapana fana. Nataka waangalie uchaguzi yote yenye tumai shindwa, sisi tunakubali. Uchaguzi yote lazima ukubali. So unajua watu wengi wanasemanga wameibiwa, yani hiyo ni kujiconsult.
1: Toki salia na siasa, kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua naye ameendelea kujipiga kifua akisisitiza kwamba eneo la Mlima Kenya limeachana na utawala wa Kenya Kwanza na hakuna chochote kinaweza kuwashawishi wakazi kumuunga mkono Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu ujao. Akihutubia wakazi kule Kerugoya mjini baada ya kuhudhuria hafla mkuu ujao. Katika eneo hilo, Gachagua amesisitiza eneo la Mlima Kenya lishafanya uamuzi wake kabla ya uchaguzi huo mkuu.
3: This mountain does not care about any deputy president. Sisi tulikuwa na deputy president hapa amechaguliwa. Kwa hiyo mauongo. Ukatunyang'anya. Hatuna haja na deputy president kutoka kwako. Hata ukiweka nani deputy president Kasongo, utakuwa one term. Nani kwambie ile kura imepatikana 5000. Hapana ya Kasongo. Hiyo ni ya Mochina ambaye ni mtoto ya hapo Olkalau. Kama ni Kasongo alikuwa kwa debe, haki ya Mungu hakepikisha kula 500.
1: Viongozi walioandamana nao akiwamo mwakilishi wa kike wa kaunti hiyo ya Kirinyaga Njeri Maina wameendelea kumpigia upatu Gachagua kuperusha bendera ya upinzani katika kinyang'anyiro cha urais mwaka ujao.
4: Huyu Rigathi amepigana vita hajapigana. Wanaume wengine, unajua ya kwamba tuna core principles wengi wanaomba kiti. Huyu Rigathi ameonyesha ya kwamba yeye pekee, yani yeye Rigathi peke yake anaweza kutoa kura, alinde kura. Na nataka nitangaze tukio hapa Kirinyaga, the sixth president of the Republic of Kenya will be Rigathi Gachagua.
1: Tukiachana na hayo, tugeukie taarifa nyingine ambapo huzuni imetanda katika eneo la Singalamwe kule Bungoma baada ya mwanamume mmoja kujitia kitanzi akiwa chumbani mwake. Inaarifiwa kwamba mwanamume huyo alikuwa akikabiliwa na msongo wa mawazo. Aidha, wakazi wa eneo hilo akiwemo mkewe ameeleza kwamba mwanamume huyo mwenye umri wa miaka 38 alikuwa amelalamikia hali ya kutokuwa sawa kiakili ambayo ilichangia kujitia kitanzi. Viongozi na wakazi wa eneo hilo wameendelea kutoa wito kwa wakazi wa eneo hilo la Singalamwe kusaka ushauri na saha wakati wanapokabiliwa na matatizo ya kiakili.

0: ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio fake ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Wapotoshaji hawakomi kueneza porojo kuhusiana na uhamisho wa wachezaji. Mbinu yao imesalia ile ile ya kubadilisha wahusika ili kuendeleza porojo. Saa 8 tulikueleza umedai eti klabu ya Real Madrid imekamilisha usajili wa kiungo wa PSG Michael Olise. Sasa wameelekeza ndoano yao kwa winga wa Chelsea Leandro Garnacho. Wanadai eti Arsenal limekubaliana na Chelsea kumsajili winga huyo kwa euro milioni 40. Kama kawaida wameandika here we go ili kuaminisha mashabiki taarifa hiyo ni ya kweli, kumbe sivyo, ni uongo mtupu. Radio 47 inaweka mambo paruanja kuwa si kila kauli ya here we go ama done deal unayoiona mitandaoni ni ya kweli. Wapotoshaji pia wanatumia kauli hizo kama chambo kunasa likes, shares na idadi ya followers pale mitandaoni. Wanabuni taarifa za uongo maksudi tu kutokana na tamaa kubwa ya kujinufaisha. Hawana jingi. Usipotoshwe, bonge la radio lipo kwa ajili yako. Kweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 1 usiku ni habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
2: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

ndipo ni kiki ya spoti, taarifa za michezo, tetesi za uhamisho,

0: Anajulikana kama Sauti Solo, anajulikana kama Sauti Solo, dakika 11 baada ya saa 12 za Afrika ya Mashariki, ndani ya mpango mzima Radio 47 Mkikia Sport Extra. Nicho kipindi wani Sunday Maridadi, July 19, 2026, wherever you are tuned in. Thank you so much my brother, my sister, manake hapa ndipo tutazidi kudadavua maswala mbalimbali viwanjani, ikiwa ni siku ambayo tunangojea finali ya kombe la dunia. Mechi ambazo zilianza 11 mwezi uliopita na itakwenda kamilika leo hii majira ya saa 6, manake finali kishapigwa. Ndio hivyo bana, Argentina dhidi ya Spain, kubaini mbivu na mbichi, kujua namba atakuwa na hifadhi taji hilo, atakuwa ni bingwa 2010 mwana Spanyola au bingwa mtetezi Argentina pale. Bana tumezidi kukuarifu na zidi kukumbusha tu, kwamba tutakuwa eneo la Jamlock pale Sabaki Rubis, ingia pale tujibambe tujinao, alafu baada ya hapo party after party, manake ni weekend, kwa hivyo watu waweze kujiachilia, waweze kujiachilia bila michuzi, bila mihela. Kwa hivyo make sure kwamba pia ukienda kabla ya kuingia pale, manake jua kwamba tayari watu washafika fika maeneo, niambie tu kwamba mambo yanakaa vipi na kanda. Kabla ya hapo pia make sure kwamba una kitu mfukoni, chukua simu yako dial *406#*406#, weka 20 bob, alafu naamini kwamba utakuwa ni mwenye kutabasamu iwapo utapata kakiru kakweza kujipiga piga pale maeneo ya Jamlock. Maana kwa sikuja pale unaweza kuangalia watu kata watu wana ama unachukua soda ndogo na lamba soda paka dakika extra time, bado unangangana soda ndogo kulamba chupa. Yeye pia tabia mozo, yeye vitu vingine mimushanga, yeye tabia mozo. Sasa soda ndogo unakuja nayo 1 hour lisali moja haiwezekani. Hello Radio 47.
1: Asa hello.
0: La Keriano hapa ndani ya bonge la radio. Nani mwenzangu kwa bahati nzuri uko pande gani?
1: Unaongea na Moses Wangila.
0: Uko wapi Mose?
1: Kutoka Nyandarua. Moses Wangila from Nyandarua.
0: Uko maeneo ya Nyandarua.
1: Ndio.
0: Umeingia pale kwenye *406#?
1: Ndio, huko nimeingia tayari, nimekuwa nikicheza. Kwanza nimecheza kama more than over 20 times.
0: Over 20 times. Box number 2. Imekupatia ngapi?
1: Hey, 90,000.
0: Hey. Wewe weekend yako isha nyoka. Unaitwa Moses Wangila. Wangila, wewe ni mtu wa Bungoma ama wa Kakamega?
1: Mimi ni wa Bungoma, lakini sasa majua huko ni makazi tu. Unajua huwezi kaa nyumbani, lazima uende umanomo ujitume.
0: Lazima uzunguke zunguka utafute mambo, sio?
1: Ndio maana mimi natafuta saida asili yangu huko bana, nikiwasikiza sikiza hivi, lazima niangae kwa na kitu.
0: Argentina na Spain uko pande gani?
1: Argentina.
0: Uko Argentina kwa sababu kwa nini uko Argentina?
1: Argentina juu unajua tuko na nini, the goat.
0: Ah, si goat wanasema ni Mbappe.
1: Azi.
0: Goat ni

0: get done. When we want to kutumia Messi 50 bob. Tukona jokes. Tukona jokes. Amazon ni Josk. Hello Radio 47. Ona simu zina wako waka. Hello. Huyu ameshuka. Hello Radio 47. Hello.
1: Kiriano.
0: Inakuwaje mzee baba?
1: Ah, niko salama.
0: Nazungumza nani kwa batizo, unoko wapi?
1: Ah, mimi niko Mukuru kwa Njega hapo, ukipiga nduru hapo Standard Group na kusikia.
0: Aha, niambia rafiki yangu.
1: Sasa Liverpool umesign nani?
0: Tulia pale, nitakuwa nakueleza kwenye last Iowa.
1: Ah, mtaanza kulia Arsenal mmetuibia, tumetushikia wapi?
0: Hakuna kwa, nilisema jana, sija nilisema hakuna mambo ya kushikia mtu sasa. Mimi na sisi mliniambia niwashikie mkaniacha kwa mataa.
1: Wacha bwana wefule ka. Utaanza kulalamika tukichukua mara ya pili. Bwana leo nimesimama na Mspaniola.
0: Swafi kabisa boss wangu pale. Naona warafa nyingine vipi bro? Niko tuned hadi kieleweke tamati ndio kuamua. Niko na mwanangu hapa mpe shout out anaitwa Elijah Cheptot from Sirisia out Mount Elgon la kuchumpa la kuparama kama Kalambwanda anaitwa John Javia. Ushatoka Kachonge. Pale Kapuchai. Sasa ninafikiri kwamba yuko maeneo ya Kodiaga. Hello Radio 47.
2: Lucky.
0: Vipi?
2: Mambo vipi jomba?
0: Mzuka mzuka.
2: Kijana kupenda na round.
0: Round umejipenyeza leo.
2: Kwa sasa kwa lazima ukiwa na wanawake.
0: Sasa shida yako unajipenyeza lakini simu unatumia zile za Mkopa hata sauti haipenyezi boss wangu inakuwa noma. Hello Radio 47. Hello. Tuelewane. Ni simu ukipiga simu make sure kwamba umezima sauti ya radio au umepunguza ikiwezekana. Alafu toka juu ya chini ya cabbage. Toka chini ya cabbage inua kichwa, ukunywe maji, utoe sauti kwa tumbo. Tuache mchezo jamani. Sasa ukipiga simu umekaa chini ya cabbage, ni kama mtu amekanyagia gambut kwa shingo, tutaelewana vipi? Itakuwa vigumu. Hello Radio 47. Hello.
3: Hello.
0: Nani mwenzetu jamani?
3: Mira.
0: Hey, Melap, tafuta network Melap. Hatuwezi ku... Hey, Melap. Hello, Radio 47.
1: Hello, Raki.
0: Hey. Umeisha kwa vibuyu? Si vibuyu watu wanaenda baada ya mechi. Usha niko, hey, Sunday pia upumui vibuyu na penyeza kwa vibuyu. Anyway, msikuja wangu kumbuka pia kila siku kuna programu za kupendeza sana pale kwenye TV 47. Kwa hivyo kama kawaida ni kupatia lineup ambayo itakuvutia wewe. Kila Tuesday, tazama Vuta Stool, majira ya 2:30, mambo inakuwa matamu sana pale kwenye TV 47. Channel 274 kama uko na DSTV, tuko na jibaba pale. Jumatano, House number 9, pia majira ya 2:30. Alafu Jumamosi, kama jana tulikuwa na connect in 2:30. Alafu pia usahau unaweza kutazama show zote ndani ya YouTube. Channel ni TV 47 Kenya. Story ni yetu jamani, kwa hivyo make sure kwamba pia wewe unajipenyeza pale. Nilisema jana jamani, kama mayale mapenzi ambayo uko nayo kwa Radio 47. Jamani pia pitishe tu pale kwa radio. Angalau gusa tu. You never know. Hello Radio 47. Hello.
2: Hello Lucky.
0: Vipi?
2: Habari ya jioni.
0: Niko salama na hema nikitetema.
2: Mimi ni Matunda kutoka kitocho Kaega.
0: Karisa na Matunda, jana pia tulikuwa nawe Matunda, sio?
2: Exactly.
0: Nipe maneno bwana. Ubashiri wako mechi Argentina na Mispanyola?
2: Spain, Spanyola.
0: Kwa nini bwana?
2: Unajua sasa hii hata the goat aongozi kufunga mabao.
0: Ala.
2: Sasa hii ni nani anaongoza?
0: Sasa ni Mbappe. Mbappe ana mabao 10 bwana.
2: Baa,
0: kuyo
2: nataka
0: apewe
2: the golden boot.
0: Ala, Mbappe apewe golden boot, alafu the goat achukue kombe.
2: Kwa hizo ni zako, Spanyola.
0: Asante. Hello Radio 47. Hello.
4: 47.
0: Yeah, ushatua.
4: Laki mwenyewe.
0: Inakuaje?
4: Iko vidi.
0: Ndiyo, nani mwenzangu?
4: Huyu ni Anto, ni mtoto wa mama Mary.
0: Karibu sana Anto, uko wapi Anto?
4: Niko hapa Gilgil bwana, maeneo inaitwa Mbegi.
0: Uko hapo Gilo?
4: Hapa tu Gilo hapo kiteremka chini karibu na factory ya kijeshi hapo.
0: Ah, unajua kikope?
4: Safi ndio tunafanya huko kazi ya kupanda mamboka huko chini.
0: Oh, uko Spanyola ama mu Argentina?
4: Ah, mimi nakuanga mtu wa Spain.
0: Kwa nini?
4: Ah, si unajua tu mimi nakuanga tu mtu wa Spain kutoka kitambo na mimi ni mwa Sanadi.
0: Aha.
4: Napenda tu Spain.
0: Okay, sana boss wangu akiwa

0: Julikana kama Joy Luanga jamani. Baadhi ya wasanii wengine ambao waga na rank sana jamani. Kufanya vikazi safi. Kwanza baada ya kibao chake kile cha Olodumare. Kiliuza sana jamani. Dakika 34 inaondoka baada ya saa 12 za Afrika ya Mashariki, Jumapili swafi tarehe 19 Julai 2026. Kama hujakosea, ina maana kwamba ndio unajiunga nasi kwa mara ya kwanza. Hii ni Radio 47, makala ya Mikiki ya Sport Extra, ambayo kila siku ya Jumapili saa 11 hadi majira ya saa 2 pale. Lakini kwa sasa ni awamu ambayo tunazidi kutoa ubashiri na kuangalia mtazamo wa mechi ya finali ambayo itakuwa inagaragazwa majira ya saa 4. Ukiangalia Mspanyola aliweza kumshtua Mfaransa katika raundi ya semifinali mabao mawili kwa bila. Kabla hapo akampiga Mureno 2-1, alafu baada before that alikuja akampiga Portugal kwenye round of 16 akampiga 1-0, alafu kwenye makundi kule akicheza na Austria akipiga 3-0. Angalia Argentina kwenye semifinali alimpiga Mwingereza mabao mawili kwa moja kwa mechi ya kutoka nyuma. Switzerland anampiga matatu kwa moja mechi kwenda hadi extra time baada ya mchezaji Ndoye kupiga bao, alafu baadaye ikabidi akaenda extra time ndiposa Argentina akampiga Switzerland mabao matatu kwa moja. Kama ambao unakumbuka vizuri sana, mchezaji Brill Embolo akipewa kadi nyekundu baada ya kujianguka. Egypt, mechi ambayo ilizungumzwa sana, wengi kidhani kwamba Argentina kabebwa, manake Misri yake Mohamed Salah kapiga bao likanolewa, kisa na maana Lisandro Martinez kachezwa ndivyo sivyo, alafu baadaye Argentina kutoka nyuma akampiga Misri mabao matatu kwa mawili, pia mechi ilizungumzwa. Alafu Cape Verde pia kumshika ko dakika 90 tutu kabla kwenda extra time na kupata bao la tatu. Jawa timu ya Cape Verde piga bao ile, nakumbuka mchezaji Martinez Lisandro akiweza kuipeleka timu hii kwenye hatua ya 16. Ni baadhi tu ya mechi ambazo ukiangalia jinsi mambo yalivyokuwa na kuona sasa kama usiku itakuwaje. Maana sasa hivi naangalia Hispaniola kafunga mabao 13, Argentina kupiga mabao 19. Kazi ipo jamani, kazi ipo, na nafikiri kwamba itakuwa ni mechi ambaye itakuwa ni mihemko ya kiaina yake. Nipatie zidi kupatia ubashiri wako pale kwenye 24047 au kwenye line ya simu 0793 047 047 au 0783 047 047. Takuelekea kule maeneo ya Jamlock, manake Katela yuko njiani, lakini nafikiri kwamba Mbea nafikiri kwamba wameshafika pale. Nilikwambia hata hivyo mwalili atakuwepo. Kuhuli Doriaso pia anaweza jipenyeza. Kwa hivyo nione kama anaweza tafuta mtu ambaye tayari yuko kwenye ground and atupatie tu taswira jinsi mambo yanavyokaa. Tuone kama nitapata mwanahabari wa Radio 47 labda, ama wa mtu kutoka marketing, kutoka digital, ambaye ametua pale maeneo ya Jamlock. Yote tunaweza fikiria kwamba tunaenda Jamlock, kumbe ilifungwa. Tumejiandaa hapa kwenda Jamlock, kumbe maeneo ilifungwa. Kwa hivyo niweze kuona mambo kama nitampata.
1: Hello.
0: Hello Bilimia.
1: Vipi?
0: Fresh sabika kabisa bosu wangu, Jumapili yako vipi bwana?
1: Alhamdulillah, Jumapili yangu iko poa bosi wangu.
0: Ndio.
1: Jumapili yangu iko shwari kabisa. Sio nyinyi hapo studioni.
0: Studioni tuko sawa, kila kitu tiko sawa. Tunataka kujua tu labda tunapozungumza sasa hivi uko maeneo gani?
1: Hivi tunapoongea bosi wangu, niko Jamlock Sports Pub and Restaurant hapo maeneo ya Sabaki.
0: Ndio.
1: Naona timu nzima ya Radio 47 na TV 47 washafika.
0: Unasema ni kwa seti mitambo na mic testing 1 2 1 2.
1: Mitambo ishasetiwa, yani kila kitu kiko shwari. Naona ma mixer na manini, mabana kila mahali.
0: Ala.
1: Naona staff washadungwa merchandise za Radio 47. Yani mambo yako shwari tu ndugu yangu.
0: Unajaribu kwa
1: shabiki pia kidogo wamefika. You know?
0: Kwa hivyo unajaribu kusema kwamba kama mashabiki wakifika zawadi zipo chekwa chekwa.
1: Kwamba
0: Zawadi zipo kwa wingi, kwa hivyo mashabiki ukifika na kupigwa zawadi, ukifika unapigwa zawadi.
1: Mashabiki wajitokeze, kuna mipira, kuna merchandise, kuna t-shirt, kuna kofia, kuna umbrella, yani kuna kofia, yani there's a lot of things bro. Yani vitu ni vingi sana. Alafu bwana full entertainment pia ipo baada ya Spain kupiga Argentina bao matatu kwa nunge.
0: Bado unarejelea kauli yako kwamba baada ya Spain kupiga Argentina mabao matatu kwa nunge.
1: Matatu kwa nunge. Yani nasemaje? Take it straight to the World Bank and get an unsecured loan. Spain 3, Argentina 0.
0: Say no to illiteracy.
1: Lakini mambo ya koshwari ndugu yangu, ili mradi tu nikupatie manager hapa Jamlo angalau aweze kunipatia taswira kamili
0: mambo. Kwa hakika, kwa hakika
1: anaitwa Madam Helen.
0: Madam Helen. Haya, mpate simu angalau waweze kutuambia maybe kuna vyakula vipi ambao tutarejea, vinywaji baada ya sherehe zile zitakuwaje. Hello, Radio 47 hapa, naambia kwamba niko na madam wa pale maeneo ya Jamlock.
2: Hello evening, huyu ni Helen toka Jamlock.
0: Helen, hali vipi?
2: Hali iko fresh, kila kitu iko tayari, tumewapanga, tunawatarajia.
0: Kwa faida tu
2: kuna kila kitu. Wao tu wafanye tu kuja.
0: Kwa faida ya msikilizaji, mpatie taswira kamili, kuna nini ambacho atarajie pale kando na finali ya Kombe la Dunia. Baada ya finali nafikiri kwamba kuna ile tafrija, sherehe pale pale kujiachilia na DJs. Sijui ni linear mama linear.
2: Liam.
0: Liam atakuwa anakuja pale Mitulinga. Alafu kiingilio?
2: Kiingilio ni 200.
0: 200
2: peke yake kama unywe vileo. Kuna soft drinks, kunazo Del Monte, kuna Monster. Yaani tumewasort, tumewaeka vizuri kila mmoja wenu. Hakuna hata chai hivi, chai ipo.
0: Kuna watu ambao hawatumii vitu vile vingine. Kwa hivyo labda kuna chai umesema, kuna nyama choma.
2: Kuna nyama choma, kuna mbuzi. Nyama choma iko ya ng'ombe, iko ya mbuzi. Kuna mbuzi Ulaya pia. Kuna chapati, wali.
0: Ala.
2: Kuna all drinks. Tuko na kila kitu. Good music. Ambiance iko fresh kabisa.
0: Alafu naambiwa kwamba wale ambao watapeana correct score ya Spain na Argentina pia labda kuna wazia, kuna sinia ya mbuzi ama nini, kuna ofa kama hiyo?
2: Kuna ofa kidogo kidogo. Radio 47 wametupatia, kuna merchandise hapa.
0: Ndiyo.
2: Alafu kwa hizo betting hizo, the team that will win na ule kodi yenye ambayo itaingia, kuna plata atapewa, atapewa kinywaji ambacho ye mwenyewe anachokipenda.
0: Alright.
2: Angalau pia aende nyumbani akifeel poa kama bingwa shabiki.
0: Haya, ushasema tayari, sisi tukimaliza tu show tunaingia barabarani kuja teketeke kuweza kujibamba na wasikilizaji wetu kuweza kuhakikisha kwamba wanafika kuweza kupata ile burudani.
2: Okay, karibuni sana za Jamlock is located along Mombasa Road, Tabaki ndani ya Ruby. Karibuni nyote, nawapenda na tunawatarajia.
0: Asante sana, ule ni meneja wa pale maeneo ya Jamlock ambaye ametupatia taswira kamili. Kwa hivyo msikilizaji wangu, fika pale. Tunasema kwamba leo kila barabara zote zinaelekea pale maeneo ya Jamlock kuweza kupata burudani ile na finali ile ambayo itakuwa inagaragazwa baden baden. Lakini kwa sasa niangalie kukumbusha kwamba bado kuna mihela. Usiingie pale kama una hela. Maana kumwambia kwamba ukiingia pale pia kuna vinywaji, kuna chakula. Uwezi kusema mechi na umeweka sura ya question mark kwa uso. Chukua pesa pale kwenye *406#. *406#. Okota pale mihela ikupatie nafasi ya kuweza kudondoka. Pia ukifika pale unachangamka. Sio wakati hapo watu wanaitisha. Unaenda kwa choo, unazunguka kwa choo huko, ni kama wewe ndio unaoshanga choo za Jamlock.
3: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajab ama handbag type yako lakini pesa hazitoshi? Ukamwambia muuzaji nitarudi next time. Next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi, download Koro app leo, weka promo code hello na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Kwa msaada piga simu 020 790 9062 au barua pepe support@koro.co.ke.
4: Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma. Nabati.

0: Dakika 47 baada ya saa 12 sasa Afrika ya Mashariki. Muda zidi kuyoyoma yoyoma pale, kabla ya kuangalia vidokezo nitafuta wale ambao wamechangamka pale kwenye *406#. Nicheze kimimi, manake ni wakati wapo tunapeana hela, na nikipeana hela manake umechangamka, mbona ni kunyime hela bwana? Sina sababu yoyote ya kuweza kukunyima michuzi. Unione kama nitapata shabik ambaye amechangamka pale, alafu aweze kupiga roho dasta kwa hisani ya soko muro *406#. Pesa zinatoka, wewe kama unangoja utumiwe na jamaa, angoja kutumia, hata kutumia tu, lakini sasa wewe una fursa kuweza kuchukua tu simu yako 20 bob alafu utakuwa na nyoka. Jamaa sema kwamba Argentina kichwa, alafu lipete tetesi za Tottenham Hotspur, sawa, shikilia hapo. Hello Radio 47.
1: Jambo.
0: Jambo salama, nani mwenzangu?
1: Naongea na Manzi Lumadede.
0: Lumadede uko wapi?
1: Niko upande wa Mombasani.
0: Mombasani?
1: Ndio.
0: Umeingia pale kwenye *406# soko murwa?
1: Ndio, nimeingia.
0: Mara ngapi Lumadede?
1: Nimeingia mara 31.
0: Mara 31.
1: Ndio.
0: Umetumia shilingi 620.
1: 20, ndio.
0: Umeondoka na ngapi bosi wangu? Maana yake umesukuma sana. Naamini kwamba Mungu amekukumbuka.
1: Hey, amenikumbuka.
0: Nimefurahi
1: moyoni.
0: Ndio.
1: Nimeshinda shilingi 170.
0: Nimefurahi.
1: Acha Mungu awabariki. Acha Mungu awabariki.
0: Ngoja, Lumadede.
1: Yes.
0: Leo ulienda kanisani?
1: Nilienda, nilikuwa na shida kakangu.
0: Ukamwambia Mungu akupatie angalau kwa kiru?
1: Ndio.
0: Wanasema kwamba God's time is always the best. Congratulations and enjoy your money.
1: Asanti sana, asanti sana.
0: Mtu wako Lumadede kule Mombasani amecheza kama yeye ametengeza hela. Na mimi kwa pia wewe inawezekana. Ni swala la muda tu, lakini ukijituma, weke tamaa kando, utuliza akili, pia unaweza tengeza chapaa. *406# kabla ya dakika 10 kufika saa 1, changamka. Na mimi kwamba wale wote ambao wanaingia ndani mara 3 shilingi ni 3000 zinaondoka kwa Kenya 1000. *406# *406#. Hey, say mouse. Hey, yeah. Kadinyire. Anyway, ndio hali ya game. Tupate vidokezo pande wa pili. Da. Kumbia kazi ipo. Bala, nakwambia rafiki yangu. Haya.
2: Vidokezo vya habari za kina.
0: Waliozua vurugu Olkalau kukabiliwa, DCI yaanzisha uchunguzi. Ushindi wa Olkalau ulikuwa mwanzo wa ngoma. Gashagwa azidi kujipiga kifua, Kindiki akisema mambo bado. Na wandani wa Rais William Ruto wazidi kumpigia debe kuchaguliwa kwa muhula wa pili. Saa moja juu alama kwenye habari za kina, naye Papa Austin Wadi wa Mwema.
2: Vidokezo vya habari za kina.
0: Dakika ni 51 baada ya saa 12. Wa Chelsea, Chelsea ni wahuni wale. Jana wakanyafura mchezaji wa Arsenal, lakini Arsenal pia wana download. Hiyo sasa ndio shida ya kudownload. Kama unataka mchezaji, nunua mchezaji. Kama unataki, una download. Watu wananyafura. Chelsea jana wamenyafura mchezaji wa Arsenal, Morgan Rogers. Hey, yani huo ni wizi. Alafu sasa wanasema anyway, hiyo tutayazungumza kwenye tetezi za uhamisho, manake nitakianza mouthing, nasema lucky ana mouthing. Yani bado.
3: Hello.
0: Hello Radio 47.
3: Hello, habari yako?
0: Salama sana. Nazunguza nani kwa bahati nzuri na uko pande gani?
3: Nazungusha na Alvin Wangwa.
0: Uko wapi Alvo?
3: Niko maeneo ya Nairobi.
0: Star 406 hash Sokomburi imekupelekaje?
3: Nimecheza mara 5 na box number 6 imenipea 700.
0: 700.
3: Furahia kabisa.
0: Angalia simu yako shilingi 3000.
3: Ah.
0: Unaitwa Alvin Wangwa.
3: Wangwa. Ah.
0: Imefika 3000.
3: Haya, nimefika 3000, nimeshukuru kabisa, nimesikia poa.
0: Safi kabisa jamani. Kwa hivyo dakika 8 zimesalia kabla ya saa 1. Piga star 406 hash. Ukipiga mara 3 upate less than 1000, jua kwamba 5000 inakuhusu. Ni star 406 hash. Nikija ndio last hour, nitetezo wa misho kabla kuelekea Jamlock kwenye finali ya Argentina na Hispania. Hii ni Radio 47 au vipi? Bila shaka yote.
2: Radio 47 97.9 Meru, hapa ndipo Radio 47, hapa ndipo Radio 47 inakupambia Jumapili yako kwa nyimbo za injili kuanzia 10 alfajiri.
4: Amethibitisha, asante kwa baraka za upendo wako.
2: Saa 11 ni injili na mama taifa.
5: Tunaendelea kubarikiwa na ligi ni ya washindi.
2: Na Pastor Maganda.
6: Watu ambao wamefanikiwa katika maisha wametajirika na wameinuliwa, they are good time managers. Unajua hata Mungu pia ni Mungu wa muda.
5: Ndio.
2: Saa 4 ni nyimbo za Kikatoliki.

0: saa 11 Mikiki Extra. Anapigwa na Ulinzi yani Shaba Kongole kwa Faith Kipyegon.
1: Unaifunga Barcelona. Si mchezo ba.
0: Baada ya Mikiki Extra, Kali za Kale kuanzia 2 usiku na John Maloba.
2: Nilikutana na mulofa moja na kupenda malaika.
0: Ni weekendi murua na Radio 47 na Bar.

0: sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: DCI tayari amefungua faili ya uchunguzi kujua kwamba ni watu hao ni wagani, walifanya makosa gani na waliumiza watu gani na kwa nini walikuwa pale.
2: We have a security crisis in the country. Na mimi nikiona pale tunaelekea, mimi it's my duty as a leader in this country to say even our tourists, they are no longer safe in this country.
3: Bana piga kelele sana, bana tenganisha wananchi. Mambo ya kura kidogo kidogo hapa. Sijui wananchi wanasema chagua huyu, chagua huyu. It's okay, that's democracy.
4: Ni saa moja usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa yale tulio kuandalia usiku huu wa finali za kombe la dunia, waliozua vurugu Al Kalau kukabiliwa DCI anzisha uchunguzi. Ushindi wa Al Kalau ulikuwa mwanzo wa ngoma, Gachagua zidi kujipiga kifua kindike kisema mambo bado, na mwandani Rais Ruto zidi kumpigia debe kuchaguliwa kwa muhula wa pili. Tuanze na taarifa ambapo idara ya upelelezi wa makosa ya jinai imeanzisha uchunguzi kuhusu madai ya kuwapo kwa wahuni wenye silaha wakati wa uchaguzi mdogo wa Al Kalau kule Nyandarua uliofanyika Alhamisi iliyopita. Haya ni kwa mujibu wa waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen, akizungumza wakati wa hafla ya ibada ya shukrani ya madhehebu mbalimbali katika parokia St John kule Kwanza katika kaunti ya Trans Nzoia. Waziri Murkomen ameendelea kupuza madai yaliyotolewa na kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kuhusu unyanyasaji wa kingono dhidi ya wanawake huko Al Kalau, akitaja kwamba idara hiyo ya DCI imeanzisha uchunguzi kuhusiana na matukio yote yaliyoshuhudiwa wakati wa uchaguzi huo mdogo. Aidha, amewaomba wananchi wenye taarifa za kuaminika kuhusiana na hilo kujitokeza na kurekodi taarifa ili kufanikisha upatikanaji wa haki. Wakati huo huo, waziri huyo ameendelea kuwaonya wanasiasa wanaoeneza siasa za uchochezi, akisisitiza mwenendo huo unachangia matukio ya vurugu.
1: Kuna watu wameniuliza maswali mingi sana kusema kulikuwa na watu walionekana huko Al Kalau walikuwa wanaleta vurugu, walikuwa nani? Mimi nataka nitangaze kwa taifa ya kwamba DCI tayari amefungua faili ya uchunguzi kujua kwamba ni watu hawa ni wagani, walifanya makosa gani na waliumiza watu gani na kwa nini walikuwa pale, ili wachukuliwe hatua ya sheria. Mwisho watakapomaliza, ule DPP atapelekewa file na hawa watachukuliwa hatua ya kisheria.
4: Hayo yanajiri huko kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua akiendelea kuisuta wizara hiyo ya masuala ya ndani ya nchi, akisisitiza imeshindwa kuwakabili wahuni. Akizungumza katika kanisa la ACK St Thomas Kerugoya kwenye kaunti ya Kirinyaga leo hii, Gachagua amesisitiza kwamba taifa linaelekea pabaya. Kulingana naye, uhuru unafanya iwe vigumu hata kwa wawekezaji kuingia nchini kutokana na hofu ya usalama, akitisha kwamba hali hiyo imesababisha hata Wakenya kwanza kujilinda wenyewe.
2: We have a security crisis in the country. Na mimi nikiona pale tunaelekea, mimi it's my duty as a leader in this country to say even our tourists, they are no longer safe in this country. There are just too many goons everywhere. And because hatutaki kuharibu utalii ya nchi hii, I want to call upon tourists to suspend their visit to Kenya until next year. Tumalizane na hii administration, we deal away with goons and rogue policemen, then ndio mkuje.
4: Matamshi haya yanajiri huko pia mashirika ya kutetea haki za binadamu yakikashifu matukio ya vurugu yaliyoshuhudiwa huko Al Kalau. Mfano, shirika la Amnesty International lilitaja vurugu hizo kwa ukiukaji mkubwa wa katiba na uadilifu wa uchaguzi, likitaka uchunguzi kufanywa na wahusika wote kuwajibishwa. Kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameendelea kujipiga kifua akisisitiza kwamba eneo la Mlima Kenya limeachana na utawala wa serikali ya Kenya Kwanza na hakuna chochote kinaweza kuwashawishi wakazi kumuunga mkono Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akihutubia wakazi kule Kerugoya mjini katika kaunti ya Kirinyaga baada ya hafla ya ibada kwenye eneo hilo, Gachagua amesisitiza

0: maeneo la Mlima Kenya lishafanya uamuzi wake kabla ya uchaguzi huo.
1: This mountain does not care about any deputy president. Sisi tulikuwa na deputy president hapa amechaguliwa. Kwa hiyo mauongo. Ukatunyang'anya. Hatuna haja na deputy president kutoka kwako. Hata ukiweka nani deputy president Kasongo utakuwa one term. Nani kwambie ile kura imepatikana 5000. Hapana ya Kasongo. Hiyo ni ya Mochina ambaye ni mtoto ya hapo Olokalau. Kama ni Kasongo alikuwa kwa debe, haki ya Mungu hakapikisha kura 500.
0: Viongozi walioandamana nao akiwa mwakilishi wa kike wa kaunti hiyo ya Kirinyaga, Njeri Maina, waliendelea kumpigia upatu Gachagua kupeperusha bendera ya upinzani katika kinyang'anyiro cha urais kwenye uchaguzi wa mwaka ujao.
2: Huyu Rigathi amepigana vita hajapigana. Wanaume wengine, kuna jua ya kwamba tuna core principles wengi wanaomba kiti. Huyu Rigathi ameonyesha ya kwamba yeye pekee, yani yeye Mwandrigiji peke yake anaweza kutoa kura, alinde kura. Na nataka nitangaze tukio hapa Kirinyaga, the sixth president of the Republic of Kenya will be Rigathi Gachagua.
0: Awali akihudhuria hafla baada huko Kerugoya ya Gachagua, aliendelea kuwasifia pakubwa wakazi wa eneo bunge la Olkalau kwa kukataa kushawishiwa na badala yake kuwafanya uamuzi wa busara kumchagua kiongozi waliyemtaka.
3: Mimi nasema asante kwa watu ya Olkalau kwa kuchunga heshima ya jamii yetu. The whole mountain ilikuwa nangoja Olkalau. Kuanzia Mpeketoni paka Loitoktok, watu wote walikuwa nasema tunangoja watu ya Olkalau kwa niaba yetu warudishe heshima ya jamii ya Mlima Kenya, kwa sababu sisi ni watu ya heshima.
0: Akirejelea ushindi huo, alisisitiza ulikuwa kionjo shughuli itakuwa wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
3: Kijana amepata 35,000, Kasongo amepata 5. Hiyo ndio Mlima Kenya. Sio ndio Mlima? Na hakuna shida itakuwa namna hiyo. Hiyo ilikuwa ni rehearsal. Tunajiandaa sasa. William Ruto alikuwa anafanya rehearsal vile anaweza honga watu. Sisi tulikuwa tunafanya rehearsal vile tunaweza kula pesa ya Kasongo, tumnyime kula na turide kula. Sasa tumeheshimiana. Sasa tukiendelea uchaguzi inajulikana vile itakuwa.
0: Tugeukie siasa za kugawa eneo la Mlima Kenya, ambapo kinarawia wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameendelea kuwasuta baadhi ya viongozi kwenye eneo hilo wanaodai wanatumiwa kuligawanya. Akizungumza katika kanisa la ACK St Thomas huko Kerugoya, Gachagua amemkemea vikali waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku, ambaye amekuwa akishabikia eneo la Mlima Kenya Mashariki linalojumuisha kaunti za Embu, Meru na Tharaka Nithi kujitenga na eneo jingine la Mlima Kenya Magharibi. Gachagua ametumia hafla hiyo ibada kusisitiza kwamba hata kubali hilo kufanyika. Kulingana naye, aidha ametangaza kwamba tazuru kaunti za Embu na Meru hivi karibuni ili kuwashawishi wakazi kutokubali eneo hilo kugawanywa. Gachagua anataja kuwekiwa eneo pana la Mlima Kenya litagawanywa, Rais William Ruto atatumia nafasi hiyo kurejea ikulu kwa muhula wa pili.
3: The only way William Ruto can come back to power is if he succeeds to divide the mountain and the mountain vote. Once we are united as a community, as a people, as a region, our votes added to the rest of Kenyans, ataenda nyumbani asubuhi. Na ndio naona halali ametafuta mtu anaitwa Ruku na ile mtu anaitwa Sabrano. Anasema atigawa Mount Kenya east and west. Na haiwezekani. Mimi nikimaliza kazi niko nayo Munyoro, nitaenda Embu na Meru siku sita. Huko niende niongee na watu wetu tuelewane. Wameniambia niende.
0: Haya najiri huko waziri Ruku akiendelea kusisitiza kwamba eneo la Mlima Kenya Mashariki litamuunga mkono kamilifu Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akizungumza baada ya kuhudhuria hafla ya ibada katika kanisa la AIC Karbatonjo kule Baringo, waziri Ruku amesisitiza kwamba wakazi wa eneo hilo la Mlima Kenya Mashariki hawatayumbishwa na yeyote na watamuunga mkono Rais Ruto.
4: Na mimi niko pale kuhakikisha kwamba nitakusanya vitungati yote ya Mlima Kenya hata kama haitawezekana yote, lakini nitahakikisha kwamba ya Mount Kenya East tutakuwa tumeainika sawa sawa zote, tukierekea kwa ndepe ya Mheshimiwa William Ruto kuhakikisha kwamba more than 2 million votes kutoka kona hii ya mlima itakuwa yote kwa ndepe ya Mheshimiwa William Samoei Ruto. Usije mkapapaika mkisikia ndepe tupu ikiwika kona ile ya Bamunyoro.
0: Wakati ya hakidiri na mbunge wa Kapsaret Oscar Sudi ameendelea kumkosoa kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua akimhusisha na siasa za vurugu, akihutubia na habari leo la siri. Sudi alishinikiza Gachagua achukuliwe hatua akidai kwamba amekuwa kiendeleza siasa za uchochezi. Kulingana na Gachagua, kulingana na Sudi, Gachagua analipotosha eneo la Mlima Kenya kisiasa.
5: Sisi tuliinua mkono, tulikubali huyo jamaa amekuja bunge, tutafanya kazi na yeye, huo utakuwa tu wa Munyoro bado. Tulikubali. So wacha kutuzi watu, wacha kuongea kama wewe ni Mwenyezi Mungu. Wacha kupeleka watu wa mlima kwa kona. Wacha kuweka hawa wakuwe ni kama against Kenyans. No, hiyo tuwezi kukubali. Kwa sababu mimi nataka niombe watu wa mlima kwa heshima kubwa sana. Muombe Mungu awafungulie macho. Mkuwe na barabara nyingine, mkuwe na kiongozi mwingine. Huyu sio kiongozi. Huyu ataweka watu wa mlima kwa mtaro.
0: Aidha ameeleza kwa kushindwa kwa chama tawala cha UDA katika uchaguzi mdogo wa All Kalau kule Nyandarua ni funzo kubwa, hivyo chama hicho kitajipanga upya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Aidha ametumia fursa hiyo kusifia tume huru ya uchaguzi na mipaka jinsi ilivyoendesha uchaguzi huo.
5: Mimi nawaambia ndugu zangu, kwanza wajue uchaguzi sio sisi binadamu, tunaomba kura, tunafanya mipango ya Mungu ndio itatuelekeza sisi wote. Na hawa jamaa haikana sure yu 100% hawawezi potea. Hawawezi potea. Sisi hapana wajinga sana. All Kalau ni mzuri sana. Ilitufungua macho. Sisi hapana fana. Nataka waangalie uchaguzi yote yenye tumaye shindwa. Sisi tunakubali. Uchaguzi yote lazima ukubali. So unajua watu wengi wanasemanga wameibiwa, yani hiyo ni kujiconsult.
0: Waziri wa masuala ndani ya nchi Kipchumba Murkomen naye alitumia ibada ya kule Trans Nzoia kumpigia debe Rais Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili, akitaja kwa akisisitiza kwamba viongozi serikalini hawatishiki kwa vyovyote vile.
6: The record of President William Samoei Ruto is very clear. I have confidence from where I stand as your minister for security and a person who has access to information. I know what is happening across the country. I am confident that President William Samoei Ruto will receive again an overwhelming endorsement by the people of Kenya to serve another term so that this transformation yenye inaendelea inaweza songa mbele.
0: Tukisalia na siasa, na naibu rais Profesa Kithure Kindiki aliendelea kupuuza ushindi wa chama cha DCP huko All Kalau katika kaunti ya Nyandarua, akiashiria akitaja kwamba washiriki kwamba eneo la Mlima Kenya limeachana na serikali ya Rais William Ruto. Akizungumza wakati wa hafla baada ya shukrani ya kanisa la Kianglikana Dayosisi ya Embu ya kuadhimisha miaka 36, Kindiki ameendelea kuahidi wapinzani kivumbi kikali katika uchaguzi mkuu ujao, akisisitiza kwamba Rais Ruto atawabwaga tena kwa wepesi. Aidha, Kindiki ameendelea kusisitiza kwa viongozi watatathminiwa kwa rekodi zao.
7: Bana piga kelele sana, bana tenganisha wananchi. Mambo ya kura kidogo kidogo hapa. Sijui wananchi wanasema chagua huyu, chagua huyu. It's okay, that's democracy. Hakuna kura ya urais imepigwa. Kura ya urais itapigwa next year. Kama tulishinda siku ile Uhuru Kenyatta alikuwa mstakiwa Hague wakiwa na William Ruto, hii ya next year ni mambo kidogo, my friend. Just pray for good health peke yake na Mungu tu, kibali ya Mwenyezi Mungu. The rest is easy. Kuna watu watashangaa.
0: Aidha, naibu rais ameahidi mapambano makali dhidi ya majaribio yote ya kugawanya wakazi wa eneo la Mlima Kenya kubadilisha mkondo wao wa kisiasa, mbali hina kumuunga mkono Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu ujao.
7: Na mimi sitaki, kwa sababu mimi natoka area hii, mimi sitaki jamii yetu itengane. We are one people. I don't want to see our community talking in different languages. We are one people. Yes. Sisi ni jamii moja. Yes. Na hata mambo ya siasa, sisi watu ya area hii ya Mount Kenya, we've done a lot of things together and we have a long history. So there is nothing that can divide us. Na wale watu wanafikiri wataleta asara asara hapa ya watu kuongea different languages, wa relax.
0: Viongozi wenye hilo la Embo waliandamana nao akiwa Mugavana Cecily Mbarire pia walikuwa na matamshi sawa na hayo.
8: And I want to say this, Your Excellency, I want you to go and tell the President, and to tell you also here today, that I have no regrets whatsoever as the Governor of Embu for having worked with the National Government of the Republic of Kenya. And because of working closely with the National Government, Your Excellency, I'm happy. Certain things have come our way. Tumeweza kuona maendeleo ambayo hatujawahi ona katika Embu County. And I'm saying this as a person who has been in the leadership of Embu County for now 24 years.
9: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Meza ukweli wa mambo inasalia kusimama kidete dhidi ya matapeli wanaotumia ndoto za vijana kutafuta ajira ikiwa ni njia ya kujinufaisha. Watu sio na utu wamekuwa kibuni matangazo ya ajira bandia wakitumia majina ya taasisi zinazoheshimika ili kulaghai wananchi. Mfano hivi karibuni kwenye tangazo la kugushi lililosambazwa likidai kuwa hifadhi ya Mount Kenya Wildlife Conservancy inaajiri maafisa wa ulinzi wa wanyamapori. Taasisi hiyo imelazimika kutoa onyo rasmi kieleza kuwa haijaanzisha shughuli yoyote ya kuajiri maafisa hao kwa sasa, na kwamba barua pepe inayotumiwa na matapeli si ya taasisi hiyo, ni bandia. Radio 47 inazidi kuwakemea vikali wahalifu hawa wanaochezea matumaini ya vijana ya kupata ajira. Ni kitendo cha kinyama kutumia ukosefu wa ajira kwa fursa ya kuibia wananchi fedha, kuiba taarifa zao binafsi au kuwahadaa kwa ahadi zisizo kuwapo. Usikubali kushawishiwa na matangazo yanayosambazwa kupitia mitandao bila kuyathibitisha. Matapeli wamekuwa wengi mno. Kweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
9: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na bila shaka ninge pale katika kurasa zetu za kijamii kama ule wa Facebook ambazo ambao umethibitishwa kuhusiana na yale ambayo tulikuwa tumekushirikisha kuhusiana tu na siasa ambazo zinazidi kuchacha kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, hasa Profesa Kithure Kindiki kutaja kwamba kama walishinda Uhuru na Rais Ruto kio na kesi kule Hegi, uchaguzi wa mwaka 2027 utakuwa rahisi mno. Wengi wamechangia kuhusiana ile ambayo tulikuwa tukishirikisha kuuliza kama ni kauli tu ya kisiasa ama ndo hali halisi itakavyokuwa mwaka huo wa 2027. Nikiangalia pale Kiberenge Ayub anasema kwamba we have all Kalau book revising kindly. Zero Mind anasema well, let it goes this way. Moses Mukwee anasema kwamba the way from Naivasha anasikiliza lakini anasema kwamba mambo bado. Kisha Albert Wekesa anasema kwamba you can't compare Kenya of yesterday and today. Ni nchi mbili tofauti kabisa. Kisha nikiangalia hapa Johanna Samura anasema kwamba Skiza Ground ipo imara, mapambano yatakuwa makali. Kisha Mbaya Karitha anasema kwamba anajaribu angalau Rais Ruto azichape tena mwaka wa 2027. David Muriasi anasema ni ujumbe tu wa kisiasa. Mwaka 2027 ndio itakuwa thrupas. Aya, sawa sawa, ni wengi wamechangia kusiana hilo. Asante sana kwa wote akiwamo Philip Baba Kai, Alexina Kerubo, James Muthuri, Titus Wafula, Liam Andenga, Bruno Kabila, Richard Simba, James Wabomba na wengine wengi. Asante sana kwa kuchangia pale kuhusiana na hilo. Na iwapo uja follow kurasa hizo wa Radio 47 kwa mule wa X at Radio 47 underscore Kenya, vile vile uo wa Facebook, ambazo zote zimethibitishwa, basi itakuwa vema ukifanya hivyo. Kumbuka kwamba ni usiku mwanana kabisa, siku ambayo macho ya dunia yote yatakuwa yanaelekezwa kwenye mchezo mmoja saa chache zijazo, ikiwa ni saa 4 usiku Argentina itakapokuwa ikichuana na Uhispania katika fainali ya kombe la dunia. Mechi ambayo itakuwa inachezwa kule New Jersey, na kukumbusha kwamba kikosi kizima cha Radio 47 kimekita kambi kule Jamlock. Ni katika eneo la Mlolongo kwa ajili ya kujiandaa kwa ajili ya matangazo ya moja kwa moja ya mechi hiyo kati ya Argentina na Uhispania. Mechi babu kubwa. Uhispania inasaka taji la pili kwenye kombe la dunia, huko Argentina ikisaka taji lake la nne, wengi wakisema kwamba the GOAT ni mmoja, Lionel Messi. Na bila shaka ndizo habari za kina za Radio 47 awamu ya saa moja usiku. Nitarajia hapa saa mbili kwa habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
9: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank inakuwezesha kutimiza malengo yako kwa maarifa na huduma za kifedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
10: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke. Just start your journey with us.
9: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: anajulikana kama Asley. Kibao chake kipeperuka dakika 33 baada ya saa 1 za Afrika ya Mashariki ndani ya mpango mzima Mikiki Sport Extra la Kiriana nyuma bomba kwa niaba ya wenzangu Hassan Mwana wa Ali na Fredarocho ambao nilikwambia kwamba tayari wameshaelekea maeneo yale ya huko Jamlo, lakini hapa jaribika jambo maana kitu kwa ndani ya last eye wanafurahi kwa naamini kwamba unajibambo na jinchoi na pia unapata kuelimika kutokana na masuala ya football na michezo katika viwara mbalimbali, kwa maana kwamba warembo wetu wa Junior Starlets pia wanajiandaa katika kombe la dunia kule Morocco, alafu wale warembo wetu wa Junior Star Harambee Starlets tayari wanazidi kujiandaa kabla kuelekea kule Morocco, maana sasa hivi wako Medama kule Ufaransa tarehe 24 na maana kwamba wiki hii ambayo tunaianza wanakuwa naelekea kule Morocco kabla ya shughuli nzima kuanza tarehe 26. Kwa hivyo tuone mambo yatakuwa vipi. Kwenye line ya simu niko na shabiki ambaye amechangamka, niona kama amepata kitu ama tupatie bonus. Hello Radio 47.
1: Yes, hello.
0: Naongea na nani kwa bahati nzuri?
1: Okay, unaongea na bwana Samuel Kalam.
0: Uko wapi Samuel?
1: Niko maeneo ya Baringo. Baringo,
0: Baringo, umeingia pale kwenye star 406 hash.
1: Nimechangamka.
0: Mara ngapi bosi wangu Talam?
1: Nimekesa mara 5.
0: Mara 5 ina maana kwa umetumia 100, umeondoka na ngapi?
1: Nimekesa mara 5 na box ya kwanza peke yake.
0: Ndio.
1: Nimepata 1021.
0: 1021.
1: Pesa 21,000.
0: Ukiongeza 9,000 zinakuwa ngapi?
1: Ukiongeza 1,000?
0: 9,000.
1: Ai, hiyo ni 30,000.
0: Congratulations and enjoy your money my brother.
1: Nimeshukuru hadi umeniongezea 10k, nimeshukuru mtu.
0: Alafu nikuulize?
1: Yes.
0: Leo kuna finali ya Argentina na Uhispania. Unasimama pande gani?
1: Nashabikia Argentina. Wacha mimi nishabiki mkuu wa Chelsea, Enzo Fernandez.
0: Oh, unasema Enzo Fernandez.
1: Niko nyuma yake, niko nyuma yake, my vice captain.
0: Asante, congratulations and enjoy your money my brother.
1: Asante, nimeshukuru, nimeshukuru.
0: Pesa zimekwenda kule Baringo, kwa hivyo wewe pia changamka. Bado dakika ngapi? Bado dakika 5 ndio nyingine kufanya star 406 hash. Unaweka 20 bob mara 3, box number 4. Wewe ameenda box 1, ameondoka 21. Ungeenda box 4, ungeondoka na 38,000. Lakini kwa hivyo wewe changamka, bado watu ngapi? Sema watu 1,000, bado watu 622 star 406 hash. Lakini kwa sasa tunazama kwenye
2: tetesi za uhamisho.
0: Bila shaka wote, dakika ikiwa ni 36 na dondoka pale baada ya saa 1 Julai 19 Sunday Fresh Mikiki Sport Extra, tukupatia tetezo wa misho kujua vilabu vyako vipi vimechagua ama zimeweza kuwa nunua wachezaji wepi au vile kwenye atianyatia na manake jo msimu wa World Cup unavyokamilika. Ndio sasa tunaanza kuona ma here we go, manake timu nyingi zilikuwa zinaogopa kwa mmoja msajili mchezaji alafu ikatokea kibati mbaya akapata jeraha kwenye kombe la dunia, so ikawa vigumu. Umepiga bei ndio, lakini hata kusaidia manake jeraha linamweka mukekani. Lakini kabla hapo, nyundo ya kwanza nipeleke pale Chelsea, muache uhuni na wizi. Najua kwa mashabiki wa Chelsea mtapenda hiyo, lakini ukweli usemwe. Chelsea hii tabia nishaisema kati fulani, mnapenda uhuni fulani, kwamba yani mnakaa alafu mnatupiga mabomba, yani kwamba hatujaona popote mkizungumzia kuhusu mchezaji Morgan Rogers. All of a sudden here we go. Usi ni wizi. Tuache wizi bwana. Arsenal have been on the radar ya ujamaa. Lakini day in, day out. Aleo, wanasema mia, sijui ngapi, wanapenyeza, wanangangana, wakimtongoza. Yani anawacha Premier League champions. Anakwenda watu ambao wanaenda relegation. Hey. Hey, hata kama Morgan Rogers, hata kama ni kilabi, kwenye taka 117. But you chose failures ukacha wa machampioni. Na ndabani unarudia. Tena nimeona Xavi Alonso, kocha wa Chelsea, amesema kwamba come next season haitaji huduma za Gashagwa. Ganacho kundradhi. Alejandro Ganacho amesema kwamba hataki huduma zake. Kwa hivyo atafute green pasture. Alafu pia amesema Liam Dila, ule striker tapeli ulimtoa pale pale aitwa nini? Sijui ni Ipswich. Tuka pale Ipswich. Huyo wasa amesema hata kwenye training hataki kumuona. Alafu Chelsea wanasema wanataka £40 million. Hey. wizi mwingine ndio huo. Dilap msimu uliopita na viwango vyake ni mchezaji wa 40 million. 40 million. Really? Na utapata kuna klabu ambayo itanunua, itatoa ile 40, itafika bei kupeana 40 ili ipate Liam Dilap. Na Dilap ni mkulima bwana. Anyway, cha nikae kwa mada. Spurs wana uwezekano mkubwa. Unajua Spurs ni timu ambayo pia kwenye usajili msimu huu haijazembea, imemchukua Andre Robertson yule wa Liverpool, ikamchukua Matteo Fernandes yule mwenye alikuwa anang'ang'aniwa na United kutoka pale West Ham. Yeah, imechukua wachezaji. Kwa hivyo wanasema kwamba wana matumaini makubwa ya kupata winga yule wa Man City Savinho, ambaye nafikiri kwamba Maresca ambaye amechukua mikoba ya City labda hana mpango naye. Alafu Real Madrid wamesema hawana mpango. Hey, wamesema hawataki Rodri. Kwa hivyo Rodri atasalia pale Man City, na naona kwamba itabidi aongeze mkataba. Maana Real Madrid wamesema kwamba hatuna nia yoyote ya kuhitaji huduma za Rodri. Kwa hivyo Rodri bado kufikia sasa ni mali ya Man City, na hamna uwezekano wote kuondoka pale. Manake ilikuwa na tetesi kwamba angeelekea kule Santiago Bernabeu, lakini Real Madrid wamejibu, na mzee wa kazi Jose Mourinho amesema sitaki. Lakini ukiniuliza, Rodri ni kisiki, angepatikana pale Madrid japo kuna kasikasi vile, lakini experience ile yake nafikiri kwamba ingefanya mambo ya nyoke. Kingine ni kikubwa ni kwamba AS Milan. Huyu AS Milan ndio Amorim amejificha huko na ndevu zake. Wanasema kwamba wanaweza msajili Phil Foden. Si kwamba watamsajili, wanaweza kumsajili Phil Foden kutoka pale Man City iwapo watamuuza forward wao Rafael Yao. So provided there's a customer ambaye anataka Rafael Yao, alafu wakubaliane aondoke, definitely AS Milan watamwazia kama wanaweza pata mchezaji Phil Foden ambaye yuko pale Man City. Lakini kama watakosa, itakuwa noma kuelekea pale. Arsenal, baada ya kuwatoa kangumu kwa mdomo jana na ya Morgan Rogers, sasa hivi wanataka kumsajili defender Mwingereza anaitwa Elijah Upson. Mchezaji anaitwa Elijah Upson. Na ni kwa sababu baada ya Upson kukataa kuelekea au kukataa mkataba mpya na Spurs. Kwa hivyo Upson yuko pale Spurs, ndio academy pale. Ametokea pale kwa wamesema kwamba ataongeza mkataba pale Tottenham, na Arsenal wanamwazia, na kumbuka Arsenal wanawazia mabeki kwa sababu Saliba, wale ambao wamefuatilia kombe la dunia tuliona jeraha ambalo lilipata, na nafikiri kwamba litamweka nje kwa muda. Kwa hivyo wanawazia kutafuta mchezaji wa kuziba lile pengo, na wanamtafuta Elijah Upson. Na wale ambao wafikiri kwamba Upson si mchezaji mzuri, hebu angalia na tu YouTube, tafuta tu Elijah Upson ama ukipenda Upson, utaona mambo yake, ni mchezaji mzuri. Alafu pa Yao Palinya anatarajiwa kurejea pale Bayern. Na huenda akaelekea Aston Villa ambao wanahitaji huduma zake. Palinya amekuwa pale Spurs kwa mkopo. Nikiangalia kule kwa mashabiki wa Liverpool, wanasema kwamba Liverpool wanataka kumsajili mchezaji wa miaka 17 anaitwa midfielder kule Colombia, anaitwa Samuel Martinez kutoka timu ya Atletico Nacional kwa dola 70,750 peke yake. Watakuwa wanamchukua winga yule mwa 17 years old, tutasaidia nini yule? Wewe Iraola pia, huyu Anthony Iraola nilimwambia atakuja kutusumbua. Sasa watu wanataka experience, tunataka kuchukua maligi bwana. Hatutaki kushikia watu. Watu wametusumbua last season kuwashikia. Tukawashikia paka tukajisahau. Karibu tuende tukose kucheza Champions League. Alafu narifua kwamba Madrid, Real Madrid, Barcelona na Atletico Madrid wote wanamumezea mate defender wa Spurs ambaye mkataba wake umekwisha, na ako pale Argentina, namzungumzia Cristiano Romero. Kwa hivyo kuna uwezekano Cristiano Romero akaelekea either Real Madrid, Barcelona ama Atletico. Na hapa kazi ipo. Hapa naona kwamba itakuwa sana nani ako na posho na pia mfuko akifika bei, ndio hivyo. Alafu bado Chelsea, mashabiki wa Chelsea wangependa kujua kulikoni kule Stamford Bridge baada ya kuchukua Morgan Rogers. Sasa hivi kuna mazungumzo, angalau kuna wamepiga hatua. Kuna mazungumzo yanaendelea Chelsea na beki wa timu ya Ufaransa, wanataka kuimarisha safu yao ya ulinzi. Wanataka mchezaji wa Crystal Palace, namzungumzia Maxence Lacroix. Lakini sasa Palace pia wameanza uwizi. Lakini sasa kwa Chelsea ni sawa, maana Chelsea pia wanaibia watu. Gaze uza mtu 40. Wanasema kwamba wanataka 70. 70 kwa Lacroix, na Lacroix kuna jana alikuwa anakimbizwa na kina Bukayo Saka. Huyo si wa 70. Kuna pia wachezaji wengine si wa 70. Huyo ni wa 30, 40 kama ni nyingi mno. All right. Alafu bado Juventus wanataka ule jamaa. Si Balogun. Wanataka Richardson. Juve inataka Richardson. Juve pia kuna wanatuingiza. Anyway, sema nampe kwenye 24047 kama ungependa nikuarifu timu yako gani, imesajili nani na wazia nani. Na kuwakumbusha tu Manchester United baada ya kumchukua Yuri Tillman, Andre Santos, sasa hivi wana na wachezaji yani ile genge lote jana walipigwa 1-0 na timu inaitwa Wrexham. Walipigwa 1-0. Kuwakumbusha tu unajua wanadamu ni wepesi kujisahulisha. Na wameanza hivyo, tunaona wanaenda mechi tano na umaumu, wanaanza kusema wanaingia United opposition. *406#. Nikirejea na kuja na washindi ambao wamechangamka. Weka 20 bob mara ngapi? Mara tatu. Tumia 60 bob pata 10,000. Bado watu wangapi? Watu 301. 301*406#. Tengeza hela kutumia 20 bob kwa hisani ya Soko Murwa.
2: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashine zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Lea Wheat Flour pekee. Na jioni, Lea Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Lea Flour, nurturing the world. Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47, Bongela Radio.

0: Itabidi Raivani atulie kiduchu, kiduchu tu jamani. Niangalie upande wa pili mambo yanakaa vipi, maana yake na kwamba dakika 50 inadondoka pale baada ya saa moja. Upande wa pili vidonye.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Polisi Kitui Mashariki wachunguza kisa ambapo mwanaume anadaiwa kumuua mkewe. Tujipange kama wengine kuelekea 2027. Waziri Oparanya azidi kuiomba jamii ya Mulembe. Saa mbili juu alama naye Babu Tindikale wadi wa Mwema.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Julikana kama Rayvanny. Dakika kama moja baada ya saa moja, ina maana kwamba ndani ya Last Iowa Mikiki ya Sport Extra Jumapili swa finish. Nikushukuru wewe ambao umetembea nami masaa hayo, lakini kabla hapo nitafute mshindi wa mwisho hapa nione kama atapokea. Simu imeenda kama imekatika, yani inaingia na amekata, hataki kusumbuliwa, manake ameona mihele imeingia, ni kama anadaiwa, kwa hivyo anaogopa kusema kwamba yeye lipa deni boss wangu. Kwa hivyo zidi kushiriki pale kwa *406#. Bado dakika 8 kabla ya saa 2, bado watu wangapi? Ni refresh bado 100 na hashidi watu 97. Kwa hivyo changamko kwa watu 97, kila mmoja anaondoka na 10,000. Wewe usingoje kuadidiwa. Ni *406#. Piga tu mara 2 box 2. Mara 2 wangu wangu, alafu utengeze hela. Anyway, tupatane tena baadaye kwenye mechi finali hiyo ya Argentina na Uhispania. Angalia kwa sasa ni punge unyunyu, ni vute unyunyu, ni re-energize. Alafu tupatane, mimi nitakuwa studioni pamoja na Babu Tindikale. Alafu pande ya pili Kaka Zema, Katela wa Messi wakizidi kubumurusha kutoka Jamlock. Kwa moja fika, na mimi ni kwamba wakati ndio huu wa kufika pale. Maana gani na sane by 9 uko umekaa umetulia, si kwamba by 9:40-9:50 your lineup zinashuka, wewe ndio unaingia huko na majacket na mvua imekupiga huko, ama vumbi imekupiga pale kwa umetoka driver huko chini, vumbi imekupiga, unaingia unaangusha go helmet chini. Fika mapema mara tujibambe. Baada ya mechi kuna party after party, kuna zawadi, utakuja ukose t-shirt ya 47 ama kofia, usimwambie kwamba ai wale jamaa walinyima, kumbe wewe ulikuja kuchelewa. So make sure kwamba unafika na mapema, tujibambe, tujinao. All right, tupatane pale 9:45 tukijiandaa katika mechi hiyo. Maana kinaona Malonyo upande wa pili atakuja kuweza kurambaramba kali za kale, alafu baadaye 9:45 tuweze kupatana kuelekea kule Jamlock na zile build up za mechi hiyo ya Argentina na mwana Uhispania. Kwa sasa, bye for now.
1: Maisha yana changamoto na majanga yasiyotazamiwa. Iwe ni biashara, mifugo, mazao shambani au hata afya yako. Bima ndiyo ngao yako ya kipekee ya kifedha. Lakini je, unafahamu bima ipi inakufaa na jinsi ya kusoma vigezo na masharti? Usikwame. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47. Upate elimu kabambe kutoka kwa mamlaka ya udhibiti wa bima nchini, IRA. Utajifunza kuhusu bima ndogo ya bei nafuu, bima ya nyumbani na jinsi ya kulinda jasho lako. IRA, bima bora kwa taifa.
0: Yani nilikuwa nimeenda, jamaa anichokoza hapa. Anaitwa Mapilau Machapa, anasema game itakuwa live ama definitely mechi itakuwa live. Alafu huyu Liam Dilap tunapea Liverpool. Wewe kuja Liverpool. Alaweza kuja kwa watchman.
2: Hey.
3: Unajua naona ni kama niko kwa zile studio za ngambo. Hapa ndio ngambo tumefika.
2: Hapa ndio hapa.
3: Wow. Hii inatosha kuwa kituo cha utalii.
1: Radio 47 imekuja kivingine vingine.
4: Ai! Hii ni studio ama ni meli?
5: Nimeingia humu ndani nikajiuliza kama niko maeneo ya Washington DC hivi ama Switzerland kule.
1: Ukiona vyaelea vimeundwa.
6: The first interactive radio station.
7: The first in Africa.
8: Bora zaidi barani.
9: Barani Afrika. Barani. Kimataifa sasa.
10: Yeah. Asante.
11: Inaitwa real time.
6: Real time. Real time. Real touch screen. TFT screen. TFT screen sita.
2: Hey.
6: Studio iko na vifaa za kisasa. Tumeona touch screen interactive. Turntable.
2: Turntable.
6: 3 million. Hey. Lakini studio nimeshangaa sana. Ni radio umekataa kutoka hapa.
2: Wewe ikikuwa wewe utatoka.
4: Hii si studio, hii ni meli.
6: Hii ni meli.
4: Hii ni wisdom ya kuweka vitu katika order.
2: Ni bonge.
4: Ili ni bonge.
1: Radio 47. Bonge la studio.
5: Nimeshangaa studio ya kibango.
12: This is fantastic work.
6: Muko juu mnatamba.
13: It looks so modern. It's amazing. Taking Kenya to another level. Well done.
5: Yani maeneo haya kazi yanapendeza kweli, hapa ndipo.
3: Hey. Hii inaashiria mambo mapya katika maisha ya watu.
2: Bado.
4: Na bado.
2: Na bado.
4: Bado.
2: Maneno
1: haya. Na bado.

0: kujitia kitanzi chumbani mwake kidaiwa kuwa na matatizo ya msongo wa mawazo. Kulingana na Chenenje, mkewe marehemu Dennis Chenenje alimpata mumewe akining'inia katika chumba kimoja kwenye boma lao, akieleza kwamba mumewe amekuwa akikabiliwa na tatizo la kiakili kwa muda.
1: Imekuwa saa 11 kaniambia amuka upige mandazi, na mimi kweli niliamuka after 5 minutes ndio nikaamuka. Kwa amkia nikisimama hapa nje kumuona, si kumuona, nikaenda kwa nyumba yake ya kazi, taa ilikuwa inaaka, nikachungulia na si kumuona, na nikarotate huko nyuma, nikadania ameenda kwa choo, wacha niende nifanye nini nimwangalie. Venye nilitoka huko si kumuona, nikakuja nikaingia kwa nyumba yake nikachukua taa. Venye nilichukua taa ninaangalia akapo kwa kuona amechinyonga.
2: Tangu juzi wiki moja imeisha, alikuwa anakaa tu kwa hii boma, lakini alikuwa analia tumbo. Baada ya siku mbili tatu akaanza kuendesha. Siku ya ine ya tano ugonjwa ikaenda kwa kichwa.
0: Naibu wa chifu wa KBC Christine Wanjala ameendelea kuhimiza wakazi kutafuta ushauri na saha wanapokabiliwa na matatizo ya msongo wa mawazo.
3: Kweli tumepata ndugu yangu amechinyonga, na tumekupali ameenda, na ameacha watoto wengi na ni wadogo. Tunaomba mtusaidie, hawa watoto shemechi peke yake hawezi kuwalea.
4: Huyu marehemu amekuwa na shida ya amekuwa na mental problem. Yeye amesema kuanzia Ijumaa. Sasa mimi nataka kuomba wakaaji wa Kibisi, tafadhali kama kuna shida, usinyamaze na shida yako. Elezea watu shida yako kisha unasaidiwa.
0: Bila shaka ni taarifa ya kusikitisha, na tukisalia na taarifa nyingine ya kusikitisha ni kwamba maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI kwenye kaunti ndogo ya Motito kule Kitui Mashariki wanachunguza kisa kimoja ambapo mwanamume anadaiwa kumuua mkewe kwa kifaa ambacho hakijabainika. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi kwenye kaunti ndogo hiyo, Martha Mitao, mshukiwa alimpiga mkewe kichwani na kusababisha kutokwa na damu nyingi. Inarifiwa alimtendea unyama huo alipokuwa akimpeleka mkewe shuleni anakofanya kazi siku Alhamisi. Kulingana na kamanda huyo wa polisi, awali ilidhaniwa ni ajali ilitokea, lakini baada ya ufuatiliaji imebainika kwamba mwanamume huyo alimpiga mkewe kichwani. Aidha ametaja kwamba kilichosababisha mwanamume huyo kumuua mkewe bado hakijabainika, huku uchunguzi ukiendelea. Mwili wa marehemu unahifadhiwa katika chumba cha wafu katika hospitali ya Motito.
5: The teacher died, although we are still investigating, because originally it was in car in accident, sorry, but we are investigating, still on investigation. Jama Meshiko, we are still investigating the case. No, no, tomorrow atakuwa kotini for making an application to senajua mada hii by school wangu, please.
0: Tukigeukia taarifa kuhusiana na elimu ni kwamba zaidi ya shule 10,000 za msingi nchini zikiendelea kupokea vifaa vya kielektroniki zikiwamo tarakilishi katika awamu ya kwanza, huko shule 31 kwenye eneo bunge la Webuye Mashariki kule Bungoma zikipokea vifaa hivyo leo hii katika awamu hiyo. Viongozi katika eneo hilo wameendelea kusifia hatua hiyo. Ni shughuli ambayo inafanywa na idara ya habari, teknolojia na mawasiliano kushirikiana na Benki Kuu ya Dunia, ikiwa ni njia mojawapo ya kupiga jeki na kuimarisha masomo nchini. Akizungumza wakati wa kutoa vifaa hivyo katika shule ya msingi Webuye SK, mkurugenzi wa ICT JS Maruti ametaja kwamba sababu kuu ya kutoa vifaa hivyo ni kuhakikisha kwamba masomo yanafanywa kipaumbele, hasa kwa kutumia dijitali.
6: We are providing a new mode of teachers teaching our students, especially in the JSS. This is it's a constitutional and a requirement, because ICT is part of the education integrated in JSS. So the reason why we've started with one laptop, one smartphone per class, this is just the first phase we are doing. And as I said earlier, we are providing to 10,384 schools across the country in this first phase.
0: Tukisalia huko magharibi ya nchi, waziri wa biashara ndogo ndogo na vyama vya ushirika Wycliffe Oparanya ameendelea kusisitiza kwamba vyama vya UDA na ODM vitaendelea kushirikiana kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akizungumza katika kijiji cha Mukulusu katika eneo la Shinyalo kule Kakamega baada ya kuhudhuria hafla ibada kwenye kanisa la St Agnes, Oparanya amesifia pakubwa ushirikiano uliopo baina ya vyama hivyo hadi sasa ndani ya serikali jumuishi.
7: Siwezi kukubali kutoka kwa hii chama niwachie watu wengine, na nimeinvest kwa hii chama hii miaka yote, na mheshimiwa William Ruto amekubali UDA na ODM zije pamoja.

0: Hivi karibuni tutaanza mazungumzo kuona ya kwamba serikali ijayo itakuwa namna gani baina hii vyama viwili vya ODM na UDA.
1: Aidha, ameendelea kusisitiza haja ya umoja wa jamii ya Mulembe kuelekea uchaguzi mkuu ujao.
0: Tunataka tuungane pamoja. Mnaona vile mambo ya siasa inafanyika kule Mount Kenya. Nyinyi wenyewe mmeona matokeo ya kule Olkalau. Wale wamejipanga, na sisi hatuwezi kusimama tu tuongee tu maneno matupu. Na kuna njia sisi pia tunajipanga. Paka sisi tuanze kujipanga. Hao wamejipanga, anafikiria rais ameona, wale wamejipanga, pia sisi tunataka tujipange. Hey.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2 usiku saa 3 ni habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
3: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
2: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

kwa kwamba katika show ya leo nitakupatia defining moments za World Cup enzi zile. Kwa hivyo usikose, nitakupatia moja, mbili, tatu defining moments za World Cup zama zile. Okay, the hand of God. Kuna wakati pia ambapo Nigeria walipiga Spain mabao 3-2, na bao moja Sunday Olise alifunga kutoka 30 meters away. Kombora nduki. Hey, siku hiyo Spain waliaibika mbaya sana mwaka huo. Waliaibika mbaya sana. Okocha alikuwepo, Victor Ekpeba alikuwepo, Rashidi Yekini alikuwepo, Amokachi alikuwepo, Amunike alikuwepo.

0: nchi ya Pemba. Awamu ya kwanza mpango wa Kale za Kale, Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa Kale za Kale. Mwenzangu ni nani?
1: Mark Karanja.
0: Mark Karanja, uko wapi?
1: Niko hapa Machakos Mwala.
0: Rafiki zangu zamani wale walikuwa Karanja, tulikuwa tunaita Oranjo.
1: Oranjo, exactly.
0: Oranjo.
1: Oranjo.
0: Oranjo, umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Mara mbili.
0: Peke yake.
1: Peke yake.
0: Oranjo, unajua umetumia 40 bob peke yake. Na tunavyozungumza tayari Oranjo uko na hela kwenye simu. Unachapa uko na ganji?
1: Hela ishaingia bwana. Mimi saa hii niko pesa.
0: Nasikia sauti ya kiburi. Tuambie ni box ipi imekupata hela na ni hela ngapi?
1: Ni furaha juu. 44,000.
0: Eh?
1: 44,000.
0: 44.
1: Box 3 imenipa hela bwana.
0: 44. Ndio umetumia do ngapi? 40 bob.
1: 40 bob.
0: Hey. Sasa mimi nataka ni kuharibu kichwa.
1: Ya mimi.
0: Nataka ni kuharibu kichwa, Karanja. Unajua kwa yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, namzindikisha na boost ya shilingi 20,000.
1: Wala lala.
0: 44K Oranjo ukiongezea 20K ni ngapi? 44 plus 20.
1: Hiyo itakuwa 60.
0: Bono na jaramia?
1: 64.
0: Okay. Yes, 64.
1: Itakuwa 64,000.
0: Sitaki za macho. Bono na niachia 4.
1: Itakuwa 64 bwana, mimi kongo.
0: Hiyo 4 bono na niachia. Sitaki za macho, nataka nifutwe kazi wewe.
1: Sasa, hiyo bado iko ni yangu.
0: Sasa Oranjo, imagine, umotumia 40 bob.
1: Ndio.
0: Sasa hivi nazungumzia 44 plus 20,000, ukuna 64,000. Na bado katika mpango kabla ya game ya Argentina na Spain, kuna bonuses na piano, kwa hivyo endelea kubonyeza. Manake you never know, okay? Na timu yako leo ni gani kati ya Spain na Argentina?
1: Spain hapa ni nini? Spain hapa.
0: Spain?
1: Spain mimi nimeka kichwa.
0: Spain
1: mimi nimeka kichwa.
0: Leo ni mshindi kuanzia A up to Z. Asanti.
1: Spain, lazima wabebe kikombe.
0: Asante sana Karanja. Jamaa ametumia 40 baba, sasa yako na 64,000. What? Na vile msikilizaji, kuna fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki rahisi sana. Unashiriki kwa kubonyeza *216#, *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi $300,000, ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na booster shilingi 20,000. Kisha katika mpango huu kabla ya game ya Argentina na Spain, washindi 2,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Kwa hivyo makinika, mtu wangu, unabonyeza *216# na kuibia siri. Ikiwa utachagua box moja, anguka nayo as many times as possible. Usichanganye. Kama ni box number 4, anguka nayo. Kama ni box number 2, anguka nayo as many times as possible katika mchezo wa Loto Bora. Nimekuibia siri.

0: 103.0 Machakos, hapa ndipo.
1: Maisha haya, yani majanga yanatokea kwa ghafla bila hodi. Unajipata umepoteza kila kitu kwa sekunde moja.
2: Pole sana rafiki, ndio maana bima ipo. Bima ni kinga ya kifedha inayokulinda dhidi ya hasara pindi majanga yanapotokea. Inakupunguzia mzigo kabisa.
1: Eh, kweli? Sasa naanzaje?
2: Chukua hatua leo. Tembelea tovuti ya ira.go.ke. Soma na uelewe vigezo vyote na masharti ya bima yako.
0: Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima, IRA. IRA, bima bora kwa taifa.

0: Daudi Kabaka na Bachelor Boy, ikiwa katika awamu ya kwanza mpango mzima wa kali za kale Radio 47. Hapa ndipo na bado
1: vidokezo vya habari za kina.
0: Macho yote kwenye finali ya kombe la dunia kati ya Argentina na Hispania. Waliohusika na vurugu Olkalao kuwajibishwa, DCI inaendeleza uchunguzi. Naam, kwa haya na mengi zaidi, ungana naye Austin Ward Mwema itimiapo saa 3 kamili ndani ya Radio 47. Hapa ndipo
1: vidokezo vya habari za kina. Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma na bado. Hapa ndipo Radio 47, 104.9 Kisii. Hapa ndipo kali za kale na Radio 47. Hapa ndipo

0: mzaliwa Zambia ambaye kwa sasa yuishi Ujerumani, jina lake ni Anamwale. Excuse me, hello. Mie naitwa John Maloba, nakupiga simu kutoka Radio 47, mpango wa kali za kali. Nasema na nani?
1: Hello Maloba, naitwa Vincent Sankoku.
0: Vincent?
1: Sankok.
0: Eh. Uko wapi mtu wangu?
1: Niko maeneo ya Narok.
0: Narok kwema?
1: Ah, kuzuri, labda hapo.
0: Nashukuru. Vini umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Ah, leo nimebonyeza mara tatu.
0: Peke yake?
1: Mara tatu peke yake, box hapo nikachomoka na 15,000.
0: Hey, unajua umetumia 60 box peke yake, 60. Na sasa tunazungumza uko na 15,000 kwenye simu yako tayari.
1: 15,000 juu ya 60 bob peke yake.
0: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Nimeshinda, lakini nimeshinda tu pesa kidogo, hiyo
0: 10,000. Kidogo kama ngapi?
1: 2,000, 3,000.
0: 2,000 sio ndogo wewe. 2,000 unaweza kuingia kwa super na ukafanya bonge la shopping bwana. Vini vipi wewe?
1: lakini uchumi hiyo ni pesa kidogo sana.
0: Haya, ya sasa 15,000 si mbaya, ni pesa mzuri, lakini unajua nini? Kwa yeyote naempigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Hii ni zaidi ya ulichoshinda Vini. Hii ni zaidi ya ulichoshinda. Kwa hivyo kwa ujumla tunazungumzia ngapi? 35,000 mtu wangu.
1: 35,000, asante, nimeshukuru sana.
0: Na ujue kabla ya game, kabla ya World Cup kuanza, washindi 2,000 watakuwa shapokezwa bonuses. Okay? Kwa hivyo endelea kubonyeza. Kuna bonuses pia. Na ujue hiyo game ya Argentina na Spain tunaitangaza, kwa hivyo kaa ngangari, okay?
1: Hiyo lazima nafuatilia.
0: Kaa rada.
1: Lazima nafuatilia tu hapa, niko tu.
0: Haya, asante sana eh.
1: Asante, barikiwa Maloba.
0: Okay. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa hiyo atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzidikisha na boost ya shilingi 20,000. Akisha katika mpango huu, kabla ya game ya Argentina na Spain kuanza, washindi 2,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Makinika mtu wangu, unabonyeza *216#, cheza win makinika.

0: kuthibitishwa wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa yale tulio kuandalia, walozua vurugu kule Olkala kukabiliwa, DC yaanzisha uchunguzi, macho yote kwenye finali ya kombe la dunia ipita tamba kati ya Argentina na Uhispania itabainika leo siku, na siasa mlimani Kenya zazidi kupamba moto. Na mtuanze na taarifa kuhusiana na kombe la dunia, ambapo macho yote yanaelekezwa kwenye mchezo huo mmoja wa finali saa chache zijazo. Argentina na Uhispania zitashuka dimbani New Jersey kule Marekani kuwania taji la kombe la dunia katika mwaka wa 2026, ikiwa ni finali inayotarajiwa na wengi kwa hamu. Bila shaka ni mechi ambayo utapata matangazo ya moja kwa moja hapa Radio 47 tukikutangazia kutoka eneo la Jamlock kule Sioki Mau kwenye eneo la Mlolongo. Hiyo ni barabara ya Mombasa, na tayari kikosi kishatua katika eneo lile akiwamo nguvu mpya Kaka Zema, ambaye atakunaungana naye moja kwa moja atueleze hali ikoje Jamlock. Iwapo mkweho Kaka Zema ananipata vema, sijui hali iko namna gani kule.
1: Hali nzuri, kila kitu kipo shwari. Nasema tutangulia kwamba asante sana Wadi Mwema kule. Ni mandhari mazuri na hujakosea, tulipo tupo Jamlock Sport Club and Restaurant Mombasa Road hapa tu ndani tu ya Rudi Petro Station, na kikubwa kabisa ambacho tunakuleta hapa ni matangazo moja kwa moja ya finali ya kisoano ya kombe la dunia. Imekuwa siku nyingi sana, zaidi ya siku 30 za kuleta kwa sisi kwamba tunapata utamu, tunapata burudani ya michuano ya kombe hili la dunia. Tangu timu 48 hadi tunazozungumza leo hii imesalia na timu mbili peke yake. Haijabainika ni Argentina ama ni Uhispania ambaye atakuwa bingwa, lakini nzito kwa sasa ni kwamba inavyoonekana kati ya hawa wawili moja lazima awe bingwa wa kombe la dunia. Kwa hivyo timu ya saa moja, kwa sababu kama sijakosea, kwa mujibu wa kronometa yetu hapa maeneo ya Sabaki hapa ndani ya Jamlock kisa tatu na dakika inaelekea tano, kwa hivyo tunasema kwamba ni timu ya saa moja kabla ya kipute hiki kuweza kuanza rasmi. Na ni fainali ambayo imezungumzwa sana, hususan unapomtaja mchezaji Lionel Messi, nahodha kufanya timu ya taifa ya Argentina, unapomzungumzia vilevile mchezaji Lamine Yamal, miaka 19 iliyopita historia ya wao kuweza kukutana, mmoja kikiwa kitoto cha chini ya mwaka mmoja na mwingine akiwa anafanya angalau zile zile sare katika kampuni ya UNICEF. Kikubwa kabisa ni kwamba kwa mara ya kwanza wanakutana kwenye kombe la dunia. Hiyo unaweza ukasema kwamba ni wachezaji wawili ambao ni labda walipokezana jezi nambari pale katika klabu ya Barcelona. Zungumzia Messi akiondoka pale Barcelona, kuzungumzia Lamine Yamal ambaye sasa hivi anakipiga pale Barcelona. Ni wachezaji wawili wa generation tofauti, lakini wameamishwa na kuwekwa bayana kwamba wao ndio labda wakaweza kuifanya hii fainali kuweza kutamba pakubwa. Kwa hivyo kama ulivyosema Wadi, ni kwamba tuko hapa Jamlock na hapa nikufahamishe tu Wadi kwamba watu wanaingia wawili wawili kama kwenye safari ya Nuhu. Sijui wakati wa kutoka watatoka vipi, lakini wanaingia wawili wawili. Kunao wale ambao wamevalia jezi za Argentina, kunao wale wamevalia jezi za Uhispania. Ishara kwa mnamo ni kwa kumza tukisema kwamba kila afanye jezi katibu anayependa na Messi ya mwisho. Kwa hivyo sasa hivi tunazungumzia dakika 40 ama dakika 55 zijazo kikute kitakuwa kinaanza rasmi na matangazo moja kwa moja upande wa timu mtamuona katika Nice Arocho anakuja na Olele anakuja, na matumaini yangu ni kwamba ile sofa ya Chef Libya ukimaliza tu hapo utachukua sofa moja kwa moja unakuja hapa maeneo haya ya Jamlock Wadi.
0: Naam kaka Zema, kabla tukimalizia, sijui wanasemaje wale ambao umetangamana nao pale, wanasema the goat ni mmoja au vipi?
1: Hapa kumekuwa na hisia mseto, kumekuwa na hisia mseto kwa sababu nikiangalia zipo jezi za Argentina zinahesabika na zipo jezi za Uhispania zinahesabika. Ndio, goti ni mmoja, wengi wanajua, lakini kila mmoja anakuambia goti ni mmoja, nani? CR7. Goti ni mmoja, nani? LM10. Lakini sasa kila mmoja anafikia upande wake haya masuala ya goti, lakini naweza nikasema binafsi mimi kama Zema, goti ni mmoja Wadi, na goti ni Lionel Messi. Sio mbaya kwa labda yule mwingine simtambui, lakini there is only one goti ambaye ni LM10.
0: Asante sana kaka Zema, zidi kutangamana pale na mashabiki kabla ya kuleta mchezo moja kwa moja hapa. Asante sana. Bila shaka huyo ni kaka Zema.

0: Kimbo huo yetu wa Savono Omo, sabuni ya Omo. Lazima alipokea kitita hapo. Haiwezi kuwa ilikuwa bure. Wakati huo julikana kama East Africa Industries. Hello? Mie naitwa John Maloba, kupiga simu tokea Radio 47, mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
1: Naongea na Enoch Sigei.
0: Enoch?
1: Sigei.
0: Sigei.
1: Yeah.
0: Unafahamu historia ya zamani ya South Africa?
1: Historia kidogo.
0: Kulikuwa na spear ya Shaka Zulu, ilikuwa inaitwa Asegai. Karibu na jina lako, Asegai. Hii ilikuwa ni fupi, hauirushi, unamfuma mwenzako adui kama bado umeshikilia. Nimekuchanua Enoch.
1: Nimejifunza kitu leo.
0: Enoch, fanya research Asegai. Nilimsikia Hassan akitaja siku moja. Hassan mwana Ali. Nikashangaa kumbe anafahamu historia bana. Enoch, umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Mara tatu.
0: Peke yake. Yaani leo hamjitumi lakini hela inaingia. Hamjitumi lakini hela inaingia. Unajua mara tatu umetumia 60 bob peke yake?
1: 60 bob.
0: Na tayari uko na chapa kwenye simu.
1: 8K kwa mpigo.
0: 8K ni chapa poa sana. Eh?
1: Hello.
0: Utaenda kuchekia game wapi finali?
1: Tuko tu tumengoja ya Spain hapa.
0: Utaenda kuochia wapi?
1: Tuko kwa locals.
0: Local.
1: Watu wa hiyo.
0: Hapo local mtakuja kuambua mzime kila kitu na chief. Enoch.
1: Sema.
0: Are you ready for this?
1: I'm ready for this.
0: Yeyote ambaye anapiga simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie namzindikisha na boost ya shilingi 1020, 20k extra.
1: Asante bro.
0: Sasa wachana na local. Enda pale kwa main. Ama kama uko area, uende Jamrock kule Mlolongo, ukacheki game, tunaitangaza.
1: Sayu
0: una 28K. Na kabla hii game yanze, kabla finali yanze, washindi 2000 watakuwa shopekezwa bonuses katika mchezo wa Lotobora kwa kushiriki kamilifu, and you are still eligible mtu wangu, endelea, okay? Tayari unavyozungumza bonuses natembea. Kwa hivyo makinika. Asante, eh?
1: Haya. Asante.
0: Haya. Ndivyo mambo yalivyo katika mpango wa kale za kale. Naam, na vile vile una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Lotobora ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 pekee yake unapokezwa vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia mihela. Kumbuka kwamba kabla ya game ya Spain na Argentina washindi 2000 watakuwa shapokezwa bonuses kikamilifu wakishiriki katika mchezo huu. Kwa hivyo makinika, you still have the chance. Na vile vile chagua box moja, anguka nayo. Kama ni box number 4, anguka nayo as many times as possible. Kama ni box matu, anguka nayo as many times as possible. Usichanganye kama DJ. Chukua box moja, anguka nayo. Nimekuibia siri. Kwa hivyo unabonyeza *216#. Fata maagizo, mengine niachie.

0: Radio 47 95.5
1: Kitale Kapuria.
2: Nyumbani kwenyewe kwa mahindi valeve vipindi vya aina yake. Hey,
1: asipwe
3: kama uchokoka, kuja upate uokovu na ipa mwalili anaokoa roho.
4: This is so nice. Nitangaze fadhili zako ambazo ni za milele. Niungane na makerubi na maserafi na malaika,
3: alafu sisi naona mpalme wa pinguni Daktari Ofweneke.
5: Ukiachwa chika, huyu ni mwanaume mwonekani hata hizi sikiza mwanaume zake. Man, you should like to listen when somebody is trying to help. Oh my God,
3: tunaenda kwa mchezo mtangazaji wetu
6: Katela Messi pembezoni kulia chenga kwanza na kubali mbushe kilege namna gani kesha nyumbani Mansur analeta namna gani huku piga kichwa toka nje
3: hapo hapo sasa. Fred Arocho anabagana gende anaenda
7: na furahi sana, napenda huyu
8: calling zilizweti
9: uwezi ni mtoto tu hapa nyumbani.
10: Ipo haja ya kukaza kamba zaidi,
11: dunda toka roho yote na dunda na lia tu hapo ndipo
7: naipenda sana mpaka hata nimechangamuka nimechanganyikiwa.
0: Radio 47 95.5 Kitale Kapenguria, tupo na bado. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma na bado.

0: opening ceremony.
1: Mm. Hadi unaangalia pale mtoto akika ametokeleza pale kwa screen.
2: Hey.
1: Kaja sema kama madwenye ametokeleza pale kwa screen.
2: Amejipenyeza.
1: Amejipenyeza baba.
2: Yani screen imemkubali.
1: Ah kweli.
2: Mm.
1: Alafu pia FIFA wanajua siku ya finali
2: wanaleta
1: vitu zenyewe.
2: Ehe.
1: Yaani sio wewe ukora tu fundo mabali.
2: Eh? Sio fundo?
1: Fundo, inatoka fundo mabali.
2: Fundo mabali.
1: Funda mabali.
2: Aha.
1: Kile kingine kitu ambacho vimekuja, vimenyoka. Alafu unaona huyo ni Trossard ama nani? Mtu anacheza cheza pale na Trossard.
2: Yeye.
1: Naiona iko safi rafiki yangu, naiona iko tisti. Mambo si mabaya sana upande wa pili. Tuzi kunyosha nyosha mitambo. Mzaji wangu popote ulipo, karibu sana kwa ajili ya finali ya kombe la dunia 2006, Argentina na vijana timu ya Uhispania. Wari mema sijui ni wanza ni kuwamkue. Vipojoe ni unafaa ni kufanya mambo kiasi
2: mambo. Wewe tulia. Mambo mazuri.
1: Ndio.
2: Mambo yananyoka, haja zote tatu zipo. Tunasubiri hapa bwana. Argentina Uhispania.
1: Labda kumtazama wako mechi hii unatarajia nini?
2: Ni mechi ambayo sitaangazia sana historia, lakini taangalia namna ambavyo timu hizi mbili zimecheza katika mashindano yenyewe ya kombe la dunia awamu ya 23. Uhispania imekuwa na kipindi kizuri kusema kweli, kwa sababu kiangalia hajapoteza mchuano wowote. Wengi walikashifu pengine kutokana na ile sare dhidi ya timu ya Cape Verde, lakini ukiangalia tangu hapo ni timu ambayo imeonyesha kwamba ilistahili kufika katika finali na ijaja hapa kwa kubebwa wala kufanya nini. Argentina upande mwingine, uzoefu na kujitolea kwa timu nzima, si tu kwa kusema kwamba Lionel Messi ile ndio kumewafikisha katika hatua hii ya finali. Kwa hiyo nahisi kwamba itakuwa ni mechi yenye ushindani mkubwa. Timu zote mbili zinahitaji taji lenyewe na zimekuwa na mchezo mzuri. Kwangu nitapendelea zaidi Argentina, japo kwamba Uhispania pia ni timu ambayo ningependa pia itwae taji hili, kwa sababu inataka saka taji lake la pili
1: bila shaka
2: tangu mwaka wa 2010 pale Afrika ya Kusini. Kwa hiyo tutarajie mchuano wenye ushindani mkubwa, mchuano ambao makocha wote watakuwa natumia mifumo na tactics ambazo zitakuwa si za kuachilia achilia mechi. Lazima uwe mbunifu, wachezaji wafanye maamuzi sahihi. Kwa hiyo si mechi kama ya jana ambayo tumeshuhudia magoli 10. Kwa hiyo hapa mabao pengine machache tu matatu na mechi itakuwa ya kupendeza.
1: Bila shaka yote msikilizaji wangu, bwana kwa dakika 51 baada ya saa 3 za Afrika ya Mashariki, tunajiandaa kuelekea Jamlock kujiunga na wenzetu Katela Messi na kaka Zema kujua kwa mambo vipi taswira namna gani. Lakini kabla hapo wale mama wamesema kwamba ndani ya soko murwa naona kwa Maloba ameondoka na madeni. Unaona pale na kama Maloba nipe zi bonus Maloba. Lakini sisi tunaga hizo.
2: Tunatoa bonus zile.
1: Ala.
2: *441 hash.
1: Hawaja kusikia.
2: Ehe.
1: Kuna jamani ame tune in tu ndani kama ki...
2: ame tune in.
1: Kitomalila.
2: Tomalila.
1: Ame tune in.
2: Tune in. *441# hash.
1: Kwa hivyo changamka kabla ya saa 5 3 dakika 55. In the next 3 minutes unapiga tu mara moja.
2: Once.
1: Na
2: mara moja. Na ni siku kubwa ya kombe la dunia.
1: Kwa hivyo leo ni bonus natoka. Kwa hivyo 0793-047-047 au 0783-047. Jamani, unategea ukiwa wapi? Uko umefika kama uko Jamlock pia inawezekana. Na unatarajia Messi ama Lamine Yamal. Hello Radio 47.
3: Hello Radio 47.
1: Karibu sana bwana. Nani mwenzetu chap chap bwana?
3: Ni huyo tuane kutoka Busia.
1: Karibu sana tuane. Unasemaje Mhispanyola ama vya timu ya Argentina?
3: Mimi niko nyuma ya Merino mwenyewe.
1: Super nice. Hello Radio 47. Hello.
4: Hello Lakiriano.
1: Vepe.
4: Hapo zaidi.
1: Lakiriano, wadi mwema. Unasemaje Mhispanyola ama vya timu ya Argentina?
4: Bila shaka mimi niko nyuma ya Argentina.
1: Argentina.
4: Argentina.
1: Asante sana kwamba yuko nyuma Argentina kwa sasa. Utopeate vikosi alafu tupeleane, sio?
2: Tupeleke line up za timu zote mbili.
1: Alafu ni tuweze kuwapatia.
2: Kisha tuwapatie Katela Messi na kaka Zema kutoka upande mwingine wa Jamlock. Kule Sabaki Mlolongo msikilizaji. Nikiangalia nianze na timu ya Uhispania, nadhani tutapatia Argentina.
1: Ndio.
2: Nikupe Uhispania, langoni yuko Unai Simon kama kawaida, kulia yuko Pedro Porro, mabeki kushoto ni Mark Cucurella, mabeki wa kati Pau Kubasi na Emerick Laporte kama kawaida, safi ya kati Rodrigo Hernandez, ukipenda Rodri, Fabian Ruiz, mbele yao wapo watatu, Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena pamoja na Mikel Oyarzabal.
1: Bila shaka yote vijana timu ya Argentina michumani yuko Emiliano Martinez, mabeki anakupigia mzee wa kazi mwita Nicolas Tagliafico, katikati yuko Lisandro Martinez, Kisandro Romero pamoja na mchezaji mwita Gonzalo Montiel. Pembeni kushoto yuko Nico Gonzalez, leo anaanza. Anaanza na Enzo Fernandez, pa Macalista na Rodrigo De Paul, mlinzi wake Lionel Messi, alafu Messi na Julen Alvarez. Hao ndio wachezaji ambao wanamaliza 11 bora upa timu hiyo ya mwana Argentina. Bila shaka kama wadi kaka Zema unatupata, Katela Messi unatupata, ni wakati ambapo tunapokeza majembe utupatie taswira and you take it over from there. Manake tunajua kwamba mko tayari upande wa pili. Kwa hivyo kaka Zema, twende kazi.
0: Asante sana, angalia kijana mdogo miaka 19 anaipiga finali, eh? And also remember kitu cha kwanza kaka Zema ni ya kwamba hii World Cup Messi aliweza kumuosha Lamine Yamal miaka 19 iliyopita. Lamine Yamal yuko na miaka 19 na finali inapigwa tarehe 19. Pata kumbuka msikilizaji na mtazamaji, tuko live ndani ya bonge la radio, Radio 47, hapa ndipo ukipata frequency ya hapa mahali tulipo ni 103.0. Alafu kaka Z yako iko set.
5: Yangu iko safi kabisa.
0: Ulisema mihela zinapatwa wapi pale?
5: Yaani hela tunapeana kwa wale wasikilizaji ambao wanasikiliza Radio 47. Kama kawaida tunasema karibu sana. Ikiwa ni finali ya kombe la dunia ndani ya New Jersey, New York. Tunasema kwamba ndio ile siku ndani ya zile siku 39 msikilizaji, siku ya lala salama, siku ya mwisho kabisa, siku ya mwisho kabisa, siku ambayo moja kwa moja tunakupatia utamu wa kila kitu ambacho kifanyika. Kumbuka kwamba tuko mubashara, tuko moja kwa moja ndani ya bonge la radio, Radio 47, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Jamlock Sports Club and Restaurant msikilizaji. Kwa hivyo karibu sana popote pale ulipo, tunasema kwamba ni sherehe pale nyumbani. Kama kawaida tunasema msikilizaji wetu tunakuthamini, tunakupenda sana, na kama tulivyosema awali Katela kwamba tuko na mihela, na hii mihela kuipata leo ni rahisi. Kuna yule ambaye atakuwa anatumiwa na kuna wale ambao watakuwa wanaondoka na mihela papa hapa ndani ya Jamlock. Assignment ni kidogo sana msikilizaji, assignment ni moja tu. Assignment unafanyaje? Unaingia pale kwenye simu yako ya mkononi, unabonyeza *441# right, *441# ukishabonyeza hivyo zinakuja boxi 6, unachagua boxi ambayo unaipenda mwenyewe. Boxi ziko na mihela hapo ndani, ni 20 bob peke yake ambayo unaitumia msikilizaji. Ukicheza zaidi ya mara 3 hapa ndani unaondoka na 2000.

0: 1000 bob, zaidi ya mara tatu, kuna shilingi zako 2000 na kuja na kupatia hapa ndani. Na ukiwa pale nje pia, kuna shilingi zako 5000 msikilizaji. Tukianza kupeana mihela, tunapeana haraka upesi. Ingia pale kwenye *441#, kumbuka ni 20 bob peke yake. Cheza zaidi ya mara tatu hapa ndani, nije nikupatie shilingi 2000 au 3 au 5 au 6 ukipenda. Ama ukiwa pale nyumbani unasikiliza sasa hivi ndani ya Bongo la Radio, ni *441#. Cheza mara tatu, sikiliza sasa hivi ndani ya Bongo la Radio. Ni *441#. Cheza mara tatu, mara nne, alafu tukianza kugawa upendo wa mihela, mihela iweze kufika kwako. In the meantime, karibu sana msikilizaji, popote pale ulipo ndani ya Bongo la Radio finali. Labda Katela, tutarajie finali ya aina gani siku ya leo?
1: Mechi kama hii it's very hard kuweza kupredict, manake timu zote ni nzuri. Spain wanapiga tiki taka, mpara pia kumbuka wako na wachezaji ma youngster, ma Gen Z. Ukiangalia mchezaji kama Poku basi, ukimwangalia kama superstar Lamine Yamal, pale kwenye katikati Rodri amekuwa ni mchezaji mzuri, pata kumbuka pia amewahi kushinda Ballon d'Or. Na upande mwingine wa Argentina, they are the defending champions, waliweza kushinda pale 2022. Haitakuwa ni rahisi, manake pia Messi Messiah. Messi Messiah, haitakuwa ni rahisi. Tumeona vile Argentina wameweza wakikuja wanapata ushindi dakika za lala salama. Haitakuwa ni mechi rahisi kaka Zema, na pia natumai sana iweze kuisha na 90, lakini wewe jua kazi ipo.
0: Kazi ipo kubwa sana msikilizaji, tukiangalia vikosi vya timu zote mbili. Spain wanakuja vile vile walivyokuwa kwenye mchezo wao wa nusu finali: Unai Simon, Pedro Porro, Marco Correa, Pau Cubase, Aymeric Laporte, Rodri super captain, Fabian Ruiz, yupo Lamine Yamal, Alex Pina, Dani Olmo na Mikel Oyarzabal, vile vile walivyokuwa kwenye nusu finali.
1: This year winning squad pale, nikiangalia pia upande wa Argentina, Scaloni vile amepanga kikosi cha kwake kama kawaida, anatumia 4-4-2 formation. Emiliano Martinez akiwa pale michumani, manake alisema wakishinda hii ni kama ata resign. Hang boots, Tagliafico yuko pale, Lisandro Martinez katikati anapiga naye Romero, alafu Montiel yuko pembezoni kulia, katikati wanaishikilia Gonzalez akiwa na Enzo Fernandez kijana ya Chelsea pale, akiwa na Alexis McAllister ambaye anaipiga pale Liverpool, alafu De Paul. Huyu De Paul anakuwa ni kama defender wa Messi, anampenda sana Messi. Alafu pale attacking niko naye Julian Alvarez akiwa naye Lionel Andreas Messi.
0: Referee katikati uwanja ni Slavko Vincic kutoka Slovenia, Kserina Thomas Kancic kutoka Slovenia, Andrei Kovacic kutoka Slovenia. Mwamuzi wa kiba ni Adam Mohamed kutoka Jordan, na Bastian Dankert kutoka Ujerumani anasimama pale kwenye VAR. Mtazamaji, msikilizaji, wewe kama uko hapa ndani, tumesema kwamba kuna shilingi 2000 nitakuwa na peana. Ingia tu pale kwenye *442#, *442#. Cheza angalau mara tatu. Katela, nataka kuanza kupeana mihela hapa ndani. Kama
1: mihela,
0: kuna mtu amebonyeza *443#, ukacheza angalau mara tatu na hujapata kitu, weka mkono juu nikuletee 2000 haraka upesi. Haraka upesi. Tunapeana pesa na sio mchezo. *441#. Unacheza angalau mara tatu na kupatia 2000 bob. Kumbuka ni 20 bob peke yake. 20 bob peke yake. *441#. Cheza angalau mara tatu kabla mechi ianze, nipeane mihela. Yaani tunapeana bonus mapema hapa ndani. Hiyo ni moja, mbili. Nataka moja ya mwisho. Moja ya mwisho. *441#. Ni 20 bob peke yake. Tumia hiyo 60 bob nikupatie 2000 haraka upesi. Haraka upesi, haraka upesi. Haraka upesi, haraka upesi. Tumetela, wacha nipeane huko akiimba anthems, nipeane zawadi, nipeane miela kwa wale ndani ya Jamlock. Moja. Hiyo ni moja. Nataka ucheze mara tatu. Kumbuka ni only 60 bob utakuwa umetumia. Only 60 bob. Hebu nione umeshinda ngapi? Umechukua box ngapi? Umepata nini? Hakuna. Nikupe bonus. Nikupe bonus.

0: mbili mpaka kieleweke. In the meantime, Patel amesay, are you ready?
1: Always ready, born ready. Kama kawaida kaka ziwe unang'am vile sisi ufanya. Haa? Unafungua ama unafungua?
0: Fungua mama, ifungue. Ifungue. Ifungue kimwejeje.
1: Wacha ifungue.
0: Fungua. Lakini usiseme tu hakuna kui. Ifungue tu lakini usi.
1: Isifanya mamwe.
0: Usiva.
1: Yote tisa msikilizaji. Tuko ndani ya Jamlock Sports Bar and Restaurant. Tunakuletea matangazo mubashara live. Para kumbuka hapa ni Radio 47. Hapa ndipo. Tunasema siku zombo ni bonge la radio. Kiangalia Alexis McAllister pale tangu waweze piga piga. Angalia kwenye stadium imeweza kujaa sana.
0: Imeweza kujaa sana.
1: Kitu cha kwanza, mara ya kwanza pale halftime inaenda dakika 30 kutakuwa na entertainment.
0: Yeah.
1: Unajua mambo kama hayo hufanyika pale kwenye NFL.
0: Yeah.
1: Pale kwenye NBA. Je, football itaweza kuembrace kaka Zema?
0: Ah, wameongeza kama dakika 5 hivi.
1: 15.
0: Yani 15 wanaongeza nyingine kidogo tu hivi. Alafu kuweza kwenda kwa maburudani, tutakuwa tunalienjoy, lakini sisi hapa tuondoke. Yani leo ni ile siku Katela, lazima tuondoke na mshindi. Hata wakipiga penalty mpaka asubuhi, lazima tuondoke na mshindi.
1: Mechi ngumu.
0: Mechi ngumu. Lakini ukiangalia ni mechi ambayo imeangaziwa sana kwa Lionel Messi na mchezaji Lamine Yamal, lakini kikubwa kabisa mambo yatakuwa mazuri mwisho wa siku. Usisahau msikilizaji kwa Star 441 hash Star 441 hash ni 20 bob peke yake msikilizaji. Box chukua hapo. Hapa tuko na miela kupeana moja kwa moja hapa ndani ya Jamlo. 2000 kule nyumbani tutakuwa tunakupatia, 5000 tukianza kupeana upendo. Lakini awali ya yote Star 442 aba Star 441 hash msikilizaji. Star 441 hash. Cheza angalau mara tatu tukianza kupeana bonus, usiachwe nje. Star
1: 441 hash.
0: Asante.
1: Unajua naangalia kikosi cha Spanyola.
0: Yep.
1: Namhurumia sana David Raya. 0 minutes. Pia pale Ngolo Kante jana. Wakati Ufaransa walikuwa wanatoka uwanjani, nilimuona Ngolo Kante akiondoka. Kobbie Mainoo hajacheza lakini alipata injury kwa training.
0: We?
1: Football can kill you kaka Zema.
0: Wallahi. Alafu nikuulize.
1: Yes.
0: Huko tuko?
1: Situko Jamlock.
0: Hapa ni?
1: Sabaki.
0: Sio? Tuko Mlolongo, sio Kimawa ama Thiriva.
1: Tuko Sabaki.
0: Sabaki.
1: Nilikwambia nikutembee.
0: Kuna kwaga hivi kila siku kama ni leo tu.
1: Watoto wazuri hapa Sabaki.
0: Sijakuuliza kuhusu watoto. Nauliza kuhusu hali ya hewa. Baridi imekuwa nyingi.
1: Hakuna baridi hapa tafadhali.
0: Ewe.
1: Hamna baridi.
0: Ewe.
1: Ukiona kona tukona watoto wazuri, baridi itatoka hapa. Baridi itatoka hapa kaka Zema.
0: Okay, sipole basi. Wewe unanipeleka mahali sitwana. Najua mimi ni mlokole.
1: Na leo ni mlokole.
0: Na leo ni Sunday.
1: Tabidi umetafuta mama taifa.
0: I say.
1: Asubuhi na mapema.
0: Anipe upaku. Anipake upaku.
1: Mupatane Galilaya.
0: Inapendeza. Star 441 hash msikilizaji. Inapendeza. Star 441 hash. Niende kupiana pesa nyingine. Niende kugawa mihela tena. Kumbuka tuko na 2000 hapa ndani. Nije meza ipi? Nije meza ipi? Ile meza ambayo imeingia kwenye Star 441 hash. Ni meza ipi? Ah, wacha tuanze kwanza, nitapita pale kuangalia. Msikilizaji pale nyumbani ni Star 441 hash na kupes 20 bob angalau mara tatu. Kuna 5000 kwa watu tisa zitakuwa zinashuka kwa wewe msikilizaji. Hapa ndani tunagawa. Finali ishaanza Katela BC.
1: Shukrani jina kaka Zema. Msikilizaji ngarambe inaweza kuanza. Pata kumbuka ni finale ya World Cup mwaka 2026. Tag vya kunapiga pasi kati mwa kiwanja, wanaanza mpira kwa kasi. Msikilizaji inaanza nyumbani kabisa. Lapote pale nyumbani anaanza naye kipa Unai Simon, one of the best goalkeepers. Pata kumbuka Uhispania kwenye World Cup yote wameweza kufungwa bao moja peke yake kaka Zema.
0: Ndio zungumzia mechi yao dhidi ya Belgium.
1: Kumaanisha they have one of the best defense. Alright, pembezoni anaanza msikilizaji vizuri kwa kila pote. Anatuliza ngarambe moja kwa moja ndani ya bonge la radio, Radio 47. Lapote anamtafuta Pau Kubasi, kijana miaka 19. Dani Olmo kengeuka huku, tumia guu lake la kulia kwa utaratibu kabisa. Pedro Poro nyumbani anaanza naye Kubasi kati mwa kiwanja, nzuri kabisa. Ukiangalia Uhispania wanaanza na pesi ambayo chini ilikuwa ni Fabian Ruiz pale, tumia guu lake la kushoto pembezoni kushoto.

0: kupiga msikilizaji Pedro Poro anaweza kupanda. Dani Olmo kati mwa kiwanja, pasi Nyerezi inaita Dani Olmo kwake Mark Kukurela. Rela kati mwa kiwanja anapiga nzuri kabisa ndani ya bonge la radio jazz nambari 8 pale kwa Fabian Ruiz. Piga pasi ovyo, pigwa mbata kwenda chini, refari anasema chezewa ndivyo sivyo. Pata ikabu ya kwanza kabisa dakika moja ya mchezo.
1: Labda ni kile kitu ambacho alianza nacho Faransa kwenye nusu fainali dhidi ya Argentina, huyu kuingia kuweza kwa katakata. Anapigwa kiatu hapa na dondoka chini mwenye mchezaji Nicolas Gonzalez.
0: 15 pale. Anaanza goalkeeper Emiliano Martinez, one of the most goalkeeper mchokozi. Emiliano Martinez
1: ananikumbusha enzi zake kipa moja alipojulikana kama Katasi kabla kwenda pale Gor Mahia kutoka FC Leopards. Pia ni mchokozi upande moja au mwingine, lakini pia kuna goalkeeper mwingine vile vile naweza kusema Wycliffe Kasaya.
0: Kasaya
1: enzi hizo pia naye alikuwa mchokozi sana, kabla kuzungumzia kina Jerry Onyango miongoni mwa kipa ambao wanaweza kukutoa kwenye game mapema kabisa Katela.
0: Hapo hapa zamani Matasi naye alifanya bulanda, lakini yote tisa maisha iko hivyo. Anaingia pale McAllister, kengeuka nyumbani kwa defense Romero. Anaanza na kipa Emiliano De Martinez. Anaangalia vipi kati kama kianja anapiga. Pembezoni amo Argentina anatamba kwa utaratibu. Pata kumbuka dakika mbili za kwanza hakuna yote ameweza kupiga hata goal on shoot. Maana yake mechi bado mbichi. Namcheki CEO. Piga espana pale. Ameweza kutamba. Nyumbani wanaanza msikilizaji pale Romero. Kati kwa kwenye pigwa nzuri. Pigwa nzuri pale msikilizaji. And kitu cha maana cha kwanza kaka Zema ambacho sahau.
1: Ndio.
0: Huyu Lisandro Martinez.
1: Naam.
0: Tournament yote hajapata injury. Lakini wacha arudi Manchester.
1: Mechi ya kwanza anacheza 60 minutes, ya pili 7 minutes chini. Ana miss 13 matches.
0: Tagliafico yako anaingia. Anapiga nzuri toka nje, mpira ni wa kurusha. Alikosa pale Alexis McAllister.
1: Ni star 4-4-1 hash msikilizaji na 20 ball peke yake. Dakika 7 zijazo tutakuwa tunaanza kugawa upendo. Shilingi 1,055 kwa watu watatu alafu tumalize watu wengine 6 baadaye. Msikilizaji unaposikiliza kumbuka ni star 4-4-1 hash.
0: Hapo mambo
1: wacheza winner raka upesi.
0: Mambo inakuwa ni lua lala kabisa. Walipelekana chini kwa chini mchezaji Montiel pale, refari anasema alicheza ndivyo sivyo. Alicheza ndivyo sivyo, refari akakuwa yuko ngangari.
1: Montiel ni miongoni mwa wachezaji watatu ambao mwalimu Scolari amekuja kufanya badiliko baada ya mchezo wao wa nusu finali. Zungumzia yeye pamoja na mchezaji Rodri De Paul pamoja na mchezaji Nicolas Gonzalez ni wachezaji watatu ambao wamechukua nafasi ya Paredes, Simon pamoja na Molina.
0: Asante sana kaka Zipo kubasi kijana mdogo miaka 19, pasi kwa Kedani Olmo, chenga huku. Pasi inaita msikilizaji. Anaingia Mwispania. Fataki kwenye kisanduku. Inaingia Lamine Yamal kijana mdogo msikilizaji, pasi lakini wapi? Anaweza kudaka Emiliano Martinez. First shot on target kutoka kijana mdogo Lamine Yamal. Ikianza hivi utamu wa mechi unaanza kukuja.
1: Inaanza kufunguka, ilikuwa ni pasi nzuri kabisa kutoka kwa Dani Olmo, wachezaji wawili ambao wana uelewano mzuri sana. Alizungumzia ligi ya Uhispania wakiwa Barcelona. Rodri
0: yote tisa anaingia, lakini wapi? Wanakosa, anakataa. Argentina ameanza kukimbizwa kama baiskeli ya kuibiwa. Tuko ndani ya jamla kumsikilizaji, anatuliza, anakataa. Argentina misimisa ya pasi Nyerezi inaita, nisikizia ichanga ya kwanza namna gani huku, inakosa kati mwa kiwanja. Pata kumbuka wana tiki taka wa Espana, ukipenda Espanyol. Fabian Ruiz pale, wana kegeuka vizuri msikilizaji. Kaka Zema amesema ni star 4-4-1 hash.
1: Ndio
0: Sokomuro pale msikilizaji. Espana bado mechi haijaleta utamu. Dakika 5 so far, only one shot on target, hakuna kona yoyote, bado ni kama wanasomana. Example pale mtani unaambia mtoto wa kike come baby come, polite kwa utaratibu. Wanaanza Poro, wanabisha Espana. Poro kengeuka huku, ukiangalia timu yote ya Spain amekuwa akicheza vizuri sana huyu Marco Kurela.
1: Naam.
0: Rodrigo ana Lamine Yamal 19 mgongoni, one of the players to watch tonight. Kati mwa kiwanja Rodrigo, tafuta pa huku basi. Nyerezi kati mwa kiwanja, wanabisha sana wa Espana. Rodrigo pata kumbuka huyo aliweza kushinda Ballon d'Or. Sambusa tiki taka viwanjani, hawa ni wana Hispana. Pedro Poro nyumbani anaanza kabisa, vuta. Kubasi, Unai Simon. Unai Simon anabadilisha matulinga huko kimtafuta Lapote. Marco Cucurella kati makiwa cha Dani Olmo. Olmo Cucurella pata kumbuka new signing pale Real Madrid anakuwa ni Marco Cucurella. Makosa anafanya jikwamua anaingia poko basi. Nyerezi inapigwa tiki taka, wanabisha wana attack sasa hawa. Pasi inaita Rodrigo. Rodri badilisha pembezoni matulinga huko vipi kicho bompa anatuliza Marco Cucurella. Cucurella Dani Olmo. Olmo badilisha matulinga kwa Pedro Porro. 12 Porro Nyerezi kisigiro kinaita namna gani huko anaingia cheza hivyo reference sababu kwa kiume. Kwa kiume inapakuliwa msikilizaji kwa Gonzalez toka nje mshinda kasi. Mpira ni wa kurusha.
1: Argentina katela bado haujaingia kwenye game. Hatujaona miguu ya mchezaji Alvarez, hatujaona miguu ya mchezaji Lionel Messi. Tunaona visigino vinapigwa kwenye final third upande wa timu ya Argentina na Hispania. Hii ni kusema kwamba labda kuna goli kwa upande wa Hispania linanukia. Labda.
0: Labda. Lakini huyu mwa Argentina wewe unamjua. Mwa Argentina anakuwa ni mnyama mmoja muovu sana ukimfunga bao. Dani Olmo kati wa kiwanja.
1: Dakika 80.
0: Dakika ya 80. Anaingia Marco Cucurella kati mwa kiwanja na kingi huko huko Alexis McAllister. Sakamu huko chini kwa chini. Pasi inaita Lamine Yamal. Msikilizaji kwenye kisanduku inabishwa. Anasakamu wachezaji watatu, anachukua Butcherman ukipenda. Sila sakamu kwenda chini ikabu napatikana. Alikuwa ni the Butcherman Tagliafico msikilizaji. Jezi nambari tatu. Wow, Argentina kimo chao ni wafupi sana. Isipokuwa
1: unajua kule Argentina
0: yes
1: ni wafugaji wazuri sana wa nguruwe.
0: Ndio maana wanatoshana.
1: Katika taifa ambalo linaongoza kula nyama ya nguruwe. Argentina nambari 9.
0: Hai sindani ya bonge la radio hapa ndipo Katela Messi na kaka Zema. Ha. Rada?
1: Anna.
0: Kaka Z. Okoka. Kicho bubu kinita poku basi.
1: Haleluya.
0: Asante. Nyumbani kabisa pasi ovyo toka nje anapata mpira wa kurusha huyu mwa Argentina. Huyu mwa Argentina anapata mpira wa kurusha dakika 8 ya mchezo. Tupo live. Je, ubashiri wake kumwangalia Luis de la Fuente. Uchare mzima upale wa Uspana. Tagliafico nyumbani anaanza kwake Lisandro Martinez. Nyumbani anaanza kati mwekenya na mtuziliza Romero. Nyumbani anaanza na ekipa Emiliano de Martinez. Emiliano kwake kwa Lisandro Butcherman. Jezi nambari 6 pata kumbuka anaichezea timu kubwa ya Manchester United. Anapiga pasi ovyo. Sio kwa nini wachezaji ukimwangalia president pale yuko Trump, FIFA president yuko na, pale. Infantino
1: ndani ya nyumba.
0: Trump ameshashika, unajua? Cheza kidogo atapiga simu. Anaanza nyumbani kwake Unai Simon. Kipa wake wa Hispania. Unai Simon pakuwa kitu kirefu 9 dakika. Anafanya makosa, inampita mpira ni wa kurusha ukienda upande wa Hispania. Anaochukua pale Lisandro anaanza mapema. Tag fyako kwa Lisandro Martinez. Kengeuka kwa Romero. Anaanza na kipa Emiliano Martinez. Matangazo yanapata moja kwa moja. Lisandro Butcherman. Butcherman kitu kirefu. Anapakuwa. Anatuliza piga chesti moja kwenda shule lakini wapi? Kosa na nguvu Rodrigo. Nyumbani kabisa. Anaanza mchezaji Lapote kwake Marc Cucurella. Mchezaji wa Real Madrid kati mwa kiwanja. Manchester City finest Rodrigo. Kitu kirefu anapakua, anamtafuta Lamine Yamal. Leo kama kuna mtu ako na kazi.
1: Naam.
0: Tagliafico. Yupo sana, na kazi.
1: Sana tukuweza kumbana kenda huyo Lamine Yamal. Na Lamine Yamal na yeye amekuja hapa kuweza kuutangazia na kujitangaza ulimwengu wa soka. Ni kizazi tofauti na kile kizazi cha Afrika Kusini mwaka wa 2010 Hispania akitoa taji wakicheza dhidi ya Holanzi akifunga goli dakika za lala salama zile za extra time dhidi ya Netherlands zungumzia mchezaji Andres Iniesta.
0: Namuona technician pale mwangize. Mwangize sijui anadai aje mwangize. Lakini ipo sawa. Marco Cucurella pale. Nzuri anapiga lakini wapi? Pasi ovyo toka nje mpira wa kurusha. Bungle Radio tuko Ndakas. Montiel pale jazz nambari 4. Wanaanza nyumbani msikilizaji hawa Hispania. Anamtafuta Pau Kubasi. 22 mgongoni. Pedro Porro. Argentina wanagongewa. Piga pasi nzuri kabisa tumia gulake la kulia. pasi inapigwa pembezoni kushoto, inatuliza pale. Mchezaji alikuwa ni Baina, anacheza vizuri huyu Baina tangu hii World Cup ianze. Kati mwa kiwanja Rodrigo, Rodri nzuri kabisa anapiga, wanabisha wa Hispana, inaletwa namna gani huko cha kujifunga wenyewe. Kona ya kwanza ya mechi inapatikana sasa hivi.
1: Dakika hii ikienda ya 12 ya Katela, utashangaa kwa sababu Lionel Messi ameugusa mpira mara moja tu tunavyozungumza sasa hivi. Na azungumzia mchezaji ambaye anaongoza kuugusa mpira hadi kufikia sasa kwa upande wa Argentina ni mchezaji Tagliafico, na anauguza kwa sababu anambana mchezaji Lamine Yamal, anakaribia sana, ndio maana ameugusa mpira mara nyingi. Hii ni kusema kwamba Hispania wamewasakama wa Argentina,
0: wamewasakama kwa sana, hata vile nakwambia wamegongewa. Kona ya kwanza kabisa ya mchezo inapigwa na Alex Baina. Jazi 15 mgongoni, nisikizie hii. Ni bao ama namna gani? Msikilizaji, pata kumbuka referee wa katikati anajulikana kama Slavko Vinčić. Hizi majina.
1: Toka Slovenia.
0: Yes. Inaletwa Alex Baina, nzuri kabisa. Dani Olmo, namna gani huku? Kosa. Tuliza nyumbani kabisa. Fabian Ruiz, Dani Olmo. Badilisha Matulinga, anamtafuta Lamine. Kwenye guu lake, Lamine Yamal. Chenga ya kwanza, inakubali. Pasi inaita, Baina, leta kitu kizuri, babatiza. Inakosa, Lamine. Lamine, cheza na akili, toka nje mpira wa kurusha.
1: Msikilizaji, kumbuka ni Star 441 hash. Pale nyumbani unapotegea Radio 47 kama kawaida. Ikifika dakika 15, 16, 20, hapo tunaanza kugawa mihela 1,500 kwa watu 9. Kazi kwako msikilizaji ni Star 441 hash. Hapa ndani, tutakuwa tunapita pita tuangalie. Ukicheza zaidi ya mara 3, shilingi 2,000 hapa ndani tutakupatia. Pale nyumbani zaidi ya mara 3, kuingia pale kwenye Star 441 hash, shilingi 5,000. Kazi kwako.
0: Sante sana kaka Ziu, kimwangalia kipa Unai Simon. Tuliza kasi, anamtafuta Pau Kubasi. Kijana mdogo kabisa, miaka 19, mrejeshia Unai Simon. 13 dakika msikilizaji, kona moja. Shot on target kama 3. Bado Argentina hawajaweza kupata shoti hata moja on target.
1: Ndio.
0: Na unajua wanasemanga hiyo moja ambayo wanapata ndio inaingia.
1: Nasema moja ya Messi kipatikana tu.
0: Moja ndio da. Positive. Kisha bomba kinita msikilizaji kati mwa kiwanja, wanasakamana huku. Makukurela anatuliza Ngarambe. Anaingia Rodrigo. Rodri. Wanacheza vizuri kabisa, badilisha Matulinga huku kwake mchezaji Pedro Porro. Porro. Pasi Nyerezi kati mwa kiwanja, ovyo kabisa, anashindwa kutuliza. Ukiangalia mwana Argentina, yeye anapiga tu boli apige. Ni kama bado hawajatulia, pressure iko juu sana.
1: Anaingia
0: Dani Olmo, chezewa ndivyo sivyo. Fanyiwa makosa, refari anasema ikabu.
1: Hii ni kadi ya njano.
0: Kadi itakuwa inatoka namna gani?
1: Labda muamuzi awe tu na staha.
0: Hataki kuharibu game.
1: Dani Olmo yupo chini.
0: Mchezea vibaya sana.
1: Aliingia na miguu yake yote.
0: Si mbaya sana. Si mbaya sana.
1: Alimwahi pia yeye alimpata juu mguu Alex McAllister. Ikiwa dakika ya 15 na kuingia, msikilizaji usisahau ni Star 441 hash. Star 441 hash. Msikilizaji, kumbuka tuko mubashara, tuko live ndani ya bonge la Radio, Radio 47. Kutoka hapa Sabaki ndani ya Jamlock Sports Club and Restaurant. Hapa pazuri. Yani hapa pazuri.
0: Unajua ukiangalia hizo team wamepack midfield. Rodrigo.
1: Kuna Rodrigo pale.
0: Umeona?
1: Kuna Fabian Ruiz. Alafu kule mbele kuna Lamine Yamal. Hapa tuwe tunakuja tu kila weekend bana.
0: Alafu
1: hapa pazuri.
0: Amepack midfield with Rodrigo, Ballon d'Or winner. Aki
1: Mungu. Mungu fundi.
0: Hiyo ni defensive midfield. Mungu fundi. Anaamka hivi anapiga.
1: Sisebi kitu.
0: Kiangalia ball possession so far, Uspana wanaongoza 62%, akiona Argentina 33%. Tagliafico. Inapigwa nzuri kwa Alexis McAllister. Tagliafico nzuri kabisa, wanajaribu tiki taka. Alexis McAllister, Messi Misaya. Sakamu huku kwenda chini kwa chini, kabu napatikana ya kwanza. Alikuwa ni Messi, Lionel Andreas Messi.
1: Hiyo ni touch yake ya pili ya mchezo.
0: Wewe jua ya tatu is bad.

0: Mwamuzi kutoka Slovenia asema ni mpira wa foul. Anaingia mzima mzima tena mchezaji Nicolas Tagliafico. Ameugusa mpira mara nyingi, anapogusa mpira yuko pambani. Na mchezaji Lamine Yamal. Shughuli pevu kabisa, tuko jamlock. Matangazo ya moja kwa moja, mimi niite nguvu mpya, kaka zema mwenzangu ni Katela Messi. Kumbuka hapa ndani, ukiingia pale kwenye star 441 hash, angalau mara tatu tutapita pita tuangalie angalie tukugonge na shilingi 2000. Pale nyumbani msikilizaji, dakika ikifika 25 tunaanza kugawa shilingi 5000 kwa watu wengi kabisa za kufungua. Wanaingia vizuri kabisa huko sasa, na pekecha miguu Alex Paina. Anakataa katakata mchezaji Christian Romero. Dakika ya 19. Christian Romero miongoni mwa wachezaji ambao ni no nonsense kabisa kwenye safu ya ulinzi Argentina. Anakuja kujitangaza kwenye jukwaa la kimataifa, kombe la dunia. Christian Romero, mali ya Spurs kule nchini Uingereza. Dani Olmo anaingia lakini anakataliwa nafasi. Mpira wa kurusha ama ni foul. Mwamuzi anafika sehemu ya tukio alipo mchezaji 24 Enzo Fernandez. Dani Olmo anakuwa mtuhumiwa mkubwa. Wote wawili waliingiza miguu yao kwenda kuucheza mpira, lakini mguu mmoja ukampata mguu mwingine. Mwamuzi anasema weka hapa, labda shuti lake Enzo liweza kuwaleta wa Argentina kwenye fainali hii. Na hapa wa Argentina ukiangalia, kuna baadhi ya wachezaji walikuwepo, wengi tu walikuwepo kwenye fainali dhidi ya Ufaransa makala yaliyopita ya kombe la dunia. Yamefungwa magoli mengi kabisa kwenye makala haya msikilizaji, sawia na mtazamaji, zaidi ya makala manne yaliyopita ya kombe la dunia Katela, hadi kufikia sasa 307 goals.
1: Mechi kama kuna mechi ambayo ilinifurahisha ni mechi ya jana. Sijui ni ilikuwa PS mabao 10.
0: Lamine Yamal, nyuma yake kuna mtu anakataa McAllister. Chukua Rodri. Rodri jaribu kupitia Leman. Lamine Yamal anajaribu kugeuka, lakini wapi, wanakataa katakata Argentina. Lionel Messi. Messi pale katikati anajaribu kumwona vizuri mchezaji Alexis McAllister. Wanakataa wa Argentina tena, nyuma anapewa huko Enzo Fernandez. Pembezoni kulia kule kumtafuta Montiel. Montiel anaanza kwake mchezaji Lisandro Martinez, anabua tulia nayo kwanza. Pekecha pekecha miguu. Buchamani anaenda, anaambia usiende sana. Kaa hapo hapo ulipo kwanza. Wanaiondoa wenyewe. Lakini tayari kibendera kinapanda juu, mwamuzi msaidizi wa pili mwita Andrei Kovacic kutoka Slovenia. Wanaanza rakaraka Argentina. Argentina wanaitambuliza sasa, angalau wanapiga pasi za kuhesabika Argentina kwa sasa.
1: Ni kama wanaingia kwa game pole pole. Maana ukiangalia one of the calmest person kwa hii uwanja ni Messi. Napata kujua Messi anakuwa anga leader pale, anawaambia tulieni. Bado dakika, hatujafika ya 8. Ya 8 sasa ndo kabisa.
0: Enzo anapewa sasa Lionel Messi the God. Lionel Messi mguu wa kushoto, pasi Nyerezi na kosa mtu. Anakataa katakata Fabian Ruiz. Lakini tayari kibendera kile kwa kishapa ishwa juu. Ilikuwa ni pasi ya mchezaji Alvarez. Hadi kufikia sasa na windo na baadhi ya vilabu nchini Uingereza ikiwemo Arsenal. Wapi ataenda kukwamia, lakini mwenye anasema kwamba mimi ni mali na ninasalia Uhispania. Wanatulia nayo pale katikati Enzo Fernandez. Anageuka kwa umaridadi kabisa mchezaji Rodrigo De Paul. Wanaanza nyumbani sasa. Anaambia usiende mbali Montiel. Leto goalkeeper Emi Martinez. Emi Martinez kwake Buchamani Lisandro Martinez. Tagliafico anaitaka, anaambia tulia kwanza. Lisandro Martinez. Lisandro anawekwa ubavu ambao sio mzuri kwake. Anakataa katakata Rodri. Wanaingia sasa Hispania, hatari kwenye mlango, lakini Mikel Oyarzabal anaambiwa bado bado sana. Dakika 22 msikilizaji, dakika 22 ndani ya Sokomoro wacheza win. Peter Atuko ameondoka na 5000 ya kwake. Philip Zakayo ameondoka na 5000 ya kwake. Lydia Makoha ameondoka na 5000 ya kwake. Sadiq Rajab ameondoka na 5000 ya kwake. Na Festus Musa ameondoka na 5000 ya kwake pia. Ndani ya Sokomoro wacheza win star 441 hash. Hapa ndani nikikupa bomba nitakuwa napita pita kuangalia nigawe upendo. Kumbuka ni star 441 hash. Unapocheza mara tatu tulia. Unaingia pale Sokomoro wacheza win, chukua box.

0: Kama haujapata kitu, kuna bonus tunakupatia shilingi 1000 wale ambao wako hapa ndani. Alafu baadaye katena nakupatia assignment.
1: Unanipatia assignment ipi?
0: Hawa walio hapa ndani wote. Watoto wa kike walio hapa ndani wote.
1: Yes.
0: Nichagulie mrembo moja tu.
1: Peke yake.
0: Peke yake. Inaletwa kona ile goalkeeper shafika. Yule ambaye utaona kama
1: mwenye atanibamba.
0: Atanibamba mimi sio wewe.
1: Unasema assignment ni yangu.
0: Unisikia? Mimi ndo nakutuma.
1: Pole basi.
0: Unisikia wapi?
1: Kitu ambacho pia Uhispania wanasahau ni ya kwamba huyo Emiliano Martinez ni mrefu. Kwa hivyo mipira za juu, high balls. Hawezi kumuwai raisi.
0: Hawamuwai kabisa na high balls.
1: Ngumu.
0: Duka ambake. Pale katikati ya duara. Wanakataa sasa. Lionel Messi ashikwa jezi, asema naondoka. Anapita katikati yao. Mwamuzi asema weka pale, tunachukulia nyuma. Lionel Messi angalau zimefika tano. Rodri anamjulia vizuri sana. Mali ya Manchester City. Akipewa mpira Lionel Messi, Rodri ashafika ama kuna mtu. Ile mwamuzi aliona vizuri na Rodri hakusimama, alimfuata tena bado Lionel Messi.
1: I think kazi kubwa ambayo pia Rodrigo amepatiwa ni kuweza kumsakama huyu Messi. Unajua Rodri being a very experienced player, mchezaji mzuri pale katikati, ameweza kushinda Ballon d'Or and so far amemsakama sana Messi. Lakini kitu nakwambia,
0: yep.
1: Messi utamsakama dakika 90, lakini lazima atapata sekunde mbili za kukutoa timing.
0: Sekunde mbili za kukutoa timing. Msikilizaji, tunarejea studioni kwenye matangazo. Tukirejea hapa moja kwa moja, tunagawa hela kwenye *441#. *441#. Ile meza ambayo, kama kuna meza hapo kwenye meza yenu, kuna mtu amecheza angalau mara tatu na kuja kugawa mihela. Kumbuka ni *441#. Wadi Mwema na Laki Heriano. Matangazo, alafu mnarejea kwetu rasmi.
2: Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma na bado hapa ndipo.
3: Watu wangu, for moto ya World Cup imejipa. 48 teams, one trophy, katambe. Wekelea game yoyote daily kwa platform yetu na ustand a chance kugrab share yako ya 5 million shillings. Washindi watatangazwa every Monday kwa social media pages za Sport Pesa. Every bet, every casino round counts. Usilalishe champe. Ingia pale ke.sportpesa.com, uwekelee bet zako na ukumbuke tuko na boosted odds noma. Malipo nayo hukua instant. Na pia usisahau ku listen in World Cup live audio commentary kwa app na website yetu ya Sport Pesa. Form ni katambe na Sport Pesa. Authorized and regulated by the Gambling Regulatory Authority of Kenya. Play responsibly. Not for persons under the age of 18 years.
4: Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
5: Maisha yana changamoto na majanga yasiyotazamiwa. Iwe ni biashara, mifugo, mazao shambani au hata afya yako. Bima ndiyo ngao yako ya kipekee ya kifedha. Lakini je, unafahamu bima ipi inakufaa na jinsi ya kusoma vigezo na masharti? Usikwame. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47. Upate elimu kabambe kutoka kwa mamlaka ya udhibiti wa bima nchini, IRA. Utajifunza kuhusu bima ndogo ya bei nafuu, bima ya nyumbani na jinsi ya kulinda jasho lako. IRA, bima bora kwa taifa. Katambe. Sport Pesa inakupa chance ya kushinda katika mechi zote za kombe la dunia. Sukuma beti yako, uwanie share yako ya shilingi milioni 5 kila Monday. Tegea chemba na Dr. Ufweleke kwa fursa ya kushinda jezi ya timu za kombe la dunia kwa hisani ya Sport Pesa. City Daily na Win Big. Katambe na Sport Pesa.
1: One hash.
0: Karibu tena msikilizaji, mechi sharejea ndani ya New Jersey, New York. Kidogo wapatikane hapa. Unai Simon anafanya makosa jinai. Bado ni pila pila ndani ya bonge la Radio 47. Mimi niite nguvu mpya. Kaka Zema, mwenzangu ni Katela Messi. Pale studioni wadi mwema na Lucky Heriano, asanteni sana. Hii ni finali ya kombe la dunia. Lamine Yamal, Lamine Yamal anamwambia mtu niachilie tagli ya fiko. Yaani kitu ambacho anafanyiwa Lamine Yamal ndicho kitu ambacho anafanyiwa Lionel Messi. Katela
1: in wanasemaga chinja uwa
0: kata mtu makata funua
1: kata
0: unajua kata funua
1: mimi unakata una nini
0: yani unamtandi unamkata huko chini swa
1: sweep
0: hiyo sasa inaitwa kata funua.
1: Asante.
0: Tabidi siku moja uwe mgeni pale kwenye bahari ya elimu, alafu hiyo siku kamanda ndo atakuwa anafanya show. Yani naomba tu siku moja kauleni hayuko, kamanda ashikie kauleni bahari ya elimu, alafu nione poster John ameposti pale guest Katela Messi.
1: Mimi mtanitupisha rada moja safi. Mimi ndio nitawatupisha rada, ndawapigia sheng tezo.
0: Malizia methali, maskini akipata?
1: Holy ho ho. Holy ho ho, msikilizaji kaka sema. Asante sana kamanda, anasema tusikilize mambo lua lala, mambo vula
0: Asante sana kamanda wa kikosi cha Radio 47. Kumbuka msikilizaji, tunapeana pesa hapa ndani ya Jamlock. Ukicheza angalau mara tatu, mara nne, mara tano, hiyo ni 100 bob peke yake. Katela,
1: unapata ngapi?
0: Nataka kupeana shilingi 1,000 kwa watu wanne.
1: Hapo sasa
0: Sara kaupesi 1-1-1-1, nigawe tu watu wanne, kila moja nimpe 1,000. Papapa, wanaingia Argentina, anafika baki kwa goalkeeper Unai Simon, anaiweka na kiki ya 30 kingia. Katela Messi, twende nalo.
1: Shukran Jidan Kakazema, kimwangalia signing new pale Real Madrid, anakuwa ni Marco Kurela, anapiga pasi pembezoni kati mwa kiwanja, anaingia Rodrigo, anabadilisha, wanataka kutafuta bao kwa udi na uvumba hawa kwake Lamine Yamal 19. Lamine Yamal tumia gula kila kushoto, pasi nyerezi kwake Dani Olmo, lakini wapi, potelea pote toka nje, pata goal kick. Hapa ndipo msikilizaji Radio 47 na kaka Zia amesema mambo vula star 441 hash.
0: Ndio.
1: Inakuwa ni ajab. Cheza mara ngapi?
0: Angalau mara nne.
1: Safi kabisa.
0: Nikupe 1000 sasa hivi.
1: Aise, tumia 80 kupata 1000.
0: Ndio. Ama hata mara tano, hiyo ni 100 bob.
1: Mara kubwa.
0: Nikikupatia 1000 utakuwa umemake 900. So,
1: raisi kabisa.
0: Aise.
1: Inapigwa kitu kizuri msikilizaji, wanabisha hawa Argentina. Kati mkiwa anakakamua sana Rodrigo. Ukiangalia Rodrigo yuko kila mahali, anacheza vizuri kabisa.
0: Naam.
1: Anacheza kama kiungo kati mzuri, yani anatumika. Pau Kubasi 22 jazi mgongoni. Kubasi kwake Pedro Poro. Tuliza Pedro Poro, Lamine Yamal lakini wapi? Jaribu kutumia akili, potelea pote. Anakata Lisandro Martinez. Anaingia mchezaji Romero pale, kengeuka. Asijaribu kurudisha nyumbani. Anakosa options mchezaji Romero. Namna gani huko aje tena amepatikana. Sakamwa anatuliza Marco Kurela. Anaingia Marco Kurela na penyeza Rodrigo. Nzuri kabisa anatuliza msikilizaji. Pasi inaita nyerezi kipembezoni kushoto. Kijisanduku shakilia kipigia mtu mdhongodho. Namna gani piga chest pale, tuliza tochafu nyumbani. Wanaponea sana Argentina. Kicha bomba kinaita chake mchezaji Laporte. Wanaanza nyumbani hawa Spain. Pata kumbuka hii World Cup Spain wamefungwa bao moja peke yake.
0: Sahihi.
1: They have a very good defense. Manake ukiangalia inakuwa pia ni vigumu sana kwa Argentina kuweza kupenyeza.
0: Nakumbuka kifunga bao kwa nje ya kichwa Unai Simon dhidi ya Ubelgiji.
1: Lakini wewe jua lazima watatoboka. Referee anasema play on, twende nalo. Twende nalo. De Paul pale msikilizaji anasakama 24 Enzo Fernandez. Nyumbani wanaanza Romero, Lisandro Martinez. Tagliafico toka nje, anaingia Alexis Makali sa kijana alipopusa kama kwenda chini, kabu inapatikana. Chezewa ndivyo sivyo, kabu inapatikana.
0: McAllister na mchezaji Mwita Rodri na wachezaji wawili ambao wamegongana sana, zungumzia ligi ya Premier nchini Uingereza. Mmoja akiwa Liverpool, mwingine akiwa Manchester City.
1: Yes.
0: Kwa hivyo hapa ni kuonyeshana ubabe tu, na ninakujibu lile swali, kati ya City na Liverpool nani mbabe?
1: Wacha tutajua dakika ya 90 nani mbabe.
0: Naam.
1: Lakini pata kumbuka Rodri amewahi kubeba pale Ballon d'Or, mchezaji mzuri. He is a very good player. Manake ukiangalia hata pale kwenye Manchester City League kwa Uingereza.
0: Ndio.
1: Wakati Rodrigo aliweza kupata injury,
0: naam,
1: Manchester City waliumia sana. Waliumia sana. Alafu ile timu ikabeba. Yote tisa ikabu napatikana dakika ya 33 ya mchezo.
0: Hiyo timu ipi?
1: Focus baki kwenye mada. Tuko World Cup.
0: Pia wewe zingatia.
1: Hiyo hata unipige sisemi. Anenge Messi, Andreas, Lionel. Anasaka mwa kisigino kinaita Lamine Yamal. Nzuri anapiga Pedro Porro. Sheki legi, pigwa kisigino ikabu. Alichezewa ndivyo sivyo mchezaji Tagliafico. Wakaanza na mapema, wanasemaga siku zombo mapema ndio best. Anaingia mchezaji Rodrigo. Kengeuka, pasi nzuri. Dani Olmo tuliza. Anapanda mchezaji Dani Olmo, jazi nambari 10 mgongoni. Nywele amekupigia white hapo. Mambo fulai. Rodrigo shikilia katikati, hii naye ni engine ya Jamar Machine.
0: Kabisa.
1: Anapiga pale kwa Fabian Ruiz, Pedro Porro, Lamine Yamal. Piga control moja kufa mtu. Pedro Porro, Rodrigo. Pasi kwa kila pote. 18 mgongoni. Wanabisha Hispania. Lapote nyumbani anaanza naye panga ukubasi. Kijana mdogo miaka 19 lakini ukuta pale. Banku Kurela. Lapote. Ndani ya bonge la redio natupata live 103.0 tukiwa hapa Sabaki. Pasi Nyerezi, Marco Kurela wanabisha, analeta namna gani huko, anakosa nafasi. Da, toka nje mpira wa kurusha. Wacha nikunywe kamaji. We, alikuwa amerombeza.
0: Offside ile.
1: Hey.
0: Alikuwa ameonekana Marco Kurela upande wa pili kule na mwamuzi msaidizi wa kwanza ilikana kama Thomas Klanchik kutoka Slovenia.
1: Mm.
0: Hey, lakini ingekuwa na bao pale labda ingeingia kule kwa alipo mwite Bastian Dankert kutoka Ujerumani. Kikubwa kabisa msikilizaji, kumbuka Sokomoro wacheza wino na nafasi ya kuondoka na 200,000 kabla ya mechi kutamatika. Kuna wale ambao watakuwa wanaondoka na shilingi 1,000 hapa kabla half time. Nipeane peane upendo, watu angalau waitishe waite. Unajua sijaona kuna watu wamesimama hawajaitwa hapa.
1: Wanasemanga pewa pewa
0: kila mtu. Unajua kama wamesimama hawajaitwa it means haziendi sana. Kwa hivyo anafaa aitwe, ongeza.
1: Itawita.
0: Basi. Kumbuka ni star 441 hash. Cheza angalau mara tano. Hiyo ni 100 bob. Hapa ndani mimi nitakuwa nakupatia 1000 bob. Nikiona zako tano na nitakuwa naangalia time. Lakini pia pale nyumbani msikilizaji, kumbuka kwa mali star 441 hash unacheza angalau mara tatu. Ukishacheza mara tatu kuna bonus ya 5000 nitakuwa nasukuma kwa watu kadhaa. Nikishasukuma nitakonfirm bado ni bila.
1: Wanasakamana huko, sijui imegeuka wrestling ama namna gani. Mpira ni wa kurusha. Mpira ni wa kurusha, na ukiangalia referee hataki kutoa kadi kwa haraka.
0: Ni finali.
1: Hataki kutoa kadi kwa urahisi, maana yake ataharibu game, unajua. Yote tisa msikilizaji, dakika 30 na dakika tuko ndaka zapa ndani. Dakika ya 35 kipa Unai Simon anakengiwa kwa kipa ukubasi, namtafuta Pedro Porro. Porro nzuri kabisa, anapakwa kitu kirefu. Kicho bomba kinaita Romero. Tuliza, asante sana kwa Tagliafico. Tagliafico anaingia kati mwa kujapiga tani ya kufa mtu magani huku. Dani Olmo kengeuka, hatari wanaleta msikilizaji. Hey. Dani Olmo, Marco Kurela, kisigino kinaita alhamdulillah msikilizaji. Safi kabisa, pigwa mbata kwenda chini, ikabu inapatikana. Kwenda chini, ikabu inapatikana.
0: Cheza vizuri. Jituma vizuri kabisa Gonzalo Montiel. Amegeuzwa vizuri kabisa.
1: Inaitwa mudongodho.
0: Alafu akaenda akajiridimu yeye mwenyewe. Mechi nzuri alikufikia sasa, licha kwa bahai na magoli.
1: Marco Kurela is awesome. Pale Real Madrid atafanya mambo. Anaingia kubasi kwa Pedro Porro, 12 mgongoni msikilizaji. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Tagliafico akitoka hapa misuli inauma. Lamine Yamal. Kwa Pedro Porro anza nyumbani. Pau kubasi. Tuliza kati mwekanya na mtafuta Rodrigo. Nyerezi napiga piga tani moja ajab. Dani Olmo kwake. Wanakimbizwa sana Argentina. Pasi nzuri Marco Kurela. Leta 45 safi, lakini wapi? Anakosa Kukurela. Control moja safi Kukurela kwenye sanduku. Dani Olmo. Olmo yeza. Pase namna gani kicho bomba kinakata Alessandro. Anaingia kwa mara nyingine Pedro Porro. Wanajikwa mwa Argentina. Pasi inaita msikilizaji. Ananunua sakamo shikwa shati huku. Referee anasema kwa kiume ikabu inapatikana.
0: Hiyo ile Alvarez ile kwake ilikuwa ni makusudi. Sijui kwa nini hadi kufikia sasa Katela.
1: Yes.
0: Mwamuzi huyo Slavko Vincic ameona kwamba kadi alizonazo hafai kuzipiana, kwa sababu hapa Union Alvarez anaweza kusema kwamba alistahili kadi ya njano, kwa sababu alifuta.
1: Yes.
0: Wanaita cha makusudi.
1: Panguza rusha. Lapote pale kwa Kemanku Kurela. Sha kisu. Wanaingia kwenye

0: kisanduku msikilizaji mwana Hispana. Hispana kwenye kisanduku wanabisha. Pasi wapi? Wanakosa. Nisikizie. Shikwa huku, refari anasema twende nalo. Lisandro Bucheman anatuliza pasi, anatoa uchafu nyumbani Santa. Inatulizwa msikilizaji naye Pedro Poro. 12 mgongoni, 38 dakika. Hispana 0, Argentina 0. Unaniita Katela Messi, the queen of the mic, pusa wa kandanda na nguvu mpya. Kaka Zema Lapote. Hapa ndipo Radio 47, bonge la radio, sisi tunavuma na bado. Rodrigo, nzuri pasi, inaita Dani Olmo, anakosa. Lami, namna gani yuko anaweza kusakata? Ngata kama alikuwa ni Oyarzabal. Kipa, anangata kama gundi, anasema chakula changu hichi.
1: Sasa watu kujitangaza tena hapa.
0: Watu wameanza kuamuka. Mchecheto hivi hivi hapa kule. Alisukuma kitupata kumbuka huyo Oyarzabal anafungia sana Hispana.
1: Naam.
0: Yote tisa, Messi leo amekuwa ni kama pazia.
1: Bado hajaonekana.
0: Dimanga
1: yupo mbali sana kuweza kuonekana Lionel Messi. Naweza kuzungumzia amepiga pasi tano tu zaidi ya kugusa mpira mara tisa peke yake.
0: Lakini kuna ukivuka pia kuna mechi ambayo Norway alikuwa anacheza, walisema hawamuoni. Alikuwa ni Erling Haaland aliwanyamazisha na bao. Anaingia Alexis McAllister. Nyumbani anaanza kwake Tagliafico. Lisandro, nzuri turning moja ajab kwake Enzo Fernandez, kijana ya Chelsea hapa. Wanaingia Messi, Messiah Lionel Andreas Messi. Pembezoni anapiga pasi. Ukiangalia kuna vile Argentina wanakosa options eh? Hawafunguki vile inafaa. Hapa katikati ni kama Rodrigo ameweka mfukoni. Turning nzuri Alexis McAllister. Enzo Fernandez kengeuka nzuri pembezoni kushoto de Paul pale Amani Gonzalez. Messi anaingia msikilizaji, wanapanda. Argentina wameamka msikilizaji, kitu kizuri namna gani kubabatiza. Kukurela pale kati mkiwa pasi ovyo, anaweza counter itaita hapa. Sasa kama inaitwa one for the team, kadi itakuwa inatoka. Kadi imetoka,
1: mwamuzi ameamua sasa kwa mchezaji Lisandro Martinez, na hapa ni balaa.
0: Balaa manake yeye ni kiungo wa kati na ako pale nyuma, ashapata fast yellow card. Wewe pata kujua Muhispania hata mtafuta sana. Na unajua tunamjua Lisandro Martinez na kucheza ngware.
1: Anachezea timu gani?
0: Kiatu.
1: Anachezea timu gani vile?
0: The biggest team in the world, Manchester United.
1: Hallelujah.
0: Amen. Swali nyingine kuhusu Bucheman? Asante.
1: Tutakuuliza baadaye msikilizaji, kumbuka ni *441#. *441# msikilizaji. Kama uko pale nyumbani kumbuka tu kwamba unaingia pale kwenye *441#. Cheza angalau mara tano. Hiyo ni shilingi 100 umeitumia, kuna 5000 itakwenda kuja. Baada ya hapo tuatumie tu message kwenye 24047. Tuma SMS kwenye 24047. Argentina au ni Spain? Andika Argentina. Kama ni Argentina, kama ni Spain, andika Spain. Sukuma pale kwenye 24047. Simu zitapigwa at halftime, lakini bonuses tunapeana hapa ndani. Mtakuwa naendelea kugawa upendo. Kumbuka ni *441#. 20 bob ndani ya cheza, ndani ya soko murwa. Cheza win.
0: Naambiwa kaka sema ameleta Christmas mapema.
1: I say
0: goodie goodies. Msikilizaji pa ukubasi anatafuta pale. Dakika 41 ya mchezo, Hispania 0 Argentina 0. Anaingia kwenye kisanduku, pasi Nyerezi inaita msikilizaji kwenye kisanduku, inaleta Pedro Poro. Namna gani kosa mtu? Kosa mtu. Emiliano Martinez anamwambia mwa Argentina, tulia, niko nayo, I am here.
1: Msikilizaji, ile ile mpira Katela alifaa kuwa mchezaji Marco Correa.
0: Yes.
1: Angekuwa ameingia vizuri kabisa, angekuwa amefinya pale kwa kisho kama ile mpira unarudi kwenye kijisanduku.
0: Alafu naye Lisandro Martinez anawaingiza onside mbaya. Kukurele angekuwa amemake run. Angekuwa amemake run, ingekuwa imempata pale. Ama hata kama pia Baena, kama angekuwa ameingia katikati, angekuwa amepanda huko juu. Sasa kama vizuri Tagliafico kwake Alexis McAllister, piga pasi ovyo Alexis McAllister. Anaipata Lamine Yamal, pasi rula Rodrigo Kisigino. Tiki taka. Hispania wanapiga dombolo. Nyumbani wanaanza kubasi. Pedro Poro 12 jazz mgongoni. Ikibinda ngoi inaitwa hivyo.
1: Ile ya kupe kupe bibamba.
0: Umeona kinye. Kipata wambli yanga pale. Ha. Makukurela anaingia kwenye sanduku. Kukurela! Fataki namna gani huko? Ehe. Ona sasa wewe. Anaitwa Mark Kukurela. Mark Kukurela. Ndio inaanza. Ndio utamu wake.
1: Emi Martinez wanasema Uingereza.
0: It has been a very good season for Marco Kurela akiwa pale Chelsea. And I can imagine vitu ambavyo anaenda kuvifanya pale Real Madrid. Yupo chini Buchaman.
1: Lakini wewe si ndio umechira?
0: Ati ni chira.
1: Umechira, wewe ndio umemchira.
0: Aje.
1: Wewe si umesema akicheza Argentina umianga na umianga akiwa Maniu.
0: Hii ni kutafuta. Jua naona wanakimbizwa, sasa anataka kujitoa kwa ngori mapema.
1: Yupo chini Lisandro Martinez, itakuwa ni pigo kwa Argentina msikilizaji. Litakuwa ni pigo kwa Argentina. Nicolas Otamendi atakuwa analeta mali ya zamani ya Manchester City.
0: Apigwe sindano moja hapo amalize 90. Buchaman anaweza kutoka msikilizaji. Ah jamani, pigo. Ah
1: kubwa sana.
0: This is a blow to Argentina.
1: A blow to Manchester United vile.
0: But again remember yuko na yellow card.
1: Naam.
0: Yuko na yellow card. So nikifikiria pia pale Lionel Scaloni maybe aliweza tu kumtoa, manake unajua kukua kama last man na kukua na yellow card kwa finali, very risky. Mefanya mabadiliko msikilizaji, Otamendi ameweza kuingia.
1: Na wachezaji wengi wanapopewa kadi ya njano huwa wanamakinika, huwa wanatulia,
0: morale inashuka,
1: composed, lakini hawafanyi yale makosa ambayo unaweza kusema kwamba yanasababishia kadi za njano. Kwa hivyo tuseme kwamba jeraha la Lisandro Martinez litakuwa ni pigo, lakini kikubwa anaingia mali ya River Plate mchezaji Nicolas Otamendi.
0: Chetoni kama Otamendi atatoboa pale. 44 dakika msikilizaji, dakika yoyote kivicha kwanza kitakuwa kamilika. Tona referee ataongeza dakika ngapi za ushee. Wanaingia namna gani? Baba Tisa toka nje, mpira ni wa kurusha. Mpira ni wa kurusha. Ukiangalia mechi haja waste dakika mingi, kwa hivyo dakika 3-4. Ukimwangalia kijana mrefu alipata injury.
1: Yani
0: yuko pale nje.
1: Unakumbuka mechi ya Spain dhidi ya Ufaransa?
0: Yes.
1: Alipoumia William Saliba?
0: Nini? Mkalala.
1: Nini kilifanyika?
0: Alitulia, unaharibu.
1: France walifunguka.
0: Unanipatia wasiwasi.
1: France walifunguka.
0: I say.
1: Ameumia Lisandro Martinez.
0: Argentina wafunguki. Riswa. Pasi inaita msikilizaji anaingia mbele sana mbele gani huku? Unaisi mbona anajikwamua? Na utadecide uko side gani? Uko jamlock sahi. Anaanza nyumbani kwake Unai Simon. Refari anaongeza dakika 4 za ushee msikilizaji. Manake mechi imekuwa fantastic. Dakika 4 peke yake. Wanatamba hawa Argentina watafuta bao kwa sana. Ukimwangalia kwa peke yake na sakamwa huku 1v1 anakuwa ni mchezaji jazi 15 Gonzalez pale, lakini anaweza kunyang'anywa. Rodrigo nyumbani anaanza. Ukiangalia vile Espana wako composed. There's something about Spain, they are very composed. Spain come football. Mpira unatoka nje unakuwa ni wa kurusha. Alikuwa mchezaji Alex Baena. Alex Baena so far has been fantastic in this World Cup. Amekuwa fantastic. Kati mwekanya jazi 20 anakuwa ni Alexis McAllister. Enzo Fernandez kenge ukatumia gula kena kushoto. Piga safari moja ajab. Wanaingia mwa Argentina. Anapiga pasi Nyerezi. Attack wanaleta. Pasi kati mwa kiwanja. Pasi ovyo. Alikuwa anamtafuta Messi lakini wapi? Ovyo kabisa. Anajikwamua pale kipa Unai Simon. Ngeza dakika 4 tutashatafuna moja tayari. Buchaman yuko nje Luere papa. Eh tunakuambia asante sana. Cheza vizuri. Out of 103 matches he World Cup hajaweza kuumia mechi yoyote. So sad that the finals anaweza kuumia kipindi cha kwanza, lakini yote 9 lazima mshindi apatikane. Pedro Porro piga turning, anamtafuta mchezaji jazi 21 mgongoni. Oyarzabal pale nyumbani wanaanza. Kubasi anaanza na ekipa Unai Simon nyumbani. Simon kengeuka Laporte 14 kati mwa kiwanja. Rodrigo one of the most disciplined player yeye utapata mitak in. Hakunywi uji, hana tattoo, hana drama. Pedro Porro pale anatuliza. Pedro Porro taking his time tuliza kasi ya mpira. Dani Olmo kwake Rodrigo kengeuka huko msikilizaji kwake nambari 8 da Fabian Ruiz anamtafuta Marco Kurela. Regeshia Ruiz kati mwa kiwanja anabisha. Cheza vizuri kabisa wana Hispana. Hispana pressure wanaleta namna gani? Sakamwa. Messi chezewa ndivyo sivyo ikabu.
1: Messi anatafuta pia naye kupanda timu ya taifa Hispania kwa mchezaji anaonyesha kadi ya njano. Alikuwa ameingia pale Mikel Oyarzabal ili na staili. Alinyanyua mguu wake kwenye goti la Lionel Messi. Mikel Oyarzabal, lakini Messi pia na yeye kidogo ni kama alimsukuma Oyarzabal.
0: Chuma cha kitambo. Good test.
1: Lionel Messi
0: miaka 39
1: ikija World Cup nyingine
0: 43 years.
1: Eh, hey, sijui kama atawezana.
0: Kama Vozinha amewezana. Lakini tuliona kile ule mwingine alifanya. Speed hakuna. Tatu tayari msikilizaji zinakamilika. Bado masekunde tu kipindi cha kwanza. Uhispania 0 Argentina 0. Je, nani ataweza kuliinua kombe la dunia mwaka 2026
1: sahihi.
0: Kiswahili ni blanda. Yote wanaingia Lamine Yamal kwake Pedro Porro. Anaanza kwake Pau Kubasi. Kubasire. Anaanza Lapote. Lapote. Lapote Kubasi. Unaniita katika maizani ya bonge la radio. Pedro Porro, Pau Kubasi. Ndani ya Jamlock tupo live. Lapote. Vipi pale? Kubasi. Wanawaita sasa wapige counter moja. Acha Pedro Porro anaweza kuingia. Inapigwa. Anakataa nguvu mpya Otamendi. Piga nzuri kabisa. Msikilizaji ndani ya bonge la radio. Romero pale anaanza na kipa Emiliano De Martinez. Anapakua kitu kirefu. Refaria anaangalia kopo lake. Kipindi cha kwanza kinakamilika msikilizaji. Uhispania 0 Argentina 0 ndani ya bonge la radio. Kaka Zema.
1: Bila shaka ndani ya bonge la radio, Radio 47, msikilizaji, ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa maeneo ya Samaki Jamlock Sports Club and Restaurant. Kumbuka tukirejea itakuwa tunagawa upendo, tunagawa mihela, tunagawa mbesha, tunagawa pesa ndani ya Star 441 hash, msikilizaji. Star 441 hash ndani ya 15 hizi, tukiingia upande wa pili au dakika 30 zijazo itakuwa ni kugawa pesa. Kumbuka ni Star 441 hash, msikilizaji. Upande wa pili kuna wale ambao watakuwa wanapigiwa simu sasa hivi, lakini hapa ndani pia tunaangalia kama umecheza angalau mara 5, tutachungulia time umecheza saa ngapi, tunakugawia upendo ndani ya Star 441 hash. It's half time. Spain 0 Argentina 0. Studio
0: Bugtune Studio.

Radio 47 104.2 Isiolo. Hapa ndipo

0: alitoa continue hata bitu continue kwa maswala ya kabumbu.
1: Ndio.
0: Watoto same sana wale wana Miriam Makeba. manake ni half time. Sufuri bi sufuri, lakini kama alivyosema kakazima upande wa pili tuweze kutekeleza wajibu kutafuta washindi ambao wamechangamka pale kwa star 441 hash. Bado dakika 3 changamka, wakati huu unapiga tu mara 3 box number 1 unapigwa 20,000. Nimeshangaa kula napeana thao na hapa tunapeana 20,000. Hello Radio 47.
2: Hello.
0: Wadi na Heriano, nani mwenzetu?
2: Unaongea na Albanas Mudhama.
0: Uko wapi Albino?
2: Niko hapa Kayole.
0: Star 441 hash, Sokomuru imekupelekaje?
2: Ai, hiyo ni hiyo nimefinya, nimecheza mara mingi sana, more than 20 times.
0: Mara ha?
2: Na nimeangukia kitu kubwa.
0: Umeangukia kitu kizito, kitu ngapi? Ngapi?
2: 84,000.
0: 84 plus 6,000 na kwa ngapi?
2: 84 plus
0: 6,000.
2: 90,000.
0: Enjoy your man, my brother.
2: Shukran sana.
1: Safi. Shaukota yule ndani ya star 441 hash pale 90,000, ukiongeza ile bonus mambo yanakuwa mazuri tena zaidi. Kwa hiyo endelea kushiriki pale, kuchagua box moja miongoni mwa vile vijisanduku sita, kisha unaweka ka 20 bob, unajishindia hela usiku huu wa finali ya kombe la dunia.
0: Bila shaka, kwa hivyo changamka, fanya hala hala. Unapokea simu kama tumeenda, unapokea simu kama tumeondokea, manake mdu unakwenda kana kwamba unasukumwa. Fadnad Omanyala, naona pale jamaa kwenye 24047 anasema Pastor Luka wa Witaba kutoka Lugango Haiega, tuko ndani. Asante kaka Zema. Mkatela anasema ako Argentina. Sawa. Hello Radio 47.
3: Hello.
0: Lakeriano na Wadi Mwema, nani mwenzetu?
3: Josephine Barno.
0: Uko wapi Josephine?
3: Baringo.
0: Baringo. Star 441 hash imetoa ama haijatoa?
3: Ah, ishatoa.
1: 153,000.
0: Umenyanyua? 153,000.
3: Nakwambia nasikia vizuri.
0: Ukiongeza 1,700 zinakuwa ngapi?
3: Inakuwa 160.
0: Enjoy your money, Josephine.
3: Thank you so much.
1: Hey, inametulia kwelikweli bwana. Kukota hela pale 153,000. Inaonyesha kwamba jaribu mara kadhaa.
0: Kwa hivyo wechangamka kabla tu ya saa 5 dakika 3 zijazo, tunafanya kupiga draw nyingine. Tunatakafuta ule ambaye amechangamka star 441 hash. Star 441

watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo

0: fursa ya kushinda jezi ya timu za kombe la dunia kwa hisani ya Sport Pesa. Seti daily na win big. Katambe na Sport Pesa. Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma na bado. Haba ndipo Radio 47, 92.9 Malindi.
1: Hello, hello, Nastasia Rehema, mkazi wa Gede. Napenda sana kusikiliza kipindi cha Bahari ya Elimu na Hassan mwana wa Adi.
2: Ahlan wa sahlan wa marhaban, msikilizaji wa Radio 47, kipindi kubwa cha Bahari ya Elimu. Wanaambiwa mda ni mda leo, mda jana kalani.
3: Heri upambane lakini ushindwe.
4: Ushindwe. Ukienda mahali kutafuta kadha, usianze tena kutafuta kadha wa kadha.
5: BSS akai mkao wa mlo, mkao wa kula, mkao wa zaidana.
6: Jamani, jamani, maneno matamu mazuri kama haya utayapata wapi?
7: Hapa ndipo
8: maneno haya.
9: Naitwa Stella Alua, natoka Malindi Kibokoni.
10: Clara Charo, eneo la Myeye. Napenda kusikiza Eva Mwalili.
11: Mwalige wa shindi, Yesu ameniokoa.
10: Ni kipindi kinachojenga imani yangu.
12: Ibara ambapo unapata uncompromised, undiluted gospel.
13: Kipindi kinachonichangamshia asubuhi yangu.
14: Oh, nina furaha kuweza kuwa hapa na kuweza kuwa wabaraka kwako.
0: Radio 47, 92.9 Malindi, tupo na bado.
15: Na bila shaka msikilizaji, ni dakika 4 zimepita baada ya saa 5 usiku ndani ya Radio 47. Usiku wa kombe la dunia, wakati ambao tunatafuta mshindi mwingine pale ndani ya Star 441 hash. Ndani ya studio ni Wadi Mwema na Lucky Heriano. Wenzetu kakazema pamoja na Katela Meisi wako kule Jamlock
16: upande wa pili kwa kisha kwamba anakupatia burudani kwa kiwa kwenye location. Hello Radio 47.
17: Hello.
16: La Keriano na Wadi, nani mwenzetu?
17: Unaongea na Amos Okware.
16: Uko wapi Okwashi?
17: Niko pande za Kandui Bungoma.
16: Unasema Spain atambe ama mu Argentina?
17: Mu Argentina atambe.
16: Star 441 hash imekupa ngapi mara ngapi?
17: Imenipanga na 40,000.
16: Umecheza mara ngapi?
17: Nimecheza mara 5.
16: Mara 5 ina maana kwamba so imekupatia 40.
17: Yeah. Ukiongea mingi nimeshukuru sana.
16: Unaongezwa 10,000 bonus na kwa ngapi?
17: 50,000. Thank you very much.
16: Uko Kandui pande gani? Kandui is big my brother.
17: Kandui tu hapo hivyo kwa karibu Katao, Kasenta, Katao.
16: Kwa leka center.
17: Eh.
16: Ah, okay, asante sana jamani tu Okwash akiwa maeneo
15: ya Kandui.
16: Kule Kandui Bungoma. Kwa hivyo pia changamka bado dakika 5 in the next 10 minutes wanafanya draw, maana kikifika saa 5 dakika 10 ndio nyingine inatendwa pale kwenye Soko Win. Soko Murwa Kundradi. Star 441 hash. Box number 6. Unapiga mara 3. Ukipata less than 20,000, jua kwamba wewe umekosea. Fuata maagizo wangu wangu, upigwe shilingi 20,000. Star 441 hash. At the same time, tupatie kauli yako kipindi cha kwanza baada ya kupata burudani hiyo. Patari yako ni yepi? Unahisi kwamba Argentina amefinywa, manake anamiliki Garambe kwa asilimia kubwa, Mhispanyola labda walizembea wapi na waimarisha vipi, ama makocha De La Fuente na Scolini upande ule mwingine wafanye vipi kwa kwamba mechi wanapata mabao, manake game ni tamu lakini bila mabao inakuwa noma. Pale kwenye 0793 047 047 au 0783 047 047, simezidi kuwaka waka. Yoni jamaa hapa wanasemaje? Hello Radio 47, huyu yuko tayari? Hello Radio 47, huyu ni Kamegwaya. Hello
18: Radio 47,
16: karibu sana, ni mwenzetu.
18: Hello,
16: karibu sana.
18: Fit sana Wadi Mwema na ndugu yake hapo hivyo.
16: Ndio.
15: Lucky Heriano.
18: Lucky Heriano, Lucky Heriano.
16: Nani mwenzetu?
18: Brian kutoka Nakuru.
16: Brian, hiyo kipindi cha kwanza umekipata vipi na unahisi kwamba kuna tatizo wapi kwa timu gani?
18: Tatizo iko kwa Argentina, mwana Hispania wanapeleka watu mbio mbio.
16: Unasema amezidiwa sana. Labda kocha wa Argentina afanye kitu gani? Kumtoa nani, amlete mchezaji yupi, labda abadilishe mchezo?
18: Aone tu afanye 1-2-1-2. Tunataka Argentina bana.
16: Unataka Messi ngalo imbuli abebe kombe hili?
18: Kabisa kabisa.
16: Asante sana bana. Hello Radio 47.
19: Hello.
16: Karibu sana.
19: Bwana Ngobora Mbwena.
16: Hey.
15: Hey, as I was going to say.
16: Anasema imbuli.
15: Yeah, as-

0: Sema imbuli ya
1: mbwena. Na imbola mbwena. Halo, Radio 47.
0: Hey.
2: Halo, niage.
1: Safi.
0: Safi.
2: Mbena ni kanunu ni kwa kitui.
1: Karibu sana mtu wa Masaku.
2: Natakia Uspanyola kichwa.
1: Uspanyola anamkimbiza Argentina. Labda wafanya vipi ndio upate bao? Amezama mtu wa
0: Masaku. Imbuli.
1: Halo, Radio 47.
3: Hey, Lucky niaje.
1: Safi.
3: Huu na shabiki mgeni hapa Keshata mwenyewe.
1: Karibu sana.
3: Sapo mimi naona Spain wacha tufanyie mambo bana, wachukue kitu wa Argentina aende nyumbani bana. Messi amezeka aende nyumbani.
1: Ala.
3: Aende nyumbani bana. Alafu Togen Hazard alienda ngapi?
1: Togen Hazard tukona ati unajuzwa fanya shubira pale. Alafu ninashangaa. Ana hata kona moja Mhispanyola hana hapa mwa Argentina.
0: Argentina na hata ana shot on target mwa Argentina.
1: Inakuwa noma. Sema kwamba nimetumia 340 bob, nimeokota 47,000. Kweli ni maamini box 6 natoa hello, umesema 30,000 lakini nimetoa 36. Anaitwa Emmanuel akiwa maeneo ya Brigadier. *441#. Draw inafanya the next 1 minute. Toa simu kwa chaja, cheza kama wewe. Wacha kuchat, cheza kama wewe. Tengeza hela. Kombe la dunia linafika mwisho. Mekiwa kwamba pia wewe usikuwe umecheza tangu anze na leo mambo yanakataa jamani. Amini inawezekana. Piga moyo konde, fanya uamuzi, tuliza akili na wacha tamaa. Upige *441#. Simu ni Mulika Mwizi, Mulika Wepuhulu, Mulika wa Mnyenjes. Bora tu umepata maagizo, unatengeza hela. Hello, Radio 47.
0: Omunyinyi.
1: Hata omunyinyi. Karibu sana.
4: Lucky Iriano.
1: Inakuaje?
4: Habari ya studio.
1: Niko safi, niko na wadi mwema.
4: Mwanzo kabisa nashukuru kazi ambayo mnafanya pande ya pili ya studio.
1: Ndio.
0: Sante.
4: Kama kawaida ni Leonard Washira.
1: Karibu sana Leonardo.
4: Natoka maeneo ya Jabali, Mosbridge, Washingisho County.
1: Mhm.
4: Mimi natakia Jindina ushindi.
1: Na Jindina ameshikwa koo, hata ana kona hata moja rafiki yangu.
4: Naona ameshikwa koo mtu wangu, lakini siku zote dakika 90 ya mchezo.
1: Ndio.
4: Ndiye atakayeamua nani anafanya vipi.
1: Kifua
4: Hata hivyo kaka, mimi nashukuru kazi ambayo mnafanya upande wa pili kupitia Radio Zodia, Radio 47.
1: Asante sana boss wangu akiwa maeneo. Nasema kwamba yupo ndani. Naomba loud and clear hapa Shimaloli, Shinyalu, Kakamega. Niko na Gwiji, Trail Walker, mchezaji wa Young Simba, na Steve Lucas na mama yao Purity
0: Kadenyi. Ana Jason Kwena anasema kwamba ingia pale amepata 31k.
1: Asante. Alex Hamasi, thank you my brother.
0: Anasema kwamba 20k lakini amepata 31.
1: Amepata 31. Kwa mwingine tumepata 30 amepata 36. Kwa hivyo inatoa hela.
0: Inatoa hela.
1: Wewe tu uache tamaa, ufuate maagizo. Box number 6 ukipiga zaidi ya mara 3 unaondoka na 30,000. Unatoa umeondoka 31, 36, kuna mwingine umeondoka na 47. Wewe ukose kushinda kwani na nini? Wale wanashinda kwani wana nini? Pastor Kela anasema kwamba Banan Grace Revival Mr. Webuye Argentina kichwa niko ndani. Alafu unajua Alex Hamas kawaida yake. Sasa ni swala la muda. Kwa mjui.
0: David Morris na anasema mambo wadi na Heriano. Kutoka Kijauri, Nyamira, nafuatilia matangazo mazuri Argentina all the way.
1: All the way.
0: Naangalia pale Omwesh 254 pia anasema kwamba mwambaje kaka Msalimu Laki hapo, timu Argentina forever. Omwesh 254.
1: Baada ya kushiriki anika tuneno Messi pale kwenye 24047. Maana kuna nimeona Spain mwingine anika Spain ile ya pain, kuna mwingine anika pain ile ya kupaka rangi ya Spain. Kwa hivyo kuna mwingine anika pain ile ya kupaka rangi ya Spain. Kwa hivyo anika tuneno Messi baada ya kushiriki mara 3 box number 6 tukupatia bonus wangu *441# *441#. Hello, Radio 47. Ukipiga simu nasema uko umechangamka bana. Huwezi piga simu nikawa umelazimishwa. Hello.
5: Hello, Radio 47.
1: Karibu sana.
5: Habari ya Lucky Ariano.
1: Niko wima na wadi mwema babu Tindikale.
5: Okay, mimi waniita Brian Loch.
1: Brian uko wapi?
5: Kakamega.
1: Kakamega. Ndio.
0: Kakamega.
5: That's napatia Spain ajogo hiyo kitu.
1: Unasema Spain ya tambe.
5: Spain ya tambe.
1: Manake umilikaji wa mpira Spain yuko vizuri. Angalau mashambulizi tumeona Spain anajaribu kuamka amka, lakini Argentina kazi ipo.
5: Watajaribu hapo, but mimi naona tu taenda na hiyo kitu. Labda wanaweza toka draw aende penalty.
1: Asante.
5: Kwangu but kwangu mimi naona Spain inaenda na hiyo kitu mapema.

0: safi kabisa. Hello Radio 47.
1: Lucky.
0: Inakuwa. Hey.
1: Mambo?
0: Safi.
1: Eh, habari mema?
0: Niko salama rafiki yangu. Nani mwenzetu?
1: Ni Kisaroni kutoka Bomet.
0: Karibu sana mtu wa Bomet.
1: Mimi ni mtu wa Bomet. Sasa natakia jamaa a Spain anyonge mtu.
0: Unasema Spain atambe.
1: Atambe kabisa paka mwisho. Alafu nani Lucky?
0: Naam.
1: Ulishika wapi ngati nini? Yanaitwa aje hii ulisema nikukamua?
2: Nyati.
1: Nyati. Usiheri ndovu kuliko hata hiyo.
0: Ushawahi kunywa maziwa ya nyati?
1: Ukaribia wapi kwanza? Hata naona hapa haiko hapa karibu. Kawaida.
0: Wewe sikutaku.
1: Hiyo ukikaribia nakwambia utakuwa maiti.
0: Alo jamaa ukatwa akijiuliza.
2: Akijiuliza.
0: Atlaki alikama nyati.
2: Nyati.
0: Alimkama nyati saa ngapi?
2: Na alimfikiaje?
1: Naogopa hiyo.
0: Unaogopa nyati?
1: Ndovu.
0: Hata ndo afadhali unaweza mkama ndovu.
1: Unaweza karibia ndovu hata ukama, lakini nyati. Hiyo ni kifo. Unaona nani yeye karibia nyati.
2: Ah, ni pressure sana ile.
0: Mashabiki ni watu ajabu kweli.
2: Anakumbuka mpaka leo.
0: Yaani msumbua akisema, "Eh,
2: ni like anasema
0: jamani, iko kama nyati."
2: Kwa
0: hiyo nyati alikuwa amefungwa.
2: Anamfikiaje?
0: Anamfikiaje na nyati kitabu mshike kiwele, niwaanze ku
2: Asante sana Isaiah anasema kwamba kakangu wadi na mfupa mgumu huu. Hispania Sport.
3: Naam,
0: karibu sana.
3: Kwa majina naitwa mtumishi mmoja nikiwa cha msingiri kwa Lumani.
0: Hebu sana mtumishi.
3: Kwanza Lucky Riano. Niko na furaha sana kusikia sauti ya huyo mtangazaji anaitwa nini? Huyu kijana kibukizi huyu mwingine huyo.
0: Wadi mwema.
2: Wadi mwema.
3: Huyo jamaa kitangaza taarifa.
0: Yes.
3: Nakuwa na furaha sana mtumishi mmoja wa Shamsingiri Kolomani. Wadi mwema ni mtangazaji namba 1 kwa taarifa.
0: Asante.
2: Asante baba.
3: Alafu tena mambo na mpira. Naona mkienda vizuri. Wewe na Wadi mnaenda vizuri. Arojo na Hassan tena hata huyo mauyo Katela Messi tena nyinyi ni watangazaji wa hali ya juu. Alafu kwa hii game ya leo. Ingawa mimi ni mtu wa Argentina lakini leo natagia Rodri kwa sababu ya bebe hiyo kitu.
0: Ndiyo.
3: Kwa sababu ujue ni mtu wangu wa Manchester City. Kwa hivyo Rodri Mungu namuombea washinde hii nini ya pili. Hata sitaki waende extra time.
0: Sema amen.
3: Amen. Mungu awabariki.
2: Amen, amen.
0: Anaitwa mtumishi Monje.
2: Isaiah alikuwa anasema Hispania Sport zitumia nafasi zake atajuta. Huyu wa Argentina ni kifa urongo tu. Msalimu Lucky Riano. Asante sana Isaiah. Najua sasa hivi uko na sangwenya. Wasalimu kule Malindi. Alikuwa sasa hivi yuko Mombasa. Jamaa amejipenyeza kule Kisumu ndogo Malindi. Lakini hapana neno. Asante sana Isaiah bwana. Na wewe msikilizaji na kuzidi kukumbusha kwamba una nafasi ya kujishindia hela ndani ya *441# pale ukicheza kiwewe basi mambo yanakuwa mazuri tena zaidi. Najua Isaiah akishasikia hivyo anaanza kutype.
0: Unikumbusha ule OCPD Keumbu.
2: Keumbu. Haya ni mambo ya Patrick wa Mwaura. Ya kusave zipo OCPD. Kumbe si OCPD wa kweli.
0: Ati babe umepigiwa na OCPD
2: Keumbu. OCPD Keumbu.
0: Kumbe okay sana mpigia
2: baadaye. Sawa, nitampigia baadaye.
0: Wakati ambapo mnakula mmeshatoka kuoga sasa mmeketi. Tena OCPD Keumbu anajipenyeza.
2: Anajipenyeza.
0: Alafu kipokea anasikia. Hani, han. Babe. Hey, tena OCPD.
2: OCPD sauti inajipenyeza. Lakini mbona nakuita majina mbayo kidogo ni ya kutilia shaka. Ai, ajana lifurahi sana bwana. Watu tu. Anasemaje Isaiah? Zangu dagaa kuku tamaa tu. Wasio kujua. Ndio unaweza kuadanganya lakini hapana neno. Anasema kwamba sasa hivi yeye anatoka kule Olkalao. Naona pale kuna James. James Pereno anasema kwamba anasikiliza matangazo akiwa Narok. Nimejipenyeza hapo, nimechagua box number 1, nimepata 1220. 1220 si mbaya baba. Zidi kuchangamka pale utaokota hela. imeweza kujishindia zaidi ya 30,000 ama 1,200, mambo yanakuwa mazuri tena zaidi wakati ambapo naangalia kule MetLife New Jersey. Wanarejea uwanjani wachezaji, tutakuwa napeleka upande ule wa pili kule Jamlok Sabaki kwenye barabara ya Mombasa ni ula Syokimau kule Mlolongo, msikilizaji. Kuwapisha kaka Zema na Katanisi.
0: Maana kile kwamba washinigito watafuta wakati ambapo mechi imetamatika, maana kile anajaribu kupeleka simu na kwa noma, lakini kwa sasa naarifiwa kwamba kaka Zema wako standby pamoja na mwenzangu Katela Messi. Kwa hivyo wadi mwema, sisi angalau studioni inabidi tupumue.
2: Tupumue kidogo.
0: Tuwapishe waweze kutupatia angalau taswira kamili kabla mechi kuanza, maana kuna kwamba mambo si mabaya sana.
2: Imbuli anarudi.
0: Tupande. Basi kwa producer anasema kwamba tupande. Kwa hivyo kaka Zema na Katela,
2: kazi
0: over to you.
4: Saa 5:18. Kwa hivyo nitakuwa naangalia zile ambazo zimeanza saa 5:18. 11:18 pale kwenye star 441 hash. Sasa hivi bila shaka karibu tena msikilizaji moja kwa moja ndani ya bonge la Radio Radio 47. Ni matangazo ya finali ya kombe la dunia, mabingwa watetezi Argentina dhidi ya mabingwa wa mwaka 2010 Uhispania, ndani ya New York, ndani ya New Jersey Stadium, uwanja ambao ulichaguliwa rasmi na FIFA kuweza kuandaa makala ya mwaka huu finali. Kumbuka matangazo hayo unayapata moja kwa moja tukiwa ndani ya Jamlok Sports Club and Restaurant maeneo haya ya Sabaki. Timu zote mbili baada ya dakika 30 za kupumua na dakika hizo zote kuweza angalau kutawadha na kuwa nadhifu, wanarejea kwenye chumba hiki cha miraba 150. Wanakuja hapa wakijua kwamba kikubwa kabisa ni kutafuta ushindi, na ushindi hapa ni kutawazwa bingwa wa kombe la dunia kwa msimu ama kwa mwaka wa 2000 au makala ya mwaka wa 2026. Katela Maisi, awali nilikugusia kwamba kumekuwa na magoli mengi sana yamefungwa kwenye makala haya hadi kufikia sasa. Anaongoza Kylian Mbappe, amefunga magoli 10, lakini ukienda kwa mwaka wa 2010 yalifungwa magoli 145, ukienda kwa mwaka wa 2014 yalifungwa magoli 171, ukienda kwa mwaka wa 2018 yalifungwa magoli 169, ukienda 2022 yakafungwa magoli 172, bado Kylian Mbappe akafunga magoli 8 top scorer. Hii inamaanisha nini hadi kufikia sasa magoli ambayo yamefungwa 307?
5: Kitu cha kwanza nitasema it shows pia games inakuwa so competitive, inakuwa very very competitive. Unajua ball inaenda ikievolve, pia ukiangalia wakati sasa hivi VAR iko, kwa hivyo mabao yanaye yakievolve kwa sana sana. Pia wachezaji wadogo sana wanataka kujionyesha ya kwamba football is something good, something sweet, something you can rely on. Manake unaona mabao yanaweza kufungwa kwa sana. Yani I think it's so competitive. It's very, very competitive.
4: Na kikubwa kabisa pia kwamba for the first time tunapata double digits pia za top scorer. Zungumzia Kylian Mbappe amefunga magoli 10.
5: Yes,
4: since 2010 haijatokea kwamba top scorer ako na double digits ya magoli.
5: Ikiwezekana kama pia Messi anaweza kumpiga kompe, lakini sioni. Sioni vile mechi inaendelea, lakini yote tisa Argentina dakika pili cha pili wanaweza kufunguka. Kwa hivyo Messi ambaye kitu ambacho anahitaji leo aweze kumtoa Kylian Mbappe pale kwenye Golden Race. I think afunge mabao mawili na aongezee assist.
4: Naam.
5: Ama apige hat-trick.
4: Apige hat-trick.
5: Apige hat-trick ama apige brace na assist. Of which kwa hii mechi naona ni mechi ambayo itaisha 1-0. 1-0.
4: Akiletwa mchezaji Leandro Paredes. Mwalimu Lionel Scolani anakuja na badiliko hapa jingine baada ya jeraha la mchezaji Lisandro Martinez. Anakuja na ujumbe mwingine hapa wa badiliko kwenye safu yake ya ulinzi, akimleta mchezaji Lisandro Paredes mali ya Boca Juniors, akipewa jukumu Cristiano ama akiletwa Paredes. Tani mchezaji Cristiano Romero ndiye atakuwa anapigwa nafasi ya kuweza kuambiwa pumzika, lakini kipindi cha pili nitakuwa nachukua 15 za kwanza. Shukran msikilizaji, usisahau kwamba tutakuwa tunagawa sherehe pale nyumbani, na imani kwamba Wadi na Lake wamepiga simu kadhaa kwa wale washindi ambao kila mmoja amesema zile za kwake ambazo amezipata hapa ndani ya Jamlok Tutangalia muda wa kuanzia saa 5 na dakika 18. Ukicheza mara 3 tu au mara 4 tu au mara 5 shilingi 100 una 1000 unatudai kama Radio 47. Lamine Yamal kichwa kinalia. Wanakataa katakata huko Argentina pale katikati ya duara. Inatulizwa sasa na Alexis McAllister. Tagliafico anatulia nayo, pasi inakatwa namna gani, Masaro anafanya, wanaingia tena sasa hapo Hispania, hatari kwenye mlango, Paina, Paina! Fifu kwa goalkeeper Emi Martinez. Naidaka vizuri kabisa, lakini haya ni makosa ambao wao wenyewe Argentina huenda wakajutia.
5: Kaka Zema ni Nicolas Gonzalez aliweza kutoka.
4: Gonzalez?
5: Gonzalez ni Nicolas aliweza kutoka, ndio Paredes, Leandro Paredes akaweza kuingia.
4: Kwa hivyo Nicolas Gonzalez ndiye ametemwa nje.
5: Anachezea huyu Paredes, anachezea pale Boca Junior. Miaka 32 peke yake. Jana mdogo bado.
4: Haya. Julian Alvarez. Inaleta pembezoni kulia sasa. Ataiwahi, jawabu ni ndio. Saba mgongoni Rodri. De Paul kipena Rodrigo kwa ke Lionel Messi. Messi nyonyizie pale sasa, anatulia nayo. Wanapiga pasi za kutulia tulia sasa, Christian Romero. Nicolas Otamendi. Tagliafico. Anaianza nyumbani tena sasa Argentina, hawana haraka nayo kuipeleka mbele. Goalkeeper Emi Martinez. Martinez anaianza pembezoni, Christian Romero pale katikati ya duara, wanatamba nayo sasa. Anakoja Rodrigo De Paul. De Paul pasi kwenye njia, Julian Alvarez anaitwa kwenye shughuli, atafika, anachelewa kufika hapa mchezaji, anaambiwa hauwezi fika haraka upesi hapo. Gonzalo Montiel, Emerick Laporte anaingiza mwili wake mzima mzima, utasema kwamba aliuwahi mpira hapa rasmi.
5: Tako limeenda shule.
4: Kumbuka tuko moja kwa moja ukiwa hapa Nairobi 103.0 Radio 47. Unajua kuna moja anasema hawa ni waongo wa wako live. Unajua saizi ulevi umekuwa mzito wa wako live.
5: Angalia kurasa wetu wa Facebook with 1.6 million followers.
4: Lionel Messi aniweka kule, lakini wapi? Natoka nje nini? Kona pacha. Rodri anakata rufaa, mwamuzi anasemaje? Goal kick. Anaitikia rufaa kwake, itakuwa ni goal kick ile. Lionel Scolani anazungumza na mwamuzi wa nne, mwamuzi wa kiba mwiti Adhan Mohamed kutoka Jordan. Wanaianza nyumbani sasa. Pau Kubasi anaambia usikae mbali sana. Anaambia usikae mbali sana vile vile Pedro Poro. Anaitaka Rodri, anaambia tulia kwanza. Sasa hivi anapewa Rodri. Nahodha kupandwa timu ya taifa Hispania. Goalkeeper Unai Simon. Anaisukumiza moja ndefu huko, lakini afika kwa goalkeeper Emi Martinez. Ameondoka na 7,000 Ezekiel Momanyi. Ameondoka na 7,000 Gilbert Mulu. Ameondoka na 7,000 Alan Ouma. Ameondoka na 7,000 Shandra Kibui. Ameondoka na 7,000 James Maina. Au wote bonus wamerushiwa kipindi cha mapumziko. 7,000 pale kwenye star 441 hash. Msikilizaji, pia na wewe unaweza kuondoka na kitu. Kumbuka kuna mtu katela, tukimaliza matangazo 200,000 itakuwa na muhusu. 200,000 itakuwa na muhusu.
5: Akiingia pale ndani ya soko Morwa.
4: Cheza win. Mwalimu Skolani akianda vijana wake pale pembeni, kila mmoja awe on toes. Pembezoni kulia. Argentina sasa pasi zinahesabika. Wanapiga nyuma, lakini Uhispani hawataki wavuke mstari katikati ya uwanja.
5: Wanachezewa kwao sana.
4: Wanasema hapa hamwezi vuka. De Paul anakwenda chini, mwamuzi anapima foul dhidi ya mchezaji 15 Gongos. Mwite Alex Baena alimkwatua vizuri kabisa. Ile ilikuwa rahisi sana kwa mwamuzi kuweza kuitambua. Ingekuwa pale maskani 47 ungesikia zima mic nikuambie.
5: Offline. Offline, I say.
4: Haya. Wanachukua mzigo sasa. Pembezoni kushoto. Anaikanyaga vizuri mchezaji Nicolas Tagliafico. Enzo Fernandez anaangalia angalia. Wanaanza nyumbani tena sasa. Anaitaka De Paul. Anaambia Montiel kwanza. Kisha De Paul foul. Cheza Alex Baena. Foul kuelekeza mlango wa timu taifa ya Hispania. Hispania sasa nao wanapiga kupiga walivyoanza. Kipindi hiki ni cha pili. Kumbuka msikilizaji, tuko mubashara kutoka hapa Jamlock maeneo ya Sabaki. Finali ya Kombe la Dunia. Makala ya mwaka 2026. Makala ambayo hadi kufikia sasa yameshuhudia magoli mengi sana kufungwa. Ndani ya makala mane yaliyopita, double digits kwa top scorer. Lamine Yamal anawageuza geuza kwa raha zake. Mtoto mdogo 19 miaka. Aymeric Laporte anayewahi kutoka kwake mchezaji Marco Correa. Anaipenyeza pembezoni, mtu anakwenda chini hapa.
5: Rodri.
4: Litakuwa ni pigo pia hili kwa Uhispania, lakini hapa mwamuzi lazima achungulie. Pale kwenye VAR yupo Bastian.
5: Ataamuka.
4: Raia wa Ujerumani. Dani Olmo pia anawekwa chini. Kadi ya njano
5: inapata kujua. Paredes ameingia tu sasa hivi.
4: Paredes
5: ameingia sasa hivi.
4: Inapanda vizuri kabisa. Unajua zamani tukiwa shule pale high school, mwanafunzi ambaye amecho, unajua kuchomekea, kutakin, ndio alikuwa anatajwa kama mwanafunzi mwenye nidhamu. Alimwahi.
5: Rodrigo pia na act bana.
4: Ile una
5: itakuwa ni kadi lakini.
4: Ndio.
5: Paredes.
4: Alessandro ama Leandro Paredes. Sasa hivi
5: amekula kadi. Paredes.
4: Mchezaji ambaye ameanzia kwenye bench na bado anamfuatafuta Dani Olmo. Discipline very very important. Hii ni finali. Finali haitaki miujiza.
5: Na finali pia itaki kucheza ukiwa frustrated.
4: Naam. Wa Spanyola. Marco Correa. Ruiz. Rodri. Badilisha. Mita bendi. Pedro Porro anaambia usikae mbali. Pau Kubasi. Rodri. Anaisuka meza lakini wapi? Kichwa kinalia. Wanakataa katakata Argentina. Anaiwahi vizuri De Paul. Kwa goalkeeper wake Emi Martinez. Martinez pasi yake na kata na Rodri. Rodri kwa ke Dani Olmo. Dani Olmo na minyo pale katikati ya nyuma nafasi. Anaweza sasa Alexis McAllister. McAllister. Ukimtazama huyu McAllister tangu anyoe nywele na nikalia sana Luke Shaw wa Manchester United.
5: Hiyo shape ya kichwa vile amenyoa.
4: Ufupi. Dani Olmo. Kijana ya Barcelona. Ukikumbuka mwaka 2010 wakicheza kwenye finali, first 11 kulikuwa na wachezaji saba wa Barcelona kwenye hiyo finali. Afrika Kusini wakipiga timu ya Uholanzi goli moja kwa sufuri. Na Paredes alijitakia kadi ya njano yeye mwenyewe kabisa.
5: Yani some things are unavoidable. Unajua pia kama sasa hapa angeweza kumsukuma.
4: Hii ni kadi ya njano kujitakia kabisa. Martinez Emi. Wanatulia na mali. Montiel. Aragusa kidogo na kuenda chini. Kipenga cha muamuzi kinasikika. Kipindi cha pili bado hatujaona flow ya mechi ilivyoisha kipindi cha kwanza. Lionel Messi bado anautafuta. Wanaingia na sasa pasi na guso na kata kata kata. Goalkeeper Unai Simon anapewa. Unai Simon kushoto yupo mchezaji Aymeric Laporte anamwanzia. Aymeric Laporte. Marco Correa. Lakini anamwacha kwa Correa na yanza kwa kimchezaji Rodri. Aymeric Laporte. Laporte. Unai Simon. Kubashi. Pembezoni sasa kule. Porro kwake Fabian Ruiz. Wanaingia sasa wa Hispania. Anakuja Mikel Oyarzabal. Oyarzabal hatari. Oyarzabal namna gani? Wanafika vizuri kabisa hapa mabeki wa timu Argentina wanayokoa. Anachukua sasa pale Rodri kutoka kwake Marco Correa. Mali ya Real Madrid hajacheza mechi hata moja ndani ya Real, lakini bado sasa ni mali ya Real Madrid. Rodri anamtafuta Lamine Yamal pembezoni kule kulia. Anambola Yamal tulia kwanza. Sasa nayo dogo Lamine Yamal leta mgoki wa dhahabu. Anakatuliwa na kwenda chini. Mmoja sema hii hatuwezi kuihesabu kama foul. Anachukua sasa De Paul. Anakataa Marco Correa. Anaingiza kwake Messi. Anaiwahi goalkeeper wake Emi Martinez. Emiliano Martinez ukiwa na muda. Hapo nakata Emi Martinez. Anapanda juu Julian Alvarez. Anamgonga mtu, mwamuzi asema nini? anasema ni jeraha la kichwa, lazima asimamishe mechi immediately. Katela
5: sofa, ukiangalia kipindi cha pili pressure imeweza kupanda kwa sana timu zote mbili, lakini ukiangalia upande wa Hispania hao ndio wanaleta, ukiangalia wanajituma kwa sana, they are really pressing. Hapa wameponea, kuna dakika ambazo wameponea, lakini yote tisa miwa, kuna mtu alipigwa nyebo pale,
4: alipigwa
5: nyebo Romero, nutmeg the papa.
4: Oh, haya Dani ya bonge la radio, pasi ningia kwake Dani Olmo. Dani Olmo katba karakata katakata hapa chezaji de Paul, ai aliingia Montreal vile vile kwa umaridadi.
5: It's getting messy, akakazema
4: kumeanza kuamka,
5: kuna haribika,
4: walikatika pale katikati hapa pone pone na mchezaji Gonzalo Montiel. Cutback nzuri, aliukosa mpira mchezaji Leandro Paredes. Ukosa mpira mchezaji Leandro Paredes. Yani asingefika tu pale mchezaji mwite Montiel Gonzalo. Anakumbusha mchezaji Gonzalo Higuain.
5: Hapa kakasema
4: naam,
5: kabla ya dakika ya 70 bao itakuwa inapatikana. Sijui kwa timu ipi, lakini bao itakuwa inapatikana.
4: Na mimi kabla ya dakika ya 70 utaniruhusu nitembee tembee kwenye meza. Nikija kwenye meza yenu, kama umecheza mara tatu kwenye star 441 hash, naacha miela kwenye hiyo meza. Waliingia tena sasa Hispania. Na kuwa ovyo natoka nje. Msikilizaji pale nyumbani, bado tunakuita, nenda pale kwenye star 441 hash. Star 441 hash msikilizaji. Akiletwa mchezaji na Huel Molina kwa upande wa Argentina. Analetwa mchezaji na Huel Molina mali Atletico Madrid. Anaambiwa na wajulia vizuri hao, nenda ukawabane. Nadhani ni mchezaji Gonzalo Montiel na atakuwa anasulubiwa hapa Katela.
5: Nashangaa kwani Scaloni anaogopa. Anabadilisha Scaloni, anabadilisha. Unajua kitu ambacho pia kiliweza kufanya England ikatolewa na hii Argentina, walianza kudefend. Niliona Thomas Tuchel ameanza kuweka madefender kidogo, ikakuwa ni Bulanda Chetune atakuwa anatoka.
4: Ametoka mchezaji Gonzalo Montiel. Amechukua nafasi na Huel Molina. Nakuja kucheza mchezo wake wa 65 na jezi ya timu ya taifa ya Argentina. Marco Correa pale katikati ya duara, anamuona vizuri kabisa, anasema anatulia nayo kwanza hii. Mikel Oyarzabal nataka kuweza kujiweka kwenye nafasi nzuri vile vile ufungaji wa magoli, mchezaji Mikel Oyarzabal ndani ya timu ya taifa ya Hispania. Katela, ni wachezaji lisei watatu ambao hawajawahi kupigwa sub tangu World Cup ianze. Zungumzia goalkeeper Unai Simon, mchezaji Pau Kubasu ama Pau Kubasa, mchezaji Mark Kukurea, hawajawahi kupigwa sub.
5: Na ukiangalia performance yao top notch, kwanza Kukurela nampa maua zake.
4: Dakika ya 58, Fabian Ruiz kwake Dani Olmo. Dani Olmo amenyamazishwa kiasi, Lamine Yamal anautafuta, anaupata kwa sasa, lakini mwamuzi anasema ni foul ile. Foul Argentina, wanafaa wawe makini sana. Leandro Paredes awe makini sana na kadi ya njano. Akiendelea kuhusika kwa masaibu kama haya, basi alikuwa ameingia mzima tu. Pedro Porro alikuwa tayari ashamgeuzia, kini wanakataa. Star 441 hash msikilizaji, tunakuita pale, tunakuita pale, in the next 2 minutes tunagawa upendo. Kumbuka na shilingi 1,500 kwa wale ambao wanategea pale nyumbani. Msikilizaji unacheza angalau mara tatu au mara tano, hiyo ni 100 bob hapa ndani. Tutapita pita kuangalia star 441 hash. Mwamuzi katikati ya uwanja anajulikana kama Slavko kutoka Slovenia. Unajua uzuri na kupenda Katela.
5: Sinipende bila hela.
4: Unajua hata wasikilizaji wa bonge la radio wanajua.
5: No money no honey my friend.
4: Toka hapa. Nikuachane kaki.

0: Patut nyari deh.
1: Haya. Ni faul ile dakika ya 60. Bado milango ni mikavu, bado ni pila pila. Bado Argentina.
0: Sijui kwa nini niko na uoga.
1: Uwa nini pale ni mbali?
0: Si mbali.
1: Ah, ni mbali.
0: Ikipata mtu anayachonga vizuri.
1: Ingekuwa pale palipo na ile wall ndio penye mpira.
0: Unaona nani anaipiga ni Lamine.
1: Lamine Yamal. Mtu anaondoka. Yamal uko tunafanya kazi yake. Wanayo Spain inaletwa kona wanapata. Bado hajatoka nje ile. Wanaiokoa. Wanarusha sasa Argentina. Mimi nilikuwa narusha toka nje. Mengi hapa Julian Alvarez.
0: Alo.
1: Pedri na Ferran Torres. Wanaletwa.
0: Anatoa kifaru.
1: Mikel Oyarzabal. Anakuwa wa kwanza na mchezaji Fabian Ruiz. Wanaambia wakapumzike kwa Waspanyola. Ferran Torres na Pedri. Mabadiliko mawili mazuri kabisa kupanda timu ya taifa ya Hispania. Wakibadilisha uwanjani hapa Jamlock pia tunapiga bonge la saba. Anatoka nguvu mpya kaka Zema. Anaingia super sub Katela Messi.
0: Niite super sub pale. Shukran jida nikimwangalia Luis de la Fuente. Mikono Hansa Kimbo. Anashangaa namna gani vipi huko. Kuna mchezaji amechezewa ndivyo sivyo. Refari anamwambia Komaki ume 61 dakika msikilizaji. Hispania 0 Argentina 0. Nani ataweza kubeba kombe la dunia mwaka 2026? Para kumbuka Argentina are the defending champions. Alafu Hispania waliweza kushinda back in 2010 ambayo ilikuwa pale Afrika Kusini. Cheza vizuri Lamine Yamal. Sakamo huku shake leg chezao ndivyo sivyo walipata. Refari anasema ni goal kick.
1: Ilikuwa fifu ile ameyomba lakini mwamuzi akasema hamna.
0: Komaki umebadilisha hoteli.
1: Naam, sio kila siku nakula mokimo na mayai boilo.
0: Kidogo mokimo, mayai boilo is very healthy actually, it's protein.
1: Lakini sio kila siku.
0: Abadilisha indomie. Proteins, proteins daily. Proteins daily very important. Proteins.
1: Sisi siko ni mayai peke yake.
0: Boilo. Wewe bora ni proteins.
1: Ai.
0: Wewe mezo. Alafu mboga mboga kidogo kidogo. Kipa naanza Emiliano Martinez. Pakua kitu kirefu pembezoni. Leo wamemkaba sana Messi. Haonekani. Piga pasi ovyo Alex Baena. Pigo laza kwenye chini juko mwe mara nyingine mu Hispania. Kwa kikati wa Kenya Rodrigo. Nyumbani wanaanza msikilizaji. Kijana mdogo Pau Kubasi. Pembezoni kulia. Nzuri kabisa kati mwe Kenya. Kenge uko ukiangalia vile wanacheza. Kicho mwe kinaita Otameni nguvu mpya. Dani Olmo tuliza. Tafuta Kukurela. Baena Alex. Alex Baena. Sakamu huku moja kwa moja lakini wapi. Weka nguvu Kukurela. Chini chini kwa chini. Referee anasema play on advantage. Anaingia nguvu mpya. Namna gani? Dani Olmo. Anabisho. Kitu kizuri anapiga lakini wapi. Babatisa. Kona. Kona.
1: Goalkeeper. Anashindwa kuhimili shoti lake Dani Olmo. Emi Martinez. Pale sasa ndio unamjua utamuona mchezaji Mikel Merino ashafika pale karibu.
0: Kona inapatikana msikilizaji.
1: Ndio.
0: Dakika ya 60 na 3. Unatupata ndani ya Jamlock. Kona nisikizie msikilizaji inapigwa na kijana mdogo Lamine Yamal. Anaambiwa tulia bado kuna watu wanamenyana. Chatuona itakuwa ni bao ama itakuwa namna gani msikilizaji ndani ya Jamlock. Pata kumbuka hapa ni Radio 47. Kona hiyo nisikizie kwa Lamine Yamal. Leta kona chini kwa chini namna gani. Inakosa. Tuliza. Pedro Porro. Lamine Yamal. Analeta kizuri namna gani hukutoka.
1: Paredes kidogo ajitie chakwa
0: kimwe. Mambo yanachemka kaka Zema.
1: Mambo yameanza kuwa.
0: Things are boiling nicely. Goal kick wanapata. Goal kick wanapata.
1: Faiwe kona ile. Dio kona inaletwa ile. Goalkeeper anapanga bado. Atari kwenye mlango Argentina.
0: Argentina wanaponea. Wanakimbizwa kama senke ya kuibiwa wejua. Pata kujua itakuwa ni rais msikilizaji. ndani ya Bonge na Radio. Kaka sema katela maisi live.
1: Oh yes.
0: Tunakuletea mambo fula eh.
1: Ikifika dakika ya 70 natembea kwenye meza.
0: Unataka kuwapea.
1: Kwenye hiyo meza kama kuna mtu amebonyeza *441# angalau mara 5. Kuanzia saa 5 dakika 18 na wacha mihela kwenye hiyo meza.
0: Alafu kuna mtoto mzuri pale alikuwa anasema leo. Argentina ikibeba. Ni kama atakutafuta mpige sherehe. Anasema ni birthday yake, wameshikana watatu.
1: Eh?
0: Happy birthday Leona, anataka Lionela bebe. Happy birthday Stacy na Lydia. Wanaingia na leto. Namna gani kona nyingine? Angeiwacha itoke msikilizaji. Pressure.
1: Nicholas Tagliafico.
0: Pressure. Da. Uhispania wanakuja.
1: Pale nyumbani msikilizaji, kumbuka tutagawa shilingi 1500. Ikifika dakika ya 70 pia kwa watu 10. Hiyo ni bonus tunapeana tu. *441#. Cheza angalau mara 5. Hiyo 100 bob una uwezo kuondoka na 32,000, 43,000, 60,000 vile vile.
0: Sikizie kona inaletwa kichobopa kinaita. Defray anasema tuendelee. Mregeshea Lamine Yamal. Lamine Yamal anabisha. Katikati yao pita. Lamine Yamal. Namna gani mpira ulikuwa kichwa? Namna gani anaweza kudaka? Ehe. Wanapona kwa mara nyingine Argentina. Wanapona kwa mara nyingine msikilizaji. Ha. Mambo yanachemka, kichwa kama mkuki. Ngata kama gundi kipa Emiliano De Martinez.
1: Another shot on target.
0: Ah.
1: Emiliano De Martinez alikuwa na uimara mzuri pale kwenye lango, kichwa chake Ferran Torres. Lakini pale tukienda VAR sijui.
0: Alikuwa anaenda chini akashikiliwa hapo, hakuna penalty. No penalty. Refaria sijaribu jamani. Don't. Don't.
1: Yupo chini mchezaji mwingine wa timu ya taifa ya Argentina.
0: Napata kumbuka kipindi cha pili Argentina wajapiga hata shot on target.
1: Naam. Tukienda kwenye hydration break.
0: Yes.
1: Mimi napita kwenye meza niangalie pale kwenye *441#. Kama kwenye meza kuna mtu amecheza angalau mara 5 kuanzia saa 5 na dakika 18, ikiwa sasa hivi ni saa 6 kasorobo usiku, natembea kwenye meza na gawa miela. In the meantime, tunaenda upande wa pili wa studio angalau tulipe bills. Tukirejea tuna
2: Katambe. Sport Pesa inakupa chance ya kushinda katika mechi zote za kombe la dunia. Sukuma beti yako, uwanie share yako ya shilingi milioni 5 kila Monday. Tegea chemba na Dr. Ufweleke kwa fursa ya kushinda jezi ya timu za kombe la dunia kwa hisani ya Sport Pesa. Seti daily na win big. Katambe na Sport Pesa. Kila hatua unayopiga kwenye maisha yako inasogeza karibu ndoto zako. Stanbic Bank wanatambua juhudi zako na wako tayari kukuboost kwa maarifa na nyenzo thabiti za kifedha ili ufikie malengo yako. Huu ndio wakati wa kujikuza wewe na biashara yako kutawala soko. Tegea Breakfast 47 ufahamu jinsi ya kugrow na kufanya mipango yako live. Stanbic Bank, keep growing.
3: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajab ama handbag type yako lakini pesa hazitoshi? Ukamwambia muuzaji nitarudi next time. Next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi, download Koro app leo, weka promo code hello na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Kwa msaada piga simu 020 790 9062 au barua pepe support@koro.co.ke.
4: Watu wangu, for moto ya World Cup imejipa. 48 teams, one trophy, Katambe. Wekelea game yoyote daily kwa platform yetu na ustand a chance kugrab share yako ya 5 million shillings. Washindi watatangazwa every Monday kwa social media pages za Sport Pesa. Every bet, every casino round counts. Usilalishe champe. Ingia pale ke.sportpesa.com. Wekelea bet zako na ukumbuke, tuko na boosted odds noma. Malipo nayo hukua instant. Na pia, usisahau kulisten in World Cup Live audio commentary kwa app na website yetu ya Sport Pesa. Form ni katambe na Sport Pesa. Authorized and regulated by the Gambling Regulatory Authority of Kenya. Play responsibly. Not for persons under the age of 18 years.
1: Hydration break na katika tukirejea. Wanarejea na mabadiliko mawili. Timu ya taifa ya Argentina katela. Naona ameletwa mchezaji jezi nambari 25 huyo. Na sawia na mchezaji jezi nambari 17 Gongos. Hii ni kusema kwamba hapa wamekuja kutafuta ushindi, wamekuja kujipanga upya, akiletwa Facundo Medina Mali ya Marseille na akiletwa vile vile mchezaji huyo mwite Giuliano Simeone Mali ya Atletico Madrid, mchezaji wa zamani ama mtoto wa mchezaji wa zamani wa Argentina, kocha wa Atletico Madrid Diego Simeone.
0: Kimwangalia kocha Luis de la Fuente, sijui anafikiria nini kwenye kichwa chake, manake yuko na wasiwasi, lakini yote tisa tunaona mayangsa ndio wanakula. Anaingia Messi Mesaya Sakamwa kupiga pasi nzuri kabisa nyumbani, wanaanza msikilizaji naye kipa Emiliano De Martinez. Pakua kitu kirefu pembezoni kushoto. Tuliza pale, anza nyumbani msikilizaji. Argentina wanatafuta bao, lakini wapi? Yote tisa, dakika ni 90. Wacha tuone itakuwa namna gani, ni Argentina ama Hispania. Para kumbuka tupo live pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook Radio 47 verified Facebook page. Tuliza Emiliano Martinez anaanza kati pembezoni, inapiga nzuri msikilizaji, kitu kirefu kinapigwa, pasi rula Asanta 17 mgongoni msikilizaji, anaweza kuingia sasa hivi. Kakazema,
1: yes sir,
0: nimekukataza kukula kati kati ya session. Anapiga pasi mchezaji Alexis McAllister. Mara ya kwanza Argentina wanafika nusu upande wa Hispania. Alexis McAllister pata kumbuka anaipigia timu ya Liverpool. Nyumbani Argentina anza pitapora pemezuka. Kengeuka huku nguvu mpya. Pasi inaita. Wana Argentina anaingia Messi. Messi pembezoni kushoto. Kijisanduku wanabisha Argentina 45 wapi? Kukurela anakataa katakata. Kwake Alex Baena. Anapanda Alex Baena. Baena tuliza kasi ya mpira. Kati mwekewa anapiga kitu kizuri. Rodrigo anaweza kutafutwa. Pedri jezi 20 mgongoni. Kengeuka huku. Msikilizaji, saa 2:02 dakika. Inakuwa ni mambo live. Dani Olmo kitu kizuri anatafuta. Lamine Sakamo kuna wawili. Lakini inakosa. Asante sana, pasi kati ya kiwanja. Argentina wanabisha. Tafuta bao kwa udi na uvumba. Nani yuko pale? Sakamo ukiangalia wana Hispania wako nyumbani. Madefender wa sita.
1: Ndio.
0: Sita. Hapa pata kumbuka Spain so far in this World Cup they've only conceded one goal. Meaning they have the best defense for the 2026 FIFA World Cup. Anatuliza 73 dakika. Acha tuone kama itaweza kwenda extra time. Ama bao litapatikana dakika ya 80 pata kumbuka Argentina ikifika dakika ya 85. Anakuwa ni mnyama ambaye anatoa makucha. Lamine, Lamine tumie goli lake la kushoto. Pasi inaita ovyo kabisa. Goal kick wanapata.
1: Katela anataka kugawa upendo mahali nilipo hapa sasa hivi. Nimesema naangalia za kuanzia saa 5 na dakika 18 tukisonga ni star 441 hash.
0: Unasema umegawa.
1: Amecheza matatu hapa, nimpatie 1000 yake. 1000 yake bro, popo?
5: Kabisa.
1: Wanakuitaje?
5: Anthony.
1: Wewe ni Spain ama Germany?
5: Spain.
1: Enjoy.
5: Thank you.
1: Na pita pita toka tena, twende nalo.
0: Asante sana Raska, kazi endelea kugawa. Wewe endelea kugawa kabisa. Alex Baena, mpira unatoka nje unakuwa ni wakurusha. Ukiangalia Nico Williams.
1: Hatari.
0: Nico Williams.
1: Hatari.
0: Hey, hey. Mambo inache la la la la la la la la.
1: Yaani hapa nilipo ni kama ni kampu ya
0: Arsenal. Vindu vichenjanga. Mambo yanabadilika sasa hivi. Hey, Merino akiweza kufunga hatutapumua wewe jua. Merino akiweza kufunga hatutapumua wewe ka ukijua.
1: Itakuwa balaa.
0: Ah, Bulanda. Mikel Merino namuona akiwa pale, namuona akiwa na Nico Williams 17. Acha tuone Luis De La Fuente atakuwa anaweza kumtoa nani, anamweka nani. 75 dakika, kaka Zema mahali popote ulipo, nitaongeza zingine 5 juma nake. Najua referee ataongeza zingine kama 7 za ushee. Yupo chini, nguvu mpya ameingia sasa hivi Mikel Merino. Huyu ni hatari kwa usalama. Hatari kwa usalama huyu. Na akiweza kufunga bao. Napata kukumbuka jana kuna mchezaji wa hiyo timu alipiga hat-trick. Game ya England na France.
1: Itajwe tu, itajwe tu.
0: Sijui utajificha wapi.
1: Itajwe tu hiyo timu.
0: Wacha nibaki kwenye mada ya World Cup.
1: Pia na wewe zingatia, taja timu inaitwaje.
0: Arsenal wanawaka. Wanawaka. Hey. Nasema Arsenal kitu inanishibana hapa kwa koo.
1: Mimi nachungulia chungulia pale kwenye star 441 hash. Nikipata ambaye amecheza angalau mara 3 nimpe 1000 bob.
0: Anaingia Nico Williams hatari. Umepata mtu?
1: Bado.
0: Asante. Pedri anaingia. Hata wanduthi tafuta mtu yangu huko mbaya. Kukurela, Rodrigo, pasi, rula, sakamwa, keto, anamekani huku. Ngata kama guni msikilizaji. Hey, sijui kama ndasimama. Awa namna gani, because it's getting messy. It's getting messy. Mambo yanachemka, vindu vicha njanga. Mambo yanachemka, I say. Actually, Emiliano Martinez so far kitoka hapa masaji nini nini. Anaingia Lamine Yamal. Wanaleta hatari. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Shakile. Lamine. Namna gani kutoka. Hey. Hey. Hey. Kaka Zema.
1: Katela Messi.
0: Kaka Zema. Skuma. Waza kudaka. Namna gani huku. Goal kick. Namna gani. Bado uwanjani. Wanabisha. Wispana. Nico Williams. Nguvu mpya. Nico Williams. Nico Williams. Baba tisa. Kona. Argentina are seeing bad things. Wanaona vitu mbaya. Mazinga ombwe.
1: Yanapigwa mashuti mazuri mazuri.
0: Munataka kusema goti itachinjwa. Mbuzi inachinjwa. Ama kichwa lololo.
1: Ingoje Christmas.
0: Inapigwa na Nico Williams. Nico Williams. Kona hii, sikiza dakika 77. Nico, namna gani kichwa bomba tu uchafu nyumbani. Refari anasema namna gani? Kuja hapa. Tulia. Huyu Paredes huyu. Ni Paredes sio? Hapana. 25 mgongoni. Msikilizaji.
1: Facundo Medina kwa pande ya Argentina.
0: La la la la la la la.
1: Hey.
0: Itakuwa is blunder. Ah! Wanajaribu mpaka back nyumez. Hapo back nyumez bado inakataa. Unajua unaambia ukitafuta, unajua hii goal post iko tu hapa. Lakini sasa anatafuta mastingo kando kando. badala atafute tactically.
1: Mwangalie mchezaji huyu jezi namba 26 Nahuel Molina. Dakika ya 78 msikilizaji. Ameondoka na shilingi 1700 Regan Davies. Shilingi 1700 Rebecca Chebet. Shilingi 1700 Catherine Simuli. Alfred Agaza Kenneth Oninda. Kilian Soipane na Diana Chivati. Shilingi 1777 kila moja na enjoy pale kwenye soko murwa. Cheza wini msikilizaji. Hapa nimetoka kugawa shilingi 1100 kule nje. Na bado nazidi kuangalia kwenye star 441. Hash msikilizaji. Soko muru wa cheza win. Cheza angalau mara 3 msikilizaji na fasi yako kuondoka 200,000 finali itakapotamatika. Bado tunagawa upendo, tunagawa raha.
0: Mwesema ngiriso mbili. Lapote 14 Marco Kurela. Nzuri ukiangalia vile Nico Williams ameingia sasa hivi Marco Kurela hapandi. Amemwachia nafasi hiyo Nico Williams aweze kupenyeza. Pauku basi kengeuka tumie gula kila kulia. Piga pasi mimi nakwambia tiki taka hawa ni wana Hispania. Piga pasi nzuri kabisa huyu Lamine Yamal kabla nimpishe mwenzangu dakika ya 80. Naona ikiingia extra time jamani, lakini dakika 10 kwa football bado ni mengi sana. Anatulia Pau Kubasi, kijana mdogo 19 years only. only, yani mimi na yeye ni age mates.
1: Ati?
0: Tulia. Tubaki kwenye mada. Rodrigo. Nzuri kabisa. Pasi kwa Lamine Yamal. Inaletwa kona. Ukiangalia
1: unaona extra time hapa wewe?
0: Hapana. Hivi wanakuja?
1: Mimi sioni.
0: Unajua pressure hata kama wanasemaga pressure tuachie pressure kuka. Hii pressure tunaachia Argentina leo.
1: Unasema Nicolas Tagliafico.
0: Akitoka hapa misuli.
1: Bala.
0: Kona inisikizie. Kabla nimpishe mwenzangu Raska Kazi. Nguvu mpya. Wanaingia msikilizaji Hispania, itapigwa hii. Itapigwa. Koneletwa. Kichwa mpa. Namna gani? Pesa kudaka. Kwanza kudaka msikilizaji. Kipa Emiliano Martinez. Ngata kama gundi. Chakula changu hichi. Chakula changu. Na kupisha kaka Zema. Mtu amepigwa upondo.
1: Wanasema
0: kaka Zema.
1: Hatari kubwa lakini salama. Ilikuwa ni ajali mbaya lakini kila mmoja kwenye ajali yupo salama. Simeone alikuwa amejaribu kusonga lakini akawekea ukigwa kaenda kumgonga kwa Maxuri mchezaji. Watakuwa wanakutana kwenye ligi ya La Liga hawa wawili. Emerick Laporte alipanda juu vizuri. Goalkeeper Emi Martinez akawahi. Sasa Unai Simon dakika 9 zinasalia. Ndani ya dakika 90. Kaza tumbo, kaza kifua. Kama hautaki extra time, fingers crossed. Lakini sisi hatuondoki mpaka kieleweke. Mali wanayo sasa wa Spanyola. Pembezoni kulia kule. Mabadiliko yamefanywa. Kila mmoja amekuja kujihami msikilizaji. Messi hajaonekana sana. Pedri anaanza nyumbani. Marco Correa sasa anachukua. Mali ya zamani ya The Blues Chelsea. Kwake Nico Williams. Nico Williams, Marco Correa. Anaizungusha tena sasa pale kwake mchezaji Emerick Laporte. Pale katikati Pedri. Pedri nyanyua uso wake. Anaiona lakini pasi inapotea. Anakataa Alexis McAllister. Anaguswa mtu mwamuzi anasema cheza mpira wewe. Wanaingia sasa wa Spanyola. Dakika kadi ya njano hapa kwake mchezaji Enzo Fernandez. Amemfokea mwamuzi, yani kuna ile kwamba amekataa kukubaliana na maamuzi ya mwamuzi. Enzo Fernandez. Ilikuwa tukio ambalo mwamuzi amesema tucheze. Yeye anamwambia kwani uone tusifundishane kazi Enzo. Kadi ya njano. Unai Simon. Ameiwahi kutoka kwake Emerick Laporte. Anaisukuma lakini goalkeeper. Zile dakika za Argentina zimetimia sasa. Dakika za Argentina zimetimia. Dakika za Argentina. Asilimia 80 ya magoli ambayo Argentina wamefunga kwenye kombe la dunia. Dakika 80 kwenda mbele. Itakuwaje leo kwenye finali? Mambo yatakuwaje usiku wa leo? Shughuli pevu. Yani wanakuambia hakieleweki, hakitambuliki, lakini kitaeleweka, kitajulikana tu. Moja lazima alie. Moja lazima alie.
0: Na atalia vibaya sana.
1: Kabisa. Lazima atalia. Wanaingia sasa Argentina huku lakini yupo imara kwa maridadi wake. Katikati ya duara na wekewa mtu kigo mwamuzi na sema ni foul. Cheza elekeza mlango wa timu ya taifa ya Argentina. Wanataka kuianza haraka upesi. Lakini anaambiwa tulia. Nimependa jinsi mwamuzi alivyodhibiti hii mechi Katela.
0: Wewe ni kama Solomon. Kimwangalia pale President Trump akiwa na Gianni Infantino. Huu ndiye alipigiwa simu. Yeah. Akaambiwa toa.
1: Na akatoa.
0: Na akatoa. Mambo yangekuwa rahisi hivyo.
1: Usifanye mchezo. Wanaingia Hispania? Wapi? Wanakataa katakata Argentina. Bado wanatafuta nafasi ya kupenya. Wanatafuta nafasi ya kuweza kupata goli. Mambo ni mazito. shughuli bado ni pevu. Argentina wamefunga magoli 19, magoli 8 ndani ya hayo 19 katela Messi yamefungwa kuanzia dakika ya 85.
0: Acha tuone kama itakuwa hivyo siku ya leo.
1: Muda umefika wa Argentina.

0: lake alikuwa amesema kwamba ile mechi ya jana ilikuwa inastahili kuwa finali. Ulisikia finali gani magoli?
1: Mabao 10. Unajua inanikumbusha ile mechi semi final ya Champions League PSG na Bayern.
0: Naam.
1: Bao 9. Jana ikakuwa ni kinde.
0: Raha ya finali unadungwa moja linakuumiza.
1: Moja ya uchungu.
0: Mikel Merino. Arigawa kwa upendo pale katikati, sasa pembezoni kulia. Mtara yanyua uso wake. Anakuja tena sasa kwa uzuri kabisa Mikel Merino. Anaiweka. Piga! Lakini goalkeeper toka nje ile. Ferran Torres.
1: Hao Hispania watalia hizi nafasi wanapoteza. Haki ya Mungu.
0: Eh,
1: watalia hizi nafasi wanapoteza.
0: Huko tuko sambaki.
1: Sabaki mambo vula hii.
0: Huko ni tunaongea kinini eh.
1: Gari kubwa kubwa zimepark pale, alafu unajua ni kama zile TV za kitambo.
0: Tuko karibu na Machakos.
1: Si unajua zile TV ambazo
0: ziko na nini?
1: Ziko na yes. Kitu machapa kama Machakos County.
0: Kwa Machakos County.
1: Yeah.
0: Ay. So pa DM itakuwa vizuri, tumetoka nje ya Nairobi.
1: Sana.
0: Asante.
1: Fellow
0: tuko nje ya Nairobi.
1: Umeshatuma, tuko nje ya Nairobi County.
0: Tuko Machakos County. So pa DM
1: mapema top.
0: Tuko nje ya Nairobi. Warejea sasa huko, sasa ni wa Spanyola.
1: Sema hapa ni Spain na Argentina.
0: Haya. Sikia ndiko enda. Ukisikia ndiko
1: wanasemanga
0: pita mbali.
1: Anasema asiyekunenga usimnenge, na anayekunenga
0: menge
1: unamnenga. Sasa hiyo ndio hapa tuko sabaki.
0: Menge ni kunenge,
1: asiyekunenga
0: unamnenga,
1: usimnenge.
0: Wewe
1: usimnenge.
0: Ni kuacha deka aki. Wanaingia sasa wa Spanyola. Pau Kumasi. Areanza kwa Rodri. Rodri, mechi imekuwa na joto. Alikuwa ametuck in, lakini sasa ameuntuck. Anajua shughuli sile lile mama.
1: Things are boiling.
0: Pedri sasa. Wanaingia tena sasa kwa uzuri. Inawekwa kwenye njia. Waspanyola kwenye kijisanduku. Pasi la katani kwa Sotamendi. Haijaenda mbali. Bado Lamine Yamal anaangaliwa, anafekecha mguu wake wa kushoto wa dhahabu. Lamine Yamal anageuka, anaangalia pasi wapi. Bado anaibebeleza. Rodri ananyanyua pake Nico Williams. Baba anakuwa mengi, anakataliwa nafasi. Anakata mchezaji huyu mwite Nahuel Molina. Takuwa ni mpira kurusha. Dakika 88 msikilizaji.
1: Hello.
0: We are ready for extra time.
1: I say.
0: Hakuna kuondoka mpaka kieleweke. Pale kwenye star 44 wanaondoka mpaka kieleweke. Pale kwenye star 441 hash. Haondoki mtu. Nenda pale cheza angalau mara tatu, by the way 20 bob peke yake. Sasa hivi ni saa 6 usiku. Wanaingia Rodri over the bar.
1: Rodrigo mpaka ameantak. Mambo yamechemka.
0: Pale maskani bado kuna bili ungesikia. Zima mic ni kuambie.
1: Utaitwa kama ule rafiki yako wa
0: Mombasa. Nikirudi.
1: Utaitwa ukikaza.
0: Sema Jamlock.
1: Utaitwa kama ule beste yako. Darius.
0: We, miachie.
1: Nimekuacha.
0: Wanaingia wa Spanyola. Kibuyu kinalia. Sasa ni mali kwa agent Lionel Messi. Messi amecheza kutoka pembeni, amekuja kulia na kataa makukurea. Sekunde zinasalia ni 20 peke yake. Yupo Sergio Ramos. Yupo Xavi. Yupo Carles Puyol. Wachezaji ambao walishinda kombe la dunia. Yupo Andres Iniesta, mfungaji wa bao la pekee dakika 106 pale Afrika Kusini, wakichukua ubingwa wa Hispania mbele ya Uholanzi. Dakika 4 katela zikiongezwa. Mwamuzi anasema tucheze. Dakika 4 zinaongezwa msikilizaji. Hapa ndani ya Jamlock dakika 4 zinaongezwa. Dakika ya kuingia pale kwenye star 441 hash. Bonus zinakuja kuingia. Zinakuja kukum. Zina donjo. Amesema ni kusalimia sana Jaro Soja. Amesema salimia sana Katela Messi kakazema. Pokea salamu basi za Jaro Soja. Utapele kwa State House. Awataki kuenda State House?
1: Offline.
0: Zima mic.
1: Offline.

0: the mic at the Macy. One fast mushiri and magani rekesha kwa Captain Fantastic Abdulwar.
1: Achenga.
0: Sikilizaji hapo anacheza toka nje.
2: Watu ya Ongata Rongai, watu ya Kirengela, watu ya
3: Ngo. Kiserian, Isinya, Loi Dok Dok, Namanga, Ilbisir,
2: Bisir,
3: Waso Kedong,
2: Bwanga Kumbwa Sana, Asande,
3: Tisini na Tatu Nukta Nne, Narok, Tupo, Nabado. Radio 47, Bongela Radio. Tunavuma na bado hapa ndipo
4: ground inaongea
5: haifichiki namba uno
6: kwa ground ni radio
4: 47
3: radio 47
7: inashtua inaogofya hii haijawahi kuonekana kwenye historia msikilizaji mwenyewe anauliza ai
8: na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gadi
7: tusiwashtue hata kidogo
3: ground inaongea
4: ground imesema radio ni radio 47
5: vitu kwa ground vile ziko like nyinyi mna hit
4: mitandao inaongea
3: tafiti zinaongea
7: Tafiti siko wazi
8: Hazifichiki
7: Haiwezi fichika
8: Number 2 hapa nchini Kenya
3: Msikilizaji anaongea
5: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu
4: Radio 47 ni tosha
3: Ubora unaongea
9: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto
0: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza bon
9: Wanaelezea what's fake, what's good
4: Taarifa zao ni za ukweli hapa ndipo na Radio 47
10: Content yao ni nzuri Mitandao ya kijamii the following is massive Yingi radio number 1 The most modern radio sahihi Watangazaji ni wa haiba
3: Kwa heri number 2
9: Bye bye
5: Number 1 Coming there very soon
4: Hii ni number 1
9: Sisi hao
3: Hii
4: Tumeichukua asubuhi
3: Tunachukua Kwa kishindo
7: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima Just a matter of time Bado wewe tu mmoja
8: Wengine wote tuseka chini
7: Wamelala Wewe
8: Utaki nitakupiga Unataka nitakupiga tu
3: Sisi
7: PSG Bonge la radio Kifo cha zonto
3: Ground Inaongea
7: Inaongea Ewe
3: Haba
7: Hapa tulipo
3: Ndipo
7: Ndipo
3: Nabado
7: Maneno haya
0: Mujia kufa mtu Regesha nyumbani Nzuri kabisa 90 dakika Wacha tuone kama watapata bao Ama itakuwa namna gani Leo Messi ameshikwa kwenye koo
7: Amegusa mpira mara 29 peke yake Hadi kufikia sasa
0: Anaingia Pedro Poro msikilizaji kwa kelame ni amal Analeta hatari pale Inaletwa Poro Ukiangalia wamewarudisha nyumbani ukutani Wanaingia Argentina hata wakisa Kama wapigwa mbata kwenda chini kabla unapatikana msikilizaji Argentina wasungi Wanagongewa kwao Pedro Poro alipigwa kumbo Rigrincha
7: Alimuwai Chezaji Tagliafico aliweka mguu wake lakini Pedro Poro pia naye akawekewa uzito uzito anausikilizia mbele mbele
0: ikabu inapatikana inasukumwa naye kipa Emiliano De Martinez so far
7: Dio.
0: Bigger savings nzuri kabisa up up Emiliano De Martinez anapanga kikosi chake
7: ndio
0: tuko jamlock vulai
7: yani tuko moja kwa moja
0: anasukuma kitu Kosadira toka nje goal kick. Wanaanza mapema ndio besa tiaje.
7: Mbele ya rais wa Marekani Donald Trump.
0: Akiwa naye Gianni Infantino.
7: Hii hapa ndio ilikuwa inaamua.
0: Hapa ile sasa hey.
7: Lakini haikuenda pale kwenye angle. Tazama legendaro alivyosimama. Hey.
0: Hajaamini Lamine Yamal. Wanaingia Hispania. Msikilizaji kwenye sanduku. Wanabisha kona inaletwa namna gani wanataka kujifunga wenyewe eh pressure Tagliafico nzuri valisha mtu kanzo anafanya makosa msikilizaji kwenye sanduku inasakamwa huko itapigwa inaletwa namna gani piga saving Emiliano Martinez kwa mara nyingine anawaokoa wana Argentina hawa wa South America wanaokolewa Alexis Bakali sasa kama kwenda chini chezewa ndivyo sivyo fanyo madhambi mbele ya referee pata ikabu
7: Nico Williams tangu ingie ameonyesha ubora lakini cross nzuri kabisa pass nzuri kabisa akajitwika pale kwenye kichwa kile goalkeeper Emiliano Martinez. Wow, what a goalkeeper. What a save.
0: Emiliano Martinez anakumbusha zile savings za Vozinia. Tumesema huu mwaka vacation ni Cape Verde.
7: Ushapata Cabo Verde.
0: Nimechukua Vozinia hapo.
7: Uko vizuri.
0: Unaona vile anashika. Sha. Sha. Sasa una imagine. Sha. Sha. Vozini avula hii.
7: Huyu ni nani lakini?
0: Ndani ya Jamlo kunapata chakula kitamu. Unapata madrinks parking full.
7: Oh yes.
0: Watoto wa kike wazuri.
7: Na leo mziki ni DJ Lenium.
0: DJ na kuflow.
7: DJ Lenium. Alafu kuna kitu nitakwambia kuhusu DJ Lenium baadaye lakini.
0: DJ anateleza.
7: Eh?
0: Kimrenda.
7: Eh?
0: Mrenda wewe. Wewe. Yote tisa msikilizaji 93 dakika. Attempts on goal Argentina 0.
7: On target 0.
0: 0. They are saying bad things. Bad things I say. Haya wanabisha. Wanawispani kwa kela media mal 19 mgongoni kati wa Kenya Pedro Poro. Ukiangalia combination Pedro Poro Lamine Yamal akibadilisha Matulinga pembezoni kushoto kwake ni mchezaji Nico, that combination ni safi kabisa. Pasi inaitwa, hakuna mtu yoyote kwa upande wa Argentina. Wanamwacha Messi peke yake. Lakini ukuta ambao wamepatana nao wa wana Uhispania kupenyeza itakuwa ni mtihani. Itakuwa ni mtihani kupenyeza. Kukurela, Nico Williams, regesha nyumbani, jazi nambari 20 mgongoni. Inakuwa ni mambo live hapa hapa ndani kwa ni mchezaji Pedri pale. Lamine Yamal, Pedri Poro, Pau Kubasi, anakuwa ni Nico Williams, tuliza Nico Williams, Nico Williams, wapi pale patana ukuta, penyeza, wanapanda Argentina, namna gani kucheza ndivyo sivyo, hapa labda nunue sinki afikie mpira kutoka nje, pata mpira wa kurusha.
7: Mchezaji Simeone, jituma vizuri kabisa, Lionel Scolani, nywele zake si nyeupe lakini zinamwasha.
0: Msikilizaji mambo inakuwa mwejeje. Pedro Poro 45 moja safi kwenye sanduku. Baya piga namna gani? Niko! Lakini bado itatolewa msikilizaji. Alichezewa vibaya goalkeeper. Itakuwa inatolewa. Itakuwa inatolewa msikilizaji. Na
7: kwa mara nyingine tena
0: wana
7: Martinez.
0: Martinez anashika headquarter. Martinez anashikilia headquarter. Wanataka kuvunja head of department. Ah, alichezewa vibaya. Hiyo imetolewa. Hiyo inatolewa. Inatolewa. Itatolewa. Itatolewa. Alicheza.
7: Eme aliupata mpira.
0: Itatolewa kakazi.
7: Nico Williams hakufanya makosa yoyote. Nico Williams.
0: Mikel Merino alishika na jazi. Utaona watatoa. Watatoa kwa sababu ya Mikel Merino. Watatoa kwa sababu ya Mikel Merino. Alimuangusha defender mwa Argentina. Utaona. Wale wakukaza tafadhali tukazue. Nimekuambia itatolewa kwa sababu ya Merino. Kama umekaza tafadhali tunaomba kazua.
7: Achilia.
0: Kazua, wachilia. Wachilia. Ni Merino, utaona. Hapa kwa Merino, umeona? Ni hapo kwa Merino tu.
7: Merino alifanya nini?
0: Alimpiga kumbo, ni kwa Merino.
7: Walikuwa ready.
0: Wanatoa kwa sababu ya Merino.
7: Ready walikuwa kwa contact.
0: Watatoa kwa sababu ya Merino. Alafu Emiliano Martinez wakagonga headquarter.
7: Nani aligonga kabati?
0: Mpira ikagonga mpira ingine. Head on collision. Na unajua head of department ikiguswa, serikali ikiguswa, mambo inasimama.
7: Pale kwenye VAR yupo Bastian Dakat kutoka Ujerumani,
0: mama taifa.
7: Eva Malili pia yupo.
0: Yote tisa msikilizaji kwenye VAR. Wacha tuone kama ni Hispania wanamaliza mchezo ama refari atasema mtu tukazue.
7: Mimi hadi kufikia sasa nasimama kwamba Nico Williams hakufanya makosa yoyote.
0: Kuna foul ilifanyika, unakumbuka bao ambayo Misri walipiga dhidi ya Argentina. Kuna foul ilifanyika mahali. And so mpira wote ambao unachukuliwa na inapiga bao, sheria za kifootball, hiyo si bao. Hii itatolewa. Wanafanya mabadiliko, wanatoka Rodrigo, cheza vizuri kabisa.
7: Dio.
0: Shikilia safu ya katikati, cheza vizuri. Laporte pia anaweza kuondoka. Laporte na Rodrigo wanaondoka, anaingia Zubimendi na Garcia. Zubimendi, hey, Arsenal yawa. Hey. Arsenal naye ni mbaya. Timu nejega. Timu nejega. Lakini hamjabeba vikombe mingi.
7: Eric Garcia.
0: Itatolewa.
7: Pamoja.
0: Itatolewa.
7: Na mchezaji Martin.
0: Imetolewa msikilizaji.
7: Itatolewa sahihi.
0: Kazueni sasa. Kazueni sasa. Tupate fresh air. Haya, wanaingia Uhispania msikilizaji, wanasema za haramu wazihesabiki. Anaingia Marco Kulela kwa Kenny Williams. Zungusha mtu mdhongodho ukupigwa mbata. Piga tackle moja kufa mpo, anaingia Argentina. Namna gani anakosa? Jikomua tena. Pembezoni Pedro Poro msikilizaji anamtafuta Lamine Yamal 19 mgongoni. Lamine kati mwa kiwanja, piga pasi Nyerezi. Hapa sasa ni pressure. Kukurela. Kukurela regesha. Kubasi. Kitu kizuri kinaita. Namna gani huu? Toa uchafu nyumbani. Eh, Argentina wanavamiwa. Pigwa kichapo cha nguruwe msikitini. Messi alimcheza ndivyo sivyo, Kubasi. Wanapigwa kichapo cha nguruwe msikitini. Unaona? Kitu umeona kitu Merino amefanya? Uliona kitu Merino amefanya, kitu ambacho imefanya bao litolewe. Umeona? Uliona?
7: Angalia
0: mkono. Amempiga kumbo.
7: Mwamuzi yapo sahihi.
0: Sema referee's confusion is always final. Pedri. Kukurela. Nico Williams, nakwambia wanafinywa jamani. Argentina, Pedri Eza. Pedri Poro. Poro. Poro analeta. Namna gani kosa? Jikomua na kichwa. Tuliza Kukurela. Nyumbani anaanza msikilizaji, pressure inapanda. Jamani namna gani mwa Argentina, zero shots on target. Hey, it's bad. Mbayaga.
7: Messi only 31.
0: Messi is messier today. Everything is not good for Messi, it's getting messier. Pau Kubasi. Lamine Yamal. Lamine. Nzuri kabisa Pedro Poro. Msikilizaji wanabisha. Wa Hispania wanabisha. Stingo! Toka nje over the bar.
7: Luis de la Fuente.
0: Hey, atatoa mpaka macho ine.
7: Anamwambia kijana wangu umeamua maamuzi ya raka. Badiliko jingine wanafanya sasa na Argentina. Analeta mchezaji Marcos Senesi. Mali ya Tottenham Hotspur. Analeta kwenye finali. Mchezo wake wa tano tu. Akiambiwa Julian Alvarez anatoa mshambuliaji. Anamleta defender.
0: Omu defender. Na kuna makosa kama the best way to defend is to attack. Uliona kitu ambacho kiliwafanyia Uingereza. Wanaingiza Dunban. Kidogo wanaruadwa. Nyumani wanaanza msikilizaji, kipa Emiliano De Martinez. Kwa tumebakisha dakika 4 peke yake. Star 441 hash. 20 peke yake, Kakazema amejaa. Kakazema is full of cash. Pigwa upondo pale hata ulale chini, refari anasema ndio poa, yes kidole. Wanapanda Muhispania. Counter attack itaita, ukiangalia pia Argentina wamechoka sana. Kimbia dakika 100 na Lamine Yamal, pasi nzuri kwake Pedro Poro. Kati mwe kiwanja inabisha. Msikilizaji, Kakazema, Katela Messi, Pedri pale, Nico Williams. Nico! Namna gani soka nje? Da! Merino! Da!
7: Tujiambia nini watu?
0: I say. Hapa jana Saka hat-trick. Merino pia ndiye alipiga against Portugal.
7: Kumbuka Rice pia.
0: Rice hapana. Sasa hii ni show off. Waachie pia watu wengine.
7: Heshima kwa champions wanasema.
0: Washapatia wa Manchester yellow. Ligi inaanza tarehe 21. Yote 9 msikilizaji. Sababu wamezoea kupiga teams kubwa kubwa. ndani ya Jamlock tuko live mambo vula hii. Ukiona pale mambo yangu inapita pita ma Sultan Sultan nene nene. Eh? Pale nyuma niko naye Yohana mtembezi anatembea hapa kule muusi. Jamlock mambo vula hii. Chakula mwah, top notch. Watoto niko Williams msikilizaji kwenye kisanduku. Niko shaki legi. Niko inakubali. Niko Williams fuatake namna gani huko na babatiza. Wanatoka, asante sana. Wanaingia mwa Argentina Messi Messiah, chenga wa kwanza. Messi pasi inaita. Pasi golaza kwenda chini kabla referee anakataa. Koma kiume, badilisha uteli. Twende nalo referee anasema advantage. Pasi inapigwa. Lamine Yamal anatuliza. Namna gani toka nje wanakurusha. Wakurusha.
7: Shughuli pevu. Ametolewa nje Gonzalo Montiel lakini bado hapa kidogo mtu apatikane. Alimwangalia na kuja akajiweka mbele yake. Mchezaji Simeone. Maamuzi sahihi ya mwamuzi katikati pale Katela.
0: Ifari anasema tuendelee.
7: Umetoka ule mpira sahihi kabisa. Usinishike niachilie bwana.
0: Don't touch me.
7: Atujuani. Nimekuja kucheza mpira, wewe cheza mpira, tusishikane shikane.
0: Hapana kunishika. Lakini unajua pia wahenga walisema ushikwapo
7: shikamana.
0: I say. Anapata kadi ya njano kocha wa Argentina Lionel Scaloni. Haya, mwa Argentina anajaribu kwa sana. Pata kumbuka wako 10 peke yake uwanjani. Anabadilisha, regesha nyumbani. Dakika ba sekunde tu, najua refari ataongeza dakika moja, anaongeza tatu za ushe, extra time, 3 minutes extra extra. Hey, refari anataka damu, anasema tuendelee kwa kiume. Hiyo sio mbaya. Wana Argentina wanakosa kabisa options. Watanza nyumbani. Lipa deni kakazema. Anaanza na kipa Emiliano de Martinez. Pakuwa kitu kirefu mbele. Lakini hakuna mtu yoyote pale. Ni kama ukiangalia Uhispania imeweza kuwakaba. Pasi inaita. Inaita cheza wandivo sivyo. Refari anasema badilisha uteli. Twende nalo. Hakuna dhambi lolote. Kati mwa kiwanja. Anaingia. Inaletwa. Kichwa bompa. Chafu nyumbani toa. Wanajikwa moja tena Messi Messiah. Pasi inaita. Namna gani? Sakamwa. Twende nalo. Sambusa. Argentina tikitaka inabisha. Piga nyebo, piga nyebo, lakini wapi? Anaingia msikilizaji Muhispania. Pigwa body cha twende nalo, referee anasema advantage. Messi sakamwa. Anaingia Messi, zungurusha mudongodo. Messi Messiah, pasi inaita. Wanabisha mu Argentina, lakini wapi? Inapea maarifa toka nje mpira wa kurusha. Halikuwa ni Pedri Poro. Saa zingine ni ngumu. Saa zingine ni ngumu. Hey. Hey. Hii unapewa ni kama unapewa nguashe ukule kavu. Aishuki. Aiteremuki. Mpira wa kurusha msikilizaji. Medina anamwangalia pale jazi 25.
7: Wanataka tukupoteza muda sasa.
0: Waingie mapena.
7: Argentina wanajua wako one man less.
0: Yes.
7: Kwa hivyo kila dakika na sekunde kwao very important kuweza kusonga. Tazama Medina. Yani sasa wanacheza na psychology tu wachezaji wa Hispania.
0: Imegeuka wrestling sasa. Inakuwa ni mpira wa kurusha. Pata sasa kumbuka mchezaji yuko na mabao mengi sana kwenye hii World Cup 2026. Anakuwa ni Mfaransa Kylian Mbappe na mabao 10. Kicho kinaita. Wanajaribu kwa sana Argentina. Anatuliza Lamine, mpira ulikuwa umetoka, wanapata mpira wa kurusha Argentina. Waliongeza dakika tatu tayari, 2:30 zimeisha. Naambiwa tulia. Amepiga mkalala chini. Inaitwa mkalala. Hawa mkulukusu. Unajua hiyo? Sikilizaji, kipindi cha kwanza cha extra time kinaweza kamilika wakati wowote. takuwa unakamilika wakati wote. Hakuna ambaye ameweza kufunga bao bado. Nafikiri inakamilika. First half, extra time inaisha. Kakazi, so far unaonaje mtu yangu?
7: Yani hapa unaweza kusema Uhispania wanajua kwamba labda uwezo tunao, lakini Argentina wanafanya kila juhudi kuweza kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa sahihi kabisa. Kumbuka kwamba hapa ni finali ya kombe la dunia, hamna mtu kuondoka. Yani hapa kila mmoja anataka kujua ni nani ambaye atakuwa anaondoka na kombe hili, anakuwa mshindi kwenye makala ya mwaka huu 2026 kombe la dunia. Makala timu zote mbili mara mwisho kushinda kati la Messi ziliweza kushinda baada ya extra time. Zungumzia 2010 Uhispania wakipata
0: goli
7: ya 116, 2022 vile vile dhidi ya Ufaransa Argentina ndani ya extra time na vile vile mapena. Leo itakuwaje? Luis de la Fuente anasema muda wa kupoteza tuna. Ikiwa sasa hivi ni saa 6:40, msikilizaji, nataka tuingie pale kwenye star 441 hash. Hii ni final boarding call. Ingia pale kwenye star 441 hash. Cheza mara moja nafasi ya kuondoka na 250,000. Ikiwa hapo, ukiingia hapo vizuri kabisa, maana extra time tumeongeza dau 50,000 imeongezwa juu yake. Cheza mara moja tu msikilizaji na hiyo 20 bob. Cheza mara moja na hiyo 20 bob. Ingia pale kwenye star 441 hash. Mara moja peke yake. Mashine hapa inatuambia inahitaji watu 146. Ninakili hapo watu 146 pale kwenye star 441 hash. Weka 20 bob peke yake mara moja msikilizaji. Tukiangalia pale tutakuwa tunaangalia kuanzia saa 6:40. Ingia kwenye draw ya kuondoka na shilingi ama laki mbili na nusu, 250,000.
0: Ye unajua ni kashamba mahali.
7: Wallahi. Wallahi. Kazi kwako msikilizaji. Bonuses zitakuwa zinapita kupita, usiachwe nje. Usiachwe nje ya bonuses. Yupo chini mchezaji jezi nambari 3 Nicolas Tagliafico. Anaambiwa uwezo unao. Unaweza kuendelea. Anarejea Tagliafico, anasema nitaendelea ndio. Lionel Messi hadi kufikia sasa hajaonyesha ubora ule wa Lionel Messi. Wengi walitarajia kwamba labda mambo yatamwendea vizuri Lionel Messi usiku wa leo, lakini wapi. Karibu tena msikilizaji, kumbuka tuko mubashara ndani ya Jamlock Sports Club and Restaurant maeneo ya Sabaki. Finali, matangazo ya moja kwa moja ya kombe la dunia. Finali, Uhispania 0 Argentina 0. Kipindi cha pili cha extra time, mambo yatakuwaje? Argentina watakaza, watabana ama wataachia? Anaingia Lamine Yamal. Lamine Yamal inaletwa kule. Unaambiwa kama ni kimoja kipatie muda, ukijua kwamba kitachelewa kicheleweshe, ukijua kwamba kina muda mchache hakikisha kwamba hakiji mapema, kinakuja angalau mwezini wa alfajiri. Ndio maana wanakuambia daku daku daku, ucheleweshwa. Ukilicheleweshwa saumu yako inakuwa vizuri kabisa. Ferran Torres dakika 105 anausimamisha ukumbi ndani ya Jamlock. Ferran Torres anawaambia Waspanyola ni yetu,
0: imeenda. Miaka 16 kaka Zema, 16 years. Ikiisha hivi 16 years Uhispania. Hey! Piga nduki kama mkuki. Taran Torres nguvu mpya. Watati watatupenda. Refari puliza kipenga. Espana, espana, espana. Wanasemanga old is gold but new is platinum. Hey! Kaka si
7: pale Madrid.
0: Hey!
7: Mambo ni fulai. Ndani ya the capital city of Spain. Mambo ni mwejeje. Shughuli imefika mahali ilipokuwa inastahili. Pale Afrika Kusini ilikuwa ni dakika 116. Goli lake Andres Iniesta. Leo ndani ya New York New Jersey, dakika ya 106. Goli lake Ferran Torres.
0: Hii imeenda kakasema dakika 8. Na sasa wataongeza wengine moja. Espana.
7: Wanakuja Argentina kupiga mapigo ya kwao. Goalkeeper Shafika Unai Simon.
0: Unai Simon. Lala nayo. Lala nayo.
7: Niwaite watu pale kwenye mihela msikilizaji. Hii ni final boarding call pale kwenye star 441 hash. Kuna shilingi 250,000 mara moja tu. Ingia pale kwenye star 441 hash. Ukishacheza mara moja msikilizaji, andika neno Torres. Tuma kwa 24047. Sasa hivi star 441 hash. Ukishapiga star 441 hash, chagua box, weka 20 bob, mara wahed, mara uno. Ukishacheza mara moja tulia, ingia pale kwenye 24047 nambari yetu ya SMS studioni, andika neno Torres. Tuma hapo msikilizaji, haraka upesi.
0: Kakazema.
7: Oh yeah.
0: Alafu hizi dakika ndio unapatanga wanapata penalty. Nasema tu.
7: Uzuri hujasema kina nani.
0: Hey.
7: Hapa sasa haujasema kina nani.
0: Mimi nimesema tu penalty. Hapa hey. Sasa ni tiki taka upande wa Hispania.
7: Argentina wanaingia, shughuli wanaitaka. Goti Lionel Messi dhidi ya Marco Correa. Lionel Messi
0: ako peke yake, no options.
7: Kabidi aanze nyumbani. Anaipekecha pembezoni kumtafuta na Joel Molina. Chukua mzigo sasa kwa makini kabisa. Paredes inawekwa, goalkeeper anatoka kwenye himaya yake. Wanakata bado, hatari. Lionel Messi na minywa. Wanakata katakata Hispania. Bado mali wanayo Argentina. Pasa pigo lakini wapi? Wanaiondoa. Wanaanza nyumbani sasa Argentina. Dakika ya 110 inaenda kuingia msikilizaji. Dakika 10 zinasalia. Kumbuka ni ndani ya bonge la Radio, Radio 47, tuko mubashara maeneo ya Sabaki, Jamlock Sports Club and Restaurant. Yani huku kuna pendeza. Goalkeeper Unai Simon anavuta nyuradi.
0: Kuna mtu anasema,
7: oh yes sir.
0: Argentina kutoboa, labda watoboe mapua.
7: Ala. Uwe. Tazama alivyoshangilia goli. Tazama Jesus Navas. Goalkeeper Emiliano Martinez anadunguliwa na Ferran Torres mali ya Barcelona. Na hii ni Uhispania. Mepiga tok tok nyingi sana. Na Joel Molina ataweka wapi uso wake? Vizazi vijavyo vya Argentina vinajua kwamba hapa itakuwa ni balaa. Je, makala yajayo tutakuwa na Lionel Messi? Anapigwa kiatu. Mwamuzi anasema nimeiona. Hivyo ndivyo Spain wanataka sasa kucheza na muda tu. Unajua zamani nikiwa mdogo nilikuwa napenda sana katela kukaa karibu na jikoni kwenye shughuli. Nilikuwa napenda sana kukaa karibu na jikoni. Unajua ukikaa karibu na jikoni hauwezi kosa kula. Lakini sasa hapa Jamlock niko karibu na jikoni. Alafu unajua waga misi shibi by the way. Unisalimie sana Kezia. Mwambieni Kezia kakazema waga shibi. Dakika ya 111. Uhispania goli moja, Argentina sufuri. Kumbuka Enzo Fernandez kadi mbili za njano akaambatanishwa na nyekundu. Miaka 16 iliyoliwa na nzige ya Uhispania leo labda itarejeshwa. Nico Williams anageuka kwa maridadi kabisa. Eric Garcia katikati sasa ni shughuli yake. Martin Zubimendi ameachiwa na mchezaji Buita Rodri. Marco Correa, Ferran Torres mfungaji wa goli alikufikia sasa kwake Nico Williams. Nico Williams anatata. Nico Williams anacheza kisigino, wanakataa katakata Argentina, lakini tayari mtu alikuwa ameotea. Dakika nane msikilizaji, dakika nane Argentina wanazo kubadilisha kibao. Pasi 744 wamepiga Uhispania, pasi 324 wamepiga Argentina. We yani ni ile siku ya kufanyani, miti yote inateleza. Wanaelekea Uhispania, hatari kwenye mlango, hatari, agaga gagagagagagaga,
0: offside. Offside.
7: Ferran Torres.
0: Alikuwa offside. Offside.
7: No, very tight ile. Very tight Katela. Ikienda alipo mwamuzi pale Bastian Dunkard. Haijaenda VAR. Oh my.
0: Hapa sasa. Hey. Imeisha kakazema. Espana ikabu inapatikana.
7: Paredes awe makini sana na kadi ya njano. Alikuwa amechomoka vizuri kabisa mchezaji mwite Ferran Torres. Alikuwa shamdungua kwa mara ya pili goalkeeper Emiliano Martinez. Kumbuka msikilizaji, final boarding call ya kwako kwenye pale kwenye star 441 hash. Cheza mara moja tu. Wanakuja Argentina, wanakataa Uhispania nyuma. Goalkeeper anaambiwa shika, anaituliza kwa mguu wake wa kulia, anaanza kwake Paredes. Nicolas Otamendi anavuta nyunadi nayo pembezoni kulia. Sasa Lionel Messi anasema mtu nipishe. Lionel Messi agapo, anakataa katakata kona. Cheza vizuri kabisa mchezaji jezi bari 4, wanakataa katakata kwa Eric Garcia. Messi anaanza fupi walivyoanza dhidi ya Uingereza, akafunga Enzo Fernandez. Messi over the bar.
0: Anasemaga shi wowowosha kisu
7: dele machete.
0: Louis de la Fuente.
7: Lionel Messi.
0: Kambuzi.
7: Zima maiki nikwambie. Uhispania bao moja, Argentina sufuri. Nico Williams. Williams anageuka vizuri. Nico Williams. Agagagagagaga. Oho.
0: Ajichenga mwenyewe.
7: Haya. Mayo. Pasi tu ndogo tu pale wachezaji wa ulioshangia kwenye line. Dakika tano zinasalia msikilizaji. Hizi dakika tano na uwezo wa kuondoka na 250,000 ndani ya soko muru wacheza win. Star 441 hash msikilizaji, haraka upesi. Inaletwa moja nzuri huko, lakini anaiwahi, iko ndani ya uwanja. Wanaanza Argentina, hatari, piga babatiza mtu kwenye uso. Mwamuzi anasema jeraha la uso lazima nisimamishe mechi. Mchezaji Mikel Merino. Star 441 hash. 441 hash msikilizaji. Cheza mara moja na 20 bob 2. Nafasi ya kuingia kwenye list ya moja kuondoka na 250,000. Sokomoro wacheza win. Katela Messi, are you happy?
0: I'm very fine. I am very fine.
7: Sija kuzoea hivi. Angalia jirani yako kama amevaa jezi ya Argentina, mshikilia sienuke. Mega tu peke yake. Ai! Mega peke yake Ferran Torres. Ei! Muangalie jirani yako kama amevaa jezi ya

0: Mwanza, the God, Lionel Messi. Messi na bonge la mpira. Aweka, warigia, atari kule nje. Marco Senesi. Alikuwa aisawazishi Argentina. What a miss.
1: Hey.
0: Lionel Messi. Dakika tano zinaongezwa.
1: Hey, hey.
0: Walioshika rosari wanapiga rosari yao.
1: Waliokamata
0: Biblia wamefungua kitabu cha Mathayo 7:7. Walioshika Qur'ani wanasoma Suratul Yasin. Lionel Messi inaleta ile toka nje
1: kona nyingine. Hizi kona hizi dakika kaka zema.
0: Ndio. Dakika za Argentina. Messi anaanza fupi. Anapewa tena mwamuzi anasema tulia. Tulia, kuna jambo niliweke sawa. Wanasema goti ni njamo. Goti ni mmoja. Goti ni Lionel Messi. Anapiga kona Lionel Messi. Anaileta ile me. Fadeba. Imeenda.
1: Luere. Luere.
0: We.
1: Kuna mtu alipandiliwa pale.
0: Ali?
1: Alipandiliwa pandi pandi.
0: Kia Mungu, wewe ni wa wapi lakini? Si,
1: alipandiliwa kwa kichwa hivi.
0: Oh.
1: Wewe ulikuwa unafikiria afa?
0: Ali?
1: Pandi.
0: Anakata kaspuyo. Waliposhinda kombe la dunia Uhispania, kulikuwa kuna mchezaji mmoja kwenye beki anajunju junju ya manywele, Carles Puyol. 2026 Uhispania wana dakika tatu kuweza kutoa taji la kombe la dunia wakiwa na mchezaji mwenye junju junju ya manywele, Marc Cucurella. Itakuwaje leo? Anakwenda mtu chini, mwamuzi anasema nyanyuka. Piro kurusha. Nicolas Otamendi anaambiwa tucheze. Dakika tatu zinasalia katela. Dakika tatu. Lionel Messi. Pasi fupi. Argentina hawajakata tamaa. Kumbuka wako chini mchezaji mmoja. Kadi mbili za Charo Enzo Fernandez. Inawekwa kwenye njia. Lakini mtu anacheza madhabi, itakuwa ni foul ile. Anacheza madhabi Goliano Simeone. Uhispania wanasema wacha saa isonge. Wacha kronometa iende. Kijipinda vizuri kabisa Simeone. Kumbuka pale kwenye star 4-4-1 hash, msikilizaji bado. Cheza mara moja ni 20 peke yake. Sokomuru wacheza win. Yani mara moja peke yake nimeita watu 146, wamekuja watu 114. Na wataka angalau watu 32 tufunge mchezo. Dakika tatu ndani ya zile tano za nyongeza. Yani mbili zinasalia. Uhispania kutawazwa mabingwa wa kombe la dunia kwa mara ya pili baada ya mwaka 2010. Imekuwa vigumu sana kombe la dunia kwa bingwa mtetezi kulitetea, Lionel Messi. Dani Aduara wanataka kuipiga ndefu. Amekuja kucheza kama Nicolas Otamendi. Anaileta Unai Simon. Anasikia mashabiki anamwambia lala, ana lala.
1: Kaka sema.
0: Ndio.
1: Anasema mpira ni ngumu jamani. Gota anaita. Anasema ni ngumu jamani. Gota ana torch. Anaitavuta.
0: Shukrani kwa kufu. Waspanyola hawajakata tamaa. Williams. Ana kipenga cha mwamuzi lao kipigo kwa ndani ya Argentina. Eric Garcia. Pembezone kulia. Mikel Merino. Bingwa wa ligi ya Premier Wingsa. Bingwa wa kombe la dunia huenda.
1: Imeenda.
0: Marc Cucurella taiwahi. Mwamuzi anasemaje?
1: Ikabu.
0: Sekunde 20.

0: 2022, lakini kongole kwa kikosi cha Luis De La Fuente ambacho kimeipiga Argentina, na si kuipiga tu ai kimeidhalilisha toka dakika ya kwanza.
1: Maana ukiangalia hasa kwenye umilikaji, kwa hakika amemiliki kwa asilimia kubwa tu vya timu ya Hispaniola. Angalia 68% mashuti anapiga 20, anapiga mawili tu mwana Argentina. On target hana lolote, on target Mspanyola na mashuti 12, alafu kweli imekuwa noma,
0: imekuwa noma kusema kweli. Walikuwa wanatafuta mpira, wanafuata vivuli vile, kwa sababu hakukuwa na jingine la kufanya. Timu ya Uhispania imedhibiti mchezo tokea dakika ya kwanza na imeonyesha kiwango kikubwa sana.
1: Bila shaka ndakabla ya kuweza kuondoka studioni, maana tulipe bills kwa wale ambao wamechangamka sasa hivi, naarifa kwamba unapiga tu *441# hasa mashabiki wa Argentina, tunataka watu 3000 kila moja, tunampatia 10,000 wangu. Hello Radio 47.
2: Hello.
1: Lucky Ariano na Wadi Mwema. Nani mwenzetu?
2: Brighton Shikori.
1: Uko wapi Brighton?
2: Niko Nandi County.
1: Ulikuwa unashabikia Argentina ama Spain?
2: Spain
1: imeishinda rafiki yangu, hapo vipi?
2: Kabisa.
1: Alafu pale kwenye *441# umecheza mara ngapi soko murwa?
2: Nimecheza mara mbili.
1: Na wewe umeondoka na ngapi?
2: Box 2 imenipatia 37k.
1: Plus 3000?
2: Hiyo inakuwa 40,000.
1: 40,000. Congratulations Shikoli and enjoy your money.
2: Thank you.
0: Safi sana, ameokota hela pale ndani ya *441#. Pia na nafasi yako wewe, najua wengi sasa hivi wanahisia kutokana na mechi, lakini hapana neno, una nafasi ya kujitengezea hela usiku huu kwa kudial to *441#. Kiwa ni dakika za lala salama tunapoendelea kumtafuta mshindi mwingine hapa katika soko murwa, cheza win. Kwa wale wanafuata maagizo, box number 5 weka shilingi 20 sasa hivi mara moja tu, mambo yanakuwa mazuri, na kwa miongoni mwa wale ambao 50 wa mwisho mwisho wanao tarajiwa kujishindia hela kwa kufuata maagizo. Kumekuwa na prokushani kule nje laki. Da. Kuna mchezaji amevutwa kasukumwa na Nicolas Otamendi. Hai tukio. Bovu kulikweli.
1: Kwa hakika, alafu unaona mashabiki wanafurahikia kweli hasa wachezaji wa timu ya Arsenal na mwana Merino pale. Mwana Fera mchezaji wa timu ya Barcelona.
0: Ni mwaka wa baraka kwao.
1: Kwa hakika. Lionel Messi pia anani la mini amal na pigiwa pambaja safi na mchezaji kocha wake De La Fuente. Hello Radio 47.
3: Hello.
1: Lucky Ariano Wadi Mwema. Nani mwenzetu?
3: Mimi naitwa Triza.
1: Uko wapi Triza?
3: Niko sehemu za Kakamega.
1: Kakamega. *441# imekupatia ngapi?
3: Imenipatia 470 lakini imeniongezea bonus.
1: Bonus ya ngapi?
3: Sijiona bonus, lakini umeniambia utanipatia bonus.
1: Angalia simu yako, 10,000 zinatembea. 10,000 Triza. Unaitwa Triza Haweli. Pesa imefika, congratulations and enjoy your money my dear.
3: Asante.
0: Bila shaka ameokota pale 10,000 bonus. Wewe pia una nafasi wakati ukizikiwa zi dakika 7 baada ya saa
1: 7. Dakika 3 changamka. Mara mbili tu kwa box number 5 alikwambia Wadi. *441# mashabiki wa Messi tunawapatia kupiga raw dust jamani. *441# 20 bomb mara ya kwanza. Mara ya pili chukua 10,000 wangu. Watu ni 300. Naamini kwamba utapata kitu pale.
0: Watu 300 mara mbili box number 5 ndani ya *441#. Mambo yanakwenda uzuri kabisa. Wewe uwe ni mtu wa Imbuli kwa maana ya the goat. Cheza mara mbili peke yake, na wewe kama ni mtu wa Hispania, udani wako huu wakati wa chereko furaha iliyoje, jinsi ambavyo iko kule MetLife New Jersey, basi unafanya hivyo mara mbili, 10k kwa watu hao ambao watakuwa wamechangamka inavyofaa. Wanasema la roha wamefanya kazi yao.
1: Wana tazidi kuzitoa, tazidi kuzitoa
0: 10k.
1: Naona pale jamani Amos tayari ameondoka. Judith na kuona huko ndani. Mariam yuko ndani. Steven yupo ndani kwenye *441# soko muru acheza win. Hello Radio 47.
4: Hello Radio 47.
1: Lucky Ariano Wadi Mwema. Nani mwenzetu?
4: Daniel Maina.
1: Uko wapi Maina?
4: Laikipia.
1: Laikipia. *441# imekutoa, imekupeleka vipi, umeokota ngapi?

0: hii imenipea shilingi 1,103.
1: Ala.
0: Yeah, box number
2: 103.
1: Box number 3 imekupatia 103,000.
0: Yeah, box number 2.
1: Congratulations my brother, and enjoy your man. Ukiongeza 1,007 zinakuwa ngapi?
0: 1,110.
1: Enjoy your man my brother.
0: Aya, asante sana.
2: Safi sana.
1: Hey,
2: pale. Wale.
1: Hey,
2: baki dakika moja sasa.
1: Hey, bado dakika moja pale changamka star 441 hash cheza kiwewe tucheze kisisi. Watu 300 bado ngapi nikirefresh? Bado watu 112. 112 pale. Na pia tupatie fursa uweze kutuambia uko maeneo gani, ushindi wa Mspanyola ulikuwa umeutarajia? Ushindi wa Mspanyola, je, unahisi kwamba leo the goat shida ilikuwa wapi? Kocha wa Argentina kakosea wapi tukingoja kwa wapi? Kocha wa Argentina kakosea wapi? Kingo hadi unoe charge alafu tuweze kuka studio
2: ni bila shaka
1: 93 0704 7 0834 line simu tu kwa wapi ulikuwa shabikia Lionel Messi ulikuwa upande timu ya mama lakini mambo ya ajenda. Hello Radio 47.
3: Hello,
1: karibu sana, nani mwenzetu?
3: Eliza Kukale Batevi Mbasha.
1: Karibu sana Eliza.
3: Mwenzenu unaumwa.
1: Kwa nini unaumwa jamii?
3: Mbwa.
1: Wow, ulikuwa unashabikia Messi?
3: Mimi
1: nimekaa ndani, nimekaa
2: ndani, nimerudi ndani. Hivyo.
3: Tujali
1: ndio hali ya kabisa soka. Mimi naona bora tuiache. Pale Vasha. Hello 47.
4: Lagi.
1: Vipi?
4: Nada.
1: Safi, nani mwenzetu?
4: Raymond Bari kwa Mary.
1: Eh, ba sauti una rafiki yangu.
4: Eh, sauti ipo jamani.
1: Eh, msemaje?
4: Mary tu salama.
1: Ehe.
4: Sio
1: ya nini? Sio
2: mzuri.
4: Nashukuru.
1: Shabiki wa Argentina au Hispaniola?
4: Hispaniola ndugu.
1: Hapo mpia ameinyanyua tangala baada ya miaka 17.
4: Bana.
1: Unasema congratulations.
4: Congratulations.
1: Fan eyes. Hello Defen. Shabiki wa Chelsea ameingiza bali lakini hapajaribika. Wewe tupatia fursa ya kuweza kusema si angalau ihere na labda unataka kwamba mchezaji yupi ambaye kufresha ama ambaye sababu kuwa play of the tournament itakuwa kama. Hello.
5: Lucky.
1: Vipi?
5: Sema ra.
1: Ah.
5: Merino.
1: Tupi ver. Mutubendi.
5: Aya.
1: Spain.
5: Sharayo wa bonyoni nyamira kapi.
1: Inakuwaje mzee baba?
5: Ara ra ra ra ra.
1: Hey, hello Radio 40. Hello. Hey. Kama shabiki si pia nao wanapiga sofu kumbe wako na sumu. Itakuwa ni ngumu. Hello 47. Ah, karibu sana. Hebu ongea sisi tafadhali. Karibu sana.
6: Ya mambo.
1: Poa.
2: Safi.
1: Wewe unapima maji. Hello.
2: Kujaribisha tu.
1: Hey. Sipo tu simpige tu simu. Hello.
6: Hello.
1: Karibu sana kwa hakika. Nani mwenzetu?
6: Ni Lori.
1: Niko wapi Lori? Niko wapi?
6: Hapa Ruiru.
1: Hey, sauti yake kuna jamaa alikuwa amelandua akasema, "Eish."
2: Alikuwa ameudhika Argentina sasa hivi.
1: Lakini umemchangamsha.
2: Sauti tu.
6: Sema ni raha.
1: Sema raha, unaisi raha kabisa.
6: Eee, kwa hivyo unajua tumesaini katoto kengine hapo kamebeba waka naitwa Victor Muñoz.
1: Victor Muñoz. Ah, kwa ndio sisi yao. Sisi yao.
6: Eee, nimeambika. Went from the store.
1: Unasema hii team ni mbaya.
6: Ah, mbaya. Ni mwe.
1: Ni mwe jeje. Asante sana. Nimesema uko Ruiru.
6: Uko Ruiru.
1: Oh, hakuna mtandao wako?
6: Yo, niko solo. Eh, hey, nimeti ya kuwa solo bana.
1: Oh, manake uleza ochi kwa kwa makwapa.
6: Eh, hey, mpinyilie.
1: Ha, ha, ha, ha, ha. Wadi anajueni. Wadi. Uta kushusha nyavu kwa kilindini.
2: Ah, ujua. Eh. Ah, ujua ukileto uanju.
1: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Radio 47.
7: Ndio naingia sasa.
1: Ah, ndio naingia sasa.
7: Naingia sasa.
1: Hey! Wadi unajua.
2: Namjeni
1: pa. Papa nani?
7: Unakuza vipaji.
1: Unakuza vipaji.
7: Unakuza vipaji mtaani. Sasa hizi
1: eh. Eh.
7: Saini ile kwa ushago mgombeti. Huko tushoka.
1: Huko tulipo.

0: Unajua juzi kwaje ameuliza kwamba kwenye reno kuna si mpata toli zavu kuepo inakuwa kwa nini bwana?
1: Juzi. Ni juzi ndio ushaingia Jumatatu.
0: Reno kona anako bali kukosa sana pale kwenye reno ukitema maji.
2: Nakwambia ndugu wa mali wasikianga kunguni wewe mtoka wapi za ndani?
1: Ni za ndani. Ah, tumezima mic kweli.
2: Aje nilimali nimesikia wanaitwaje wale?
0: Wao kutoka Ethiopia.
2: Ethiopia na unajua wakikuita na atuoni.
0: Mimi Nara.
2: Hayo ndio mimi hata nikuisa toni. Nikumbane na lakini alhamdulillah. Kompetenda
0: huko. Asante.
1: Sasa na huko tushuka.
2: Huko tulitoka kidogo bado huko kwa duko.
0: Anaitwa mzee.
1: Mzee atoni mshazara. Ati huko tushuko
0: huko jatoka. Una wadi golden boot.
1: Huko tushuka
0: mshapeo. Tatoka. 47.
1: Kweli.
0: Ah, tu changamfu sana.
1: Changamfu sana.
0: Hello.
3: Oh,
0: mimi naitwa Azamoto. Toka juu ya trailer bwana. Piga siko juu ya trailer na kweli itakuwa vigumu. Halo.
3: Kwa sana. Ndio baba la Kiriano.
0: Kwa wima niko na mzee wa.
3: Nakwambia leo utamu.
0: Bunurunjira.
3: Bunurunjira.
0: Ikupfibu.
3: Nakwambia.
0: Eh.
3: Kwa niende nichune mboga kwa shamba yote kwa hiyo kijana ambaye anaitwa Brando Rest. Kijana apia utamu yani mpaka rasiski kulala.
0: Ala.
3: Mimi waje leo silali na gani kikesha mpaka bui.
0: Asa. Sema.
1: Ehe.
0: Jina inaitwa Shmal. Oh, ni Shamiloli. Sasa jaribu kwa kina inaitwa Ishamiloli.
1: Ishamiloli.
0: Shamiloli. Hamasa kama inahitaji vizuri. Alafu hamasa sasa hivi.
1: Hamasa kama yeye hivi.
0: Kawaida.
1: Kawaida. Mambo mazuri.
0: Alafu pembeni kuna nani?
1: Pembeni
0: kuna Purity.
1: Purity
0: Ekanyi. 47.
4: Halo Lucky Iran.
0: Inakuaje?
4: Inakuwa mbona lakini Argentina imeuangusha mtu wangu.
0: Tunaongea nani kwanza?
4: Unaongea na Elvin kutoka Choka.
0: Unasema si leo goti hatuna ametaja Argentina Mombeti.
4: Ah, leo ametuangusha mbangu bana.
0: So that ni Yamal.
4: Itabidi tumemtaja bado ni wa Barcelona. Tunamkubali.
0: Asante.
4: Lucky. Nimekuwa nikitoa hii staff of watch sijapata kibana.
0: Fanya bado dakika 5, alright?
4: Yeah.
0: Kwa mara mbili alafu ni SMS pale ni 2404 tap tap.
4: Sawa.
0: 10,000 nakuhusu star 441 hash in 4 minutes unachangamka tunakupatia 10,000. Star 441. Imagine World Cup na 10,000. Oh my goodness. I can't imagine. Kabla kikombo
1: haijaza kama wewe. Aiza anasema tu anaitwa nani?
0: Triza
1: yule.
0: Ama Lorin.
1: Triza yule yule sauti ile anasema kwamba anauli kwa faida ya msikilizaji hapa.
0: Sasa ni msikilizaji. Triza ni msikilizaji. Hello Radio 47. Hey.
5: Niaje.
0: Niko wima.
5: Abia mtu akukaa mdofu ni. Kikizaruni.
0: Na kwanja kifaruni.
5: Ama amenyongwa na nyororo si kamba.
0: Unasema ni nyororo maana lia kweli.
5: Nyororo.
1: Dah.
5: Watu
1: wa wanalia.
5: Sawa.
1: Ni skabwana.

0: Tipo na huyu Enzo kabla na zao gina mia hapo ndo Argentina janza. Lakini likuwa nyuma ya sini kwa sababu utaka huyu kwa sababu huyu kwa sababu ataenza kujia mbila mwenzake ya mame chukua Golden Duke
1: Kylian Mbappe.
0: Kylian Mbappe sasa ni mzuri kwa Spain wachukue pia.
1: Safi
0: Enzo afadhali aende kusaidia Chelsea, basi mafanya Chelsea, alafu pia anatara wenzake ndani huko.
2: Santa. Bila shaka changamka pale. Maleje nafika pale kiwanjani. Kuweza kuna mambo yatakuwa pini. Kiangalia pale sema bado watu 112, bado watu 99. Kila mmoja 10,000. Na nimekama ulianza tarehe 1. Leo umekamilika hujapata jamii. Is your chance. 441 hash. Amuka toa simu kwa chaja, fungua tu wewe mara mbili. Unaweza amuka na media confirm. Kama uko watu wachana kuchat post jet Argentina, jet goat, magumbete.
1: Nini?
2: Sijui nini. Wewe hiyo muda unapoteza kupost. And 441 hash. Wewe bili football. You never know. Bado dakika 3. Watu 9. I'm sure wewe ambaye unapata kutii utaweza kuja pale uweze kuwili na kupata kitu. Naona Trump pia kiwanjani.
1: Na Infantino. Kile cha michuano imemilika tayari. Zetu. Yaani hatua kwa hatua.
2: Gumara kwa guu.
1: Arnold Fortino.
2: Karibu sana John. Ah, John unaleta ranga la usiku, unaleta.
3: Lazima tubambike sisi kama wana
1: Spain. Sio. Kabisa. Kweli kabisa.
3: Argentina wajo wala kumbuka ile kitu wanya Egypt. Maliponi hapa hapa.
2: Unasema maliponi papa pa.
1: Duniani.
3: Ni hapa hapa leo ni siku yao.
2: Asante sana.
1: Safi sana.
2: Sasa utaona izanya mbinya tena nomba ati kwa faida msikiza.
1: Najua nasikiza.
2: Halo Radio 47.
1: Atakuwa na lika tena hapa.
2: Halo.
4: Radio 47.
2: Karibu sana.
4: Mimi Abdi kutoka gari.
2: Karibu sana Abdi.
4: Yeah, kutoka Garissa County.
2: Garissa County, no, sana mafiantai.
4: Mafiana.
2: Mambo ni couscous.
4: Mambo ni couscous, alafu.
2: Yei.
4: Nimeweza box number 5 mara mbili.
2: Sangapi?
4: Sahi karibu sahi ile ulisema number 5 mcheze mara mbili. I think nilikuwa mtu waza kucheza.
2: Manake naangalia hapa bado 99.
4: Yes.
2: Changamuka tu manake dakika mbili. Ukiingia kwa ukikua ndani watu wa 99 hata 10,000. Changamuka swangangalau pia watu waweze kuramba.
4: Mchezo mara mbili tri box number 5 na sijapata nimepata.
2: Hebu niangalie kwa system rafiki yangu. Shili hapo angalau upate kwa bwana. Haya safi sana jamaa. Changamuka pale bado watu ngapi? Watu 80. Tayari kwa 19 kama tumepiga watu 80 star 41 hash box number 2. Unapiga tu mara mbili alafu atuachia. Mwingine kwani iko nini? Ama yeye mzee.
1: Safi sana. Kweli. Naanza pale na marefarino na natuzwa pale na Trump.
2: Mzee Trump
1: chukua yeah. Medali zao
2: vipi la tangazo mazuri kweli ambaye amekwenda skuli. Imenipa furaha ni Jeff Omariba umwana wa Alice nikiwa hapa Jemap Preparatory School St. Jogoki. Jeff Omariba alazeke malokeshe.
1: Location pako nampata Jeff Omariba. Safi sana.
2: Afu la jamaa kutuma Rafa Paul Kundo Michael. Leo the goat kutafuna mata Mediana Rab mesema sitapewa wiki kwa ajili ya furaha. Ala.
1: Hey, sasa.
2: Hey, watu wamejali kweli.
1: Hai, sasa.
2: Piga rafiki yangu.
1: Atuna mengi.
2: Alafu si uchatoka.
1: Atutoka kitambo.
2: Bado rabura
1: huko.
2: Hai, uko si uchatoka.
1: Mimi niko kule nisi.
2: Niko just ngoja wanyanyue bwana. Hey. Radio 47. Halo.
1: Hey.
2: Vipi?
5: Poa bwana.
2: Nani mwenzetu?
5: Kwa mwenzetu wa Kangu kutoka Molo.
2: Eh, hey, mtu wa Kangumu.
1: Gumu Molo.
5: Eh.
2: Inakuaje Kangumu?
5: Ngana tena kasi kidogo.
2: Uko Hispania ama uko Argentina?
5: Ayayaya, saa hii tu maya Hispania.
2: Umeima nake Hispania me?
5: Niko, aya hapo, baka hai ukikuja hapa kipia kangumu tatu kasa ya suri.
2: Aja, kangumu ni kipuja ni rambe, asa mimi wacha ni kupatia kwenye star 44 wash. Kwenye mina nagekisha mkono tu bwana, kwani? Halo, 47.
6: Hello.
2: Karibu sana.
6: Habari yako?
2: Safi.
6: Ai, niko. Ni shabiki mpya.
2: Karibu shabiki mpya.
6: Oka Tana River.
2: Tana River.
1: Mdogo anadhani young.
2: Yeah player.
6: Tana River kwa sehemu za Arseni North.
2: Ndio. Ndio ile pale.
1: Kweli.
2: Sio ndika young player. Ndio karibu sana.
1: Kupasi.

0: Sasa biki umpya?
1: Naam. Karibu Radio 47.
0: Asante sana hiyo hiyo kikombe leo.
2: Safi. Lakini kama kwa vikombe itakoma.
1: Bila shaka.
2: Amepewa?
1: Big cat wa Barcelona.
2: The play of the play of the tournament.
1: Timu ya taifa la Hispania. Ndio mchezaji. Kina wa mashindano ya kombe la dunia. Tuzo hiyo mchezaji bora. Chipuki. Goalkeeper bila tuzo hiyo itakwenda mwendea Unai Simon wa Hispania. Kwa hiyo pata? Wawili
2: Young na best goalkeeper.
1: Best goalkeeper. Anasalimu pale Trump. Anapewa Golden Glove ile kwa kufanya kazi kubwa katika mashindano ya kombe la dunia. Unai Simon.
2: Kuna rafu inapenyeza. Jamaa anaitwa Joseph. Anasema hiyo best goalkeeper awapatie David Raya.
1: David Raya mnacho.
2: Unaweza pika kama 1 minute.
1: Hujacheza kwa nini?
2: Martinez ambaye alinyonywa siku iliyopita.
1: Umes nini team?
2: Unaona Martinez ambaye alinyonywa.
1: Na
2: muuma jamaa.
1: Sana. Ingekuwa tuzo yake.
2: Kesho leo ingekuwa hivyo.
1: Ingekuwa yake ya pili. Ulizo lakini ndio hivyo. Simon FIFA 2026. Golden Glove. Kweli kweli pale. Tuzo zile ambazo zinaanza kutolewa ya kombe lenyewe.
2: Na kabla kombe pia tutakupatia hela. Wachezaji wanapewa wewe pia upate tuzo. Alafu
1: Allah.
2: Radio.
1: Best player?
2: Nafiki.
1: Bila shaka. Naam.
2: Amaji.
1: Nadhani ni hapana. Best.
2: Best player
1: of the tournament.
2: Best player of the tournament. Player of the tournament.
1: Bila shaka Leo Messi ana
2: angalia chini.
1: Angalia chini pale. Best. Inakwenda kwa Rodrigo Hernandez Cascante yule Mhispania
2: baada kunyanyua Ballon d'Or
1: anapata tuzo nyingine muhimu sana katika maisha yake ya soka. Rodri Bola Award inakwenda kwa Rodri. Tuzo ya Ball Award inakwenda kwa Rodri Hernandez. Tatuangalie kwa sababu lazima pawe na yule ambaye atachukua tuzo
2: jumla.
0: Hello.
2: Hello, nani mwenzetu?
0: Ni Orengo kutoka Tana River.
2: Kabisa na Oresh.
0: Yes. Nzuri kabisa.
2: Ulikuwa shabikia Hispania ama Argentina bana?
0: Shabiki mpya huyo na hata nimeshabikia Spain.
2: Asante. Bado dakika 6 changamka bana jamani, angalia watu 52. Oh my goodness. Na tunamani yule jamaa ambaye hajapata chochote tangu World Cup ianze pia aweze kuzoa kitu.
1: Apate leo. Leo Messi
2: 4-4-1
1: Leo Messi anasogea mbele akiongoza kikosi chake cha Argentina basi.
2: Wale namba 2 ile sio? Sidhani kama
1: namba 2 wale. Sio wanapokea medali zao za fedha. Silver medals.
2: Trump anamvisha bana.
1: Lionel Messi. Fuatwa pana. Rodrigo De Paul lazima atamfuata tu.
2: Ulinzi.
1: Ulinzi.
2: Da.
1: Gishando hapo wanafuatana. Muona pia Martinez ambaye aliumia kipindi cha kwanza. Nico Paz. Jana wa Como.
2: Mzuri sana.
1: Kwa medali yake pale Alvarez. Christian Romero.
2: Nitamwona kwa hapa pamoja na Jacqueline nimesema mara mbili, umeka moja, ongeza nyingine upigwe 10,000.
1: Hata Edward pale nitaji mara mbili.
2: Weka angalau unajua kiweka mara kwanza alafu tulie. Na kuna mtu ameka mara mbili. Sasa mashini kikuruka unaona kwa bome umeonewa.
1: Wewe umetoka studio na hajapatia chochote.
2: Unaweza kulalama pale. Star 441 hash changamka.
1: Ndio, Rodri ameshinda hiyo. Best player of the tournament.
2: Ndio hiyo.
1: Best player of the tournament ni Rodrigo Hernandez.
2: Ndrodi, maana kwa shangaa
1: kukisave. Amedisave.
2: Amedisave kwa hakika.
1: Muhimili. Muhimili sana yule Rodri. Mchezaji bora wa mashindano ya kombe la dunia.
2: Jamaa sema kwamba Spain for life, gracious Espanyol ni Biketi Duncan. Sana sana Biketi, naona rafa yako. Atuala anasema ina maana gani uingie finali afu kosa kubeba.
1: Kosa kubeba.
2: Umeshi 254 na kuona pia uko ndani.
1: Machozi bwana.
2: Machozi mazee. Aye.
1: Lionel Messi. Hakutegemea kitu kama hiki lakini da haya anazidiwa. Anazidiwa Leo Messi. Lakini umeokota kila kitu Leo Messi. Japo unajua hisia zile kufika finali, umepambana kweli kweli. Lakini

0: alichoandika Mwenyezi Mungu bwana. Ndicho huwa.
1: Ifuna Trump amesimama pale kini mlinzi wake pia kupale nyuma stand by. Amesema amejaribu kujizuia imeshindikana.
0: Mambo yamekuwa Messi kusema kweli.
1: Kwa Messi. Hello.
0: Si Messiah tena.
1: Hello.
2: Hello.
1: Karibu sana.
2: Mimi ni Ismail kutoka Tana River.
1: Karibu sana mtu wa Tana River.
0: Medondoka yule.
1: Hello. Kama ameteleza. Wanapewa nambari mbili zile nini zao. Tungoje tuone bado dakika tatu. Changamka watu ni 50. Hakuna mtu ambaye amechangamka. Wengi wamelala changamka mara. Mara mbili tu 40 bob upate 10,000.
0: 10,000.
1: Star 441 hash.
0: Leo Messi bwana chozi linamdondoka. Dhani itakuwa mashindano yake ya mwisho. Kwa namna alivyoisha sasa hivi. Sidani. Kurejea tena mwaka 2030. Itakuwa vigumu. Bendera ya Hispania hiyo. Wanaitanua vizuri kabisa. Ndio machampioni wale. Sasa hivi sherehe zenye ziko kule Madrid. Ai. Na kule Catalonia ndio wanaingia. Mwangalie umeona goalkeeper wa Serali.
1: Daudi Raya. Ndio wa kwanza.
0: Ndio wa kwanza huyo.
1: Zero minutes.
0: Daudi Raya. Fuata ile jezi nambari moja.
1: Wamevaa kijezi jezi.
0: Fuata pale. Jezi nambari mbili.
1: Kwa nani na kijezi jezi?
0: Anaitwa Grimaldo.
1: Grimaldo.
0: Eric anafuata Garcia. Jezi nambari 4.
1: Ndio.
0: Anafuata pale. Kupokea medali zao msikilizaji.
1: Marco Llorente. Llorente.
0: Mfungaji wa bao la pekee na la ushindi. Hero. Anaitwa mchezaji Ferran Torres. Visho medali pale na Trump. Inafraisha.
1: Inapendeza.
0: Inapendeza Hispania. Dani Olmo. Jezi nambari 10.
1: Michael Malambisia. Michael suweke tu mara mbili. Sasa mbona ukose bona sababu ya kufuata kutofuata maagizo?
0: Mara moja kishona unategemea sijui nini.
1: Alafu naarifiwa kwamba sasa hivi ukicheza box number 6 mara tatu back to back.
0: Back to back to.
1: Unaondoka na 30,000.
0: 30,000.
1: Yaani unatumia 60 unateka na 30.
0: Ai.
1: Box number 6
0: unafunga
1: for only 200 people.
0: Kombe la dunia.
1: Wale ambao wameteseka sana. Box number 6 mara tatu uwezi pata less than 30,000. Only 200 Kenyans. Kwa hivyo changamka kwa 200 pia jipige kwa box number 6. Wangu kabla muda uweze kuyoma.
0: Mwana pale Emerick Laporte. Bana asili pia Ufaransa. Pata medali yake kombe la dunia. Williams.
1: Laporte mwana alishabusu taji bwana, hajapewa rasmi.
0: Hajabusu, ashabusu tayari. Kisha nasogea bwana mdogo. Miaka 19, jezi nambari 19. Lamine Yamal. kwa madaha, kwa utulivu mkubwa. Vishwa medali yake pale na Trump. Ambiwa kwamba una mengi ya kushinda bado.
1: Ndio ukoko nali kama huwa.
0: Unajua hata inaweza kumaliza miaka kama 20, angalia familia yake kule nje. Kisha mchezaji bora chipukizi wa mashindano, Pau Kubasi, beki wa kati. Amefanya kazi nzuri sana akishirikiana na Laporte. Amefanya kazi kubwa sana.
1: Kipa bora.
0: Unai Simon. Kisha namuona Kukurea. Anasema kwamba Mhispania mie na nimerejea nyumbani kwa sababu atakuwa na itumikia klabu ya Real Madrid kuanzia msimu ujao. Kwa hiyo Chelsea wasema eti kwamba ati huyu mchezaji wao, sio?
1: Sio kuna Enzo amekosa tu. Ameuza hiyo timu.
0: Kisha anasogea kocha mwenyewe. Fundi, mwalimu De La Fuente. kocha mkuu upande wa timu ya taifa la Hispania. Pambaja pale na Infantino anaongeza jambo fulani pale.
1: Umetokea Argentina lakini sawa tu.
0: Eh? Ah, furahi kulikweli De La Fuente. Upara wake yule unang'aa kama mbala mwezi. Salimiwa pale na Trump. Trump kama na nampa tu hongera kwa namna ambavyo amefanya, kisha nasogea captain mwenyewe na hodha wa timu, mchezaji bora wa mashindano Rodrigo Hernandez, kwa ufupi Rodri. Vishwa medali yake na ibusu.
1: Kama hii ndio Marekani mshuku cheza timu ya taifa.
0: Eh, timu ya taifa naam. Amaliza uzuri, ameshinda klabu bingwa barani Ulaya na Man City, ameshinda kombe la dunia sasa na timu ya Hispania. Wow.
1: The complete player.
0: Ah, complete. Fata nyayo za kina Andres Iniesta. Anabusu taji lenyewe Rodrigo Hernandez. Kisha nasogea mbele sasa wawili, Rais Donald Trump na Rais wa FIFA John Infantino. Infantino nampokeza Trump taji lile kuipa timu ya Uhispania, ya msikilizaji. Na bila shaka wote kwa pamoja wanamkabidhi Rodri. Salamu za mwisho pale Trump na Rodri. Trump anajiunga na kikosi cha Uhispania.
1: Anawaambia
0: chama champion yenyewe. Bila shaka msikilizaji ndo sherehe. Infantino anamfuata na kwenda pembeni pake. Trump, Rodri na taji analinyanyua, bila shaka ndo hivyo. Champions 2026 FIFA World Cup 2026 champions Spain. Mara yao ya pili la Kiriano. Mara ya pili miaka 16 walishinda katika ardhi ya Afrika kule Afrika Kusini. Na leo hii wanalishinda taji hilo katika ardhi ya Marekani kule New Jersey. Ai, mambo mazuri. Naona pale napokezana wenyewe kwa wenyewe. Merino analishika taji lenyewe na shangai na kuaje. Lionel Messi inabidi tu awapigie makofi. Umepambana shujaa. Vita umevimaliza. Messi ni goat.
1: Ah, kweli.
0: Atakumbukwa. Iweje lakini amefanya kweli.
1: Kuna uhakika kwamba atakuwa retire ama
0: nadhani atakuwa anapumua. Yeye atakuwa anapumua. Atakuwa na staff tu. Kwa sababu ashashinda taji lenyewe. Amefika finali. Mara ngapi? Mara tatu katika historia yake. Mwaka 2014 kule Rio de Janeiro, Brazil. Mwaka 2022 kule Qatar, katoa. Kisha leo hii. Na ni mara ya pili wana Argentina inafika finali na pigwa bao moja kwa sufuri. Wakumbuka mwaka 2014?
1: 14 vile vile.
0: Bao lake Mario Götze. Ujerumani kashinda moja kwa sufuri. Messi akalia kweli kweli leo hii. Chozi linamtoka pia. Lakini mara hii ni Hispania wanamliza.
1: Mtoto anamliza baba.
0: Bwana we. Aliyemwogesha. Wakumbuka? Chezaji Lamine Yamal.
1: Raya hajafanya chochote kwa uwanja kile, yani he's all over ni kama.
0: Lakini kama uko kwenye ile orodha, yani ya De La Fuente, kwamba wewe ulisafiri kutoka Uhispania ukaenda Marekani. Jalish, unapokea medali yako. Na unafurahi na timu yako ile ya Uhispania. Umefurahi kweli kweli Pedri.
1: Wajalipo vitu kwa nyuma nini?
0: Sio eh? Itakuwa ni sherehe kweli kweli kutoka hapa watakapokuwa na abiri ndege kurejea kule Madrid. De La Fuente ananyanyua. Safi sana. Soka ina raha yake. Soka inaunganisha. Soka inaleta watu pamoja.
1: Kwa hakika. Imekuwa tamu, imekuwa nzuri. Tumefurahi umetembea nasi kuanzia hatua ya makundi hadi wakati ambao ni finali imegaragazwa. Hata pia wewe msikilizaji wetu sema kwamba tunakuheshimisha, tunakuzimia sigara, tunakuvulia kofia, manake bila wewe haijingekuwa rahisi, haingependeza, manake wewe kutuzima sikio, kuturuhusu kuingia kwenye sebule yako bila ruhusa yako, lakini unapata sauti na kutuaminia. Thank you so much by the way, we don't take it for granted, manake si kawaida.
0: Bila shaka.
1: Na rafu upande ule?
0: Tu kuwakumbusha tu wasikilizaji wetu kwamba Messi wapo atashiriki mwaka 2030, atakuwa na umri wa miaka 43.
1: Atashiriki. Iwapo atashiriki.
0: Iwapo atashiriki.
1: Anyway, mimi sina la ziada. Wadi una la ziada?
0: Ah, tuseme shukran kwa kufuatilia Radio 47 toka mwanzo hadi sasa. Zidi kusherehekea bwana Hispania ameshatoa taji. Kama ulikuwa unamtakia Lionel Messi, ni mchezo wa soka. Chochote kinawezekana katika ulimwengu wa soka. Zidi kusikiliza Radio 47.
1: Bila shaka yote ina maana kwamba pia mimi kwa niaba ya wenzangu Fred Arocho, Hassan mwana wa Ali Katelo hapo upande wa pili na mzee wa kaka Zema umeweza kufanikisha jopo zima la technical digital marketing kuhakikisha kwamba tumefika eneo la Jamlock. Nafikiri kwamba imekuwa tamu, imependeza. Zile tafrija bado zinaendelea pale, maana kijua kwamba ni after party DJ Linia Makizidi kuangusha. Kwa hivyo tupesi baada ya kuondoka studioni tunaelekea pale Jamlock kuweza kupiga piga shughuli ile, kwa na mambo yatakuwa namna gani ani au vipi. Na pia tukutane kwenye badala za michezo na wadi mimi nitakuwa napumua angalau unene ni
0: kwa muda
1: tuwe vumbi kwa msikizaji utanikosa labda kwa majuma mawili hivi angalau niweze kutoa vumbi kule mtaani.
0: Lakini ligi inarejea tena
1: sasa, si ndio?
0: Lakini Agosti,
1: Agosti nitakuwa nishatoa vumbi nitakuwa nafanya draw ya Hereno Super Cup,
0: ndio
1: utakuwa unaona live mtandaoni.
0: Live
1: nenda kufanya draw ya Hereno Super Cup third edition na disunishike mkono raundi suku angalau upijipenyeze.
0: Itakuwa siku gani?
1: Ni confirm it will be on Sunday. Third January itakuwa on Sunday.
0: Oh, third January.
1: Eh.
0: Ah, January ite. Hapo tunaweza fanya mambo mazuri.
1: Si ndio?
0: January iko vizuri.
1: Fika pana maeneo manana.
0: Maeneo angalau
1: ujipenyeze penyeze pale.
0: Penyeze.
1: Vijana waweze tupige finali.
0: Finali.
1: Finali.
0: Finali yenyewe. Safi sana.
1: Bila shaka. Kwa hivyo unakuwa unafanya draw, maana yake teams wanafanya registration na kama bado hujafanya registration changamka, jiregist pale. Kuna namba niliweka pale watu wajiregist. Sitaki timu wacho nje. Maana yake mwaka huu itakuwa kubwa kuliko kubwa wenyewe.
0: Kuliko kubwa
1: wenyewe. Kwa hivyo Herero Super Cup itakuwa inafanywa. Alafu tuone mambo yanakuwa. Kwa hivyo itakuwa vijijini kidogo, tupange pange mambo, alafu ndio Mungu akiridhia nikirejea ndio hivyo tuweze kupanda sa ligi kuu kule EPL. Otherwise thank you so much, tukutane na viwanjani.
0: Sisi ni wa Hispania. Sisi ni wa Hispania.
1: Ah, ushatoka kwa ambaye ulisema mamote.
0: Nitaja kokote kule
1: bila shaka.
0: Hispania.
1: Jamaa sema kwamba laki msiondoka kama sijapata bola. Haya, changamka. Bado watu wangapi? Watu 100, nisema watu 200, bado watu 145. Watu 145 kabla ya saa 8 unapiga tu mara moja box 6 30,000 inakuhusu. Changamka kabla tuondoke studioni. Ala.

0: ulizeni boli. Mambo bado.
1: Radio 47. Idhaa inayovuma kwa kishindo cha kutisha nchini. Hapa ndipo makao ya watangazaji wenye haiba. Eva Mwalili, Captain

watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Radio
1: 47.
2: Radio
0: 47.
3: Radio 47. Makao ya ubora.
4: Wanaogopa usiopepo wa feni. Hiki ni kimbunga.
5: Bwana hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
3: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
0: Radio 47.
3: Tuzo baada ya tuzo.
6: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
3: Bonge la teknolojia.
7: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
8: IP broadcasting system in Africa.
9: Bora zaidi Afrika.
4: Meli.
3: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
4: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusikika.
3: Makao ya watangazaji wa haiba.
10: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
3: Ubunifu na burudani tosha.
11: Oh, sanguta.
3: Tunatisha.
5: Bwana ukikutana hii stopa kama umenyanyuka nayo nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
3: Radio 47. Bonge.
1: Bonge la radio. Una skills ito.
5: Na hapa ndipo
1: Radio 47. Of course hapa ndipo.
3: Hapa.
1: Vuma na bado.
3: Ndipo.
4: Maneno.
3: Na bado. Radio 47 95.5 Kakamega. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.
12: It is what it is.

0: Ahlan wa sahlan wa marhaban.
1: Mimi ni Alfred Lubawoi kutoka kaunti ya Nakuru. Kwangu Radio 47 ni mambo yote. Naipenda kwa sababu ya mikiki ya sporti.
0: Msikilizaji,

0: mwanzo mpya kimichezo, kipindi babu kubwa cha sporti. Watangazaji wetu wa haiba wa sporti.
1: Mimi ni Hassan mwana wa Ali.
2: Nami naitwa Fred Arocho.
3: Katela Maisi.
4: Mimi naitwa Tony Kwalanda.
5: Na Kerian.
0: Wanazamia ligi ya Uingereza, EPL, Uhispania, Ujerumani.
6: Yangu ni rahisi sana. Nimesema Arsenal itashinda vile Rocha amesema. Ni derby lakini Arsenal of course kiangalia history yao ni nzuri.
7: Arsenal iko aliaje kwa vikombe.
0: Na ligi za humu nchini.
8: Yaani there's a new fresh blood in Kenyan football. Manake tulifahamishwa kwamba Kisii ilifurika, Nairobi ilifurika na vile vile Bomet kulifurika. I love what I'm seeing in Kenyan soccer. Inamaanisha kwamba tunaanza kupenda kandanda yetu.
0: Wanakuchambulia na kukutangazia kila bao, kila chenga na mengi kuhusu timu na wachezaji unaoenzi. Kipindi cha 90 plus.
9: Sisi kama Chelsea tulikuwa wapi? Hatukusema tunataka atubebe ligi. Arteta anakuja ati anataka kubeba ligi.
10: Mlikuwa kwa ligi.
11: Mlikuwa mcheza Champions League.
9: Sikatai tulikuwa kwa ligi. Lakini unisikia nikisema nataka Premier League.
12: Mimi kwa ubashiri nilikuwa nimeka Spain kichwa. Spain wanapiga ndombolo.
13: Hatu wanapiga ngoa?
12: Ndombolo.
0: Tunakupa fursa ya kushiriki na kumshirikisha shabiki mwenzako wa sporti katika mijadala mipevu ya michezo.
14: Kocha wa Liverpool anaitwa nani na alitoka timu gani akija Liverpool?
15: Arne Slot alitoka final.
14: Nitaanza hapa nyumbani. Kwa sasa Taska unashikilia nambari ngapi kwenye ligi?
15: Nambari la pili.
14: Nickname ya Nottingham Forest ni ipi?
15: Ayaya.
0: Tutatangamana nawe hapo ulipo, ubashiri game na kushinda zawadi kemkem. 90 plus mubashara kila Jumatatu kuanzia saa 4 usiku ndani ya Radio 47 na TV 47. Ukiwa na magwiji wa sporti, usipitwe na uhondo. Radio 47, 92.1, Nakuru, Laikipia, Naivasha. Hapa ndipo, hii ni OB 47. Ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

0: Radio 47 104.2 Isiolo. Hapa ndipo Uhondo ndani ya Breakfast 47 Penzimita.
1: Odziambo, habari ya leo?
2: Nzuri.
1: Nimepata SMS yako ya Penzimita, my brother. Mtoto wa kike umesema anaitwa Marion. Squeezy washangaa sana ukimpigia simu, anasema yuko too busy tu. Marion. Habari ya leo, mam?
3: Salamu.
1: Mimi naitwa Alex Mwakideu. Mimi nakupigia simu kutoka Radio 47 hapa ndipo. Kuna SMS imeingia studio. Ya jamaa hapa kutoka Migori, Ai, anakupenda Marion. Ai, ujamaa anataka kuoe kabisa. Uko na bwana ama uko na boyfriend? Ko single. So utampatia chance kidogo umsikilize? Ko tayari kuolewa? Wodi baba? Umemsikia Marion vile amesema?
2: Nimemsikia.
1: Kwanza amesema yuko single ama yuko in a relationship?
2: Ako single.
1: Na boyfriend wake wa mwisho alikuwa ni nani?
2: Alex.
1: Sasa wewe ni nani?
2: Odziambo.
1: Marion? Odziambo unamjua?
3: Namjua.
1: Ni nani wako?
3: Sweetheart.
1: Si umeniambia hujakuwa na boyfriend kwa miaka miwili?
3: Ni huyo mwenye anipiga.
2: Akatoma ni mimi.
1: Odo baba, odo Odziambo. Ndo Penzimita asubuhi ya leo.
0: Saa 12 hadi saa 4 asubuhi na Emmanuel Mwashumbe na Alex Mwakideu. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

47.9 Kitui. Hapa ndipo OB 47. Hapa ndipo.

47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo.

watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo

hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.